No, you don't have to ask.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.

0: Äripäevaraadio . Sisuturundussaade .
1: Kaupmehe eduvalem .
2: Tere tulemast kuulama Äripäevaraadio saadet Kaupmehe eduvalem . Mina olen Nele Peil , Kaupmeeste Liidu juht . Täna me räägime sellest , kuidas tänapäevane kaupmees müüb , juhib ja teenindab klienti olukorras , kus ostukanalid , tehnoloogia ja ootused on täielikult muutunud . Homse kaupmehe edu ei tule ühest seadmest või tarkvarast , vaid sellest , kuidas kõik tema tööriistad siis koos töötavad . Ja sellel teemal oleme me saatesse kutsunud Astrobaltiks kaubanduse valdkonna juhi Aive Voolu , tere Aive .
3: tere .
2: ja tehniliste lahenduste müügispetsialisti Mark Anderetti , tere Mark .
4: tervist .
2: No nii , põnev teema , innovatsioon , et hakkame siis kohe intrigeerivalt pihta , et mis te arvate , et kui suur osa Eesti kaupmeestest siis pakub täna eilse päeva ostukogemust oma kliendile ?
3: Mina arvan , et kui aus olla , siis päris suur osa ja siin on selles suhtes häid näiteid ka , et kes juba teevad asju paremini , aga on palju kohti , kus kogemus on endiselt veel väga kassakeskne , kus on järjekorrad , kus on piiratud maksevõimalused , aeglane teenindus . Et see ei tähenda , et keegi teeb midagi valesti , vaid pigem , et valdkond liigub kiiresti eest ära , on ju . ja klientide ootus on täna see , et oleks mugavus , oleks kiirus ja siin tulebki nüüd mängu see kaupmehe võimekus sellega kaasa liikuda .
2: Nii , aga äkki korraks teeme ka sellise laiema tutvustuse , et kellega me täna räägime Astrobaltiks , et millega te tegelete , et kuidas see kaubandusega haakub ?
4: Me oleme üllatavalt lai ettevõte , väga-väga avara amplaaga , aga kõigest ei tasugi võib-olla rääkida . Kaubandusega me oleme tegelenud väga-väga pikka aega , alustades oma majandustarkvara Noomist ja praeguseks jõudes oma Cloudixi platvormini , kus me pakume väga paljudel erialadel tarkvara lahendusi ning ka nendele , kellel vaja on , riistvara lahendusi .
2: selge , ehk siis tarkvara ja riistvara , hästi . aga räägimegi siis natukene tulevikust , et kui me seda juba siin innovatsiooniga sisse juhatasime . Et mõtleme nüüd näiteks aastasse 2030 ennast , et milline siis selline moodsa kaupmehe müügiprotsess võiks välja näha aastal 2030 ?
4: Aasta 2030 ei ole tegelikult üldse kaugel , aga kindlasti on suur roll iseteenindusel , automaatikal . Müügiprotsess on kiirem ja paindlikum , mobiilsem ja tõenäoliselt näeme ka väga suurt muutust kasutatavates seadmetes . Et traditsioonilist kassat võib-olla väga palju ei näegi , välja arvatud noh , väga suurtes kettides , kus on ikkagi letimüük . Ja kõige suurem muutus võib olla , et süsteemid ei ole enam eraldi tööriistad , töötavad koos integreeritult ühtsel platvormil . Ja seetõttu väheneb hästi palju tehtav käsitöö . Kaupmehe roll liigub järjest rohkem operatiivsest haldamisest just strateegiliste otsuste juhtimiseni . Et kõik käsitsi andmete liigutamine , andmete lugemine kukub järjest rohkem ära .
2: Kas täna juba on siis turul sellised ettevõtted , kes on nagu selle sammu ära teinud , et kas on juba 2030 aastaks valmis , et teised tulevad siis järgi või te ütlete , et keegi veel ei ole seal ?
3: Ma arvan , et siin võib-olla mõned eesrindlikumad on jõudmas sinna punkti , nagu kuhu enamik siis ikkagi rihivad alles , et tegelikult mida me ise näeme , on see , et tehisintellekti või siis sellist väga automatiseeritud lahendusi suudavad kasutusele võtta ikkagi väga suured kaupmehed , et keskmise suurusega väikekaupmehed , nendel on asjad ikkagi väga lihtsalt lahendatud täna veel , aga see ei tähenda seda , et need lahendused ei muutuks kättesaadavamaks kõigile ja see ongi see suund , kuhu suunas meie nagu näeme , et see valdkond liigub .
2: No väga hea , et sellest , et kaubanduse sellist konkurentsivõimet Eestis tõsta on palju juttu erialaringkondades ja noh , hästi suur teema on ka see , et kuidas me saaks näiteks Eesti kaubanduse eksportima teistesse riikidesse , et päris paljud kaupmehed tulevad meile siia Eestisse , eks ju , teevad oma poed ja e-poed , aga et kuidas siis meie Eesti kaupmehed saaksid nagu välismaale minna . ja jah , seal kindlasti see käsitöö vähendamine on nagu päris suure rolliga . päris palju vaadatakse ka tehisintellekti poole, et kõik mõtlevad, et kuidas ma seda kasutada saaks, aga noh, see nii kui otsida neid edulugusid, et noh, kes see siis räägiks edukas kasutamisest, et siis nagu ei ole leida eriti, et pigem on praegu see nagu jutt. Aga noh, mis teie arvate, et te olete tehnoloogia valdkonna ettevõtjad, et kui suur sellel tehisintellektil siis saab olema kaubanduses roll tulevikus?
3: Mina julgen arvata, et see saab olema päris suur, aga pigem nagu taustal, et kliendile ta jääb võib-olla sellisesse nähtamatusse rolli ja siis kaubanduses tegelikult me käisime ise veebruaris maailma suurimal kaubandusmessil, Euroshop 2026. Seal muidugi oli tehisintellekt ka väga aktuaalne teema, aga jällegi kui rääkida nagu spetsialistikutega otse ja täpsemalt, siis pidid olema suur kaubanduse ettevõte, et kes saaks seda üldse endale lahendust nagu lubada. Et mis me näeme, et ongi hästi palju taustaprotsessides, näiteks laoplaneerimisel, prognooside tegemisel, kus andmemaht on suur, nad kindlasti aitavad ja leiavad neid paremaid võimalusi, aga see ei tähenda, et AI hakkaks kaupmeest asendama, vaid pigem ta annabki selle ekstra kihi, et sa teed midagi nutikamalt, kergemini, automatiseeritumalt, aga jah, kindlasti andmete kvaliteet on üks suur teema seal juures.
2: Mm-hmm. Kas te sealt Euroshopilt jäi ka midagi silma, midagi sellest eriti huvitavat, mida siis AI-ga seal pakuti suurtele kaupmeestele võimalust teha?
3: No oligi näiteks need AI-agentide põhised lahendused, et juba analüüsida siis kliendi ostukorvi, tema pakkumist, et püsikliendile just teha neid õigid valikuid ja juba jooksvalt sellel hetkel, kui ta on nagu poes. Hästi palju oli juba laoplaneerimise lahendusi, samamoodi prognoosimised ja kõik need iseteeninduskassade lahendused, et tuvastab video järgi sul kaalul oleva kauba, et need olid nagu sellised pigem juba muutusid tavalisemaks, et see ei olnud enam nagu vau, aga samas seda järjest rohkem oli nagu näha, et pakutakse ja järelikult on nõudlus ja liigub valdkond sinna suunda.
2: No, seda isegi juba Eestis on ühes jaeketis. Aga kas teile tundus seda kõike seal vaadates ja uudistades, et osa on ka lihtsalt selline turundusjutt või oli ikkagi kõik asjad, mida pakutakse, on ikka päris asjad selle AI poolel?
3: Kindlasti on turundusjuttu ka, et mis me seal siis veel nägime, et oligi noh, AI sõna oli, nagu ma ütlesin, üks populaarse või selline nimetatud buzzword on ju seal, aga päriselt paistis välja ka see, et mõned lahendused on alles pilootimises ja sa, noh, ma räägingi, et tegelikult kätte saada ainult ikkagi suurtele kaupmeestele, rääkisin ise ka seal paariga, siis tuli välja, et kuna päriselt nagu jõuaks turule see lahendus, öeldigi kohe, et 2-3 aasta jooksul on reaalsus, et mitte nagu kohe, et aga ette juba peab alati müüma selles suhtes tutvustama, andma neid ideid, et kui sa endale seda kliendibaasi ei kasvata, ei tutvusta, siis ega kui sul see lahendus on valmis, siis kus sa võtad need kliendid.
2: Väga õige. Nii, Mark, sina tutvustasid mul ühte uut mõistet, enne kui me siin selle salvestusega alustasime, selleks on usalduspõhine ostlemine, et mis asi see on ja mis sa arvad, kas see võib siis päriselt ka toimida?
4: Usalduspõhine ostlemine tähendab, et kaubad või tehingukäik ei ole siis otseselt piiratud ega valvestatud. Seal võib olla on mingi valvekaamera, kui sedagi, see tähendab seda, et keegi ei piira, et sa kas sa maksad oma kauba eest, sa võid lihtsalt ilma maksmata minema jalutada. Eestis näeme usalduspõhist ostlemist hästi palju just väiksemate müügipunktidega, et meil ei ole suuri poodia, mis niimoodi toimuks, aga ma eeldan, et enamus kuulajad on spordiklubides näinud näiteks usalduspõhised iseteeninduskassasid, kus sa lihtsalt teed külmkappi lahti, võtad sealt näiteks mingi vee, skaneerid ise läbi, maksad ära, lähed ära, ma loodan, et ikka skaneerid ja maksad. Aga selle toimimise koha pealt ongi just see, et see toimib vastavalt kultuurile. Et ilmselgelt on seda raske rakendada kohtades, kus on kõrge kuritegevus, aga Eesti põhjal näeme seda näidet, et see toimib siin väga edukalt. See viitab just sellele, et Eesti inimesed on lihtsalt head ja usaldusväärsed.
2: Ja kas ta siis tunnete, et see usalduspõhine ostlemine on ka kuidagi kaubanduse lähitulevik või mingi trend?
4: kindlasti. Juba oma klientide soovide põhjal näeme. Seda on hästi lihtne rakendada, see annabki just võimaluse. See spordiklubi on üks kõige paremaid näiteid. Seal ei ole suur käive. Seal ei ole mõtet rakendada kallist süsteemi, aga see annab endiselt võimaluse pakkuda inimestele tooteid või teenuseid kohtades, kus sul töötaja võtmine on, noh, ei, ma ei tea, võibolla parimal juhul küsitav otsus ja muud moodi ei ole seda võimalik lahendada, sest seal ei ole nii suurt kasumit, aga sa saad endiselt inimestele pakkuda värskendavat vett peale treeningut.
2: No ma omalt poolt küll kommenteeriks nii palju, et meil Eestis on kaks müüjavaba poodi täiesti, mis selle nii-öelda just, noh, ta ei ole päris usalduspõhine, et on pigem nii, et sa lähed sinna sisse ja pead nii-öelda ise ennast teenindama ja siis ära minema. Ja seal on massiivsed varguste probleemid. aga see võibolla siis sõltubki sellest, et mida sa seal müüd ja et kui, mis, milline kontingent seal käib, et noh, spordiklubis ja ilmselt inimene on nagu just kui tuvastatud või tuvastatav nagu kergemini kui lihtsalt toidupoes. Aga läheks nüüd natuke selle teie enda äri poole ka selles vestluses, et teil on siis selline platform nagu Cloudix, ma saan aru, mis on siis selline terviklik ökosüsteem tarkvara lahendus ma eeldan, et ja see on platform, et mida see üldse tähendab, et mis asi see platform on?
3: Et meie jaoks on see selline ma ütlekski tarkvara süsteem, kus mis annab sulle selle paindlikkuse ja skaleeritavuse. See tähendab seda, et me oleme avatud liidestamiseks erinevate osapooltega. See tähendab seda, et kaupmees ei pea kõiki mooduleid, mis meil võib-olla saadaval olema võtma meilt. Ilmselgelt nad tulevad kusagilt, on minemas kuhugi. Et kui varasem kogemus näitab seda ja võib-olla selline 5-10 aasta tagune seis valdkonnas oli see, et mingisugune süsteem on hästi kesksel kohal ja kõik, mis sa tegid, sa pidid võtma ainult sellelt lahenduse pakkujalt, siis täna pakutakse väga palju erinevaid lahendusi ja kaupmees me näeme ka seda, et ta tahab neid võtta kasutusele, proovida, aga see ongi see, et kas su olemasolev süsteem võimaldab seda kõike või sa lähed millegi paindlikuma peale, et mida me näeme, et ongi see, et hästi oluline on see appide integratsioonid ja see paindlikkus, et see toetaks nagu kaupmehe enda äritegemist, et ta ei jääks kinni mingitesse piirangutesse, mis tal tulevad lihtsalt süsteemist. Ja meil Cloudix siis pakubki selliseid erinevaid mooduleid. Meil on olemas seal kassa, skaneeri ja maksa äpi lahendused, iseteeninduskassad, laolahendused, tankimine isegi, laadimine, tootmislahendused on ka olemas pilvepõhiselt ja siis see annab selle, et sul on info olemas reaalajas ja sa saad, skaleeritavus annab selle, et sa saad liidestada erinevate osapooltega või võtta kasutusele täpselt selle, mida sul on vaja enda äri jaoks.
2: Ja kuidas see siis erineb nagu, no, teistest majandustarkvaradest, mis meil turul kasutusel on?
3: Erinevus ongi selles, et meie vaatame, et kõik need moodulid oleks just kui üks osa sellest, et seal ei ole mängi ühtegi keskset rolli, et kui sa võtad näiteks iseteeninduskassa, et sa siis peaksid võtma kindlasti ka laomooduli kasutusele või sa tahaksid kasutada app, et siis sa pead kindlasti võtma kasutusele meie kassasüsteemi. Et meil ei ole sellist sidusust, et me anname selle paindlikkuse.
2: Aga kui kaupmees tahab, et kõik oleksid ühes süsteemis, kõik tema boss, ladu ja planeerimine ja kliendilahendused, et mida see siis tema jaoks tähendab?
3: See tähendab kindlasti kiirust ja mugavust. Samamoodi meie jaoks on hästi oluline see, et lahenduste kasutatavus oleks kõrge, ehk siis see tähendab seda, et ta oleks kasutaja mugav. Mida me näeme ka siis nagu vanemates süsteemides ja võib-olla meie enda algse SERP-süsteemis ka, mis on juba arenduses olnud vähemalt 26 aastat, on ja ongi see, et tegelikult selle kasutamise võtmiseks sa pead tegema koolitusi. Need on keerulisemad ja tänapäeva klient tuleb meie juurde see, et ta on noor inimene, tahab tulla kassasse tööle, ta ei taha teha 2 tundi koolitust või õppida, et ta tahab, et see oleks intuitiivne, lihtsasti kasutusele võetav, mugav, tegelikult nii teenindaja kui ka kliendi enda jaoks, et kliendile see flow siis näiteks iseteeninduskassas oleks väga selge ja lihtne. On ju?
4: Ma arvan, üks Cloudixi tugevusi siia juurde on ka see, et nagu sa ütlesid, meil on väga vana, väga ammu arendatud tarkvaranoom, mis ei tähenda, et ta oleks aegunud, eks siia maani arendatakse, aga Cloudix on noomiga ühilduv ka igatpidi. Et kui sul on mingi lahendus, mida on keegi kunagi 15 aastat tagasi, 20 aastat tagasi tahtnud, mida me oleme teinud, siis me saame seda tänapäeval Cloudixiga väga hästi edukalt ühendada, see ei ole suur vaev. Me oleme selle vana tarkvaraga nii palju asju juba läbi teinud, et meil on enamus valdkondades päris hea pädevus ka olemas.
2: Kas ma saan õigesti aru, et kui saab nagu nii-öelda mooduleid võtta, et ühe mooduli võtan ja teise jätan, et siis see ühildub ka teiste olemasolevate tarkvaradega, et alavadu on ühes tarkvaras ja nüüd näiteks mingi, ma ei tea, kassa on siis selles midagi sellist?
3: Täpselt, et tegelikult meil ongi see pilvepõhisus ja selline API enne kõike on ju, ma ei ütle, et päris avatud API on, aga meil on need lahendused API põhiselt, et tegelikult kõike saab liidestada. Et ja me oskame nagu anda ka tagasi seda, et ka, et mis on mõistlik teha, mis ei ole mõistlik teha, võibolla kuidas üldse teha, kuna meil on see kogemus olemas, et väga erinevatest valdkondadest, et ja on päris palju kliente sellised, kes kasutavad näiteks Power BI-d oma mingi graafikute vaatamiseks, aga andmed tulevad kusagilt meie süsteemist, et see ei ole üldse küsimus.
4: Hästi palju jääks siia juurde see ka, et me ei ole üldse kinnine süsteem, kui meie kliendil on midagi vaja, siis me loome need võimalused, et vahet ei ole, kas klient tahab ühendada meie platformi külge oma veebipoodi või mis iganes muid süsteeme, siis meil on väga andekad projektijuhid, väga andekad tarkvaraarendajad, kes selle koos läbi veavad ja asjad saavad tehtud. Ei ole üldse ka mingit platformi lukku ega midagi, me oleme väga avatud kõigele.
2: Kas teile muidu praegu senise praktika põhjal tundub, et meil kaupmehed kipuvad ostma ühte lahendust korraga selle asemel, et tervikut vaadata?
3: Kindlasti, et ongi need vajadused tulevad nagu sammult on ju, et avaliselt öeldakse, et mul oleks nüüd vaja kassasüsteemi, ma otsin sinna lahenduse, tuleb järgmine samm, mul on vaja e-poodi, ma leian selle lahenduse ja siis tekib seal väga palju sammult erinevaid lahendusi kokku, mis tekitab selle killustatus on ju, et tegelikult siin ongi hästi oluline see, et me näemegi, et tänapäeva kaupmest ei taha käia 10 süsteemis ja kõik juba eeldavad seda, et sa saad integreerida süsteemid kokku. Ütleme niimoodi, et tänapäevaseid saabki, aga kui tegemist on tõesti mõne ajalise asjaga või väga väikese lahendusega, et siis on võibolla see natuke keerulisem, et siis saame tulla appi, et pakkuda seda platformilahendust, et see kindlasti on teema, et andmed võivad olla killustatud, neid peab käsitsi töötlema, liigutama ühes programmis teise, mis tegelikult on ajakulu, ressursikulu ja samamoodi võib tekitada seda viidet nende otsuste tegemiseks on ja et kus tekivad sellised veakohad ka võibolla, et siia on meil tegelikult üks hea lugu rääkida sellest, kuidas meie Kanada partner, miks ta otsustas minna iseteeninduslikele lahendustele, sellepärast, et neil oli ka kassasüsteem offline'is, üsna vana, teenindaja tellis kaupa, tellis 10 000 dollari eest suitse, saadi teada, kui kaup kohale jõudis.
2: Loodan, et see pood endiselt müüs siis neid suitse.
3: Midagi me välja mõtlesid.
2: Ja, eks ole. Ma olen ise ühte teemat hästi palju mõelnud nende nagu erinevate süsteemide ja kompleksusega, et mulle kunagi üks IT-arhitektuuri õppejõud rääkis seda, et mida nagu rohkem on erinevaid lahendusi ja mida kompleksem on süsteem, seda kallim see on, et mida nagu rohkem ta on ühes kohas ja mida vähem tal on neid juppe, et seda nagu odavam ta on, et kas te tunnetate ka midagi sellist?
3: Kindlasti, et see ongi see, et hoida 10 süsteemi elus ja endale vastavates voogudes protsessides versus see, et sa hoiad ühte kahte, on ja, mis siis on võibolla liidestatud ja üle, et sul tuleb nagu ühes kohas see info juba on ja loomulikult seal.
4: Seal on teine külg ka, et kui on sellised süsteemid, mis eeldavad endast ka teenuseid, kas siis kasutaja toe või muu asja näol, siis kui sul on 3-4 erinevat pakkujat, siis sul on 3-4 nii-öelda koostööpartnerit, kes võibolla üksteisest ei teagi midagi, kes siis ei saa aru, et kes tegeleb kassa arvutiga ja samas kes tegeleb kassa süsteemi haldamisega ja see halduskulud lähevad ka selle teiselt küll suuremaks kui ainult litsentsitasud.
2: Jaa, nii on. Aga teemegi siin nüüd ühe väikese pausi ja jätkame oma vestlusega mõne hetke pärast.
1: Kaupmehe eduvalem. Äripäeva raadio. Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
0: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lockforce lukumeister appi! Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lockforce.ee või külasta Lockforce kauplust aadressil Laki 30. Lockforce, kindel jõud lukustuses.
5: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsieelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest. Kestlikkuse konverents 2026.
6: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee, suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
5: Kuula Äripäeva raadiot Tartus, sagedusel 97,7 megahertsi. Ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.
7: Sisuturundussaade.
1: Kaupmehe eduvalem.
2: Tere tulemast tagasi kuulema saadet Kaupmehe eduvalem. Täna räägime homse kaupmehe tööriistadest. Selleks oleme saatesse kutsunud Astro Baltics kaubanduse valdkonnajuhi Aive Voolu ja tehniliste lahenduste müügispetsialisti Mark Anderetti. Mina olen saatejuht Nele Peil Kaupmeesse liidust. Meil jäi jut pooleli siis nagu selle platformi ja kitse laia mõtlemise kontekstis ja ma arvan, et siit on hea minna üle täitsa nagu vanaaegsemale teemale, milleks on töötaja ja töötajatele pakkuv tööriist. Et räägikski natuke sellest, et kui palju siis see tänane kaupmehe müügiprotsess teie kui selle tehnoloogiapakkuja vaatenurgast siis sõltub sellest, et mis tööriista kaupmees oma töötajale annab. Mis need on teie arvates siis need peamised tööriistad, mida siis iga kaubandustöötaja peaks kasutama selleks, et edu tuua ja müüke suurendada?
3: Ma ütleks, et täna sõltub sellest väga palju, võibolla rohkem kui kunagi varem, sest isegi kui sul on hea asukoht ja hea toode, siis lõpuks määrab ära see, kui kiiresti ja sujuvalt töötaja see suudab klindi ära teenindada. Ja see otseselt sõltub tööriistadest, et kui töötajal on aeglane süsteem või ta peab infot otsima mitmes kohast või isegi kellegi käest küsima, siis protsess just kui katkeb ja tegelikult versus see, et tal on kõik see info olemas, et saab pakkuda hoopis teissugust teenindust ja keskenduda kliendile. Ja mis need tööriistad olema, siis peaks, ma arvan, et need tegelikult ei pea olema palju, aga need peavad oma vahel sobima. Et siin oleneb väga palju äri valdkonnast, kus tegutsetakse. Muidugi kaubanduses on juba niimoodi, et võibolla riidepoodides on rohkem näha seda, et töötajatel on mingid mobiilsed seadmed, kus kontrollitakse laojääke, alternatiive, kui klient tuleb küsib, et sa ei pea jooksma kassa juurde seda otsima, aga tegelikult kui rääkida üldisemalt, siis ma arvan, et see ongi üks hea kassasüsteem, milles on olemas kogu vajalik info, et ongi sul on laoinfo kätte saadav, sul on alternatiivid kätte saadavad, sa oskad tal anda õiget infot samamoodi ka hinnakohta, kampaaniate kohta ja mida tihti alahinnatakse on võibolla see juhi vaade, et kas sul on sellest ülevaade, et kui sul tekivad kusagil mingid tõrked, et sa saaksid koheselt reageerida, näiteks kui palju sul ongi täna kaupa sisse tulemas, on ju, sa saaksid laoprogrammis selle kiirelt kätte, sa planeerid selleks ajaks rohkem töötajaid võibolla, on ju, kes tegelevad selle vastuvõtuga siis õige aegselt selleks, et klienti jälle paremini teenindada, sest tal on kaup olemas, mida otsitakse. Et üks on kindlasti siis kassasüsteem ja teine ongi võibolla see, et need süsteemid omavahel töötaks koos.
7: Just. Aga mis need siis kitsas kohad on täna, mida te näete nende süsteemide juures kaupmestel? Kas on mingid seadmed puudu, ei ole neid lahendusi, liiga palju on seda, et mine küsi ülemuse käest?
3: Ma arvan, et siin on erinevad asjad, et võibolla mõni kaupmes ei pane seda väga tähele, et kuidas tal protsessid nagu majas sees päriselt toimuvad, et ongi seda küsimist ikkagi on mingil määral. Hästi palju oleneb ka see, et kas ettevõte on võibolla nagu kohalik ja neid otsuseid saab teha ka kohalikul tasandil või need on mingid korporatsiooni otsused, et sealt tuleb nagu hästi palju mänguruumi erinevust, et mida me näeme nagu, et see võib olla nagu mõjutab ikkagi päris palju. Mis siis, äkki sa Markus ka midagi öelda?
4: No, hästi suuresti ongi see süsteemide killustatus. Et kui on eraldi lahendused kassale, laole ja e-poele, need ei ole hästi integreeritud, no oletame vanakoolisüsteemides mingi importer jookseb võibolla korra päevas. See tähendab seda, et müüd kassas asju, müüd e-poes asju, ladu, müüd laaminusesse. Tekivadki probleemid ja tarneahelad lähevad väga pikaks ja kõike. Ja info ei ole ajakohane, sa ei saagi süsteemi usaldada. Sa saad klientile lubada asju, mida tegelikult laus ei ole. Ja klient oli ilmselt rahul sellega, kui ta arvab, et toode võiks nüüd 2-3 päevaga tulla, ootab siin 2-3 nädalat. Et ja teine asja ongi see, et kui süsteem on ka keeruline, siis seda lihtsalt kasutate õigesti. Mm-hmm. Et asi peab olema lihtne aru saada, info peab olema ajakohane ja sünkroonis.
7: Mm-hmm. Kas te toote info teemadel olete ka mingisugust tagasisidet või diskussiooni kohanud, et noh, palju räägitakse nii-öelda sellest vormist, eks ju, et noh, mis sul on ladu ja tellimine ja nii edasi, aga et kui palju näiteks on huvi selle vastu, et näiteks toote info oleks ka kuidagi sinna süsteemidesse integreeritud. Et noh, kunagi kui meil see müüjate õppe veel oli Eestis päevakohasem või nagu levinum, et siis toote tundmine oli üks nagu suur kategooria seal, et noh, et kui klient tuleb poodi ja tahab sult osta noh, ja pesuvalgendit, eks ju, et siis sa oskad seal selle kohta midagi öelda. Et noh, tänapäeval on neid tooteid nii palju ja neid nagu välja koolitatud müüjad nii vähe ja need õppe noh, programmid ka nii kokku tõmmatud, et ega seal seda enam väga ei ole, aga noh, keegi kuskilt ju nende toodete kohta peab ka mingit sisulist infot omama, et noh, üks variant on seda tehnoloogiaga lahendada, aga ma ei teagi, et kas üldse näiteks tehnoloogia ettevõtetes see, et see toote info ja see nii-öelda see poepidamise tarkvara, et kas nad nagu omavahel ka puutuvad palju kokku või need on nagu kaks erinevad lahendust, mida on teoreetiliselt võimalik kuidagi integreerida?
4: Meie lahendustes, see läheb pigem meie vanema lahenduse noomi pihta. Kuna seda kasutatakse ka tootmises väga palju, siis toote info kirjutamine noomi on by default sees. Sa saad hästi detailselt igat infot kirja panna ja väga, väga vabalt võtta kiirelt kätte saada, kasutada seda informatsiooni. Meie poolt on see väga toetatud ja mina ei näe, et see oleks probleemi koht.
3: mina ütleks seda, et kasutaja ise võibolla tahab seda infot täna kontrollida. Ehk siis ma tahan ise selle info kätte saada. Samamoodi ise teenuskassades appis ma tahan, et see info oleks olemas ja see ongi see koht, noh, mida me näeme, et kaupmehed peavad nagu juurde arendama, et võibolla kõikidel süsteemidel seda täna veel ei ole, aga kindlasti see oleks nagu vajalik ja võibolla Euroopas isegi rohkem kui juba meil nagu, et kindlasti nagu vajadus selle järgi on.
7: Ma ise tunnen seda sama, et noh, just kui sa tõid Euroopa ka jutuks, et siis Euroopas on selle digitaalse tootepassi teema nagu päevakorras olnud, noh, nagu Euroopas ikka mingi 10 aastat, eks ju, enne kui midagi otsustatakse, aga noh, nüüd antakse lootust, et ikka kohe-kohe ikkagi see tuleb ja noh, tõenäoliselt see tuleb kohustusena ja see on täpselt sellest samast asjast kantud, et tarbija tahab teada, et kas see toot, noh, mis siin sees on, eks ju, ja noh, mingi tausta uuringut võibolla rohkem teha selle toote kohta, seda võibolla tehakse talle isegi lihtsamaks, tehakse talle mingi valgusfoor või mingi märgis, et kas sa tema väärtushinnangutega kokku läheb ja nii edasi. Ja jah, kaupmeestel ma tunnen ka täna, see on nagu puudu tegelikult, et vanasti seda rolli täitis müüja, et noh, edaspidi ilmselt seda rolli peab täitma tehnoloogia, et kuskilt see toote info, kuskilt süsteemidest peab siis jooksma kaupme enda süsteemidesse ja võibolla isegi nendele tabletid peale siis, mis mõnel töötajal seal käes on, eks ju, kui on mingi kompleksemad tooted või keerulisem pood. Aga mõeldeski korraks nende seadmete peale, et mis seal siis poes töötajate kasutuses on, et kas see seadme kasutusmugavus nagu ise enesest mõjutab kuidagi töötaja efektiivsust ka? Mis te arvate?
3: Kindlasti mõjutab, et nii nagu ma juba ennem välja tõin, et see tänapäeva töötaja ja mitte ainult klient ei oota seda mugavust, ka töötaja ootab seda mugavust, et mida rohkem on tehnoloogia just kui niinimetatud peidetud, öeldakse, et seda parem ja seal kindlasti on nagu see kiirus ka ja lihtsus, et ongi, et kui varasemalt oli väga palju vaja teha just kui koolitusi, õppida selgeks kindel protsess, siis täna eeldatakse, et see on intuitiivne, see on lihtne, kasutad loogikat, sest et tegelikult järjest rohkem on ju meil ka inimestena näha seda, et tehnoloogiat kasutatakse igapäevaselt ja sa ei eelda seda, et ma nüüd lähen ja õpin mingit süsteemi 2 tundi, vaid et ma natuke olen näinud siit, natuke olen näinud sealt ja võibolla 2 sõna mingi konkreetse asja kohta ma saan teada, aga enamik asju tuleb ikkagi intuitiivselt, et see on ka üks suur asi, mida me näeme nagu üldse tänapäeva kaupmehe vaates, et kuna kasutajad muutuvad nooremaks, siis eeldatakse seda, et see ei ole enam nagu lihtsalt mugavus või müügipunkt on ju selle, vaid see on juba nagu eeldus, et ma tahan, et see oleks piisavalt lihtne intuitiivne, et ma ei võta kellegi teise abi või siis ma vaatangi kusagilt YouTube'is paar juhendit ja ma saan ise hakkama, et see on see natuke jälle see kasutaja iseseisus ka, et see tuleb mitte ainult lõppkasutajates välja, vaid ka süsteemide kasutajates.
7: Ja kus üles peegelduseks ma ise tunnen, ma küll ei ole kindlasti see põlvkond, kellest sa siin räägid, need noored, kellel see mõttevis on, aga issa ma tunnen, mul on täpselt see sama, et ma tahan, et see asja oleks intuitiivne nagu või ma heitun ja ma annan olla väga kiiresti. Aga üks teine teema, mida alati küsitakse tehnoloogia kontekstis on siis see, et mida see mul annab, et kas see aitab mul nagu käivet juurde teha või see aitab mul kulusid kokku hoida. Et kuidas teile endale tundub, et kumba rolli nagu tehnoloogia siin paremini suudaks täita?
4: Mõlemat. Et see oleneb täpselt seda, kuidas sa kasutad seda. Käibe tegemises tehnoloogilised lahendused, jumal vaadake, mis meil reklaamidega toimub.

0: kalade lao jälgimine ja ka prognoosimine, et mitte üle tellida ja et kaup oleks ka olemas sellel ajal, kui teda vaja on.
1: Mm-hmm. Ma lisaks samalt poolt selle, ja, et tehnoloogia võibolla jah, aitab rohkem neid kulusid kokku hoida, mis siis omakorda vabastab seda ressurssi, et teha seda käivet. Ja, et tegelikult ma arvan, et nii see olema nagu peakski. Et jah, kindlasti on selliseid kohti, mis aitavad teha ka kiiret käibemüüki, aga me ise näeme seda, et suurem osa võibolla tuleb sellest optimeerimisest, automatiseerimisest, siit sul on info olemas, et see kindlasti ütleks mina, et on võibolla isegi olulisem.
2: Ja mul on endal sama tunnetus, et see, nagu see kulude kokkuhoid või eriti selle inimressursi kokkuhoid tegelikult on nagu see suurim säästukoht. Ja noh, kaubandus on üks neist nii-öelda vanadest majandusharudest, kus tööjõu osakaal kuludes on väga suur. Et noh, seal sõltuvalt kaupmehest ma ütleks, et see jääb seal mingi 20-70% vahele, et noh, nelge sellel on seal 70% kuludest lausa tööjõukulud, see on ikka nagu väga, väga suur mõju. Aga kas te seda olete nagu uurinud, et kui palju seda tööjõukulu annab vähendada tehnoloogiaga ja kus? Et võibolla te nüüd, et noh, numbriliselt ei oska öelda, aga noh, mingite hinnangutena, et kus need nagu säästukohad on, et mis tüüpi töötajad või mis protsessides annab tehnoloogiaga siis vähendada?
1: No ma arvan, et esimene võimalik lahendus ongi siin kasutada rohkem iseteeninduskassasid, et seda me näeme ka, et ühes uuringus toodi välja, et Euroopas 1/3 ettevõtjatest toovad selle välja peamise kuluna ja probleemine, et sul ei ole õiget tööjõudu ja siis see kindlasti seal nagu aitab sellele kaasa. Ja iseteeninduslahendustes seal, mis me siis näeme, et selleks, et sa saad ka teha nagu otses müüki, sa saad teha seda võibolla paindlikumalt, et sa kasutad töötajate kiirel hetkel just kui kassapidajana, aga tegelikult vabamal hetkel sa muudad oma tehnoloogia iseteeninduskassaks ja töötaja saab seda hetke kasutada riiulite täitmiseks milleks mingiks muuks protsessiks, mis on ka taustal vaja just kui ära teha. Et see on kindlasti selline suund, kuhu suunas võiks vaadata, mina arvan, et see iseteeninduslahendused üldse on praegu väga tugevas kasvutrendis, et kus võimalik kas või teatud kellaaegadeks nagu vähegi üle minna, siis see annab selle võidu.
2: Mm-hmm. Aga hüppame nüüd töötajate juurest korraks teise väga popi valdkonnani, milleks on andmed. Et mis te arvate, et kui palju siis sõltub kaupmehe edu sellest, kui hästi ta oma andmeid täna kasutab?
0: See läheb tegelikult väga hästi eelneva küsimusega kokku, sest et selleks, et me saaks teha mingid ägedaid ja toredaid tehnilisi lahendusi, mis meid päriselt aitavad, on meil vaja andmeid. Andmeid. Meil on vaja infot selleks, et meid oskaks probleeme lahendada. Mõju ulatus siiski varieerub vastavalt äritüübile. Eriti kriitiline on see valdkondades, kus nõudlus ja varud peavad olema täpselt tasakaalus. See võib olla nii personali poolest kui ka kaupade poolest. Kõige parem näide on toitlustus. Seal tuleb õigel ajal tellida piisav kogus toorainet, aga samal ajal vältida ülevarumist, sest riknev kaup tähendab otsest rahalist kahju. Sa pead ikka üliandekas ärimees olema, et osata midagi peale hakata 50 kilo rikneval hõega. Lihtsam oleks seda mitte tellida. Jah, aga tõhus andmete kasutamine alates müügianalüüsist kuni nõudluse prognoosimiseni aitabki teha täpsemaid otsuseid, vähendada raiskamist, parandada kasumlikkust. Positiivse kõrvalpunktina on ka keskkonnale sõbralikum. Ja sinna juurde ka sama personaliga, et sa saad personali planeerida sinna, kus teda on vaja. Sa ei pea kogu aeg hoidma 3 töötajat kassas või toida 2 ja 2 vahetused või niimoodi. Täpselt siis, kui sul on õiged andmed olemas, siis sa tead, millal sul on vaja inimesi. Võibolla hoiad 2 kassapidajat, aga tegelikult sul on neid korraks suur inimeste hulk tulemas, siis võtadki ühe töötaja tööle 8 sunniks või paned mõne ise teeninus kassa hoopis. Aga selleks on vaja andmeid.
2: Nii on, jah. Ja sellest nii-öelda õigete koguste tellimisest ja prognoosimisest ja sellest, mis üks saade või kaks tagasi rääkisime kohe hulgikaupmehega, kes ka tõi seda välja, et see on meeletu äririsk, et nii madalate marginaalidega äris nagu seda on.

0: kaubandus . Aga mis te arvate , et kui siis nüüd need andmed on nendes erinevates süsteemides , eks ju , ühe asja kohta on ühes süsteemis , teise asja kohta on teises süsteemis ja need süsteemid ei ole omavahel integreeritud ja nad ei suhtle omavahel , andmed võivad olla , aga nad on nagu erinevates kohtades , et mis riskid seal on või mis seal võib juhtuda ?
1: Ettevõttes , kus süsteemide vahel ei liigu infot , tekib ülejääke , puudusi , tähtaegadest möödapanekut , oletame tootmisettevõttes , kus müügiinimene ei tea laojääki , tal ei ole ju võimalik kliendidele lubada õiget tähtaega saadavust . Ilmselgelt ei ole klient ka sellega rahul . Peamine võtmesõna ongi infokadu , mida vähem on süsteemide vahelist integratsiooni , seda rohkem infot läheb lihtsalt kaduma , ta võib küll eksisteerida , aga keegi ei tea , kus ta on . Keegi ei oska seda kasutada , seda ei olegi võimalik kasutada tihtipeale . Et see on väga , väga oluline asi , mille peale mõelda .
2: jah , ja see omakorda võib tuua kaasa tunduvalt suuremaid kulusid , on ju .
0: nii on , kuskil on info , aga teda ei pakendata õigesse kohta , ta ei ole õigel ajal õiges kohas , nagu ka mõned kaubad , mis tekib riiuliauk . Hakkaks seda vestlust nüüd selliste nii-öelda kokkuvõtvate sõnumitega ka koomale tõmbama . et oleme siin rääkinud juba paarkümmend minutit tehnoloogiast , et noh , tehnoloogiaid on nii erinevaid ja kogu aeg on nad muutumises , et mis teie arvates oleks siis üks selline tehniline muutus , mida kaupmeestel juba täna tasuks tõsiselt võtta ja millega tegeleda sellest virvarrist ?
1: Tegelikult tänasel hetkel on iseteeninduslahendused ja siinkohal ma ütleks , et mitte ainult iseteeninduskassad , vaid üldiselt iseteeninduslahendused on asjad , millega peaks absoluutselt iga kaupmees juba täna mõtlema . et uuringud ennustavad , et iseteeninduslahenduste turg kasvab Euroopas iga aastaga umbes 14% ja aastaks 2033 peaks see ületama 5 miljardi piiri . Tänu iseteenindusele on võimalik teha lisamüüki ajal , kus ei oleks muidu võimalik . Noh , nagu see eelnevalt juba 24/7 jõusaalide näide , kus administraatori öösel hotell hoidmine oleks parimal juhul küsitava väärtusega . Lisalt tänu iseteeninduslahendusele päris palju kliente , kes saavad tulla vara hommikul , hilja õhtul või miks ka mitte täitsa öösel , ka neid inimesi on . et see avab täiesti uusi turusegmente , müügivõimalusi ja ainus piirang on põhimõtteliselt see , kuidas sa , mis sa ise suudad välja mõelda , mida sa teha tahad .
0: hea soovitus . Veel midagi lisada ?
2: Jah , ma arvan , et selline ongi võib-olla mõelda ka selle peale , et kuidas need olemasolevad süsteemid siis ühtsemaks ühendada . Et kas on vaja teha mingeid integratsioone , et lihtsustada lihtsalt enda tegutsemist nagu , et sa saaks keskenduda olulistele asjadele .
0: Väga head soovitused mõlemad , aga ütleme , et meie kuulaja otsustab , et ah , niigi palju muresid , et ma tegelen sellega hiljem ja siis võib-olla 3 aasta pärast on ta endiselt seal , kus ta on täna . Pole midagi muutnud , et mida te siis ennustate talle sellise valiku tegemise juures ?
2: No mina ütleks seda , et kindlasti jääb osa potentsiaalist kasutamata . Et esiteks sul võib jääda siis mingi käive tegemata . Samamoodi sa juba võib-olla kaotad selles , et sa ei tunne klienti nii hästi , ei saa teha nii täpseid pakkumisi . Teiseks , mis muutub järjest ajas efektiivsemaks , on äri ise . Et need protsessid on kindlasti aeglasemad , kui sa täna kaasa ei lähe . Otsused põhinevad kehveval infol ja konkurendid lihtsalt liiguvad eest ära nagu järk-järgult . Ja siis see tähendab seda , et surve ajas kasvab teha neid muutuseid , aga siis tekib jälle omakorda see , nagu mingi hetk tekib see olukord , et kas sa üldse suudad sammu pidada , et kas mul on mõtet jätkata või kõik on juba eest ära läinud , ehk siis tegelikult võib-olla ikkagi selline järk-järgult kaasaminek , nii palju kui minu ärile on vajalik ja tegeleda nende oluliste asjadega , sest muidu see valdkond liigub eest ära , muutusid on palju täna .
1: See ei ole võib-olla oluline ärimehele , kes saab öelda , et tal päriselt ei ole ühtegi konkurenti , aga kui palju neid inimesi on
0: ? Eestis ma arvan , et neid vist enam ei ole , see aeg on kahjuks ilmselt minevikku läinud . aga suur tänu teile mõlemale , huvitava vestlusest. Tõmbame siin omadega otsad kokku. Aitäh, et tulite.
1: Aitäh, et kutsusite. Aitäh.
0: Ja aitäh ka meie headele kuulajatele, et nad Kaupmehe eduvalemi saadet täna meiega kuulasid. Ja meenutame siis, et täna olid meil külas Astro Baltics kaubanduse valdkonna juht Aive Vool ja tehniliste lahenduste müügispetsialist Mark Anderetti. Mina olin saatejuht Nele Peil Kaupmeeste Liidust. Kuulake meid jälle 4 nädala pärast ning kaubanduse uudiseid leiad endiselt aadressilt kaubandus.ee.
3: Kaupmehe eduvalem. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Juhi jutud.
2: Tervist, head kuulajad. Kuulate saadet Juhi jutud. Tänases saates on külas T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Tere tulemast.
3: Tervist, aitäh kutsumast.
2: Taaskord. Just, rõhksõnal taaskord. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Ja taaskord on Tarmo siin saates sel põhjusel, et ta on üks kolmest finalistist konkursil parim juht 2026. Tema kõrval siis nii öelda võistlus tules veel riigikontrollöör Janar Holm ja Meliva Eesti juht Marja-Liisa Alop. Ja kes seda konkursi korraldavad siis personalijuhtimisühing Pare, Pärnu juhtimiskonverents Äripäev ja Eesti Tööandjate Keskliit. Ja kes siis parimaks juhiks saab, see selgub 15. mail Pärnu juhtimiskonverentsil. Aga siin sarjas tutvustamegi neid kolme nominente lähema kuu aja jooksul ja žürii, kes seda lõppvalikut siis teeb, hindab juhi juures tema laitmatut mainet, pikaajaliselt häid tulemusi, panust ühiskonda ja siis pare juhtimisparameeter aitas ettevõtteid seespoolt ka natukene kraadida, ehk siis kuidas inimesed, kes selle juhi organisatsioonis töötavad, selle juhi tööd ja juhtimist näevad. Aga nagu öeldud, siis 15. mail Pärnu juhtimiskonverentsil selgub, kuidas see tulemus lõpuks kokku jookseb. Ja kuna Tarmo on siin saates käinud, siis tema juhtimisteekonnast saate kuulata 2025. aasta aprilli juhi juttude saatest. See saade on leitav Äripäeva raadio kodulehel. Seal on põhjalikumalt sinu juhtimisteekonnast ja sellest, kuidas sa juhid, nii et neid küsimusi me võibolla täna nii palju ei ava. Aga mulle on abiks Eesti juhid, ka konkursi parim juht, nii võitjad kui finalistid, kes on siin saates käies jätnud mulle terve hulga küsimusi. Et see saate formaat seda ette näeb, et viimase küsimuse esitab saate külaline ja kuulajad on siis saanud nende asjade peale mõelda ja mina saadetesse kaasa võtta ning keskendume siis nendele teemadele, mis on huvitanud juhte, mida juhid tahaksid just juhtidegast küsida. Ja ma lükkan seda vestust siis veerema Tarmo enda küsimusega, sest kuna see küsimus kõlab saate lõpus, siis esitaja ise sellele vastata tavaliselt ei saa ja saavad järgmised külalised vastata, aga sel korral siis on see võimalus ka sinult endalt küsida, mida sa Eesti juhtidelt tahtsid küsida ja küsisidki. Kas ja millised hirmud sind juhina otsustamast pärsivad ja kuidas neid hirme siis vältida? See on see küsimus, mis aasta tagasi siin kõlas, nii et vastan nüüd sellele.
3: Jah, tunnistan, et ega mul endal meeles ei olnud, aga nüüd seda kuuldest tuleb meelde ja pigem ma arvan, et see, millest oli see ajendatud, oligi sellest, et ma ise hindan juhtimise juures sellist otsustusvõimet, et jällegi, et juht oleks valmis oma meeskonnaga, võtma otsuse vastu kiirelt, konkreetselt, edasi liikuma, mitte jääda paigale, et see otsus julgus ja pigem oligi soov nagu siis teada teistelt juhtelt, et kas see otsustus julgus on üks selline asi, mis nüüd nagu takerdab arenemast, et aga see oli sellest ajendatuna, et ma küll kahjuks ei ole kuulnud, et kas kellegi mõnelt juhilt on seda veel küsitud ja mis on vastanud.
2: Olen küsinud.
3: Just, aga see oli kindlasti selle minu küsimuse üks mõte.
2: Kuidas seda endas siis arendada, seda otsustusjulgust, sest juhi töö on teha otsuseid ja see läbi siis viia organisatsiooni kuskile punktist A punkti B?
3: Ma arvan, et ega see ongi selline hästi kriitilise eneseanalüüsi ja tagaside. Eks seal on tegelikult on jällegi, et kõige paremat tagasi, et annavad ja peegeldavad siis oma tiimi liikmed ja oleb siis liikmetes. Mõni liige on ise, ütleb välja, et tema töö seisab selle tõttu või ta ei saa oma tööd nii efektiivselt teha, kuna mingid otsused on juhida kinni. Aga tihti paratamatult on ka loogiline, et kui on mingi vähegi natuke suuremad strateegilised otsused, siis nüüda siis lõpsõna peab andma juht. Ja kui tiim või tiimi liige on valmis tegutsema, tema poolt on kõik tehtud, aga juht ei julge, ei suuda, ei oska seda otsust vastu võtta ja seda kinnitada, siis teed kogu tiimi töö pidurdub, kogu ettevõtte areng takerdub, nii et see otsustamine on hästi tähtis, eks ta on just see, et eriti nagu kriitiline on ta siin tänases olukorras, kus ongi, et üks kriis saab teist taga, iga päev on erinev eelmisest, iga päevas mitu korda tuleb teha uusi otsuseid, et otsuste enam aluseks ei saa olla eelmisel päeval siis saadud info, et ongi, et kõik on nii kiiresti muutuses, otsuseid tuleb teha hästi kiiresti ja tuleb hästi nagu siis samade operatiivselt analüüsida seda uut infot, et see on selline nagu ma arvan, et üks põhi omadusi juhil, et olla efektiivne ja jällegi, no, ütleme kui ma toon paralleelina T1 keskusest, mis täna on nagu hästi kiires arengus, siis 4 aastaga, mis me oleme seda T1 ümberpööramist teinud, jällegi nähes vahest, et kui palju mingid otsused võtavad mõnes teises organisatsioonis aega, siis noh, ütlengi, et ma näengi, et kui sama tempoga oleks need otsused teinud nagu nii mõnes teises organisatsioonis, siis me oleks alles seal kuskil esimeses algusjärgus, et võibolla 10% oleks tehtud, mis meil täna on tehtud.
2: Kas see kiirus võib mõnikord maksta ka selle tulemuse, et sa ei saavuta seda edu? T1 on ju pankreetist läbi käinud, et sa oled selles eelmises saates ka kirjeldanud seda, kuidas see kannapööre on toimunud ja tänaseks on ettevõtte hoopis teises kohas, et kui oleks jäänud jokutama, et siis see ei oleks täna nii.
3: Jaa, ei kindlasti ei oleks ja nagu taaskord, et ma olen enda jaoks lahti mõtestanud, et loomulikult ei saa teha, loomulikult selleks, et otsus teha peab olema piisalt infot. Ja kui sa teed selle otsuse sellel hetkel, siis saad oleva info põhjal ja sa teed selle enda kõige parema äranägemise järgi, et see ole tehtud nagu hooletult otsus. Ja kui sa siis eksid, siis on paratamatu. Pigem on see, et siis teha otsus kiiresti, saad aru, et see ei olnud võibolla kõige õigem otsus, sest õppida, teha uus otsus, liikuda edasi, et pigem jällegi selline vahes ka mitte kõige otsus, õigem otsus tegemine või valesti otsustamine on taaskord ikkagi kasulikum. See on progress, kõik kogu see nagu asi liigub edasi ja sa oled taaskord ühe õppetunni võrra rikkam. Et vastasel juhul, kui sa selle aja jooksul ei oleks teinud ühtegi otsust.
2: Selle sõna otsustusjulguse see teine pool on, mille kohta võiks ka küsida, sest žürii tõi sinu puhul ka esile just seda julgust võtta ette sellised ambitsioonikaid projekte. Et lisaks teie ühele siin oled ka suurhalli päästnud, oled toonud Eestisse WRC ralli etappi, mida on peetud võimatuks missiooniks, et kas on miski, mida sa kardad ka?
3: Eks ikka on, et aga pigem on see tõesti, et nagu jällegi ma ei ole sellest hulljulge. Et päris nii ei ole nagu siin Richard Branson tegi mingi ajaks siin ka oma see mantelperet otsis ja seal ühes katses siis öeldi, et läheks kuskile mingisse metallist nagu põhimõtteliselt nagu mingisse anumasse ja lükatakse koset alla, et kas julge või julge, noh, et jällegi sama asja, et ega kõik ei saa hulljulge olla, sa pead ise ikkagi analüüsima, jällegi sama asja, et kui sul on endal nagu piisav kogemust, sul on endal ikkagi mingi nägemus ja siht silmes ja sa näed seda teekonda, kuidas sa ühe või teise asjani jõuad, siis jah, sellemast tõesti mul sellest nagu julgusest ei jää puudu, et ma julgen selle samm astuda, sest tihti on ka niimoodi tõepoolest, et sul on, saad aru, et kuidas teoreetiselt see asi peaks käima, kuidas jõuda mingi eesmärgini, aga ikkagi sul need hirmud saad sinust võitu. Et see tõepoolest mul seda hirmu ei ole, et ma ei julges otsustada, pigem kui minu jaoks on asi loogiline, teekond on selge, ma tunnen, näen, et mul on tugev tiim ümberingi, siis selle taha midagi jää ja neid sellised julged otsuseid tõepoolest on olnud vaja teha iga päev vahest mitu tükki ja ütleme, et jällegi ütleks, et see 9% neist on olnud õigustatud.
2: Kuidas seda julgust endas toita? Sest nagu sa kirjeldasid, see väliskeskkond on praegu selline nagu ta on, et iga päev toob uue uudise, mis võibolla kõik varasema siin pea peal pöörab, et ei tarduks, et julgeks teha ikkagi otsus.
3: Jah, ma arvan, et jällegi see on asja, et jälle kui nüüd on tehtud mingi julge otsus, on jõutud sinna punkti, kus otsus on olnud siis õigustatud, on olnud selle otsuse tulemusena on saavutatud mingi edu, siis korraks selle hetkel peatuda, vaata tagasi, et mis selle hetkel valikud, mis tehti otsus, kuhu jõuti, et väikesele analüüs ja samamoodi, mis mina pean alati tähtsaks on see, et sellist kordamine, kui teha edu nii enda jaoks kui oma tiimiliikmete jaoks tähtsustada. Et see on hästi tähtis tihti võetakse nagu paljust asju nagu mingil hetkel ises mõistetavane. No see peabki nii olema. Me oleme juba nii head, nii tugevad, et see tulebki, et täitsa normaalne. Ei ole, et iga päev on sellest nagu hakkab nullist, iga päev on see otses mõttes armutu konkurents, üks kõik kus vallas sa ei tegutse, kui jääda sellist oma naba imetlema, siis väga kiiresti võid avastada, et see konkurents eelis, mis sul oli, see tugevus, mis sul oli, see väga kiiresti on kadunud, teised on juba tükk maad ette ära jooksunud ja neil järgi saada on väga raske, nii et sellemast jah, et sellemast, et ei tohi võtta mitte midagi iseest mõistetavana, tuleb pingutada kogu aeg pidevalt, tuleb pidevalt näha, kuhu asjad liiguvad, kuhu maailm liigub, tuleb olla pidevalt ise nende arengutega kursis ja nende arengutega kaasas, et see on hästi tähtis.
2: Aga juht peab olema julge.
3: Tõsi, see jällegi mõistlik, mitte hull julgus, aga see julgus, otsustada julgus teha, et see kindlasti on oluline.
2: Siia sobib Coop Panga toonase juhi Margus Ringi küsimus. Tema võitis parima juhi tiitli 5 aastat tagasi, ehk siis aastal 2021 ja kirjeldas siis tema nägemust või enda nägemust juhtimisele nii, et juhi roll ongi põhimõtteliselt organisatsioon viia punktist A punkti B ja mõnikord peab selleks organisatsioonis piltlikult öeldes mõne pommi plahvatama panema, ehk siis mõne suure muutuse käivitama. No me teame, et sa oled tee ühe mõnes mõttes oled seda juba teinud seal, aga et mis see järgmine pomm on, mis saab lahvatama, mis järgmine suur muutus?
3: Jällegi, et see sõltub veel, ma arvan, et see nagu kehtib enne kõik selliste ettevõtete kohta, mis ei ole väga kiires arengufaasis, kus on selline igapäeva selline hea mõttes rutiin, asjad arenevad oma normaalses loomulikus rütmis ja siis sellegi taaskord, et ei uinutaks, ei jäädaks nagu siis loorbete puhkama, selleks on vaja vahepeal ise ennast kui ka tiimi ja kõikina natuke äratada. Ja ma arvan, see kehtib just seal, kus on selline nagu igapäeva rutiin võibolla on kerge nagu siis tekkima. Et jällegi tee ühe puhul, kus igapäevne pomme plahvatab hea mõttes nagu palju, et pigem rohkem kui vähem, et siis meil ei ole kunstnikult või ole vaja seda tekitada, et kõik on pidevalt, see igapäev on nagu nii võrres eemisega nii palju erinev, igapäev nii palju juhtub, igapäev nii palju muutub, et eks jällegi nagu need ju raskeid hetki tuleb siia maani nagu ikkagi samamoodi, see öelda igapäevaga ikkagi väga tihelt ette, et jällegi, et ka täiesti normaalne selline protsessi või arengu osa on see, et vahest tuleb teha nagu ongi, et sa teed 2 või 3 sammu edasi, tuleb teha 1 sammu tagasi ja täitsa okei on ka see, tihti ka ma just oma tiimi liikmetel ütlen, et vahest on ka see, et sa pead tegema hoopis 3 sammu tagasi, et ongi nagu järjest tuleb neid tagasi lööke, aga siis sa teed jällegi korra äkki 10 sammu edasi. Et sellised tagasi löögid ebaõnnestumised, see on jällegi sellise progressi täiesti loomulik osa, jällegi ei tohi jääda sinna nagu kinni, ei tohi jääda seda nagu haletsema, vaid jällegi võtta seal need õppetunnid ja pigem siis sellest saada jõudu ja liikuda veel kiiremini edasi. Et see on kindlasti täiesti oluline.
2: Üks teine pangajuht on ka kandnud tiitlit parim juht, LHV gruppi juht Madis Toomsalu sai selle aasta hiljem, ehk siis 2022. aastal ja teda huvitas tol korral saada teada, millele sa kõige rohkem praegu mõtled. Ja selle küsimuse taust on see, et võibolla on mingi asi, mis su peas tiileb või mingi mõte, mis siin närib, aga mis ei olegi otseselt võibolla tööga seotud, aga on üldse kuidagi elu ja selle ümbritsevaga seotud, siis mis sa vastaks talle?
3: Jah, eks on, ma arvan, hästi mitmed tasandiline, et paratamatult sa ikkagi mingil määra pead nagu lahku lööma need, mis sul on nagu siis tööalased mõtted ja mis on eraelused mõtted, need kindlasti loomulikult ühtida. Enne kõike, mis siis on mingid geopoliitilised ja mis siin maailmas toimub, et need mõjutavad nii igapäevaelu, kas või autotankidest kui ka tööalaselt, kui jällegi saad erinevaid pakkumisi, kus hinnad on tõusnud sellepärast, et geopoliitilise mida ei toimub sellist, mis seda mõjutab. Aga eks jällegi, et hetkel ütleme, et seda saadet salvestades ja selle saate salvestuse põhjuseks on kindlasti ju siis see, et olen täna üks siis 3 nominendist parima juhi tiitlile. Eks see, mis nagu järgne kuu on hästi palju, ma arvan, nende selle teemaga seotud, nende tegevustega, eks see on ka kindlasti üks mõte ja pigem just selle koha pealt, et see ongi selline, nagu naljakas olukord, et ma olen nagu jõudnud nagu tuua spordi paralleel, on olümpiamängudel jõudnud 3 hulka ise selleks nagu isegi olümpiamängudel minemata. Et see põhimõtteliselt nagu otsustati, et sa oled olümpiamängude 3 hulgas, siis varasema treeningute ja siis ütleme kohalike nagu siis Eesti meistrivõistluste põhjal. Et need on, et sa on nii tubli olnud, et me näeme, et sa olümpiamängude väärid vähemalt kolmandat kohta. Et see on selline huvitav paralleel, et ei ole saanud ise midagi selleks teha. Eks ma kindlasti vahepeal mõtlen jällegi nagu ka täna rohkem tagasi just nendele 4,5 aastal, mis ma teas olen olnud, mis on toimunud, kui palju erinevad otsused on vaja teha olnud, kuidas isegi need täitsanud sellised ulmelised eesmärgid, mis kunagi see pandu, kas ne realiseerunud, natuke analüüsides, et miks nad see on realiseerunud ja kas see kuskil oleks võinud minna midagi täitsa valesti. Nii et see on sellest nagu need hetked selle, kui selline, et noh, täna ma näen ka, et igal juhul vaja kolme hulka jõudmine, et siin kaotad ei ole, kõik on võitnud. Ja noh, need hetked panevad natuke nagu rohkem võib-olla mõtlema, tagasi vaatama, ennast ka analüüsima, et see on sellised head hetked, muidu sa oled nagu kogu aeg on selline tohutu tempo peal, kogu aeg midagi juhtub, sa oled nagu künnast põldu niimoodi, et sa oled juba nagu vagu on juba nii sügav välja ei näe enam sealt, et päris täpselt seda aru ei saa, et kus suunas liigud, aga siis vahepeal on korra hea nagu tõsta jälle pea üles ja vaadata, et kui suur see vagu siis tegelikult on ja kui pikk ja kas läheb ikka õiges suunas. Nii et see on need hetked ja ma arvan, et eks siin paratamatult on nüüd tänasel hetkel ja järgnevad näelad päris palju sellega seotud.
2: Juhtimisteemad siis on just. Palju just meeles, jah. Mm-hmm. Tõsi, see konkurss tegelikult ütleb, et kõik need inimesed, keda sinna esitatakse, et avalikuselt me neid ideid ju ka kogume ja selle aastal üle 100 neid taaskord esitati, et kõik nemad on väärt seda hea juhi või parima juhi tiitlit, sest Eestis on oluliselt rohkem neid inimesi, kes juhivad, aga nende tööd võib-olla märgatakse vähem, nii et kõik, kes on sinna esile tõstetud, on kindlasti juba võitjad ja eriti esikolmik ja noh, lõpuks ikkagi siis ka võitja. Aga sinu see spordi, ütleme, kujund sobib ju hästi sellega ka, et sa ise oled väga sportlik, oled pikalt sellega tegelenud. Sa ütled küll, et kolmas koht on kindlustatud ja just kui nagu hea tulemus, aga ma arvan, et see sportlik hasart ikkagi see käivitub, et see ei jää ju rahule seal kolmanda maaga.
3: Ja ei tõsi, et ütleme niimoodi, et tõesti sport on minu elustiili, igapäeva elu, üks oluline osa on, noh, et on nii palju kui mäleta ennast, juba nagu tõesti väga varajast noorus 4-5 aastaselt täitsa nagu ikkagi tipsporti tehes ja täna ikkagi väga aktiivselt harrastussportlasena, et noh, selgelt, aga ma ei saa salata, et ega kui stardipauk käib, siis üks kõik, mis seal eesmärk, et enne kõike ma alati pigem võistan ise endaga. Ma alati panen endale mingi eesmärgi, need eesmärgid alati ei ole nagu kõige lihtsamad, päris ambitsioonikad. Tihti võib-olla isegi need eesmärgid ei arvasta mu hetke treenitust ja enestunnet, aga jällegi, et ikkagi jah, kindlasti on see mingi vedru sees, mis siis ikkagi on pingul ja käivitab ja motiveerib midagi saavutama, nii et see on igapäevaselt kui spordis, kui ükskõik mida teed, et noh, see on loomulikult jällegi, et ma näengi, et jällegi nüüd näen kolm finalisti, jah, tõepoolest, kes on nüüd teistes jaast esile tõstetud, kuigi ma ütlen, nagu olen absoluutselt nõus, et need kõik juhid, kes on esitatud, kindlasti on kõik seda tunnustust väärivad, nad juba oma tiimi silmis kindlasti kõik võitjad, sest Eestis on kindlasti kordas rohkem juhte, keda mingi põhjus oli võib-olla esitatud, ja jällegi need kolm finalisti, ma arvan, et päris selline põnev huvitav seltskonda, ütleme, et see igal ühel on ju see taust on väga erinev ja igapäev töö on väga erinev, nii et seal üldse valikud teha on selline, noh, soovin enne Shreele, mis alustel ja mis moodi. Ja tõepoolest, et seal üks kõik, kes võidab, et igal juhul, et kaotajad ei ole. Aga no selge, et jällegi, et kas või taga kuklas vala tealikult loomulikult, et no selge, et lõpuks ju kõigi soov on, kui juba nii kaugele on tuldud, loomulikult kõigi soov on nagu lõpuks võita, eriti minu, kelle mul see sportlase hing sees, nii et ütleme niimoodi, et ma usun, et ma pakun sellist teistele ka sellist nagu mõnusat sõbraliku konkurentsi ja ma pakume kõik üksesele.
2: Kui sa nüüd vaatad neid teist kahte nominenti, siis noh, nende tegevus on ka üsnagi avalik ja ma ei tea, võibolla sa tunned ka neid isiklikult, aga et ütleme, igal juhil on oma mingi selline unikaalsus teiste juhtide ees, et mis sulle tundub, et mis see on, mida sina võiksid teistele juhtide õpetada, võibolla siis just Janar Holmile ja Marja-Liisa Alopile?
3: Jah, et ongi, et pean tunnistama, et kaos siis finalist ei ole au tunda. Ilmselt ei ole ka kunagi teadlikult kohtunud, teretanud, ta on see kindlasti hea võimalus, selle kaks sellist väga, väga sellist edumeeselt juhti, ellega siin usun, et õnnestub ka ikkagi, kui mitte hiljem, siis Pärnu juhtiskonverentsi kohtuda. Jah, nüüd on ega nende igapäeva töö jällegi on ikkagi väga paljuski erinev, eriti riigikontrollerina on hoopis oma, täiesti teised loogikaad, et selgelt nagu riigikontroller kindlasti ei saa otsuseid teha päris selliste alustel, nagu näiteks mina saan teha. Jällegi on nii erinevad ja jällegi, et mis arengufaasis on noh, teeks keskus täna, et millised otsuseid tuleb teha ja peab tegema, nii et, noh, et neid anda nüüd üks ühele soovitusi riigikontrollerile, et see võiks väga, väga halvasti lõppeda. Aga jah, ma ütlen, et semmest on nagu raske on täna nagu öelda, kuna ma jällegi ei tunne neid inimesi, et isiklikult ei ole enda kohtunud, ei ole ka nii hästi kursis nende igapäeva töö stiiliga, et siis täna raske siin midagi välja tuua, aga ma usun, et igal sellel finalisti igal juhil on mingid oma tugevused ja ka omad nõrkused ja ma usun, et kui me siin õnnestub kohtuda, siis me saame neid kindlasti vahetada ja iga üks kelleltki midagi uut õpib.
2: Väga hea, selle me ilmselt Pärnus juhtimiskonverentsil võtame jutuks ka, sest parimate juhtidega seal üks vestlusring on toimumas. Aga ma teen saatesse praegu väikese pausi, te kuulate saadet juhi jutud ja tänases saates on külas üks kolmest finalistist konkursil parim juht 2026, ehk T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja oleme tagasi mõne hetke pärast.
1: Juhi jutud.
0: Äripäeva raadio.
4: Appikene, mis siin juhtus? No küll on Mina ei korista. Pangu või uus põrand. Puhtaks seda ei saa.
5: Ikka saab. Vaata. Puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. Puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandid koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
10: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
11: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
12: Võiks ju proovida igasuguseid teesi täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
11: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
13: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
1: Juhi jutud.
2: Tere tulemast tagasi, kuulate saadet Juhi jutud ja tänases saates on külas üks kolmest finalistist konkursil parim juht 2026, ehk T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Ja jätkame küsimustega, mida on siis siin saates varem külas käinud inimesed küsinud, kes on ka sel konkursil silma paistnud olnud siis kas parim juht või olnud ka nominendi siis staatuses ja võiks noppida siit välja näiteks küsimuse inimeste kohta, mida on esitanud Ericsson Eesti juht Sirli Männiksaar. Et tööturul on praegu 4 põlvkonda korraga koos, millele peaks juhina tähelepanu pöörama, et kõike seda mitmekesisust ära juhtida. No see küsimuse taust on lihtsalt see, et kui piltlikult öeldes lastelastest vanaemade nii on töötajad, et siis ootused tööle on erinevad, ootused juhtimisele on erinevad, ootused karjäärile on erinevad, et kuidas teha nii, et kõik oleks õnnelikud.
3: Kiidan küsimust, väga hea küsimus. Tõepoolest ma usun, et see on paljudes ettevõttes, see on hästi aktuaalne eriti, kus ongi personali arv on hästi suur ja võibolla see ka see hea mõttes kaadri voolus on kiire, et ega paratamatu väga palju töökoha on sellised, kus ei püsita, liiga kaua ei saagi püsida, kuna töö on näiteks rutiinne, et siis kindlasti tuleb nagu, on väga-väga aktuaalne. Et mina tunnistan täna minu töös seda nii üks ühele seda nagu muret ei ole. Meil on, kui me räägime konkreetselt T1 keskuse tiimis, kellega me seda ümberpöörnust teeme, on hästi stabiilne. Põhimõtteliselt enamik need inimesed, kes täna on tiimis, olid juba enne minu aega. Nägid neid väga keerulisi aegu T1 ajaloos, kui kuulutati välja pankrotte, toimus siis hoone auction. Ja minul oli rõõme, ma sain sellised väga ambitsioonikad teotahtelised inimesed. See tiim on väga kenasti koos püsinud, kõik väga motiveeritud, nii et tõepoolest minul selliseid väljakutsed täna igapäeva töös ei ole, pigem sellise ühtse jõuna, ühtse tiimina kenasti liigume. Aga noh, ega see on sama asja jällegi, et hästi tähtis juhina, et olla siis kursis, jällegi kõik nende ikkagi täna nende arengutega, trendidega mõista aru saada ka siis seda noorem põlvkonda, kelle kindlasti need tööharjumused, distsipliin on oluliselt erinevad. Eks siin kindlasti hästi palju abiks on siis, kui on endal siis samas heas lapsed, et minul on täpselt tütar on 21, nii et ma väga hästi tajun, mida selline noorem, isegi enam ma ei tea, mis tähtes see põlvkond kannab. Et taju mõtleb, mis on tema töörutiin, disipliin, et mille pärast nad üldse töötava või mis nad motiveerib töötama, et see loomulikult need väärtushinnang on täiesti muutunud, et sellega sa paratamatult pead arvestama, sest et ühel hetkel sul lihtsalt nagu ei ole enam valikut, kui sa nagu üritab välistada kõik, näiteks ma ei tea, 20 või alla 25 aastat, siis ühel hetkel ei ole sul kedagi tööle võtta. Pigem on see, et juht peab ikka nende muutuste kaasa minema ja mõistma tajuma neid erinevad põlvkondi, nende vajadusi, nende väärtusi, disipliini ja need asja. Noh, ma saan, et ilmselt natuke lihtsam on see, et jällegi, et vanema põlvkonnaga soestuda. Et olem kui suur see vanuse vahe on, aga vanematega on ilmselt lihtsam, noortega on väljakutsed suuremad, aga jällegi siis hoida ennast kursis ja noh, alati on hea, kui on tutusringis ka nooremaid inimesi. Noh, mõte sellest on ka hea, vahes ma olen ise päris palju praktiseerinud, et mingid sünnipäeva mingid üritused, kus on nooremad rahvas ka, nende lihtsalt nagu astu diskussiooni arutleda, mille üle mõtlen samad küsimused, mida täna minust siin küsitakse. Jällegi ongi, mis on need mõte, mille mõtleb, mis on need mure, mille üle nad täna muretsevad ja need asjad aru saada natuke nende maailma tunnetusest. Nii et usun, et see ka annab siis igapäeva elus, igapäeva töös, kui on vaja noortega tegeleda, noori juhtida, noori motiveerida, et paremini tajuda nende maailma.
2: Inimeste tähtsust on siin kõik saates külaskäinud juhid aastate jooksul rõhutanud, et ilma inimesteta ei jõua mitte kuskile üksinda asju tehes. Ja samas mul tekib selle juures see mõte, et igal juhil võiks olla siis oma mingi unikaalne teadmine inimeste juhtimisest. Et mind huvitabki, et milline see sinu unikaalne teadmine võiks olla. Et noh, T1 tiim on küll väike, nagu sa ütlesid, samas ma olen see WRC masinavärk on üsna suur ja sa teed muid asju ka elus, et et mis on sihuke essents , mis sa oled inimestega tööst ja nende juhtimisest võtnud , mis kehtib või töötab ?
3: jah , ei nõus , et ega meil jällegi , kui me võtame selle TÜ-ks keskuse tiimi , siis see konkreetselt TÜ-ks kontor , kes on siis selle hoone operaator , tõepoolest see on selline 11 inimest , aga tegelikult kui me natuke laiendame seda , et need inimesed , kes saavad öelda , et nende igapäevane töökoht , kus nad käivad tööl , on TÜ-ks keskus , neid täna on juba üle 1500 , pea 2000 ligi , et tegelikult on see , et ja väga paljuski just need teenindajad , turvatöötajad , koristajad , need , kes meie klientidega igas kokku puutuvad , ega seda back office töötajat ja ka mind , ega väga paljud ju kliendid ei näe või ei näe kunagi . nii et tegelikult see inimeste hulk , keda mingil määral kujul tuleb juhtida , motiveerida , see ka T1-s on päris suur ja tõepoolest , kui me räägime siis Rally Estonia korraldusest , siis rohkem 3500 inimest peavad andma oma panuse ühe nädalavahetuse jooksul , et see suur sündmus saaks teoks ja mitte siis ühes hoones , nagu on T1 , küll päris suur hoone , aga siis Kesk- ja Lõuna-Eestis rohkem kui 4000 ruutkilomeetril , kus samaaegselt see toimub . ja noh , ma arvan , et ma näen ka jällegi , kui ükskõik mis tiimist sa räägid , eriti kui see väikse , tiim on väikse , siis ma näen , et jällegi , et ega lõpuks ongi see , et igal ühel on väga oluline oma roll , vastutus . väiksemas tiimis igaüks peab igapäevaselt enne sise motiveerima . kindlasti juht on see , kes siis paneb paika need suunad , strateegiad , hoiab siis sünkroonis , et kõik ikkagi siis tegutseksid , toimetaksid ühe eesmärgi nimel . siis juht on see kindlasti , kes peab lõpuks olema see , kes selle otsuse vastu võtab , kui on vaja otsustada , selle lõpliku otsuse teeb , et oleks see julgus . ja noh , mis minu puhul on see , et noh , mida mulle nagu tihti naljatades ka ette jätakse , see minu padu optimism . ja ma nagu alati igas asjas , ükskõik kui must see ei ole , ükskõik keeruline , ükskõik negatiivne , ma nagu suudan koheselt need negatiivsed asjad välja filtreerida , ma näen ainult positiivseid asju või näen ainult lahendusi . nii et kui kõik on nagu masenduses , et siin et ei oska enam nagu mida teha või kuhu edasi minna , et kas üldse on mõtet , siis minul on tõepoolest ainult need positiivsed asjad silme ees , näen lahendusi ja suudan ka teisi nagu siis motiveerida , et tõepoolest , et nüüd ikkagi võtma siia silme ette , minna liikuma ja need negatiivsed asjad kiirelt ära unustada , sest see ei vii mitte kuskile . et jällegi ainult , mis viib edasi , on see , et kui kohe tegutseda , ükskõik kui keeruline seis olukord ei ole , et edasi viib ainult see , kui tegutseda , mitte jääda kinni nendesse probleemidesse ja negatiivsetesse asjadesse , et ma arvan , et see võib-olla minul juhina on see selline usk , optimism ja ka teiste motiveerimisoskus .
2: kas see on sinus alati olnud või sa oled kuidagi seda juhtimise käigus just arendanud , näinud , et see töötab ja see on hea ?
3: hea küsimus , ma arvan jällegi , et ma olen siin ka päris palju rääkinud või toonud välja või paralleele , mul ikkagi hästi palju on seotud sellega , ma kunagi ise nagu ikkagi sellise noh , ütleme Eesti tasemel ikka tippsportlasena , jällegi see nagu see , mis sa tippsportlasena nagu , kuidas sa pead ennast motiveerima , kuidas ükskõik , noh , seal ongi , sul on nagu talvel , sul on väljas nagu -30 kraadi , rinnune lumi , sa lähed , teed oma treeningud ära , lähed , teed oma jooksutiirud ära , et ja siis noh , jällegi vigastused , mingid haigused , kuidas sealt mõõnast välja tulla , taaskord jällegi saavutada edu ja kõik see kuidagi õpetab ja selline arendab ja ma arvan , et see on andnud mulle ka nagu täna juhina just seda usku , kindlust ja ise nagu kunagi kõik need nagu neid noh , keerulisi asju läbi tehes ja ikkagi siis ka ühel hetkel jälle taas

0: parajas .
1: parim juht aastal 2024 oli IT-ettevõtte Oiksio grupi juht Ivo Suursoo ja ta on rääkinud sellest , et unistamine on selline strateegiline tööriist juhile , mida tema hinnangul Eesti juhid kasutavad natuke liiga vähe ja siis küsimus , mis tema siin saates tõstatas , oligi , et millest sa tegelikult unistad siis , mis sa vastad Ivole ?
0: Esiteks ma absoluutselt nõustun selle väitega , et eks see on jällegi see mingi see , kas on sõna unistamine või need on sõna mingid ambitsioon või on need sõna eesmärgid . et noh , jällegi tuues paralleel samamoodi selle Rally Estoniaga , mis täna on WRC etapp , et võib öelda , kunagi see oli unistus , kunagi see suur unistus , see tundus täiesti utoopne siin jällegi 1. aprillil natuke tagasi oligi hea meenutada , et me 2015 aastal tegime selle , mis nagu toreda aprillinalja , et saatis välja pressiteate , et aastal 2020 toimub Eestis siis WRC etapp . siis noh , keegi ei võtnud seda nagu tõepähe , vahest mõni aprillinali on selline , mida võetakse korraks tõepähe . et isegi keegi ei võtnud , kõik naersid kohe kaasa ja patsutasid sõla , ütles , et hea nali . aga nii läks , et 2020 tõepoolest toimus esimest korda Eestis siis WRC etapp , autoralli MM etapp , seekord juba 6. aasta . noh , jällegi taaskord me oleme mitte liiga pika ajaga teinud midagi sellist , noh , kus 99% inimesi olid kindlad , et seda ei juhtu mitte kunagi . nii et selles mõttes nagu selliste pikkade suurte eesmärkide panek ja hea mõttes unistamine , et see kindlasti on edasiviiv jõud ja seda kindlasti tasub teha ja ma ise ka ikkagi seda teen , et eks need unistused võib olla ju nagu väiksemaid , nagu lühemaajalisi ja pikemaid nagu väga-väga kaugeid unistusi . noh , jällegi ma ütlen , et mina täna hästi palju enda peas jällegi , et nagu kuna minu hästi palju ikkagi minu päevas täna möödub T1-keskust ümber pöörates , siis ma ikkagi unistan või visualiseerin seda , milline T1-keskus näeb välja siis näiteks aastal 2030. mis ei ole üldse nii kauge tulevik , aga ikkagi väga paljud inimesed täna , kes T1-keskust külastavad , seda veel ei suuda väga hästi ette kujutada , aga mina enda juba vaimusilmas seda väga täpselt näen . ja mis selleks ajaks on kõik juhtunud , milles T1-keskus on , olen kindel , et tegemist on siis Eesti top 3 keskusega , selline väga , väga armastatud , külastatud koht , kus on palju erinevaid tooteid , teenuseid , inimestel meeldib veeta vaba aega , selline asub Tallinna sellises number 1 äripiirkonnas ja kõik Rail Balticu terminalid on valminud , rong hakkab ka õige pea siis Varssavi vahel liikuma ja minul on see siis ütleme pilt silme ees , nii et isegi kui vahest nüüd ka praegu meil hetkel on üle 8000 ruutmeetri on pinnast , on ehituses päris suur maht , tolmu lendab ja tohutu töö käib , siis et kui minna sinna ehitusobjektile , siis võib-olla nii mõnelgi inimesel on väga raske seda ette kujutada , et mis sellest kõik veel siin saab , siis minul on väga selge ettekujutus , milline siis T1 see piirkond näeb välja aastal 2030 ja see on ka see , mis vähemalt mind kogu aeg nagu iga päev nagu toidab ja ma kogu aeg astun neid samme , et see pilt siis mul , mis mul on silme ees , see saaks siis ütleme sellise 4-5 aasta pärast realiseeruks .
1: Swedbanki juht Olavi Lepp oli parima konkursi finaalis ja küsis aja kohta , mis natukene haagib sellega , mis sa just vastasid , et kus sa ajas oma tegemistes oled , et sa viitasid aastasse 2030, et kas 5 aastat tulevikus ongi see , kus sa oma juhtimisasjadega nagu toimetad ja vaatad ?
0: Võib-olla kaugem tõesti 5 aastat , aga ütleme nii , et mina täna nagu , mis ongi selline , et mina hästi paljuski , et olen oma isegi mitte mõtetes , vaid tegevustes kogu aeg aasta ees , ehk siis see , mida mina täna mõtlen ja see , millega ma täna tegelen , need asjad realiseeruvad alles nagu füüsiliselt ütleme aasta pärast . et selline jällegi sellises ümberpööramisprotsessis selline aastane tsükkel on paratamatu , et kogu aeg sa pead looma ees seda nagu seda uut suunda , strateegiat , et siis aasta ajaga see füüsika juhtuks . nii et mina jah , ütleme , et pidevalt ma toimetan aastaga ees , pikem visioon selline 5 aastat ja ütleme siis mingi jällegi mõelda , et mis ma tahaks teha nagu mingi noh , näiteks isiklikus elus siis ütleme vaataks ka enne 10 aastat ette nagu, et, et

0: et jällegi, et pidevalt on nagu mul on mingi mõtted, on mingid unistused, aga ma olen jälle kogu aeg avatud sellele, et näes, kui kiiresti maailm muutub, kui palju võimalusi, uusi võimalusi igapäe tuleb, siis ma ei jää nagu nendesse unistustesse mõttesse kinni nagu. Et mul ei muutu nagu kinnisideks, mul on mingi sihtvisioon olemas, aga ma olen valmis kogu aeg ka tegema nüüd siis kõrvale põikeid või siis vastavalt siis olukorrale ka nagu viima sisse nagu nendesse plaanisse muutusi, et see on ka nagu hästi oluline.
1: Keskuse ümber pööramine, sellest on nüüd mitu aastat möödas, nina on vee peal, sa ütled, et on veel palju plaane siin järgmiseks 5 aastaks. Kaua see sulle huvi pakub, et mis hetkel see ümberpööramine saab läbi ja tehtud ja sa saad öelda, et nii, mis järgmiseks?
0: Ma arvan, et kui T1, et saaks öelda, et on nüüd valmis füüsiliselt isegi nagu saab valmis sellise, ma arvan täna selline pooleteis 2 aasta pärast, mis on nagu kõik need plaanid, mis meil täna on, need on ka siis füüsiliselt realiseerunud ja võib öelda, et T1 keskus on füüsiliselt valmis. Siis kindlasti on vaja nagu veel sellist ikkagi nagu mõnda aega jällegi, et viia see siis see, et T1 keskus on lõpuks valmis. Et viia see ka inimest teadusse, et see ka kindlasti võtab mõne aja, nii et ma usun, et minu jaoks on piisavalt sellist motiveerivat tegevust järgmised, ütleme, suurusvalt 4-5 aastat, et ma ongi selline, et kuni reilupoltiku rongi käima hakkamiseni, et loodetavasti see siis ikkagi 8. detsember 2030 esimene rong väljub, nii nagu on täna eesmärk ja plaan. Nii et ütleme, see võiks olla kindlasti see hetk, kui siis T1 on täielikult valmis, täielikult ümberpööratud ja kõigi siis külastajate poolt väga hästi vastu võetud.
1: Milton New Nordicsi juht Annika Arras oli ka mõned aastat tagasi parimõjuhi finalist ja küsis selle kohta, et sa lähed kooli, mida sa õpid, mida sa õpiksid täna? Juurde või üldse midagi uut?
0: Noh, ma arvan, sellegi on hea on see, et taaskord, et see maailm muutub nii kiiresti, et see, mida sa õppisid võib-olla 10-15 aastat või 20 aastat tagasi ülikoolis, et see kindlasti on kõik need aastat on väga vajalik ja kasulik ja saatnud, aga jällegi täna kooli minnes on kindlasti seda, mida õppida on hästi palju, et kas loomulikult nagu taha või taha, et see kogu AI maailm, et see on mängib olust rolli, aga just see sama asja, et kuidas siis seal filtreerida välja need õiged tööriistad ja valida välja just sellised tööriistad, mis sulle kasulikud on ja kuidas need siis maksimaalselt efektiivselt rakenda, nii et see on kindlasti täna selline hästi huvitav, põnev maailm, kus ennast arendades võib ikkagi oma töövõimet veelgi kordades efektiivistada, nii et see on kindlasti üks asi, mis mulle täna pakub palju pinget, ma ise ka nii palju kui on aega võimalust viin kurssi, et aga kindlasti saaks meie sellist, mida tahaks veel süvenemalt täna õppida ja sellest aru saada.
1: Kuidas sa juhtimise juures just kasutad AI-d? Et see küsimus on paljude juhtide nagu peades ringelnud, et sellest räägitakse palju, töötajad kasutavad, samas nagu ärivõimalust otseselt seal ei näe, aga vaataks seda juhtimise tahku, et kuidas see juhti aitab?
0: Pigem ongi, et lihtsalt jällegi mingit tööprotsesse muuta nii palju efektiivsemaks ja võib-olla ka lasta nagu mingid asju nagu ongi analüüsida, aga jällegi taaskord sa pead ikkagi alati ise nagu kontrollima selle üle, et ega 100% pimesi usaldada ei saa, et tuleb ise üle kontrollida, aga ma näen ja tunnen, et ikkagi hästi palju on ikkagi muutnud see minu tööd efektiivsemaks, just see mingi rutiinsed see tegevuse, mis on võtnud lihtsalt palju aega, on ikka täna ikka AI abis väga paljud asjad väga kiiresti ära tehtud ja kas või isegi nagu, kui sul on ikka mingid, mis igas, mingid analüüsid, raportid, mis on mingid 100 leheküljeliselt ja mida sul ikkagi iga kvartal on mitu tükki, jällegi see 100 lehekülge teha tekst läbi lugeda on jällegi võtta tohutu aja, aga lasta ikkagi teha sellest üks one pager või selline olles kaks lehekülge kokku võtta, siis usun, et enamus olulist infot saab alati kätte, nii et nüüd võimalus jälle, kuidas muuta oma aega efektiivsemaks, et neid kindlasti AI abil on palju ja ma neid olen ka igapäevaselt päris palju ka rakendanud.
1: Viimase küsimusena küsin Risto Mäeotsa küsimuse. Ta juhib sellist ambitsioonikat lennukijoondusettevõtet nagu Magnetic MRO ja oli parima juhi finalist aastal 2019. Mis juhtuks, kui sa saaksid täiesti vabad käed tegutsemiseks?
0: Kõlab võibolla naljakalt, aga ma hetkel ei tunne, et mul oleks käed kuidagi seotud. Et jällegi ma arvan, et see, et nüüd täiesti vabad käed, et isegi see ei ole nagu hea. Et ma täna kindlasti mõtlen, et mul on täna, ma ei tunneta nagu mingit takistusi, et kõik need takistused ongi, sellemest ongi loogiline jällegi, et sa nagu pead tajuma, et mis on see ümbritsev keskkond, kus sa toimetad, mis geopoliitiliselt toimub, mis on mingid, kas või mingid ettevõtte, mingi omanike eesmärgid, mis on nende klientide soovid, sa pead neid asjaolus alati arvestama. Ja selles suhtes on su käed alati mingil määral seotud, et sa pead mingite huvipooltega arvestama, kes ühel või teise viisil on selle tegevuseks seotud, millega sa tegeled igapäevaselt. Aga minul tõesti täna võin öelda, ma kuidagi ei taju, ei tunne, et mul oleks käed seotud. Kõik, mis siis on olnud mingid eesmärgid, plaanid, ideed, soovid, kõik on õnnestunud ikkagi suurel määral või enamus määral realiseerida. Ja väga palju neist on realiseerumas ja julgen seda öelda, et väga paljud asja õnnestunud paremini kui see 4-4 poolast tagasi, kuhu see protsessi alustas oleks võibolla isegi oodan või lootnud, et isegi selle minu kõige suurema optimismi juures, et veel mingid asjad on veel paremini läinud, et isegi mina oma selle padu optimismiga ei osanud neid ette näha, et selle koha peal ma usun, et ma olen väga hea seisus, olen väga õnnelik ja tihti küsitakse, kas ma kahetsen, siis ma täiesti ilma nagu sekundike mõtlemata saan öelda, et ei ole korda kahetsenud, ei kahetse täna ja usun, et ei kahetse ka tulevikus.
1: Väga hea, me selle vastusega jõuame mõnes mõttes tagasi sinna, kus me saadet alustasime, ehk siis julguse ja ambitsiooni teema, et seda juhil peaks olema ja siis on võimalik suuri asju teha. Aga ma tõmman tänase vestuse siin kohal kokku, kuulasite saadet juhi jutud ja tänases saates oli külas üks kolmest finalistist konkursil parim juht 2026, teie ühe keskuse juht Tarmo Hõbe. Aitäh, tulid!
0: Aitäh kutsumast!
1: Ja konkursi kohta siis nii palju ka teadmiseks, et seda korraldavad PARE, Pärnu juhtimiskonverents, Äripäev ja Eesti Tööandjate Keskliit. Ja lisaks Tarmole on siis sel aastal top kolmes ka riigikontrolör Janar Holm ja Meliva Eesti juht Marja-Liisa Alop. Ja tutvustamegi neid kõiki siin sarjas juhi jutud aprilli lõppu ja maikuu jooksul. Ja kes siis parima juhi tiitli sel aastal kaela saab või endale kanda saab, seda otsustab žürii ja žürii hindab valiku juures juhi laitmatut mainet, pikaajalisi häid tulemusi, panust ühiskonda ja pare juhtimisbaromeeter aitas hinnata ka, kuidas organisatsiooni töötajad neid juhte näevad. Ja žürii otsus, ehk siis kes on sel aasta parim juht, see selgub juba 15. mail Pärnu juhtimiskonverentsil. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik, aitäh ka kuulajatele ja kuulmiseni!
2: Juhi jutud. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Äripäev eetris.
1: Tere tulemast kuulema saadet Äripäev eetris, Äripäeva ajakirjanike arvamussaadet, kus arutlusele tulevad nädala kõige olulisemad teemad. Tänases saates arutame, kas Ukraina telefonikelmide bossi juhtum jätab tunde, et süüdlane pääses liiga kergelt. Vaatame ka Euroopa julgeoleku teemasid ja küsime, kas sõjasõnumeid osatakse avalikkusele tasakaalukalt edasi anda. Loomulikult puudutame ka arvamuskonkursi Edukas Eesti, mis siis sel nädalal pälvis lõppu ja selgus võitja ja võitja idee. Ja arutame natukene ka Eesti presidendi valimiste üle ning jõuame ehk puudutada ka rekordpäevi USA börsidel ning loomulikult valime nädala kaotaja ja valime ka nädala võitja. Tänases saates minuga koos siin stuudios teemade üle arutlemas on Poliina Volkova, tervist!
2: Tere!
1: Ja Aivar Hundimägi!
3: Tere.
1: Minu nimi on Laura Saks. Aga hakkamegi pihta sel nädalal ja ka juba eelmisel nädalal väga palju kõneainet tekitanud siis Ukraina telefonikelmide nii-öelda bossi juhtumiga, et endise Verso panki juhtkonda kuulunud Artur Jermolajev mõisteti süüdi kuritegeliku ühenduse loomises ja aastate jooksul pettis ta siis Eesti inimestelt hinnanguliselt 5,4 miljonit eurot välja ja üle maailma siis ikkagi pettis ta selline kõvasti rohkem raha välja ja sõlmis ta Eesti prokuratuuriga kokkuleppe, maksis 8,5 miljonit eurot ning sai tingimisi siis vanglakaristuse ja juba samal päeval, mille ta siis tõesti selle kokkuleppega vabaks sai, lendas Eestist ära lennukiga ära. Ja Poliina, sina tegid just täna ilmusäripäevas Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juhi Hannes Keltiga intervju sel teemal, et mis sulle sellest intervjust kõlama jäi?
2: Mul oli äärmiselt hea meel, et ma sain võimalus seda intervjuud teha. Ma arvan, et see on erakordne võimalus niimoodi otse allikalt kuuleta, kuidas politsei tegi nii võimsa operatsiooni. Ja tegelikult see intervju muutis minu arusaama sellest, milline nagu kas see sellest karistusest, Jermolajevi karistusest. Sest nagu rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker siin esmaspäeval kuuma tooli saates ütles meile, et tundub, et selle kurjategija selle kuritegu panek on väga soodne, sest nad petsid välja 100 miljonit, siis nad maksid nendest rahadest 8 miljonit Eesti riigile ja nüüd on just kui jälle vabamees, ehk istus nelikuud vangis ja selle eest ta sai, no pildikult öeldus muidugi, 96 miljonit eurot, väga soodne.
1: 92.
2: Jah. ja siis see tekistas sellist ebaõiglustunnet, aga pärast seda, kui rääkisin Hannes Keltiga, kes on uurijate juht, kes just 6 aastat uurisid seda juhtumit ja tabasid sisuliselt siis seda Artur Jermolajevi ja loodetavasti tabavad ka teisi selle kuritegeliku ühenduse pealike. Siis pärast seda mulle natukene muutus arusaam selles, kas see karistus oli õige või vale. Sest mulle tundub, et siin on nagu 2 perspektiivi. Kui sa vaatad selle kurjategija seisukohas, siis võib-olla tema jaoks ei ole see niivõrd mõjukas karistus, aga samas...
3: Ei ole nõus.
2: Aivar, sa võid kohe rääkida. Aga kui sa vaatad nagu Eesti perspektiivis ja avaldas kõige rohkem mulle, et see, et arvatavasti Eesti on üks esimesi riiki maailmas, kes inimestele kelmuste ohritele raha tagastab. Et kui vaadata selles perspektiivis, siis see on küll erakordne ja väga hea saavutus.
1: Oivar, ma saan aru, et ikkagi pääses liiga kergesti sinu meelest.
3: Vastupidi. Mina olen juba varem seda meelt olnud, et minu jaoks on nagu olnud imelik see kriitika, mis on tehtud selle karistuse osas, kui see teema tõstatus, et umbes, et istud mõne kuu vanglas ja siis maksad 100 miljonist selle 8 ära, et siis on nagu kuidagi hästi kergelt saadud. Et noh, esimene pool on muidugi see, et üldse selline inimene nagu vahele võeti rahast, selliste petuskeemide rahastaja organiseerija, noh, et see on, ta selle intervjuus vist ütles sulle, et top 3 kuulub, aga noh, tõesti, seda ei ole ka Euroopas, me ei tea neid juhtumeid, et seda on nagu saavutatud, et esiteks on see nagu ikkagi märkimisväärne tulemus. Teine pool on see, et mis sa siis, noh, et see kokkuleppele minekeks, et mis see nagu alternatiiv on, et alternatiiv on taga siis pikalt küsida ja kaubelda ja loota, et me saame siis rohkem raha, mis ei pruugi nagu täituda. Aga kolmas asi, mida minust ei pöörata nagu tähelepanu, et see karistus tegelikult on märk sellele inimesele eluks ajaks, ehk et ta ei saa tema nagu võimalused legaalselt Euroopas näiteks või ma arvan ka Ameerika Ühendriikides või mujal maailmas äri ajada, on nüüd selle karistusega ära lõigatud, ehk et tal on väga raske kuskil, kas või finantssektoris näiteks nii-öelda Euroopas või demokraatikes riikides toimetada ja kui tal ka mingi vara on, kas või seda müüa või seda osta, eks, et kuhugi investeerida, et see on nagu selles mõttes, ütleme, me vaatame seda nagu liiga lihtsustatult siin, et eesmärk on paneme ta 5 aastaks vangi või 10 aastaks ja siis nagu kuidagi on see asi nagu karistus nagu tõhusab, et ma arvan, et selliste valgekrae kuritegejate puhul on need muud asjad, mis on palju olulisemad.
2: Tegelikult sinu arvamus on väga sarnane ka Hannes Keldi arvamusele, kes samamoodi ütles, et kui see inimene tahab ikka normaalset elu elada, siis ta peab väga korralik olema edaspidi. See on spekulatsioon minu poolt, aga võib-olla need on minu mingisugused moonutatud ettekujutus, aga mina arvan, kui sa oled Ukraina oligarhi poeg, et võib-olla sinu kogu äri ongi kuskil hallidel aladel ja seda, et kas sul tuleb see hundipass või ei tule, võib-olla see ei ole nii määrava tähtsusega, nagu sa ütled.
3: Jaa, noh, ma arvan, ta muudab ta ikkagi ebamugavaks ja aga teine pool muidugi, noh, ma saan aru, et mis mulle tundub selle juhtumi puhul, et võib-olla nagu prokuratuur nad noh, ei tajunud ära seda sellist nagu ühiskonna pahamelt või kriitikat, et tegelikult noh, kui hästi lihtsustad paatud ongi, et see on selline hea kuritegelik start-up, eks, et 8 miljonit maksad ära ja 92 miljonit jääb siis sulle, et nagu võikski niimoodi teha ja see sama on need kujundid, et suured sulid, eks ju, tõllas ja väiksed siis
1: võllas
3: ja nii edasi, et ostis ennast nagu vabaks, aga noh, ma arvan, et seda see kommunikatsioon oleks võinud olla natuke teistmoodi, et sellised asju, need küsimused nagu tekivad ja need oleks pead nagu kohe selgitama, ütlema, et kui see juhtum tuli, esiteks on see nagu töövõit, et selle üle oleks võinud olla õiguskaitseorganid uhked, kutsuda kokku pressikonverentsi, selgitada, et näed, nii juhtus. Nüüd me lähme kokkuleppeleks, mis selle kokkuleppele mineku, noh, eesmärk on, miks me nii teeme, et mis siis edasi saab. See sama asja, et kohe hakkate seda 100 miljonit põrdlema, aga osa sellest summast, eks, või suurem osa on tegelikult nii-öelda petetud välja teiste riikide kodanikelt, et sa kõigil ka teistel riikidel on nüüd võimalik, eks, minna selle inimese vastu või see sama asja, et nüüd on kokkuleppe, et enam ei saa kuidagi karistada, et mis sinu intervjuus välja tuli, mida ma ennem nagu niimoodi ei teadnud, et kui mingi, kas või aja küsimused, kui avastatakse sealt, et on mingil teisel ajal neid pettusi tehtud, siis tegelikult saab ka selle sama miljonäri vastu uuesti minna, eks.
2: Ja just, et me miski pärast saame seda teada, nagu 2 nädalat pärast juba põhisündmust, et need küsimused tekisid ennem, kui me saime vastuseid, ja nii võib-olla see avalik arvamus oligi natukene no pettunud ja ma olen sinuga täiesti nõus, et pidi tegema ikka korralik show sellest juhtumist, et oli vaja pressikonverentsi ja siis võib-olla tahaks näha, et kohtus rohkem draamat, et ikka võib-olla ohvrid ka kuskile tuua, et nad seal ütleksid, kuidas nende elud on halvasti läinud selle tõttu, et võiks kuidagi see, et selle oma erolennukiga ära lendas, see andis sellise pilti, et just kui kergesti pääses. Ja see erolennuk muidugi on nii ikooniline, et see natukene no, varjutab mingeid asju.
1: Nii et ühesõnaga me võime siis kokkuvõtvalt öelda, et prokuratuur ei saanud ikkagi kommunikatsiooniga hästi hakkama.
3: Mulle tundub, et nagu kohtus, kui isegi kui mindi kokkuleppel, siis võiks öelda, et prokuratuur võitis ka selle kohtuasja, aga ta kaotas nagu sellises avalikus kohtus või avaliku arvamuse silmis, et tõenäoliselt see maine sai löögi. Ja noh, teisalt muidugi, kui ta läks kokkuleppele, siis see kurjategija prokuratuuriga, siis võib vist öelda ka, et lõptulemusena ka tema võitis ikkagi. Et tõenäoliselt see, kui ta oleks pidanud olema rohkem vangis, mis tundub oligi see, noh, kõige hirmutavam asi, et sa pead olema kuskil Eestis pikalt vangis, et siis tundub, et ka temale oli see ikkagi nagu võit, et sellest niimoodi välja tulla.
1: Ja nagu ma juba ütlesin, siis intervjuud politsei Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juhi Andres Keltiga saate Äripäevast pikemalt lugeda, täiesti seal ta seda operatsiooniga kirjeldab ja kõike seda, aga üks küsimus veel siia saatesse ka Poliinalt, et ma saan aru, et teisi kelme tahetakse ka nüüd ikkagi kinni pidada, kes olid seotud selle kuritegevusliku võrgustikuga.
2: Ja see on väga huvitav ja see on ka oluline tegelikult, sest varem oli mulje, et veel on kolm inimest, nad on kuskil ja nad saavad vabalt toimetada. Aga nüüd on aru saadav, et nad on kuskil peidus, nad on ilmselt kuskil eksootilises riikides näiteks, et seal, kus ei ole võimalik nii lihtsalt neid tabada ja on levitatud siis vahistamismäärus, nagu oli ka Jarmolaevi puhul, et saadeti laiali vahistamismäärus ja tegelikult vaid kuu aega pärast seda teda vahistati, et see oli väga kiire. Ja nüüd nad on taga otsitavad ja nüüd Kelt ütles, et kaks nendest on juba Eestiga ühendust võtnud, ehk siis ma saan aru, et olukord on selline, et kas nad istuvad seal riikides elu lõpuni või on vaja midagi välja mõelda, mis, ma ei tea, kokkulepetele siis nemad lähevad.
3: No, seal on ju need inimesed tegelikult, kui nad neid hakkasid tegema, eks seda pettust ja need on aastaid tehtud ja seda rahastasid ja seda siis nagu kuritegeliku raha teenisid, siis nad tõenäoliselt ei mõelnud selle peale. Nad hindasid seda, ma arvan, seda vahelejäämise riski väga väikeseks, et nendeni jõutakse. No ja nüüd nad on hoopis teises olukorraseks, et nad ei saa, võib-olla tal enam oli harjumus käia kuskil Pariisis või Londonis, eks ju sisse ostas tegemus, aga nüüd need teised selle võrgustiku juhtpigurid seda enam teha ei saa, eks, et siis neil võivad kohe kukkuda kinni. Ehk et tundub, et nad on pigem huvitatud sellest, et ka ennast nii-öelda vabaks osta, mingis osas kahju siis katta ja eks need läbirääkimised nüüd sellest sõltuvad, et kus see keste on. Või noh, teine variant, sa oled saanud kuritegeliku raha ja nüüd oledki kuskil sellises riigis, kus sind on raskem tabada ja naudid seda, aga see võib-olla väga tüütuks muutada.
1: Vaatame ja jälgime kindlasti ja kui uusi sündmusi tuleb, siis Äripäevast neid ka kajastame. Teine teema, millele saate esimeses pooles tähelepanu pöörame, on seotud Euroopa julgeolekuga ja tõesti sel nädalal mitu sellist sõnumit meedias levisid, mis tekitas jälle sellist sõjatunnet väga tugevalt kuklasse. Ja üks oligi siis Bulgaaria geopoliitika eksperdilt Ivan Krastevilt, kes ütles siis, et Kreml kaalub ajaakent Euroopa ründamiseks ja seda enne Saksamaa sõjalist tugevnemist. Ja samuti ka kaitseväe juhataja Andrus Merilo ütles kaitseväe aastaraamatut tutvustades, et julgeoleku olukord võib enne paranemist halveneda ja Eesti peab senisest enam panustama ennetusse, valmisolekusse, heidutusse. Ja lisas ta veel, et see ei tähenda muidugi, et peaksime kohe eeldama otsest sõjalist rünnakut, aga me ei saa tänases julgeoleku olukorras välistada mitte midagi. Kuidas teie sellistes sõnumites suhtute? Võtate neid kuidagi realistlikult, et peamegi valmis olema või tekib mingisugune hirm ka?
2: Ei no, kui sellises positsioonis nagu Andrus Merilo inimesed midagi ütlevad, siis nende hinnangud on olulised. Ja ma arvan, et praegu kui olukorras, kui kõik ei taha väga sõjast üldse mõelda, on oluline sellest rääkida, sest see ei kao kuhugi. Aga samas just see sõnastus, et enne paranemist olukord halveneb, see on minu jaoks natukene krüptiline, et ma nüüd indiviidina ei saa aru, mida ma pean tegema.
1: Aivar, sina ka teed siin isegi sõnumiseadmise koolitusi. Kuidas selle sõnumiseadmisega Merilo hakkama sai?
3: Ma pigem nagu hüppaksin hoopis selle Bulgaaria siis eksperdi juurde. Et küsimus on, ma arvan, et kui palju me loeme nagu sellise, ütleme, pealkirjadest edasi, et nii Merilo puhul kui ka siis teiste puhul. Ja noh, mulle tundub, et kui ma lugesin näiteks selle siis geopoliitika eksperdi Ivan Krastevi nagu refereeringut tema Kopenhaagenis konverentsil peetud esinemisest, et tegelikult see noh, oli see, mis ta rääkis, või noh, ta tõi nagu ühe võimaliku arengussenaariumi, millega me peaksime arvestama. Minule tundub see, et sellega noh, et teda tasub kuulata ja mõelda, ja pigem oli tema nagu selline sõnum suunatud sellele, või see kartus, mille tähelepanu juhtis, on see, et Euroopa on noh, olnud väga vähe nagu teinud, et ennast kuidagi sõjaliselt paremini kaitsta ja lootnud ameeriklastele. Et see on sama, et kui te oma kodu ukse jätate, olete kogu aeg jätnud lukust lahti sellepärast, et te teate, et naabrimees on tugev ja valvab ja hoiab vargad eemale. Aga nüüd kui ühel hetkel seda naabrimeest enam ei ole, eks, et siis tuleks hakata uksi lukustama. Et see sama mõte on tal, et Euroopa, kui Euroopa ei suuda nagu koostööd teha kaitseosas ja seda võimekus parandada, et siis on need riskid, et teda rünnatakse. Aga teisalt ta viitab, et noh, kuna ameeriklased on nagu loobunud ja viitas ka selle, et võibolla astuvad NATO-st või lahkub NATO-st ja selline senaarium. Teisalt mulle tundub, et praegu on see just nagu olnud selline nagu ühendav teema Euroopale, et tegelikult Euroopas on nagu aru saadud sellestes mõjukamates riikides ja Skandinaavis, tuleb nagu kaitsesse panustada, tuleb koostööd teha ja et ei saa enam nagu ameeriklastele loota. Nüüd küsimus on, et kui kiiresti suudetakse siis need investeeringud teha, ja samas, et kas tõesti Venema poolel, et kui ta tahaks kuidagi nagu rünnata siis siin NATO idariik, et kas tal on julgus seda ettevõtta.
1: Minu jaoks on ka kuidagi endiselt üllatav, et see jutt käib just, kui see oleks nagu suur uudis. Et me oleme siin mitmeid kuid ju tegelikult kuulnud seda juttu, ja Kanada peaminister ka ju ühel olulisel konverentsil ütles seda sama, et me peame looma teisi alliansse ka ja me ei saa USA peale kuidagi lootma jääda. Et see endiselt selline suur uudis on nagu kuidagi ootamatu ja tõesti Euroopa peaks oluliselt kiiremini tegelema ja leidma neid teisi sidemeid ka.
2: Ma arvan, et Euroopa teebki ja tegeleb ja olukord on palju parem kui mõned aastad tagasi ja ka USA NATO-st väljaastumise jutt on ju väga iidne tegelikult veel Trumpi esimesest ametiajast. Aga need sõnumid või hoiatused, see ei tähenda, et nad peavad nüüd ära kaoma ja kindlasti kui inimene on piisavalt mõjukas ja esineb piisavalt mõjukal konverentsil, et see ma arvan, et ta peab ka oma kohustuseks ikka nagu hoiatada ja ikka nõrgadele kohtadele tähelepanu pöörata.
3: Aga see, mis puutub ka nagu ameeriklast, et noh, seda ähvardust, et Trump ongi selline kuidagi, noh, ta tõi ka välja, et ta on nagu selline kriisis kriisi, nii et kui ühe kriisi lahendamine ei õnnestu, siis ta võtab ette järgmise kriisi ja selline hästi reaktiivne oma käitumiselt, et Venema on nagu teistmoodi või ta kirjeldas Putinit, et pigem mõtleb nii-öelda võibolla ja sellele, et milline jälg maha jätta ja hästi pikalt ette. Aga mulle tundub, et see on ka võibolla hästi lihtsustatud, et Trump ja Ameerika nüüd võiks oma sõjalis kohalolu Euroopas vähendada, baasid ära viia või solvuda ja jätta nii-öelda Euroopa oma või. Et tegelikult seda Euroopat ja neid siinseid baase on vaja Ameerikal lihtsalt selleks, et ollagi mõjus ka teistes regioonides, kas me näeme ju seda Iraani ja Lähis-Idas praegu toimuvad, kus tegelikult on pigemalt probleem selles, et eurooplased, mõned riigid ei ole tahtnud, et ameeriklaste sõjalennukideks nende õhuruumist lendavad, mis näitab, et Euroopat on ikkagi vaja, et sõltumata sellest, mis nagu Trump aegalt välja ütleb või oma solvumist näitab.
1: Ja kes tõesti torbib ajakirjandust pealkirjade tasemel, siis Äripäevas ka tegime siin samas raadios intervju Kristi Raikiga, kes rahustus ütles, et ei ole reaalne, et samal ajal kui Ukrainas ikkagi sõda jätkub, et Venema võiks avada uue rinde ja pikas plaanis on loomulikult oht olemas ja selleks me ju kõik ka valmistume riikidena ja seda me kõik ka teame.
3: Mulle tundub, et praegu, et me tegelikult näeme seda, et kui Venemal peaks nagu, kui see oht peaks nagu muutuma tõsisemaks, siis see ei saa tulla tänases maailmas nagu ootamatult, et ommikul on sõda lahti, et me tegelikult ikkagi näeme seda pikemalt ette ja noh, see ongi see, mis aitab võibolla natuke neid riske juhtida. Aga teine pool, mis ma ise pelgan, et mis võibolla võib olla hoopis Venema nagu huvi, et küsimus ei ole mitte sõjalises nagu rünnakus, aga see, et kuidagi nagu tekitada sellist ebastabiilsust Eestis ja just nagu ükskõik, olgunen, ma ei tea, me eelmine aasta nägime, et meil on probleem, et prügilad lähevad süttivad, eks sinna on vaja ressurssi, metsatulekahjud ja kõik selline pool, et sa saad tekitada nagu väga palju ebamugavust riigi sees, mis võibolla ka lõhestab siis ühiskonda ja noh, meil on valimised tulemas, et võibolla ka noh, kindlasti on see koht, noh, mida ma arvan, ühelt poolt Venema jälgib ja teiselt poolt, mida tõenäoliselt ikkagi üritatakse kuidagi endale soodsamalt mõjutada ja kasutada siis ära kõik võimalik mõjutusvahendused, et see tulemus oleks vähegi neile parem võibolla, kui ta on praegu.
1: Nagu sa Aivar välja ka tõid, et siis ütleski see Bulgaar ja politoloog, et Euroopa valitsused on läbi kukkunud selles sõjaga tegelemises ja kaitsetahe on Euroopas minimaalne. Ma julgeks siia väita, et Eestis on kindlasti vastupidi just see tõttu, et meil on ju ka selline naaber või kuidas Poliina näiteks sulle tundub, kas Eesti on hakkama saanud?
2: Absoluutselt, jaa, et selles mõttes, et me siin arutleme, et kas Andrus Merilo on õiged sõnad valinud või valed sõnad valinud, tegelikult kõik sõnad, mis meie kaitseväest ja ka tegelikult meie poliitik, noh, juhtivates poliitikute suust kõlevad, nad on enam vähem normaalsed sõnumid. Praegu viimasel ajal ma ei ole tähelepanu sellist võib-olla sõja ohu nagu külvutamist nagu oli esimestel aastatel, et tegelikult Ma pean ikka Kristen Michali kiituseks öelda, et tema on kuidagi päris rahulik nendel teemadel. Et ja siis see, kuidas kaitsevägi kommunikeerib, et nemad ikka kommunikeerivad päris kindlalt. Et selles mõttes, et nad teevad ikka head tööd.
3: Ja mis on, on öelnud, osad ettevõtjad on pahased olnud, et ärme räägi sellest, eks, et sellest sõjaohust, et me peletame niimoodi investoreid. Esmaspäeval siin samas hommikuprogrammis Äripäevaraadios tegin intervju Ain Hanschmidtiga. See Ain Hanschmidt jällegi ütles, et tal tundub, et praegu on ka sellega nagu ära harjutud, ka investorite poolt on ära harjutud, et selline ütleme, see risk või oht on, kõrval on selline sõjakas naaber, aga see ei ole nagu ärgitanud nüüd siit lahkuma, et parade hinnad on nii kõrged, et raske on midagi siin piirkonnas uut ära osta, nii et võibolla ka, et me harjume, et tõenäoliselt arvestame, võibolla ma loodan nende riskidega, aga me saa nagu kuidagi elu seisma jätta, et ja loota siis, et pärast seda, kui Putin on kadunud, siis teeme kõik tasa.
2: Et kui me räägime puhtalt sõnumitest, ja siis on aru saadav, et nad ei pea olema paanika tekitavad, aga samas nad ei pea tekitama illusioone. Ja see on see eesmärk, ja ma arvan, et kõik seda teadvustavad, et sa ei saa valetada, aga sa ei saa nagu jälle teiselt poolt valetada. Ja nii tulebki seda teha.
1: Kindlasti enne valimisi kuuleme neid sõnumeid erinevatelt organisatsioonidelt veel ja kaitsevägi on ka kindlasti üks see, kes ju tahab paremat kaitsevõimekut võimekust Eestile ja selle nimel nad kindlasti ka enne valimisi tööd teevad. Kuulete praegu saadet Äripäev eetris, kus Äripäeva ajakirjanikud võtavad nädala olulisemaid sündmusi kokku. Täna on siin stuudios ajakirjanikud Polina Volkova, Aivar Hundimägi ja Laura Saks. Teeme väikese pausi ja oleme peagi tagasi ning siis kuulutame välja juba selle nädala võitja.
0: Äripäev eetris. Äripäeva raadio. Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale.
5: Appikene, mis siin juhtus? No küll on Mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
6: Ikka saab. Vaata. Puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. Puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
7: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
8: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
9: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
10: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
0: Äripäev eetris.
1: Tere tulemast tagasi kuulama saadet Äripäev eetris. Enne pausi rääkisime Ukraina telefonipettuste võrgustiku bossist, kes lahkus möödunud nädalal Eestist eralennukiga, maksis eestlastele 8,5 miljonit ja rääkisime, et kuidas ikkagi seati seda teemat ja kuidas oleks võibolla võinud rohkem tähistada ja võiduna võtta näiteks prokuratuur seda vahistamist ja ikkagi selle raha kätte saamist. Aga kes ei juhtunud saadet, et kuulema algusest peale, siis peagi juba äripäevast leiate selle saate ja saate kenasti algusest peale järele kuulata. Rääkisime ka julgeolekust ning sellest, et miks viimastel nädalatel on sõjasõnumid levima hakanud. Ja selle sõja teemaga seoses sobibki meile hästi välja kuulutada nädala võitja, kelleks oleme sel korral valinud arvamuskonkursi edukas Eesti võitja Kololen Leitnant Tambet Mäe. Palju õnne Tambetile, siis tõesti võitis ta selle arvamuskonkursi ideega, et võiks luua ettevõtete kaitseliidu, mis korraldaks siin tegutsevad ettevõtted juba rahuajal vabatahtlikkuse alusel võimalikesse kriisi aja rollidesse. Kuidas teile see idee tundub ja kas vääris idee võitu?
2: Mulle meeldis see idee. Mulle meeldis võibolla isegi rohkem veel üks selles arvamus välja käidud idee, et tegelikult iga inimene võiks aru saada, mis on tema roll sellises olukorras ja see võib näiteks tulla läbi hariduse juba. Et pean tunnistama, et see natukene meenutab ka seda Venemaa süsteemi, kus paljudel inimestel ülikooli tasemel on ka sõjaväeline graad ja see tähendab, et nemad on ma arvan, et see nagu päris selle ei tööta, aga enam vähem paljud inimesed teadvustavad, et neid võidakse mingil hetkel nagu sõjale kutsuda. Ja siis see pani mõtlema tegelikult mind, et ma kujutan ette, et võibolla mehed saavad paremini aru, mida nad hakkavad tegema sõjael, aga mina naisena näiteks üldse ei saa aru, et mis on oleks siis minu roll, mida minult oodetakse, et kui võibolla ma ei pea osalema see tegevuses, siis kuidas mitte olla no, päris kasutu, et kõik see tekita selliseid küsimusi.
1: Ja täitsa nõus selle teemaga, et ka tõenäoliselt meil on ainu mingisugune ajakirjanduslik roll, aga võibolla täpselt ainu oma rolli sa ikkagi praegusel hetkel ei tea, kui sa oled naine või siis tõesti, kes on meditsiinitöötajad, siis nemad ainu eeldavad, et mis neid ees ootab. Aga tulles veel kord selle arvamuskonkursi juurde, siis eelmisel aastal võitis Taavi Kotka idee, et kui ametnikud teevad midagi suurt ära, siis võiks neile preemiat selle eest maksta. Tundus see selline üsna juba reaalne asi, mida Eesti riigis võidaks ära teha, aga ei näe, on see ikkagi töös praegu ja sellega võrreldes siis Äripäev kirjutab juhtkirjas, et Tambet Mäe idee võiks olla ju väga lihtsasti ära tehtav.
3: Mis seda eelmise aasta ideed puudutab, siis mind äirib see, kuidas valitsus selle realiseeris. Ehk et ma tegelikult ei ole otseselt sellele vastu, et tõesti kui sa midagi kõi nagu tulemuslikku ära teed, siis võiks ka saada korraliku preeme. Ja, noh, tegelikult me teame, et nüüd tuli ka need palgaedetabelideks siin eelmisel ja nüüd viimasel nädala vahetusel avaliku sektori tegelikult need preemiad juba praegu on päris korralikud avalikus sektoris, aga nüüd võeti see idee ja eraldati järjekordne uus summa, et nüüd hakkame siis premeerima, et tegelikult need ju tulemustasud, preemiad, lisatasud, muutuv palgad on kõik meil ministeriumite ja riigiasutuste eelarvetes olemas. Lihtsalt maksumaksja suhtes oleks olnud aus ja mõistlikum kui olemasolevast rahast. Ehk seda olemasolevat, mida ka Kotka kritiseeris, et mis ei toimi oma selles arvamusloos, et see premeerimissüsteem, mis seni on tehtud, et see nagu ei ole kõige parem ja mõistlikum, et seda oleks muudetud. Mitte niimoodi, et aha, tuli jälle üks hea idee, kuidas lisaraha maksta ja otsime, siis võtame kuskilt selle summa hakkama maksma. Aga mis nüüd seda selle aasta võidud, et puutub, siis siin oligi nagu kaks teemat, ja mida tõesti võiks ära realiseerida. Üks oli see, et sinu, ütleme selline rahuaja amet või mis rolli sa täidad kuskil ettevõttes või ka riigiasutuses, et sellega arvestataks rohkem ka siis nii-öelda sinu panuse puhul Eesti kaitsesse, ehk et need oleks sarnased ülesanded. Ja teine pool oli see, et ettevõtted, kes sõja ajal tõenäoliselt peaksid mingit

0: olid teine ja kolmas koht olid tegelikult päris ju teostatavad. Üks idee oli hästi lihtne, et kui sa ülikoolis üliõpilasena osaled, teed vabatahtlikuna kuskil tööd, et siis seda arvestatakse nii-öelda sinu tulemustes või saad aine punkte selle eest. Ja tõst seal oli see argumentatsioon, et sa tõstad kogemusi, õpid uusi asju ja ka selliseid kogemusi, mida sa võib-olla ülikoolis või praktika ajal ei saa. Ja teine oli, et kuidas kultuuri rohkem ära raha kaasataks, et kui inimesed ise kuugi suunaksid oma raha vabatahtlikult, siis riik toetaks seda ka omalt poolt, et mida võiks ka, et seal olid teiste riikide näited, et võiks samamoodi kaaluda.
1: Ja need ka, kes esikulmikusse ei jõudnud, et väga palju Heidi teid seal tõesti oli ja mitmed tõesti seotud ka siis just selle kaitse tahtega, kui nii võib öelda. Aga kui tulles veel korraks selle idee juurde konkreetselt, mis võitis, siis ikkagi nii palju kui ma ka selle arvamuskonkurssi eestvedaja Karl Eduard Salumäega rääkisin, siis on tema tunnetus ka see, et mitmed ettevõtted on sellises teemast tegelikult huvitatud küll, aga nüüd ongi siis vaja eestvedajat ja mulle vähemalt tundub, et võib-olla selle idee puhul on ikkagi kuidagi lihtsam ja selgem pilt, et kuidas seda käivitada, kui tõesti sa tõid välja Aivar need preemiad süsteemid. Ja me ootame ja vaatame, kas see idee ära tehakse. Presidendi valimised on sügisel ees ootamas ja ausalt öeldes on see natukene segadust valmistanud teema, aga teisalt ka selline põnev asi, mida praegu jälgida. Ei ole kindlad, kas Alar Karis kandideerib uuesti või tema sõnavõttude järgi tahaks just kui öelda, et kandideerib uuesti presidendiks, aga ise ta seda kinnitanud ei ole. Ja Reformierakond on siin nüüd öelnud, et tahaks hoopis Kaljulaidi, Kersti Kaljulaidi presidendina taaskord näha ja EKRE pani välja oma kandidaadi, kelleks on Mart Helme. Alustamegi algusest ja alustamegi praegusest presidendist Alar Karisest. Kuidas teie näete, kas on võimalust, et temast saab ka järgmine president?
0: Ma arvan, et kui see presidendi valimine läheb vali ja meeste kogusse, et siis on Alar Karisel tõenäoliselt päris head šansid saada järgmiseks presidendiks ja eks ta siis oma kandideerimise otsustabki pärast seda, kui on selge, et mis siis Riigikogus juhtus, kas Riigikogu suutis presidendi ära valida või mitte.
1: Aga kui vaadata siis tõesti sellele, et Reformierakond tahaks Kersti Kaljulaidi presidendina näha, siis Poliina, kuidas sulle tundub, on see reaalselt üks võimalus ka, et Kersti Kaljulaidist võiks saada taaskord Eesti president?
2: No kuna presidendi valib Riigikogu, siis ikka see on Riigikogu otsustada. Ma arvan, et mida rohkem on kandidaate, seda parem. Et oleks kurb näha olukorda, kui kõik on juba otsustatud ja siis inimesed kandideerivad, et ikka tahaks näha protsessi sellisena, nagu ta peab olema.
0: Ja meil tegelikult ikkagi läheb niimoodi, et on otsustatud, tõenäoliselt siis julgeb inimene tulla ka välja, kui tal on tunne või mingigi võimalus, et tal on need vajalikud 68 häält on koos ja siis mõni tuleb lihtsalt vastaskandidaadiks, et võib-olla ka ajalooliselt minna siis ajalukku kui vastaskandidaat.
1: Aga Kaljulaidi puhul on huvitav ka see ju, et tegelikult tema enda käest ei ole küsitud vähemalt arvad, et see on ka omamoodi meediaspind. Ta ise muidugi ei ole seda kuidagi kommenteerinud, aga siin teised erakonnad kõvasti on öelnud seda, et Kersti Kaljulaidi käest pole küsitud.
0: Ma olen täiesti kindel,
1: et
0: Reformierakonna esimesega ei oleks seda nime välja käinud, kui ta ei oleks sellest eelnevalt Kersti Kaljulaidiga rääkinud. Kui see on vastupidis moodi, siis on see tõesti mingi spin ja mingi Reformierakonna selline vahekäik, aga ma arvan, et Kersti Kaljulaidile on tõenäoliselt ikkagi seda idee tutvustatud Reformierakonna poolt, et ta võiks olla nende kandidaat ja eks ka nüüd on oluline, ma arvan, millal Kersti Kaljulaid selle otsuse teeb, võibolla ta on juba otsustanud, seda ma ei tea, või millest, aga eks ta sõltub ma arvan, peaasjalikult ikkagi sellest, mida sotsid eeskätt otsustavad ja siis on küsimus, et kas ta siis on valmis seda vastu võtma või mitte või kas ta üldse tahab. Aga see, et ta välja käidi, ma arvan, et ta on ka annud esialgse indikatsiooni siis.

0: peaministrile või ütleme selles positsioonis siis praegu Reformierakonna esimehele, et ta on valmis tegelikult ka kandideerima. Ma arvan muud moodi, noh, muidu see nii ei oleks käinud, see tundub väga ebaloogiline, et lihtsalt kalastatakse.
1: Ma lihtsalt mõtlen sellest, mis muljed see inimestele jätab. Et kui mitu kuud ennem, kui see päris võistlus peab tulema, sul on juba see tulemus just kui olemas, et ma arvan, et ikka inimesed vaatavad seda asja nii, et see peab olema võistlus.
0: Võistlus tulebki, ja. Sellepärast, et ega see on salajane hääletus, selles mõttes sul ei ole kunagi kindlust, et kas need hääled, kes sul alguses on, noh, lubatud, kas nad peavad, et selles mõttes see võistlusmoment tuleb kindlasti ja teiselt, mis nagu viitab, mulle tundub sellele või mida praegu Reformierakond võibolla teha tahab, on ja kus ma ikka hästi kriitiline Kristen Michali suhtes on see, kuidas ta selle Kersti Kaljulaidi nime välja käis, see sama see Onu Heinood ja et ta tegelikult käis selle kandidaadi välja hästi tugevalt vastandades end siis nendega, kes olid selle poolt, et Kaljulaid ei peaks jätkama olümpiakomitee presidendina. Ja ta nüüd lõi sellise olukorra, kus kõik, kes on ka nagu Kersti Kaljulaidi vastu presidendina, et ta võiks olla hea kandidaat uuesti tagasi Eesti Vabariigi presidendiks, siis nad on kohe saanud külge selle Onu Heinode eks ju sildi, et ja aga see ongi, ma saan aru, miks Reformierakond see teeb, neil on vaja sellist tugevat polariseerumist, nad on seda varem ka valimistel teinud ja tekitada sellist nagu konflikti.
2: Aga siin on minu arust sotsid väga taibukelt tulnud vastusõnumiga välja ja öelnud, et üks Onu Heinodest oli ka ju Sõõrumaa, kes oli Reformierakonna enda Tallinna linnapea kandidaat, et see on ka selline nutikas vastupanu. Kui nad asjad lisada.
0: Ja kes kuuldavasti oli siis Kristen Michali tegelikult idee, et see niimoodi läheks ja lõpuks ka see, et Maris Lauri oleks linnapea kandidaat, oli selline Kristen Michali plan B või siis hädaabi variant.
1: Ja, et ma lihtsalt tahtsin lisada, et ma väga loodan, et kui Riigikogu valib presidenti, siis neil on mingisugune ettekujutus, mis president on Eestile hea. Ja kui me siin võrdleme Kaljulaidi ja Karist, siis ma arvan, et tegelikult mõlemad on head, aga iga üks nagu omamoodi, sest Karisel on väga hea omadus, et ta nagu ei lõhast tava inimesi. Et kui tava inimene vaatab iga, no näeb teda ükskord aastas telekast uuel aastal, siis ta nagu ei mõju provotseeritavalt.
2: Minu jaoks võtan ikkagi selle seisukoha, et Eestil on vaja teistsugust presidenti praeguses julgeoleku olukorras, et Karis, kui sealt Ekspressi intervjuust tuli välja, et ütleb intervjuusid ka CNN-ile ja BBC-ile enam vähem ära, et praegu on vaja mingit tugevat sõnumisead, mis ikkagi ka välismeedias ja jõuda kuskile kohtadesse, et me ei oleks siin täitsa nähtamatud ja et kuidagi kõrval riikide esindajad ei peaks küsima, et mis teil seal Eestis presidendiga toimub.
1: Ja just ma tahtsin nagu lõpetada, et teiste kandidaatide kasuks räägib ikka see, et nad on veids väris poliitiliselt särtsakamad ja ikka peaks nagu otsustama, mis on parem.
0: Kuidas nüüd, minu Karis ongi viimastel kuudel saanud kriitikat sellepärast, et on välispoliitiliselt olnud särtsakas ja teie nüüd kritiseerite, et ta kuidagi
2: ta on olnud liiga särtsakas.
0: Ta pole annud intervjuusid, ta on ju annud palju intervjuusid erinevalt.
2: Ja tulemusega oled sa rahul, Aivar.
0: Siin on nagu hästi huvitav debatt tekinud, et kes siis, et mis on selle nagu ühelpoolt presidendi roll ja meil ka koalitsiooni erakondade juhid ütlevad, et meil on vaja head välispoliitika asjatundjat. Nii, ja teisalt nad annavad Karis kritiseerides, annavad nad sõnumi, et sa ei tohi mõelda teisiti kui välisministeeriumis. Et see välispoliitika või see, mida sina räägid, pannakse paika välisministeeriumis. Ehk et sul ei tohi olla nagu sellist mingit nagu ise mõtlemist. Ja mulle tundub, et see on nagu see probleemi koht, et kui meil ei ole, kui me otsime nagu presidenti, kes peaks rääkima neid jutupunkte, mida välisministeeriumis ette valmistatakse, siis meil ei ole vaja sinna välispoliitika asjatundjat. presidendi toolile, siis see võib olla ükskõik, kes peas, et oskab hästi ette lugeda neid jutupunkte ja neid nagu sõnastada. Et tegelikult see ongi see nagu laiem küsimus, aga kuidas me nagu seda välispoliitikat üldse kujundame või neid seisukohti ja kas meil on nagu julgust ja sellist kindlameelsust olla ka või vaadata ka nagu teist poolt või nagu kastist välja, et äkki on mingid alternatiivsed lähenemised olulised ja neid kaaluda vähemalt. Et mitte olla, et me peame kõik silmaklapid peas ajama ühte joont, eks, ja ühted inimeste poolt välja pakutud lähenemist.
1: Ja absoluutselt nõus. Ja ka see, et kas see president peab olema üldse välispoliitilise rolliga või näiteks peaminister Kristen Michal ise võiks olla aktiivsem selles vallas.
0: See on jällegi, ma saan aru, üks probleem, mida nähakse Kristen Michali puhul, et välispoliitikas ei ole täna nii särav olnud või selline autoriteet nagu oli Kaja Kallas. Et see on jällegi olnud ka probleem.
2: Jah, ühest küljest nõus, ühest küljest mitte. Ma arvan, et ikkagi see lõpp sõnum, mille eest me täna nagu Eesti riigina seisame, on ju see, et meil ei tuleks siia sõda, et me oleksime kaitstud, et kui tuleb tõesti see kõige halvem senaarium, siis me suudame selle vastu võidelda, meil on liitlased, et ma arvan, see on see ühine.
0: Räägid nagu Karis.
1: Jaa.
2: Äkki lähen ise.
0: Ei, aga president on ju seda famu, neid samu asju. Seal on, küsimus ongi ju selles, et kuidagi on, mul tundub, et siin ongi see valim.
2: Ja, aga ikkagi see nagu konflikt tekib nagu väga tugevalt meil välispoliitiliselt ikkagi, et mida ütleb siis välisministeerium, mida ütleb president ja me ei saa nagu juba selles osas nagu oma vahel läbi, et oma vahel saab suhelda, erinevad ideed on alati tere tulnud, neid saab põrgatada, neid saab läbi rääkida ja ikkagi mis on nagu see end goal peaks olema ju meil kõikidel sama.
0: Ma olen nõus, et need väljaütlemised võiks olla selles mõttes sarnased, et mitte tekitada sellist teravat debatti või ka konflikti või vastasseisu valitsus ja presidendi vahel välispoliitikas. See on nagu oluline. Aga teisalt mulle tundub, et see konflikt ei ole tekinud mitte ainult seetõttu, et ütleme, et Karis ei ole selles ainsana süüdi, vaid tõenäoliselt on see ka peeglisse vaatamise koht välisministeriumile ja võib-olla ka peaministrile, et sellised asjad on tekinud ja noh, ma ei tea, kas tõenäoliselt ei ole ka huvi, ma ei näe huvi, et kuidagi seda praegu lahendada enne, kui tuleb uus president või siis Karis saab teiseks ametajaks president.
1: Üks vahemärkus, ma arvan, et me oleme õnnistatud, et meie president ei ole selline isehakkaja nagu Ameerika president, kes tuleb kogu aeg enda välja.
2: Jah, sellel teemal, eelmisel teemal saaks veel kõvasti peatuda, aga on meil üks traditsiooniline asi tegemata selles saates ja nimelt välja kuulutamata nädala kaotaja, kelleks oleme selle nädalal valinud Jura kohvimasinate edasimüüja Rikman Trade OÜ. Ja nimelt sai ta siis hinnakokkuleppest veerand miljonit trahvi ja seda otsustas siis Läti konkurentsi nõukogu. Kes seda teemat ei mäleta, siis Rikman Trade OÜ tõesti oli siin nii Eestis, Lätis kui ka Leedus kahtlustusega, et alates ajavahemikul 2024 aasta juunist kuni detsembri alguseni ikkagi vähemalt 11 jura tootel nad siis neid hindu sättisid edasi müüjate juures nii, et need oleksid enamasti identsed ja muutuksid samal ajal selline konkurentsi vastane tegu ja Läti konkurentsi nõukogu siis tõesti otsustas, et Eesti kohvimasinate müüja saab veerand miljonit trahvi. Tundub see trahv teile õiglane?
0: Ma selles mõttes ei oska isegi öelda, kas õiglane või mitte, aga ja ütleme ettevõtte esinde ise on öelnud, et nad pole midagi rikkunud, nad vist paidustavad selle trahvi, aga ma nagu lihtsalt nagu üldises vaates on mul hea meel, kui kartelle ja sellised keelatud kokkuleppeid avastatakse, nende tegijaid üpris karmilt karistatakse, sellepärast, et see on üks selline võibolla majandusarengut kasvu ja kõike seda pidurdav tegur ja peaksime nagu olema hästi sallimatud nende ettevõtete suhtes, kes taolisi kokkuleppeid üritavad teha, aga see on nagu selline üldine kommentar, ma ei oska seda praegu raske nagu hinnata, eks, et kuna see otsus on tehtud, pole selles mõttes jõustunud, seda on võimalik kohtus vaidlustada. Et kui see kohtuvaidlus on läbi, et siis me saame tõenäoliselt teada ka kohtuhinnangu sellel, aga et eos, et sellised kahtused tekivad mõne ettevõtte suhtes on juba halb.
2: Nõus. Selline saigi Äripäev eetris 8. mail aastal 2026 kuulesite Äripäeva ajakirjanike arvamussaadet, kus kõne alla tulid nädala olulisemad teemad, kes liitus meiega hiljem, siis loomulikult järele kuulatav saade hiljem on. Minu nimi Laura Saks tänast saadet vedasin, kus minuga olid stuudios ka Poliina Volkova ja Aivar Hundimägi.
3: Äripäev eetris. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult.
1: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
2: Tere, jätkub saate Äripäeva raadios ning eetris jõuab saade sarjast Äri ja tehnoloogia. Tänavu kevadel on mitmel korral avalikus ette kerkinud teemad, mis puudutavad viisil või teisel sideäri ja telekomi ettevõtteid. Näiteks on siis riik teada plaanist lühendada seda aega, mis peaks kuluma kliendil ühe operaatori juures teise operaatori juurde minekuks, mis omakorda tekitas mõningas arutelu, et kas see mõjutab küberturvalisust või kuidas see mõjutab. Küberpettused ise on ju mitte ainult küll telekomäris laiemalt juba aastaid selliseks kuumaks teemaks, millega ka telekomid püüavad võidelda. Kerkis illuti veel üks küsimus sideandmete kasutamisest ja sellest nii-öelda regulatsioonist selle ümber. Lisaks on kindlasti paljud kuulejad pannud tähele Starlinki, ütleme kasvanud aktiivsust või üldse aktiivsust, mida võib-olla varem olnud Eesti turul tegutsed oma teenust pakkuda ühesnaga. Need sündmusi, nad ei ole küll kõik võrdse kaaluga tänasel päeval, aga need on üsna hulk sel kevadel olnud, mis tekitavad nii-öelda arutelu inimeste vahel. Ja seda arutelu me täna proovime stuudios ka pidada on mul külas Tele2 juht Margus Nõlvak ja Teli ja Eesti juht Andre Visse. Räägime siis, kuidas sideturg Eestis praegu toimib ja areneb. Seda vestlust juhib äritehnoloogia.ee juht Indrek Kald. Algus ütles, et riik panib numbriliikuvuse reformi, mille esimese etapina siis vist sügisest numbrist on juttu olnud. Mobiilinumbri üleviimise aeg hõioperaatorist teise juurde lüheneb ühele tööpäevale. Algselt räägiti küll ka 15 minutist. Aga telekomid on siin nagu nii-öelda erinevast eeris olnud, ma olen aru saanud, et kui kiire see protsess peaks olema. Et miks te siis hoolimata, et olete täna siin ühe laua taga, miks siis telekomid nii-öelda seda asja erinevat näevad?
3: No tere kõigile kui minu poolt, ma teen siis otsa lahti. Et see oleks ka jõle imelik, kui me kolmekesi konkurentidena, vihaste konkurentidena turul siin kõiges oleme hästi ühtemeelt. Kuigi ma pean ütlema, et ma arvan neid teemasi, kus me oleme ühtemeelt, on olust rohkem kui neid, kus me ei ole. Aga siis jah, antud juhul meie oleme algusest peale toetanud numbriliikuvuse reformi ja seda plaani kogu seda regulatsiooni üle vaadata. Aga oleme siis ka välja toonud erinevad riski ja ohukohad, et kui muuta see protsess liiga kiireks, mis sellega kaasa võivad tulla. Et me peaksime kindlasti olema ettevaatlikud, et me päeva lõpuks ei tee sellist reformi või sellist seadusandluse muudatust, mis hoopis tarbijaid teisest otsast hammustab ja kahjustab. Et seal on päris mitmed riskid, mis me oleme välja toonud. Üks on kindlasti pettuste oht, et kui me viime selle numbri liikuvuse tõesti välk kiireks, siis nii nagu me täna räägime sellest, et meil on välkmaksed ja me peaksime tegelikult mahajahtumise aja maksetele vahele panema, sest muidu petturitel on lihtsalt nii lihtne neid pettuseid ellu viia. Et samamoodi me ei peaks tegema seda numbri liikuvust liiga kiireks, sest sellisel juhul avanevad ka uued petuskeemid, uued petumudelid petturite jaoks. Ja noh, teine asi on see, et alati noh, kui me teeme kuskilt midagi nagu lihtsamaks, kergemaks tarbija jaoks, siis eks turg ju reageerib sellele. Et me teisest otsast ei tekitaks seda olukorda, kus tekivad nüüdsed tarbijad kahjustavad kauplemisvõtted jällegi, liiga agressiivsed müügipakkumised, tarbijate võibolla tülitamine kuskil ostukeskustes, liiga siduvad ja pikaajaliselt siduvad lepingutingimused, noh, mis ahvatus kohe ju siis turuosalistel tekib. Nii et seal on palju aspekte, mida tasub enne läbi mõelda hoolikalt. Ja sellepärast ma usun, et praegu tegelikult see regulatsioon, kuhu me oleme jõudnud, või see regulatsiooni draft või versioon, millest me oleme täna rääkinud, tegelikult peab küll ütlema, et ministri laual on see endiselt ja minister ei ole konsultatsioonile saatnud viimaste eelnõu versiooni. Ja ausalt öeldes see ajakava, millest tahetakse liikuda, see hakkab juba peale pressima, et kui turuosalised kõik peavad omal süsteemi arendusi tegema, aga IT-arendused on sellega seotud, siis läheb juba päris kiireks ausalt öeldes, kui me ei tea täpselt, mis tingimustele me siis vastama peame hakkama. Et jah.
2: Nii, Margus, kas need punktid on samad Tele2 vaatest, aga kui tegelikult mõnda punkti vaatate natuke teise nurga alt või?
4: Jaa, tere ka minu poolt. Et ühes asjas me oleme kindlasti ühte meelt, et see kiirem numbri liikuvus on tarbijate huvides. Aga sellel reformil, ma arvan, on kaks suurt eesmärki. Üks on tõesti see sama, et tegelikult numbri liikuvus muuta kiiremaks. Täna ta on kokkuvõttes 6 tööpäeva, muutub ta ühepäevaseks, ma arvan, see on igati mõistlik. Meie hinnangul ta peaks olema veel kiirem, aga küll me sellest veel räägime. Teine selle reformi oluline mõte on see, et ministri tegelikult soov selle reformiga oli ära kaotada nii-öelda letialuste hindade sõda ja tuua leti pealsed hinnad läbipaistvaks, nii nagu ühel teenusturul ta peab olema. Siis tegelikult see 24 tunni numbri liikuvus nüüd seda teist eesmärki ei saavuta. Küll, aga kindlasti ta saavutab seda, et 6 tööpäevasemel on numbri liikuvus 1 tööpäev. Ja see pettuste teema, ma mõistan, kust on tulnud, sest et ühiskond on väga ärev ja tegelikult pettusime ka palju. Küll, aga ma ei mõista ja tegelikult ei ole ka ühtegi elulist näidet toodud, kuidas 24 tunnist kiirem numbri liikuvus, räägime siis minutitest või tundidest, ohustaks siis sideteenuste tarbijaid, et see kasvataks nagu pettusi, et siin nii-öelda Eestis isiku tuvastamine on siis vastavalt kas ID-kaardi, mobiilide või smart-ID-ga ja kui räägitakse sellest telefoniteel autentimistest, mis on siis nagu teise taseme autentimine, siis igal juhul selleks peab olema pahategijal juba olemas isiku muud turvanõudide tunnused, et ja noh, teispidi kui need tunnused on juba olemas, siis miks keegi peaks tahtma kaperdada mobiilinumbrit, et siis ta ilmselt surfaks juba pangakontol ja teeks suurtes eurode summades ülekandeid.
3: Ma võin kohe väga mitu näidet tuua, miks see võiks olla eluliselt vägagi mõistlik viis petturi jaoks. Ma küll ei taha nüüd natukene petturitele nüüdseid ideid anda, aga ma usun, et nad tulevad ka ise nende skeemide peale üsna kähku ja kiiresti ja ma arvan, et nad on palju loovamad, kui meie siin kunagi suudame mikrite ees olla. Aga no, nagu sa ise välja tõid, Margus, ka, et täna päris tihti saadakse ikkagi kätte need smart-ID PIN-koodid, saadakse väga tihti kätte mobiil-ID PIN-koodid ja saadakse tegelikult selle kliendi siis identiteet juba kaaberdatud. Ja selle käigus on võimalik ka siis panna number liikuma. Juhul kui sa oled numbri liikuma saanud, siis sa saad teha selle isiku arvele juba väga suuri mobiiliarveid. Sa saad esineda selle isikuna, kuna see number tihti tegelikult numbri taga ju nähakse inimest. See on usaldusväärne number, seda võetakse paremini vastu, sealt sa saad järgmised pettuse skeemid ja hüpped teha. Nii et seal on tegelikult neid skeeme, kuidas petturid saavad ära kasutada kiiret numbri liikuvust väga, väga palju, kui me tõesti ei jäta seda maha jahtumise aega, korraks nagu seda läbimõtlemise aega inimesele, et kuule, äkki see ikka ei olnud okei.
4: Jah, ma veel kord ütlen, et Eestis ei kasutata numbrit või number, mobiilinumber ei ole isiku tuvastamise vahend. Väga selgelt on isiku tuvastamise vahendiks ID-kaart ja seda siis nii-öelda kinnitatakse vastavalt siis ma ei tea PIN 1-ga ja allkirja õigus annad sa siis selle PIN 2-ga, et kui keegi numbri, mobiilinumbri isikustamisega koos võimaldab teha mingit teatud tehingud, siis ta rikub sellega seadust. Et noh, loomulikult ega valvsatame kõik.
3: Petturid rikkuvadki seadust.
4: Selles mõttes, valvsad peavad kõik olema ja tegelikult see kiirus alati ei tähenda seda, et oleks pettustele nagu rohkem avatud. Et veel kord, et kõige keerulisem ja kõige vähem kasu toovam tegu on hakata seda numbrit üle tooma, et kui sul on olemas juba isiku tuvastamiseks vajalikud pinnid, siis on kümneid ja kümneid, kui mitte sadu kohti, kus tegelikult rohkem isikule kahju tekitada ja tegelikult pettust. Aga teoorias võib ühel juhul selle numbriga liikuda, aga ma ei kujuta ette, kuidas sellest nagu suurt kahju saab tekida.
2: Sandra tõid välja selle potentsiaali, et hakatakse nii-öelda kliente pikaks ajaks uuesti enda külge siduma ja võib-olla uuesti siis kaubanduskeskustes, nagu me teame või mäletame varasemalt telekomide puhul saamoodi nende klientid üritama, et miks need nii-öelda siis nagu ohukohad on, miks need nii-öelda halvad näited on?
3: Ma ütleks niimoodi, et need on kõik niisugused tarbijat kahjustavad näited, et me kõik ju tarbijatena hindame vabadust ja seda, et meid ei taheta mingite kaubandusvõtetega väga pikaajaliselt siduda. loomulikult, kui tarbijale pakutakse teenusepakkuja poolt mingeid hüvesid ja need hüved on nagu seotud pikemajalise perioodi või investeeringuga, no siis tekib see ahvatlus, et okei, ma annan sulle selle hea pakkumise, aga see on ära su pikemaks perioodiks. Ja noh, võibolla see kommentaar ka, et kui see Margus tõi välja, et see hästi lühikene numbri liikuvuse aeg, et see nüüd peaks aitama kuidagi letialuseid pakkumisi vähendada, siis ma väidan, et see efekt võib olla hoopis tükis täitsa vastupidine, just nimelt nende letialuste pakkumistega, väga hea soodsate pakkumistega, pikaajaliste sidumistega, ja siis ei saa ka seda numbrit selle siduva lepingu perioodi jooksul mitte kuidagi liikuma panna. Et siin tegelikult Eesti on võrdlebisi hea näide, kui me vaatame oma lähiriike, siis igal pool tegelikult nüüdsed siduvate pakkumiste määr portfelist on oluliselt kõrgem kui Eestis. Ja veel, kui mõelda ka nagu selle numbriliikuvuse peale, siis Euroopas ei ole mitte ühtegi riiki, kus oleks nii kiire numbriliikuvus, nagu me siin alguses nagu 15 minutist rääkisime, et see on niisugune kuldne kesktee, mis ka Euroopas on valdavalt levinud, ongi see üks päev ja see on nagu täiesti piisav.
4: Aga ma tooks siia juurde ühe sõna, milleks on läbipaistvus. Et tegelikult ma arvan, et selle tänase letialuste hindadega, mis tegelikult mina olen nüüd 3 aastat sektoris olnud, Andre on märksa pikemalt ilmselt ka ära harjunud sellega. Minu jaoks on see endiselt harjumatu, et ühes sektoris saavad paremaid tingimusi täpselt samasuguste teenuste eest need, kes jaksavad ja viitsivad selle kadalipu ettevõtta. Meil oli alles hiljuti järipäeva üks harjutus siin ja tegelikult ta ei ole läbipaistev ja õiglane tarbijate suhtes, et miks on meil 10 000 kliente sideteenuste tarbijatena, kes maksavad täisinda ja siis on need üksikud, kes maksavad isegi 10% sellest hinnast, aga teenus on täpselt samasugune. Et me karistame tegelikult täna neid inimesi, kes kas ei viitse, ei taha, ei jaksa või kellel puuduvad isiku omadused, et hakata vaidlema või ähvardama tegelikult telekomi ettevõtet, et kui sa mulle paremaid tingimusi ei anna, siis ma lähen su juurest ära. Et see ei peaks niimoodi olema ja tegelikult ma arvan, see läbi paistus ka tulevikus, et tegelikult kliendid saad valida, et kas ma võtan tähtajalise lepingu, mis on soodsam hind või soodsamatel tingimustel või ta on aru saadav ja läbipaistvus on tähtis. Või ma võtan sellise lepingu, mis on igal ajal lõpetamist võimaldav ja teistpoodi käituv, siis see ongi see läbipaistvus, aga minu jaoks on hästi tähtis see, et see on kõigile aru saadav, ta on kõigile võrdsetel tingimustel ja klient teeb selle valiku ise. Ja tegelikult me peamegi andma kliendile selle vastutuse, et ta selle valiku ise teeb, sest ta ei maksa arvata, et kliendid on kuidagi rumalad ja kõik lasevad neid nagu petta. Ja teistpidi, mis on minu jaoks väga teistmoodi või uus, on see, et tavapäraselt kõikide teiste teenuste puhul inimesed teevad endale ennem lepingu sõlmimist või ennem pakkumiste võtmist selgeks, mis teenustega on tegu, millised on turu osalised, millised on tingimused ja siis hakkavad tegema vastavaid tehinguid. Telekomist teib täna niimoodi, et ennem tuleb teha uue operaatoriga leping ja siis hakkab selguma see, et millistel tingimustel siis alles samasuguse teenusest siis see hind nagu kujuneb ja kui sa jaksad, siis sa võid sellega tegeleda tegelikult ju päevi ja kuid. Et ma räägin ikkagi sellisest läbipaistvusest, mis tegelikult sellise kiire numbri liikuvusega on saavutatav ja võrdset ja läbipaistvat tingimused kõikidele turuosalistele.
3: No ühes osas me oleme siin nõus, et läbipaistus on kindlasti hea põhimõte ja kindlasti tarbijatele kasulik põhimõte. Aga selles osas, et kuidas on kiire numbriliikuvus ja läbipaistvus omavahel seotud, no siin me jääme võrdlemisi eri arvamusele, et mina ei näe seda otse seost ja nagu ma välja tõin ka, siis ma pigem näen, et see läbipaistvus läheb veel segasemaks ülikiirest numbriliikuvusest, sest tekib ahvatlus hakata kliente pikemajaliselt siduma, teha neile väga atraktiivseid pakkumisi, et kiirelt nad üle meelitada ja see ongi see just nagu letialune siis portfell, mis hakkab tekkima. Jällegi statistikat vaadates, kui me vaatame oma lähiriike, siis Eestis need letialuste pakkumiste protsent tegelikult on oluliselt madalam kui kõigis lähiriikides. Ja jällegi vaadates Euroopa tavapraktikat ei ole ühtegi turgu, kus see turg täpselt selliselt ei toimiks. kui Margusel ja teile kahel on soov siin olla suunanäitaja, siis on alati võimalik turgu ju selles suunas vedada ja tulla väga avatult välja öelda, et meil ei ole letialuseid pakkumisi, meil on ainult need hinnakirja järgsed hinnad ja seda turgu selles suunas vedada.
4: Aga kust see kiire numbri liikuvus seda läbipaistust just toob, ongi see sama, et esiteks on see tarbija sõbralik, ehk et inimene saab ise valida, kui kiiresti ta ühelt operaatorilt teisele tahab oma numbriga liikuda, aga teine oluline aspekt, miks see kiirus on tähtis, et toonor operaator, ehk see operaator, kelle juurest ära liigutakse, tal füüsiliselt ei ole aega teha see nii-öelda telekomi maailmas kasutatakse selleks mõistet winback kõne, tal lihtsalt füüsiliselt ei ole aega seda winback kõne teha ja kui seda ei ole võimalik teha, siis järelikult kogu telekomi turg peab ennast orienteeruma teistpidiselt, ehk et kogu aeg peab olema kliendile läbipaistev teenus ja läbipaistev hind, mis on lahendus ka selle 24 tunni numbri liikuvusega, mida Euroopas ka paljudes riikides on kehtestatud ja see töötab väga hästi, on see, et toonor operaator ei tohi enam numbri liikuvust alustades, kui klient on pannud numbri liikuma, ei tohi toonor operaator enam kommertse eesmärkidel inimesega ühendust võtta, ehk ta ei tohi seda winback kõnet teha. Et siis, kui klient on oma tahet väljendanud sellega, et on sõlminud uue operaatoriga tehingu, ta on selle läbi mõelnud, ta on teinud alguses turu-uuringu, selgitanud välja, milline on tema huvi ja pakett, siis vana operaatorid ühendust võtta ja sellisel lahendusel tegelikult see 24 tundi on ka okei, mis tegelikult võiks olla kuldne keste, sest võtame Prantsusmaa, võtame Hispaania, Itaalia, kõikides need riikides tegelikult on winback kõned keelatud seadusega. Ja siis tõepoolest ei ole tähtis, kas see on 24 tundi, 12 tundi, 6 tundi. Noh, ainukene vahe on see, et tehnoloogiliselt ei ole nii-öelda masinalt masinale numbri liikuvus piiratud tundidega, aga ka siis me saame siis maandada ära selle jahtumise või selle pettuste riski, et kui seal on kolmetunnine vahe või kahetunnine. Tegelikult see 24 tundi tuleb täna kustuda, tuleb sellest, et tegelikult ministri määrusega on see kõige lühem aeg, kus seda numbrilikust saab teha. Kui me tahame kiiremini kui 24 tundi, selleks on vaja Riigikogu seaduse muudatust, mis täna on kahjuks kirjas, et seal on kirjas selline lause, et numbri liikuvusega või uue lepingu sõlmimisega liigub number teise operaatori juurde järgmisel päeval. Et see on see ainuke põhjus, miks see 24 tundi täna on. Ta võiks ka vabalt olla 6 tundi ja 6 tundi on ka piisav aeg tegelikult jahtumiseks.
3: See on päris huvitav ja revolutsiooniline mõte muidugi, et teenusepakka ei tohiks oma klendiga suhelda.
4: Teenusepakka on kogu aeg suhtlema.
3: Ja teine revolutsiooniline mõte muidugi see, et kõik klendid suudavad oma teenused ja ostuotsused ette 100% läbi mõelda. Et meie kahjuks näeme küll turul olukordi päris tihti, kus klendid ei mõtle oma ostuotsused läbi ja tegelikult on väga tänulikud, et nad selle üks on care call või järelkõne saavad ja nad saavad oma teenused päriselt läbi mõelda, oma soodustused läbi mõelda, aru saada, mida tähendab tegelikult teenusepakkuja vahetus suuremas pildis ja siis ka oma otsused ümber vaadata.
4: No ma toon näite pangadusest, et kui sul on kodulaen ühes pangas, siis loomulikult sa ei sõlmi ennem või ei lähe notarisse ennem uue panga juurde kodulaenu ümber viima, kui sa ei ole veendunud, millised on teenused turul, millised on intressid, millised on erinevad kitsendused ja alles siis, et noh, ma toon näite, et kui pangas täna kodulaenu ümber viimine teise panka töötaks nii nagu telekomis, siis klient läheks täna teise panka, ei suhtlekski olemasoleva pangaga, läheks sõlmiks uue laenulepingu ära täpselt selle sama vara peale ja notaris siis kohtuvad klient, uus pank ja vana pank ja siis vana panga esindaja küsib, et ole hea, miks sa siis tahad laenulepingut ära muuta ja tegelikult või ära viia meilt ja et tegelikult mul on sulle parem pakkumine küll, et äkki jätame selle notarilepingu nagu katki. Täna telekomis see nii tegelikult käib, ta ei peaks nii käima, kujutage ette seda halduskoormust, kui kodulaen ümber viimine teisest pangast niimoodi nagu toimiks. Või ma toon teise näite, et ma tahaks endale suvilast suud televiisorit osta, ma ostan ta ära, viin ta koju ära ja peale seda lähen teistes elektroonikapoodidesse, vaatan üldse, millised televiisorid tänapäeval üldse tehakse, mis nad maksavad ja millised on hinnad teistes elektroonikapoodides ja siis veendun, mida ma tahan osta, siis on ilja. Et siis tegelikult miks ma ei võiks täpselt seda sama eeltööd teha ennem ära ja siis teha ostuotsus. Et ma ei mõista seda nii-öelda, et miks peab selleks sõlmima uue lepingu uue operaatori juures et siis veenduda selle teenuse sobivuses, hinnas või mis iganes, et see kõik, kõikides teistes sektorites toimib täna teistpidi. Et, aga lõptulemus on nagu sama, et sa saad pakkumise, aga ta ei ole läbipaistev.
3: Nõus, ma kutsuks ka kõiki kliente, kõiki inimesi mõtlema alati enne oma olemasoleva teenusepakkuja kontekstis oma teenused läbi, suhtlema tihedalt oma teenusepakkujaga ja ma usun, et niimoodi tegelikult on nii klient rahul, teenusepakkuja rahul ja leitakse kõige mõistlikumad pakkumised ja lahendust.
2: Mis siis takistab praegu need kõige paremad hindu pakkuda, nagu sa tegid ettepaneku Telia poolt Telekohele, et öelge, et teil on ainult leti hinnad ja paremaid ei tule leti alt?
3: Aga ei takistagi mitte miski, et täna ju kõik meie kampaaniad kehtivad absoluutselt kõigile, nii olemasolevatele klientidele kui uutele klientidele ja kõigile on täpselt samad tingimused, täpselt sama avatult alati olemas.
4: No siin kohal ma vaidlen vastu, et Äripäev võiks tulla teha uue sellise harjutuse, et noh, me näeme iga päev, mis toimub kaubanduskeskustes, et meie juurde tulevad inimesed, kes tahavad sõlmida meiega uut lepingut ja ise juba nad ütlevad ära, et tegelikult me ei tahagi teile tulla, aga mul soovitati eelneva teenusepakkuja juurest, et tehke see leping, sellepärast, et see teenindaja ka seal kaubanduskeskuses, ta ütleb, et temal ei ole õigus nii häid tingimusi teha, aga kui te numbri liikuma panete, siis teile helistatakse ja siis te saate selle väga hea hinna ja siis meie teenindajad, noh, loomulikult, kelle jaoks nad ei saa ka ära öelda, kui klient on aus, ütleb, et ma sõlmin see teenusleping ära, ma ei tule niiku nisu juurde. Meil ka seadusest tulenevalt just kui ole õigus seda nagu mitte kliendina käsitleda, nii et see leping saab sõlmitud, aga 99,9% selle tegevuse eesmärk on tegelikult olemasolevalt toonoroperaatorilt saada siis see winbackitud väga soodne hind, kas tal siis ja tegelikult ikkagi tavaletist või tavakliendi toest ta ei saa ligi lähedaseltki sellist hinda. Et see on tavapärane praktika, tulge teeme ühe praktika päeva ja päris elu käib tegelikult nii käib.
3: Ei, absoluutselt ei salga, et meil niisugune hoiapakkumiste loogika turul kehtib, aga kui me räägime kampaaniatest, headest soodustingimustest, mida me kõigile pakume, siin need kehtivad absoluutselt kõigile klientidele, tervele turule ja täpselt ühetaoliselt.
4: Sellega ma olen nõus.
3: Ja alati on võimalik ja kõik meie klientid on oodatud oma teenuseid ja teenuste pakette sisusid üle vaatama. Alati leiame soodsad lahendust.
2: Nii, oletame, et see reform nüüd sügisest rakendub, esialgu siis selle ühepäevase tähtajaga, et mida see kaasa toob telekomi turule? Mis te arvate, kas on mingid olulist muudatus selle järel?
4: Juhtub see, et telekomi ettevõtted peavad suunama rohkem ressurssi nii öelda sinna winbacki meeskondades. Ehk et sul, kui tänase kuue tööpäeva reegli puhul on see umbes kliendiga suhtlemise aeg seal umbes 3 tööpäeva, kui tegelikult...
3: No tegelikult oluliselt vähem.
4: Või isegi poolteist vist, jah. Et sõltub jälle, kuidas telekomi ettevõtted käituvad, sest et seal on ühes ajaaknad. Telekomid saaks täna ka võibolla kiiremini suhelda oma vahel, aga kuna seadusandlus niimoodi võimaldab, siis veidikin hoitakse neid avaldusi ka kinni ja tore oleks saata nad kõik korraga reed õhtul, et sellega ei võiks tegeleda. See selleks, mis juhtub on see, et kliendiga suhtlemisaeg läheb lühemaks. Ja mis tähendab seda, et kui telekomid tegelikult sahavad sama kiiresti ja efektiivselt nende klientidega suhelda, kes on selle lepingu järgse numbri liikuvuse alustanud, siis see aeg on lühem ja mis loogiliselt tähendab seda, et sinna tuleb lihtsalt rohkem ressurssi suunata. On see inimressurss, aeg, raha, tehnoloogia kindlasti aitab siin, et aga seda, et ta kuidagi turu peal hinnastust läbipaistvamaks muudab või seda letialusid hinde ära kaotab, et seda see reform ei muuda.
3: Kui päris aus olla, siis minu hinnang on, et turule ei muutu sellest suurt mitte midagi, sellepärast, et konkurents on tihe olnud telekomi turul juba aastaid ja järjest tihedamaks läheb. Väga selge on see, et iga kliendi eest võideldakse hambad ja kõik risti. Nii et tegelikult ega see nagu selles mõttes mingit olemuslikku probleemi turul ei ole, mida lahendada. Et see on ka võibolla üks asi, mida me oleme algusest peale signaliseerinud, et Eestis on väga kvaliteetsed mobiilside teenused. Eestis on väga konkurentsivõimeline ja soodne mobiiltelefoni teenuse hind. Kui me võtame seda isegi maailma kontekstis, siis me oleme seal niisugune bottom 5 riigi hulgas oma hindadega. Nii et tegelikult ei ole olemuslikku probleemi, mida lahendada. Konkurents toimib väga hästi minust ja ma olen väga tänulik oma väga tublidele konkurentidele, mis paneb meid kogu aeg ka käiseid üles käärima ja veel rohkem pingutama.
2: Nii, aga käärime korraks ka käisid üles, kuuleme ära mõned reklaamid ja jätkame siis saatega mõne hetke pärast.
1: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2. Usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
0: Äripäeva raadio. Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokforce.ee või külasta Lokforce kauplust aadressil Laki 30. Lokforce, kindel jõud lukustuses.
5: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalne innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
6: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
1: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 MHz ja Saaremaal sagedusel 101,7 MHz. Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2. Usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
2: Tere taas kuulema Äripäeva saadet Äri ja tehnoloogia. Stuudios on Tele2 Eesti juht Margus Nõlvak ja Telia Eesti juht Andre Visse. Vestlus suunab äritehnoloogia.ee juht Indrek Kald. Räägime nüüd ka küberturbest, mis on ka üks küsimus, nagu me kuulsime numbri liikuvuse juures. Et mõni on küsinud, et miks te seda võrgust suhtlemist ja te kaitsvat teenust raha eest müüte soovijatele, kuigi see teile suuri lisakulusid väidetavalt kaasa ei too, et kas see võiks olla nii-öelda baasteenusena kuutasu sees?
4: Selles mõttes ta ikkagi telekomidele on kulu, et on seal taga siis keegi kolmas teenuse osutaja või partner, kes seda omakorda osutab või on seal taga tehnoloogiline arendus, et see väide, et seal ei ole millegi turvaliseks muutumine on just kui tasuta või ilma rahata, et see ei vasta nagu tõele, aga mis puudutab seda, et kas ta lisatasu eest või on ta mõne paketi sees, siis see on üks iga ettevõtte hinnastuspoliitika küsimus, et ma arvan, et siin on jälle tähtis, et lõpptarbija teab, mis ta selle rahast saab. Ja nii ta ongi, et siin on pigem ettevõtete kaupa võib-olla natuke erinev lähenemine, aga lõpptulemus on sama.
3: No siin oleme me küll Margusega täitsa ühte meelt, et tegelikult need kulud ja investeeringud, mis on tulnud telekomi sektoril teha viimaste aastate jooksul selleks, et küberi fooniga toime tulla, selleks, et kõigi nende petuste lainetega toime tulla, et need petukõnesid blokeerida, no need on ikkagi nagu suured numbrid. Ja öelda nüüd kuskil uudistes välja, et see on telekomide jaoks täitsa niuke tasuta tegevus ja meil kulusid sellega ei kaasne, on nagu päris vastutustundetu ja isegi väga nagu hingepõhjani solvab. et tõesti, kui meil nagu täna ei oleks sellist küberifooni, siis meie teenuse kulud oleksid oluliselt madalamad.
2: Kas riigi infosüsteemi amet juba aastaid tagasi ei pakkunud mingisugust rakendustelefonidesse nii-öelda tasuta, mis sa suunud liikluse läbi selle ja siis omakorda see juba võtab mingisugused nii-öelda mustas nimekirjas olevad saidid maha või nimi juhul, kui sa sinna satud? Ma nagu mäletaks sellist, ma ei tea, 5 aastat tagasi.
3: Ja Riia töötas välja nime serveri põhise lahenduse, et kui kasutada Riia nime servereid, siis need juba blokeerivad mingit teatud fooni. Aga kindlasti telekomi välja töötatud teenused täna on oluliselt põhjalikumad ja sisaldavad endas oluliselt rohkem erinevaid allikaid, mille põhjal siis neid filtreeringuid tehakse. Ja kindlasti on efektiivsemad, et aga jah.
2: Kuivõrd te teete koostööd pettuste ennetamiseks? Kas on teil mingisugune kindel formaat, et kui keegi midagi tabab või tuleb mingi lahenduse peale, mis kõik aitab, et siis kuidas info liigub turul?
4: Ma arvan, väga palju teeme. Et tegelikult üldse telekomi ettevõtted ka tehnoloogiliselt teevad väga palju koostööd. Et võibolla kommerts ja turunduses me oleme, paistame välja niimoodi, et me üksteisega sõdime, aga tegelikult kogu siis küberturve ja tehnoloogia areng ja see pool, et siin tehakse koostööd, et kõik see ka tegelikult petuste ennetamise kontekstis tehakse, kui me räägime sellest nii-öelda siis kurikuulsast puhfimisest või me räägime sellest, et Eestis järjest enam suletakse simvabrikuid ja nii edasi, et seda infot me oma vahel jõustruktuuridega, et siin tegelikult koostöö on ja päris mitu sellist formaati tegelikult käib ka koos, kuidas veel rohkem neid samu pettusi ennetada ja tegelikult kaitsta oma kliente küberkurjategijate eest, nii et siin ma julgen küll öelda, et meil on kõigil väga selge huvi kaitsta Eesti ühiskonda.
3: Ja isegi ka üle sektorite, et meil on pettuste tõkestamise töörühm käib koos PPA eestvedamisel, kus on siis nii telekomid esindatud, seal on pangaliit ja pangad esindatud ja seal on ka SKI The Solutions, kes siis digitaalse identiteedi lahendusi turul pakub. Nii et käime regulaarselt koos, kaardistame erinevaid need pettuse skeeme ja mustreid, kus juures see skeene ja need pettuskeemid kogu aeg pidevalt ju ka kohanevad ja muutuvad, saame kuskilt ühe ukse kinni, avaneb kuskilt jälle mingi uus ja ootamatu uks, nii et seda infot on hästi kriitiline meil oma vahel jagada ja tegelikult ka teada täpselt seda, et mis pangandussektoris toimib, kuidas telekomisektor võibolla saab seal kaasa aidata ja ka vastupidi ja need samad identiteedi lahendused, et mis mustreid jälle seal avastatakse. Kui me käisime aasta alguses statistikat küll üle, siis see oli nagu päris kurvastav pilt, et PPA hoiab pettuste ja mõjuga pettuste statistikat väga hästi. Ja esimese aasta esimese kahe kuu pealt oli siis see kõige viimane statistika, tuleneb, et üle 80, see oli vist isegi ligi 85% juhtudest inimesed vabatahtlikult annavad oma raha ära. Nii et tegelikult tegemist ei ole nagu klassikaliselt isegi elektrooniliste pettustega või mingite panganduspettustega või identiteedivargustega, vaid lihtsalt veendakse inimesed ära andma füüsilist oma raha ära, kas siis ise tegema ülekanne või ka sula rahas kellegile raha ära andma. Nii et nendel puhkudel ka telekomi käed jäävad lühikeseks, eks me kõik ühisena tuleme lihtsalt üldist vastutust ühiskonna ees, et teadlikkust tõsta nende pettuskeemide olemusest ja kuigi ma ütleks, et viimase aasta jooksul on sellest ikkagi räägitud nii, et terve eeter täis, siis ikkagi on veel neid juhtumeid kahju äärselt nagu palju, kus inimesed oma raha kaotavad.
2: Millega telekomid ikka veel hakkama ei saa kõnepettuste vaates? Või mis on selline suurim või suurimad lahendamata mured sel teemal?
4: Üks suur asi, mis nüüd loodetavasti saab ka seadusse kirjutatud, on see sama nii-öelda see numbri võltsimise kaudu siis inimestele helistamisele. See on see spoofing, kui välismalt kõned tulevad. Et me ütlesime algusest peale seadusandjale, et kui kolm suurt telekomi sellega liituvad, siis sellega probleemi ei lahenda, sest et Eestis on ka mitmeid väitskid telekome, kelle kaudu siis värav ikkagi lahti jääb ja täna me näeme, et see on jälle võtmas hoogu ja tegelikult ei toimi sellisel viisil nagu selle mõte oli, nii et see nüüd kirjutatakse seadusesse, et kõik Eestis sideteenuseid pakuvad ettevõtted peavad selle arenduse endal tegema, eks elu näitab kuidas väiksemad telekomid seda suudavad teha ja kui suure motivatsioon neil on, aga see on kindlasti üks asi, aga ma olen nagu Andrega nõus, et ega kui vaadata pettuste statistikat, siis siin on väga paljuski, ei ole küsimus tehnoloogias või side olemasolus, vaid et inimesed on lihtsalt, ma ei ütle, et kerge usklikud, need on mõjutatud, aga see, kui palju inimesed ise investeerivad mingi jutu peale kuhugi suuri summasid, kuidas antakse ära sula raha, antakse pangakaarte koos PIN-koodidega, et need on sellised keerulised olukorrad, kus isegi PPA ei suuda inimest veenda, mitte viima pätile raha ja kui PPA isegi proovib takistada, siis on see kodanik hoopiski pahane, nii et aga ma olen ka nõus sellega, et mida rohkem me sellest räägime ja sellest viimasel ajal räägitakse väga palju ja me peame veel rohkem rääkima, et aru saada, et pettused on igal pool ja igal pool tuleb mitu korda mõelda ja peab olema sellist kainet mõtlemist, nii et inimene ise on see võibolla see kõige suurem filter, mis tegelikult aitab neil pettustel vähem eetrisse jõuda.
3: Aga noh, veel võib-olla natuke statistikast rääkides, siis noh, eelmine aasta me saime kolme suurema telko vahel selle spoofingu filtri tööle. Ja tegelikult eelmise aasta jooksul me sektorina tõkestasime 40 miljoni kõne jõudmist oma klientideni, mis olid kõik potentsiaalsed petukõned, millest isegi kui 1% oleks läbi läinud, on see ikkagi päris märkimismäärne mõju. Ja märtsis tulime meie välja ka ühe uuendusega veel kõnefiltri teenuses, mis ka märkimisväärselt tegelikult petukõned mahtu meil kahandas, et kui me siin tavapäraselt blokeerime nüüdkene 2 miljonit kõnet kuus enda võrgus petukõned, siis märtsis oli see number üle poole väiksem, et 860 000 kõnet. Ja piisas jälle nüüdkest väiksest häkist, et need välisma farmid tegelevad sellega, et nad lihtsalt skaneerivad läbi numbrivahemike, telekomide numbrivahemike ja otsivad siis sealt neid numbreid, mis ei ole kasutuses. Ja varasemalt nad said lihtsalt tehnoloogilise vastuse sealt nagu 0-1, et kas on kasutuses või ei. Nüüd me panime siin automaat vastama pikema teavitusega ja koheselt petturite motivatsioon. See neid skaneerimisi läbi viia kahanes, sest see on puhas nende aeg ja kulu, mis oluliselt suurenes ja mõju koheselt tähtav, nii et me kogu aeg otsime neid niisuguseid väikeseid tweake või võimalusi petturite elu hapumaks teha ja

0: nagu noh, ütleme, kui sind väga nagu autod ei huvita, sul on piiratud eelarve ja lõppude lõpuks ja Stingeril ei olnud üleüldse minu mõelest seda midagi. Et noh, see areneb. Ja kui keegi põhimõtteliselt noh, teeb YouTube'i video sellest, et mingisugune Hiina elektriauto või isegi hübriid on veel natukene kahtlane ja tundub kuidagi selline mänguasja moodi, siis andke 3-5 aastat ja nad põhimõtteliselt võtavad kogu turu ära. Ja see on ilmselge näide lihtsalt sellest, kuidas Euroopas kujutatakse ette, et majandust juhitakse ülevalt alla. Majandust ei saa juhtida ülevalt alla sellepärast, et kui on mingisugused tooted, siis inimesed peavad neid tooteid tahtma. Ja see ülevalt alla sund tekitas olukorra, kus palju nendest toodetest, mis ka välja arendati, lasti turule täiesti toorelt. Ja nad ei paku sellist nii-öelda võrreldavat kasutus- ja omamiskogemust sisepõlemismootoriga autodega siia maini ei paku. Sellel on, eks ole, natuke nagu võib-olla positiivseid autoentusiasti jaoks positiivseid külgi. On see, et läheb veel natuke aega ja siis kui muud Porsche osta ei jaksa, siis Taycan ikka.
1: Sa juba juhtisid juttu siis Hiina autotootjate peale. Ma olen jumala nõus sellega, mis sa ütlesid. Ma arvan, et see muster on selles mõttes Jaapani ja Lõuna-Korea autotootjatega täpselt see sama. Mida ma ise olen kuidagi rõhutanud pärast praeguste Hiina autodega sõitmist on see, et need niisugused sisuturunduslikud YouTuberid, kui nad maalivad sellest Hiina autost, et nüüd ongi nagu maailma parim auto, et siis see nagu ei ole päris tõsi. Ja teine asi on see, et kui maalitakse seda, et kus me 5 aasta pärast sõidame kõik Hiina autodega, et kui tulla selle sama paralleeli juurde tagasi, et me ei sõida kõik ka Jaapani autodega, me ei sõida kõik ka Lõuna-Euroopa autodega. Kui suurt osa sa Hiina autodel siin samas Euroopas näiteks, ütleme, ongi 5 aasta pärast näed, et on see midagi samalaadset nagu Jaapani või Lõuna-Korea auto, on see midagi rohkemat, on see midagi vähemat?
0: Ma arvan, et kui on innatundlik ostja ja elektriauto ostja, siis seal me ilmselt näeme nagu päris korraliku turuosa äravõtmist. See minu mõelest see käib juba tasapisi praegu. Aga ma ütlen, kui ma vaatan neid hinnatasemeid ja ka seda arengu kiirust, et kui kuhu ja kui kiiresti nad jõudnud on. Ja ma olen täiesti nõus, et kui YouTuberid ütlevad, et tegemist on millegi fantastilisega. No ei ole tegemist millegi fantastilisega. Tegemist on ikkagi nagu millegiga, mis on mänguasjast nagu 2 aastat võib-olla parem. Aga kui ta veel 2 aastat paremaks saab järgneva 3-5 aasta jooksul, no siis ei ole küsimustki. Ja siis nad võivad ju teha, hiinlastele ilmselt ei ole probleeme, kui nad siiamaani on, eks ole, kopeerinud näiteks disaini ja nad on kasutanud mingisuguseid selliseid disaini komponente, mis on inimestele ära tuntavad ja läbi proovitud ja sümpaatsed on ju. Aga kui nad ühel hetkel teevad midagi sarnast nagu näiteks Kia või Hyundai, et nad võtavad, lähevad, püüavad kinni mõne saksa inseneri kuskilt, kellel enam kodumaal nagu nii head tööd ei ole, või veel parem, kui nad lähevad, püüavad kinni mõne Itaalia disaineri või paar tükki neid isegi, siis oi, siis need muutuvad lihtsalt nii igapäevaseks, nad muutuvad sama igapäevaseks, kui täna on Kia.
1: Et tulen korra Euroopa autotööstuse juurde tagasi, et mida sa tõenäolisemaks pead praeguse seisu järgi, et kumb stsenaarium siis nagu täitub, et kas Euroopa autotööstus kõigi nende niisuguste nõuete piirangutega lastaksegi siis konkurentsis alla vett või mingil hetkel ikkagi Euroopa Liidu tasandil näiteks jõutakse selle aru saama, nii et poisid, et tuleb välja, et nii ikkagi ei saa, me peame siin mingisuguseid otsuseid tagasi pöörama ja antakse nagu seda nii-öelda hingamisruumi juurde. Mida sa ennustad?
0: No seda hingamisruumi on natukene on antud, et see selline otsene vaenulikus sisepõlemismootorite vastu, et seda ju nagu enam päris ei ole. Rohelisema maailma vaatega inimesed ütlevad, et see on kõik pahade autotootjate lobi. Mina julgen väita, et see on tegelikult ikkagi see, mis on tarbija ja võib-olla ka demokraatikus kontekstis valija eelistus. Et ilmselt tõmmatakse veelki nagu selle sisepõlemismootori vaenamisega tagasi. Sellepärast, et see on see, mida tarbija tegelikult tahab ja kui me nüüd mõtleme kõigele sellele, ütleme, mis maailmas hetkel

0: toimub, siis noh, mitte midagi ei ole parata see, et sa võtad, sõidad väga kalli elektriautoga. Tegemist on nii-öelda sellise vooruspoosetava luksustarbimisega, mis on iseenesest okei. Aga see ei ole see, mille peal ühiskond nagu elada saab. Et kui me ikkagi nagu mõtleme sellele, et kuidas meile veetakse need mahepirnid sinna poodi, noh, diisliga. Neid ei hakata vedama ilmselt tarneahela kontekstis enamuses elektriga veel nii pea. Ja see tegelikult seab sellised teatud piirangud sellele esialgsele utopistlikule nagu maailmavaatele, kui transport elektrifitseeritakse ära. Ei elektrifitseeritakse ära see osa transportist, mida on ratsionaalne elektrifitseerida. See, et linnas muutuvad autod väiksemaks, muutuvad elektrilist, see on ju ratsionaalne. Aga see, et noh, kogu transport ja raske transport ja kogu nii-öelda tarneahelad ja kogu logistiline nii-öelda skeem, millest siin ka räägiti ja noh, ma ei ole selle asja spetsialist, aga mul hakkas aju valutama, kui ma nagu kuulasin, et mis kõik toimuma hakkab, siis ma hakkasin mõtlema, et okei, et see võibolla on isegi teostatav, aga nagu küsimus, et noh, võibolla ei taha selle pirni eest, mis sinna poodi viiakse 9 eurot tükk maksta, et kui kogu see logistiline süsteem on suudetud elektrifitseerida ja tekitada olukord, et sisepõlemismootorid enam kasutada ei saa. Ehk siis ma arvan, et tarbijate surve ja üldine olukord tingivad selle, et sisepõlemismootorid vaenatakse vähem. Ma arvan, et ühel hetkel suudetakse jätkata seda protsessi, mis siiamaani on olnud väga edukas. Ehk siis sisepõlemismootori efektiivsemaks keeramine. No, ma julgen tunnistada, ma saan aru, et kohe võibolla arvamusliidri staatus läheb väiksemaks, aga no ma sõidan diiselautoga, millel on 2 turbot. Ja mida siis mahehübriid nagu aitab ka. Põhimõtteliselt see võtab kütust nagu maantel nii vähe, et ta sõidab ainult selle diisli lõhnaga. See on nii efektiivseks saadud. Ja kui ma mõtlen sellele, et palju ma oma sellele E46-le kunagi nagu kütust sisse kallasin, siis ja mõtlen sellele, et ma vahete vahel nagu unustan täna ära, et oi, tanklas peab ka käima või tanklas tuleb käia sellepärast kohvi võtta, siis no see efektiivsus on tegelikult nagu väga, väga hea ja kui seda veel natukene juba paremaks saadakse, siis on tegelikult hübriidil ja sisepõlemismootoril tulevik ka täitsa olemas.
1: Nagu ma nentisin, siis me pikalt nendel küsimustel peatud ei saa, nii et ma lähen viimase juurde ja küsimus on see, et mis saab Teslast, kas Elon Musk tirib selle endaga koos põhja? Viimased uudised räägivad sellest, et Musk on siis nüüd, noh, võib just öelda, et Trumpiga nagu tülli läinud või tülli minemas ja samas see ka enam Tesla aktsia hinda ei päästa, et kukkus hoopis 4%. Ma pean tunnistama, kui ma ise olen auto ajaloos ringi vaadanud, siis päris niisugust Tesla-sugust tõusu ja langust ma nagu ei oska teist niisugust päris paralleeli tuua. Kuidas sulle tundub, kas Tesla on autotootjana selles seisus, et sellest võibki kujuneda ajutine hullus nii-öelda?
0: Siin võib täiesti rahulikult öelda, et ei tea. Miks pärast ei tea? Sellepärast, et kui vaadata Tesla eksistentsi ja vaadata Tesla aksjat ja vaadata Tesla finantse, siis põhimõtteliselt on tegemist ettevõttega, mis väga pika aja oma eksistentsist on eksisteerinud sellises kontekstis, kus pankrot on kuu, kahe või kolme kaugused, kus põhimõtteliselt likviidsus on otsas ja head aega. Vaatamata sellele, või siis ütleme poole aasta kaugusel, kui keegi ei taha uskuda, et 3 kuu kaugusel. Enam see nii ei ole. Nad põhimõtteliselt on saanud oma teatud protsessid toimima, jah, tõepoolest, aga kogu see nii-öelda areng on olnud suhteliselt tormiline ja arvestades seda, et finantsinimeste jaoks selle asja elusolek on jätkuvalt nagu väga suur üllatus, siis võib tulla siit nii positiivsed kui negatiivsed üllatusi. See on üks aspekt. Teine aspekt on see, et kui nüüd mõelda Teslale kui sellisele, siis mina teda nagu päris auto ettevõtteks ei pea. Et selline
1: tehnoloogiaettevõte?
0: See on tehnoloogiaettevõte, mis katsetab erineva innovatsiooniga. Ja tehnoloogiaettevõte, millel on piisavalt mastaapi selleks, et ühel hetkel öelda, et avat meil on nagu selline toode hoopis, mis ei pruugi või võhib, kuid ei pruugi omada sidet autodega. Ja see mingisugune muu toode võib täiesti rahulikult olla see, mis neid jälle lennutustab. Et see on selles mõttes huvitav, et nad on sellise mastaabi saavutanud. Et noh, kui me võrdleme näiteks Appliga, siis mastaap on selline, et nad midagi ikka mõtlevad välja.
1: Mm-hmm. Meenus see, et kui näiteks Tesla Model 3 siin eelmise kümnendi lõpupooles välja tuli, siis ka toona veel räägiti, kuidas Elon Musk on rääkinud, et autode tootmine on nagu mingisugune vahetap selle ettevõtte jaoks ja see tuleviku mobiilsus seisneb hoopis milleski muus, et see kinnitab seda, mis sinagi just ütlesid. Mõtlesin, et missuguse küsimusega see saade kokku võtta ja prooviks need kaks maailma, majandus ja autod siis veel korra kokku panna. Missuguse autotootja aktsiat sa ise soovitaksid osta ja miks?
0: Ma ei soovita kunagi kellelegi mingid aktsiaid osta, sellepärast, et ma ei tea inimeste nii-öelda riskitaset. Ja selles mõttes, et ja kui ma seda teeksin, siis ilmselt ühel hetkel elistaks mulle järelvalve organ ja õigesti teeks ka kus juures. Võin aga rahulikult enda näitel öelda, et mul ei ole olnud ühegi autotootja aktsiat mitte kunagi. Ükskord tahtsin Volkswageniga spekuleerida, vedaset ei spekuleerinud, oleks saanud vastupükse.
1: Dieselgate'iga?
0: No loomulikult.
1: See on, nagu Jeremy Clarkson ütleb, on that bombshell. Autohuviline Peeter Koppel, aitäh selle saate eest.
0: Aitäh.
1: Niisugune sai seekordne autojuttude saade. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salume. Tänan kuulamast ja kohtume taas.
2: Autojutud. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Lava jutud.
1: Tere head kuulajad. Algamas on saade Lava jutud, kus toome teieni põnevamad ettekanded Äripäeva konverentsidelt. Seekord kuulame ettekannet konverentsilt Transport ja liikuvus 2026. Bolti sõiduteenuste juht Oskar Rõõm räägib sellest, mida oleks liikuvuse korraldamisel õppida Bolti rahvusvahelistest kogemustest. Juttu tuleb ka meeletust autode kogusest, edevate autode ostmisest ja purjus peaga tõukeratastega sõitmisest. Ilusat kuulamist!
2: Ilusat pärast kõlmed kõigile. Mina olen Oskar, nagu öeldud, esindan täna siin kõigi ettevõtted, mis ei jäta ilmselt kedagi külmaks. Meid kas palavalt armastatakse või palavalt vihatakse, aga neutraalsed on pigem vähe. Olen Boldis sõiduteenusjuht, mis siis väga lühidalt tähendab, et vastutan kõige eest, mis seondub meie taksoväriga ja töötan ka lähedalt meie valitsussuhete meeskonnaga, valitsussuhete nõunikuna ja töötan ka lähedalt erinevate vertikaalide ja ärisuundade nii-öelda teiste juhtidega, ehk et siis kulardamine, tõukeratad, et ma olen näpupidi igal pool sees. Ja ma täna tahtsin natuke rääkida sellest, et üldse mida me teeme, miks me teeme ja siis mis me sellest kõigest õppinud olema. Et kindlasti selline pilt on kõigile mingil määral tuttav, kes vähemal või suuremal kombel, aga et see autode hulk maailmas on meil nagu üks põhifookuseks, et kuidas seda nagu muuta. Ja see probleem, mida Bolt üritab lahendada, on kahe suunaline, et kui me mõtleme Euroopa peale või arenenud riikide peale, siis meie fookus on konkreetselt sellele, et meie silmis või meie arust on liiga palju isiklikke autosid, nagu miks see nagu probleem on, sellest ma räägin ka kogu lähemalt. Ja kui me räägime arenevatest turgudest, siis seal on väga halb liigipääs liikumisvõimalustele, ehk et inimesed lihtsalt ei pääse liikuma. Et need probleemid on erinevad, väga lähedalt seotud loomulikult ja kõik, mis me teeme, arendame ja välja toome, on nende kahe asja nii-öelda siis lahendamiseks. Ja miks see üldse nagu sükkene suuri põnev võimalus on see, et nagu ütlesin, siis autod arv on tegelikult röögatu, eks, et nagu Euroopas ja Afrikas on üle 340 miljoni sõiduauto. See on roppar, kui te panete selle, kui palju need kõik ruumi võtavad ja seda mahtu. Ja ma arvan, et veel röögatum jällegi, et eks me teeme siin seda visiooni ja helgem asja nimel, aga loomulikult siin on see rahaline eesmärk ka ikkagi taga, et isiklikele autodele kuluva raha hulk Euroopas ja Afrikas kokku pandada on 1,6 triljonit aastas, mis on ka röögatu summa. Eks, et see siis selmab kõik alates liigingutest, kindlustustest, hooldustest, kütustest, et kõik see kokku pandada on päris crazy raha, mis ja selle asja nagu üleval pidamiseks läheb. Ja ma arvan, et on olemas mõistlikumaid kohti, kuhu seda suunata ja kogu seda süsteemi efektiivsemalt teha. Ja kuidas, sellest me täna natuke räägime. Et kiirelt hästi lühidalt ajaloost, eks kõik teavad, et Bolt on 2013 alates tegutsenud, kunagi oli sellise nimel nagu M-Taxo. Hakkas pihta, kui meie suur juht Markus käis ise Hollywoodi ees, nii-öelda koputas taksojuhtidele ukse peale või akna peale ja palus neid liituda selle rakendusega. Ja nüüdseks oleme siis kasvanud välja nii suureks, et meil on iga päevaselt üle 200 miljoni kliendi. Me oleme esindatud üle 850 linnas, üle 50 riigis ja meil on globaalselt üle 4000 töötaja, mis on Eesti ettevõtte kohta, ma arvan, et päris vägev saavutus, et me oleme ikkagi Uberile nii-öelda järgselt teisel kohal maailmas selles sektoris, kus me töötame, et see on väga vägev ja ma tahaks loota, et kõik tunnevad kas või killukestki seda patriotliku uhkust või midagi, et kui lähete reisile, ja astute lennujaamast välja või tulete sadamast välja ja näete, siin on Bolt saadaval, eks? Kas on siis Tais tuk-tukki tellides või Nairobis, Keniasse minnes mootorata sellega hüpates või Pariisis kiluke kodumaad on alati teiega, mis on minust väga vahe. Viis peamist ärisuunda on meil kõik ilmselt teavad, käime kiirelt üle, eks, et meil on sõidu jagamine, ehk et taksoteenus, meil on tõukerattad ja elektrilised rattad, meil on autorent, mis on meie kõige hetkel võibolla kõige pisem ja kõige uuem ärisuund, ehk et Bolt Drive ja siis on ka kullerdamine ja Bolt Market. Peamiselt ma keskendun nendele vasakpoolsele kolmeli siin, ehk et sõidu jagamine, tukkeratide, autorent ja kullerdamine ja Bolt Market on ka põnevad jäsed ja väga tähtsad meile, aga linnade vaatest ma arvan, et esimesed kolm on kõige tähtsamad. Ja jällegi, miks me seda teeme või mis see nagu missioon või visioon on see, et kes on äkki kursis või on teadlik või on kuulnud, et siis meil on isegi inglise keeles on väga lahe slogan, eks, et cities for people, not for cars, ehk et eesti keeles see, et teeme linnad inimkeskseks, mitte autokeskseks, kõlab suht provokatiivselt võib-olla mõnele, aga nagu see on reaalsus, et kui me mõtleme nagu viimastele kümnenditele 20, 30, 40, 50 aastat tagasi, eks, meil on olnud Euroopas väga tugev nii-öelda läänekultuuri mõju USA's, kus on toimunud väga tugev, eks ole, autostumine, me oleme selle mõnuselt omaks võtnud, selle laitis kaasa loomulikult 90-ndad vabaks saamine ja esimesed raha natuke see, mis tulid ja me oleme räige papi ja nagu sinna juba pannud ja infrat ehitanud, aga see tähendab seda, et see elukeskkond ja linnakeskkond on muutunud võib-olla natukene kohati ja ebasõbralikuks. Mõned võib-olla nõustavad, mõned mitte, nagu ma ütlesin, see on selline provokatiivne teema, et me kuuleme seda iga päev mingis arutelus keskkond, aga me ikkagi oleme seda meelt, et inimene ja erinevad liikumisviisid peaksid olema nagu selle asja fookuses, et me ei saa nagu keskenduda ainult autodele, see on ainult üks komponentidest, tähendus, kui siis inimesed liiguvad ja ma arvan, et kõik me saame natukenegi nõustuda, et on Tallinnas ka tänavaid, kus kõndides ja liigeldes ükskõik kas autoga või jala või rattaga, on tänavaid, kus te tunnete ennast paremi, mugavamalt ja turvalisemalt ja on tänavaid, kus ei ole. Eks, et ma ei tea, vana kalamaja versus Liivalaia. Väga tahaks näha seda inimest, kes tuleb ja ütleb, et kuule, et tegelikult Liivalaia on minu lemmik tänav Tallinnas. Ma ei usu. Noh, väga, väga, väga põnev koht. Aga kindlasti mitte inimkeskne. Ja miks see kõik oluline on? Alustame sellest. See on sellepärast oluline, et aeg. Et kui me võtame näiteks Londonis, siis kulub inimestele keskmiselt tund 15, et tööle jõuda. Laagoses, eks ma ütlesin, et Afrika ärenev turud on meile väga tähtsada, on see 4 tundi. Ja Tallinnas on ka kuskil 30 minutit päevas ja Eestis keskmiselt kuni 1 tund. Ja see number tuleb veel korrutada 2. Ehk et sa pead ju koju ka jõudma. Ehk et see nagu aeg, mis läheb selle transportiks, see on ka päris räige. Teine põhjus, miks on oluline, on ruum, et autod seisavad ju liikumatult parklas umbes 95% ajast, et olenevad linnast ja planeeringutest ja normidest ja sätestest ja standarditest kõigest muust, on see igas linnas, mõnes linnas on iga autokohta kuni 8 parkimiskohta, et kui me mõtleme jälle nagu visuaalselt ja praktiliselt, kui palju see kõik ruumi võtab ja raha, et see infrastruktuuri ehitada, et see on meeletu, et nagu võrdluseks siis näiteks, kindlasti on mõned inimesed siin seda graafikut mingil kujul näinud, eks, et kui panna nüüd 50 inimest siin autodesse rattaselga bussi kui ühe tandem rattaselga, et see ruum näeb väga erinev välja. Ja võrdluseks siis kiirelt, et näiteks, et üks parkitud sõiduauto võtab keskmiselt 12 ruutmeetrit. Tegelikult, kui me lisame sinna juurde selle manöövördamisruumi, sest et sa ei saa lihtsalt sinna maagiliselt ilmuda, sa pead saad välja tagurdama, keerama, pöörama, siis see on kuni 30 ruutu ja sama pina peal ma parkima kuni 12 jalgratast. Eks, mis on ka päris märkimisväärne. Ja tihti peale võibolla nagu unustatakse ära, et sellel on ju ka sekundaarsed ja nii-öelda tertiaarsed nagu mõjud absoluutselt igas valdkonnas. Et näiteks, kui me mõtleme Tallinna linna planeerimise peale, uus arenduste nii-öelda arendajatel on alati parkimiskohad vaja sinna teha, ja korteriga peab kaasas käima parkimiskoht, see paneb konkreetselt ju hinna juurde, sest et selle ehitamine võtab raha, nii lihtsalt ongi, et isegi inimesed, kellel autod, kellel vaja, mis iganes, et see tegelikult ju lõpuks mõjutab meid kõiki mingil määral. Ja viimaks, miks veel oluline on ka keskkond, eks, et nagu umbes viiendik maailmas süsihappegaasi heitkogustes tekib transportisektoris, aga ma pean tunnistama, ma arvan, et nagu praegu see maailma nagu olukorra vaates ja värk, et see nagu kogu see roheline on, nagu tahaplaanil jäänud, et me saame aru, et me seda nagu ise nagu mõjutada ei saa, aga tahest tahtmata see ikkagi meil taustal nagu jääb ka, et Eestis me teeme ka ju nii-öelda eksperiment erinevate autodega, me oleme toonud elektrilise autosid turul, me oleme toonud vesiniku autosid turul, et me ikkagi proovime liikuda nii-öelda keskkonnasäästlikuma ja liikumisviiside poole. Ja kui me mõtleme sellele, et kuidas näeb välja inimese liikumine, ükskõik kas sa elad maapiirkonnas, linnas või mis iganes, eks, et jällegi see koosneb erinevatest komponentidest, on erineva pikkusega retked, on lühikesed, on pikemad, on ajaliselt erinevad, on sõidud, mis võtavad minuteid, on sõidud, kus te peate ootama kedagi väljas ja nii edasi, nii edasi. Et me nii-öelda ettevõtte siseselt ka üritame nagu mõelda nagu erinevate siis nii-öelda use case'id ehk, et kasutuste jaoks, eks, kuhu meie nagu sellest pillis sobitume. Et kui me võtame need ülilühikesed reisid, tõukrattad, eks, väga piisikesed otsad, kiired, sutsakad linnas, elektriratastel võib-olla natuke pikemad, siis sõidu jagamine teeb kuskil seal 2 ja nii-öelda 10 kilometrised otsi, eks, ja siis see autorent on nendeks eriti pikkadeks ja nagu nii-öelda välja sõitudeks ja asjadeks. Ja üks asi, mis ma arvan, et tihti peale, kui nagu kas poldis räägitakse, polti kuulatakse, kui me nii-öelda esitame need slaide, esitame kõike selle visiooni, mis me teeme, see tekib inimestel nagu sikki natuke kramplik kirm, et istund, et nad tulevad mu auto järgi, noh, et täitsa lõpp, et polt tahab mu auto ära võtta, et me kõik rendime ja noh, et ma ei oma mitte midagi, et see kindlasti ei ole see nagu visioon, et nagu me ei ole kindlasti nagu nii rumalad või naiivsed, et nagu me saame aru, et nagu meie lahendused sobiksid kas igal inimesele igas keskkonnas või et igal inimesel ei ole autot vaja, et loomulikult on neid nii-öelda hetki ja kasutuskohti, eks ole, kas elate linnast välja, see ei ole lihtsalt need teenused nii hästi kätte saada või need ei ole usaldusväärsed, võibolla on suur pere, mis lihtsalt eks ei mahu taksosse, mis iganes need põhjused on, et me ei ole nagu naiivsed, et me kuidagi asendame, me lihtsalt tahame osa sellest, nagu nii-öelda esiteks, me tahame lihtsalt selles vestuses osa olla ja me arvame, me saame seal nagu mingi märkimisväärse osa nagu nendest reisidest nagu lihtsamaks teha, kiiremaks teha, odavamaks teha ja selle nagu kas või natukene seda autode mahtu vähendada. Et kindlasti eesmärk ei ole see, et igal inimesel kellegi poleks nagu isiklik autosid, aga mõelge, kui me saaksime kas või nagu 5% või 10% võrra seda nagu vähendada riigis, sellel on juba nagu noh, massiline mõju nagu silmlähtavalt ja ka nagu noh, rahalises mõttes. Aga mis see meil taksitsuseks on või mis see pirudame või mille kallal me iga päev üldse nagu töötame? Ma arvan, et laias laastus võib nagu kategoriseerida nende mingil kujul nende 4 punkti. Number 1 on lihtsalt infrastruktuuri ebakõla. Eks? Nagu ma ütlesin, et linn on lihtsalt aastakümneid ehitatud autode jaoks. Me kõik näeme seda, me tunneme seda. Eks? Aega on edasi liikunud, on tulnud uued liikumisvahendid, eks ole, tõukeratastest, elektriratast, eks ole, see kõik mõjutab. Ja siis see paneb selle olemasoleva infrastruktuuri lihtsalt nagu nii-öelda stressi alla ja väljendab neid selle nõrkusid, eks, mida me siis nüüd, millega me nüüd tegeleme. Number 2. Selle esimese osas veel selle infrastruktuuri ebakõlas, et nagu ka me teeme väga lähedalt koostööd erinevate linnadega, kohalike omavalitsustega ja ka näiteks Zürichi ülikooliga, et just sellel seda inimkesksemat ja targemat linna planeerimist ja kujundust nagu tuu ja mõtteviisi ja andmetega nagu toetada nii palju kui võimalik. Et see on väga tähtis, aga loomulikult see ei ole ainult meie kätes, eks, et seda teha. Number 2, midagi, mida me ka üritame, võibolla mingi turundusliku asjaga nagu natukene maadelda, aga lõpuks on lihtsalt mingi asi, mis võtab aega on, eks see psühholoogiline barjäär, ka juba korraks sai mainitud, aga noh, me kõik teame, et nagu auto on sümbol Eestis, eks, et kui me jälle läheme korraks tänavale, kas siin samas maja ees, vaatame foori taga peatuvid autosid, ei ole nüüd nagu ostate praktilisel eesmärgil kindlasti, kui te vaatate nende autode kas suurust kütusekulu hinda, noh, ei ole praktilisest nagu tehtud otsuseks, et seal on emotsionaalne taak taga, mis on ka väga mõistetav, eks, et ma saan sellest nagu täiesti aru, aga jällegi, et see on asi, mis lihtsalt takistab seda nii-öelda progressimõnes mõttes. Siis number 3 on süsteemsed takistused, ehk et puudulik integratsioon erinevate liikumisviiside vahel, eks, ja mingites kohtades see on nagu eriti valusult nähtav või näe, noh, näiteks Eesti või üldse Baltikumi riigid, kui võtate Google Mapsi või Apple Mapsi lähti, siis võibolla teate, näiteks rattateid seal ei ole kaardistatud, seal lihtsalt ei ole, me töötame Google'iga ka lähedalt, meil on nende insenerid ja tootetiimidega seal vestused, aga lihtsalt neil on nii palju muid asju, nii palju suuremaid linni, kus tegeleda, nad ei jõua seda integreerida, aga näiteks praegult Eestis, mis nii-öelda oma rattateevukonda planeerida, pigem keeruline, eks? Ja meie sellel hetkel on ikkagi üks liikumisvahend, kui me lisame sinna sellised asjad, et nagu te peate mingi vahema sõitma rattaga, mingi vahema sõitma siis trammiga, võibolla mingi kolmas varianti, kuidas need kõik kombineerida, päris keeruliseks läheb see planeerimine. Ja viimane asi, millest ma ka järgmistel slaididel mõned sõnad räägin, on see regulatsioon, et seadusandlus on kohati ajast maha jäänud, see väga sõltub riigiti ja millest me räägime, eks? Kas me räägime taksoregulatsioonist, kas me räägime tõukeratteregulatsioonist, aga tehakse veidlaid asju, mille kallal me siis üritame nii-öelda töötada ja oma nägemust sisse tuua. Et tegelikult Eestis, esiteks ma tahan öelda, et meil on tegelikult päris hästi, et tihti peale jääb mulje nagu, et meil on ka ilge pardak ja kõik on pekkis. Tegelikult regulatsiooni mõttes ma ütleks, et me oleme pigem rahul. Näiteks, kui me mõtleme Saksa peale, siis seal on selline regulatsioon, et kui taksojuht paneb teid maha, siis ta ei saa uut klienti peale võtta, enne kui ta ei lähe tagasi garaaži tühjalt. Ja siis garaažist uuesti startib. Täis aju vaba, tegelikult, juba kui mõelda. See ei lisa mitte mingit väärtust, ei klientile ega midagi. Et milleks selline see? See lihtsalt lisab aega, kulu, frustreeriv klientina. Itaalias põhimõtteliselt sama seisund. Juht võib sul kohal olla. Ta võib juba sul maja ees olla, sa võid juba teda näha, aga ta peab reaalselt 20 minutit ootama, enne kui ta seda sõidu võib alustada ja käivitada ja ta hakkate liikuma. Ka lihtsalt vana taksoregulatsioon. Hispaanias on, ma ei tea, kes on käinud, on näinud, väga veidrad autod, nagu suured põrkrauad, nagu selline tunne, nagu ta oleks seal lõbustuspargis, kus on need bumper carid, eks ole, sõidati, nagu lihtsalt reaalselt nagu pikendusid ja nagu need tungid rauad on külge pandud, see on selleks, et täita kohustusliku 4,9 meetrist pikkuse reeglit, mis tuleb ka taksondusest, lihtsalt selline nõue, ja kui jällegi mõtlete tänapäeval, eks ole, eriti linnakeskkonnana, on palju efektiivsemad, palju väiksemaid autosid tekkinud, ja nad ei tohi, siis pannakse kunstlikult need pikendused külge, et saada taksaluba ja siis saavad sõita. Kliendile lisab selle loomulikult jälle muidugi kulu ja noh, linnapildis see näeb lihtsalt naljakas välja, eks. Ja Poolas näiteks ka olenevalt linnast, olenevalt konkreetselt näelda sellest piirkonnast, mõnel juhil võib minna nagu, näiteks kui võtame mingi raadiuseks 35 km, see on vist kõige ekstreemsem näide, aga lähed illustreerima, et selles raadiuses töötada, noh, näiteks, et sa tahad Tallinnas või Harjumaal, sul on vaja 35 erinevat litsentsi, mis on päris kriisi, päris pöörane. Eks kui me räägime sellisest asjast nagu taksasõit, mis on nagu väga raske töö, aga ma ei tea, kas ta nii raske ja nii reguleeritud peab olema, et sul on 35 litsentsi vaja.
1: Kuulate saadet Lava jutud. Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
0: Lava jutud. Äripäeva raadio.
3: Tule aeda, järjases hillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
4: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaail pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome terviklikku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
6: Lao mure lagedale.
7: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail.
8: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari klikki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
0: Lava jutud.
1: Oleme tagasi saatega Lava jutud, kus seekord räägib Bolti sõiduteenuste juht Oskar Rõõm sellest, mida oleks liikuvuse korraldamisel õppida Bolti rahvusvahelisest kogemusest. Mina olen saatejuht Joonas Hendrik Mägi, ilusat kuulamise jätku.
2: Kui me räägime näiteks tukkerataste regulatsioonist ja drive regulatsioonist, siis meie sõbrad lätlased, no näiteks teinud nii, et meil on kohustuslikud reaktsioonitestid kasutajatele enne iga tukkerata ja autorindi sõitu. Enne igat sõitu. Mis on ka, paveri peal see tundub nagu üllas eesmärk, eks? Me tahame, et keegi ei läheks purjus peaga tõukerattaga sõitma. Täiesti saan aru sellest. Aga mõelge nüüd korraks oma elule või oma käitumise peale. Nagu esiteks, see on lihtsalt hõõrdumine, mis lisab seda ema mugavust, eks? Et kui ma pean seal tegema mingit jukerdama, mingit testi tegema, see ei ole kunagi lollikindel, eks? Et sa võid tegelikult lasta selle sõbrale ära teha, kes on ka inimes iganes. Ja kolmandaks, kui nüüd tuleme tagasi isiklik autode juurde, siis ei ole kellelgi sellise süsteemi. Nagu võite täiesti padu joobus peaga istuda oma autosse, hakata sõitma, mitte ühtegi testi pole vaja. Et nagu, noh, ma saan aru, mida siin üritatakse teha, aga selline nagu lahendus lihtsalt ei ole praktiline, see toimi. Leedu näitel on selline asi, et nüüd hiljuti lisandus tõukeratastele kiivri kandmise kohustus. Ka kõlab hästi. Ma saan aru sellest, miks on vaja. Ma sõidan ise rattaga, ma sõidan tõukeratal, ma kiivrit küll ei kanna, sest on mul ei ole seda kaasas, kui ma rattaga liigun, mul on kiivri peas kenasti. Aga mõelge korraks jälle nüüd, kes on tõukeratast kasutanud või kes liigub linnas ringi. Kui sa paned selle? Kuhu me paneme selle? Nagu logistiliselt mega keeruline asi, mida lahendada, eks ole, see ripub seal kuskil küljes. Kas keegi tahab seda päeva panna, kui see on seal, ma ei tea, kas päevad läbi vihma käes vettind või seda on mingi sajad inimesed enne kannud. See ei ole väga hügieeniline, see ei ole väga praktiline, eks? Ja viimaks see ei ole ka turvaline, sest et meil on erineva suurusega pead ja üks suurus lihtsalt ei sobi. Et ka poliitikute see sõnum, eks, et teeme selle turvalisemaks, kõlab lahedalt, kõlab hästi, ma olen nõus, teeme, aga see ei ole nagu lahendus. Rootsis kõnniteedel sõitmine keelatud, eks, aga rattateed on väga puudulikud, jällegi klient või kasutaja peab tegema selle valiku, et noh, et kas ma nüüd riskin selle trafiga või oma eluga, eks ole, autode vahel liigeldes. Ja Pariis, selles näites ma võib-olla korra järgmisel slaidil veel räägin nagu pikemalt, aga ka, et nagu seal pandi renditõukeratastele täielik bänn, eks, seal tõuks ja lihtsalt ei ole. Sellest tehti ka väga palju provokatiivseid ja väga palju sellised sensatsioonilisi pealkirjasid, et 90% inimestest hääletasid tõukerataste vastu. Tegelikult, kui vaadata sinna andmestiku sisse, siis selgus, et ainult 8%, 8, ehk et alle 10% inimestest, kes olid seaduslikult nagu nii-öelda eligible või noh, tohtisid hääletada, hääletasid, ehk et see on väga väike osa. Ja seal pandi konkreetselt mingi piirangud peale, näiteks, et seal pidi ka tulema koha peale, e-valimisi lubatud. Ja siis, kui sa selle nii reglementeeritud ja nii piiritatud näitel teed, siis noh, see väikene osa inimesi nagu ongi. Aga mis juhtub on lihtsalt see, et inimesed ju tegelikult jällegi, sul on liikud vaja. See, et rendi tõukeratast ei ole konkreetselt saadaval, see ei tähenda, et sul ei oleks vaja kuskile minna, kas tööle koju või mis iganes. Et me näeme, et tegelikult inimesed liikusid üle eratõukeratastele, isiklikele. Ja see on ka midagi, mis Eestis on toimumus ja me näeme. Et ja siis on see regulatsioon veel keerulisem. Eks? Et kui me räägime asjadest, mida me saame nagu tsentraalselt ja keskselt nagu mõjutada, siis on palju asju, mida me saame turvalisuse huvides teha nagu keskselt polt kui ettevõtte kõikidele oma tõukeratastele. Aga kui me räägime eratõukeratastest, erasõidukitest, siis see muutub nagu riigi jaoks ja nii-öelda selle law enforcement ja politsei jaoks 10 korda keerulisemaks. Ehk et ma arvan, et see sõnum, mida meie nagu taame, et keelamine lihtsalt ei ole lahendus, et see nagu peidab seda probleemi, et see ei lahenda seda. Et me näeme seda Pariisi näitel, eks, et sa võtad eratõukeratta, selle renditõukeratta samal. Eratõukerattel sul ei ole kiiruse piiranguid, tihti peale sa saad seda isegi tuunida, et mine kiiremini. Ma ei tea, äkki on siin ka mõned näinud, kuidas noored sõidavad, kuni 50-70 km tunnis lähevad, no asjad päris välelad lippavad, eks. Et seal sa ei saa seda nagu piiri panna. No, kui politsei ei näe ja neid kinni ei püüa, siis nad kihutavad kinni seda edasi. Poldi poole pealt me saame oma tõukeratastele need piirangud peale panna. Ehk et 25, 15, 20, 15, mis iganes olenevad sellest tänavast, olenevad olukorras kõik, et me saame seda tsentraalselt piirata. Standardiseerimine loob ühtsuse turvalisuse. Eks ja see kehtib nagu nii tõukerataste poolt kui ka nagu taksade poolt, et tegelikult oleks juba hea, kui meil oleks nagu ühtsed reeglid kogu Euroopas, mitte et klient ja ka tarbija nagu, et sa ei saa kunagi aru, mis siin toimub, eks sa lähe Tallinnast sõidad tõukerattega, lähe teise linda Valka, seal on hoopis teised parkimisreeglid, mingid muud regulatsioonid, rääkimata siis nagu nii-öelda rahvusvahelisest reisimisest, et me nagu omal poolt teeme palju tööd selle nimel, et Euroopa Liidu tasandel nagu mingi harmoniseerimine ja standardiseerimine siin toimeks ja see asi nagu efektiivsemaks muutuks. Ja viimane asi, millele ka me nagu palju tähelepanu juhime, on ikkagi andmepõhine juhtimine, et linnad võiksid ja kindlasti peaksid, nii palju kui me neile oleme ka nagu seda pakkund ja me oleme endiselt koostööks ja vestlusteks alatud, et peaks kasutama neid andmeid, mis meil on, et tuvastada kuumad kohad ja luua sinna see vajalik infrastruktuur, et meil on ju miljoneid kliente ka Eestis, eks meil on miljoneid sõite igas valdkonnas, et, noh, et meil on see andmestik, mida jagada ja koos me teeme, ma arvan, targemaid lahendusi. Ja viimaks tahan meil südamel panna ka selle, et nagu see turvalisus on reaalselt meie nagu DNA-s, et nagu kõik asja, mis me teeme, on see nagu see esmapilgul kõige tähtsam asi. Et kõik need funksioonid ja asjad, mis me nagu ehitame välja, et me ei reageeri neid sellele, mis juhtuseks, vaid me ehitame funksioone, mis neid ennetavad. Eks jällegi tukrattest on ajal, me näeme, mitu inimest on tukrattel või noh, saame selle sensorid saavad aru, kas on kaks inimest ja kohe lülitab selle tukratte välja. Me saame aru, kui liigutakse mingis kohas, kus ei tohiks liikuda, eks ole, ka nagu taksode ja drive'i puhul, et meil on neid ennetusfunksioone, kes on kasutanud Bolt drive'i rendi autot näiteks iluti. Lahe, kas teil on driving score, olete näinud sellest asja, saate iga hinde, eks ole, selle lõpus. Tublid, kes on üle 90, kui on alla selle, natuke jama. Samamoodi andmepõhine kontroll, reaalajas me näeme, eks ole, me tuvastame nad ohtlikult sõidustiili, me saame kohe kommunikeerida, me saame kohe neid hoiatada, me saame neid kohe keelata ligipääsu platformil, näiteks hetkel veel see ei ole, aga kui me näeme, et näiteks Bolt drive'i rendi autodega, et te ei oska sõita, teete järske pidurdusi, järske kiirendusi ja kõike muud, siis ilmselt mingil hetkel teil kas lihtsalt piiratakse see ligipääs üldse ära või me piirame ligipääsu mingitele autodele, et neid uhkemaid ilusamaid ressurssi ei saagi. See on ka kurb. Ja viimaks, et pidev arendus, eks, et nagu iga uus funktsioon tõukeratastel või autoses, mis iganes me teeme, et see on nagu läbi range turvakontrolli enne turule jõudmist. Ja jällegi, et kuna me nagu tegutseme globaalselt 50 riigis, kõik asjad, mis me teeme, kõik funksioonid lõpuks nagu Eestis isegi ei pruugi nagu nähtaval olla, eks, sest me opereerimegi väga erinevatel turgudel, väga erineva riskimastaabiga, aga paljud neist jõuavad Eestisse ka. Ja kui nüüd tulla korraks Eesti juurde tagasi, siis ma joonistasin siukse graafiku ja tegelikult see on nagu veits nagu misleading, sellepärast, et tegelikult see roheline katab nagu kogu Eestit, nagu või noh, mandri Eestit vähemalt, et mandri Eesti 100% ei tohiks olla kohta, kus poldi tahti teed ja ütle, et teenus ei ole saadaval, et see, kas parajast on mingit juhti nagu, kes teid peale taab võtta, see on omate küsimus, aga oleme täiesti olemas igal pool ja ka saartel ja teeme miljonid sõite iga aasta, eks. Ja miks ma sellest räägin, miks on nagu see tähtis on see, et me näeme nagu ka Eestis endiselt nagu ruumi ja arenguruumi ja võimalusi asju paremini teha ja seda just näiteks maapiirkondades. Ma korra tutvustan teile sellist nagu flywheeli või seda nagu linnukest, kes nagu ei tea, mille põhjal see Bolti turuplats või see mudel üldse toimib, on see, et mida rohkem meil klient on, seda rohkem toimub sõite, eks? Mida rohkem sõite, seda parem on juhtide jaoks tasu, sest et selle asemel nad istuvad autos lihtsalt ja ootavad, nad saavad reaalselt sõita ja raha teenida, mis tähendab seda, et see platform on atraktiivsem, mis meeditab omakorda rohkem juhte platformile, eks? Mis tähendab seda, et inimeste juurde jõuatakse kiiremi, sest et sul on lihtsalt rohkem juhte, kes on logistiliselt lähemal, mis omakorda toob hinnad paremalt klientidele, see toob jälle rohkem kliente ja seda siis see nagu ise ennast nagu see süsteem nagu toidab. Aga üks asja on see, et mingites kohtades ja mingitel, et see võtab nagu aega, et see nagu ratas käima saada, eks? Et kui me mõtleme näiteks väike linnade peale, kui me räägime näiteks Rakverest, Kuressaarest, siis nagu viimased paar aastat on olnud meile kõige edukamad selles mõttes, nagu see kasv on olnud nagu hüppeline. Ja just see ka, et seal on alguses, on see nagu sükkene mingi nagu leek on all, eks ole, see ja mingil hetkel see nagu, kui see tipping point nagu toimub, et inimesed reaalselt nagu adapteerivad selle teenuse paremini ja hakkab see nagu oma ette nagu käima minema, siis me näeme, et see nagu tekib see hockey stick kasv, et me oleme väga palju rõhku pannud nagu just nagu maapiirkondadele erinevatel põhjustel, eks, lihtsalt, et olla kätte saada või tutvustada inimesed seda teenust, me näeme ka seal nagu variante pakkuda paremini nõudepõhist nagu teenust nii-öelda ka kohalike omavalitsuste tasemel, tekitada variante ja olla osa sotsiaaltranspordi rääkimisest, eks, et selle asemel, et liigutada inimesi või ühte inimest näiteks haiglasse või arsti vastuvõtule 40 kohalise diislibussiga, meil on juhid olemas, eks, et nagu teeme ära seda, nad ootavad tööd, et me saame teha seda palju kiiremalt, efektiivsemalt, operatiivsemalt, et Eesti näitel, ma toon ühe väga konkreetse näite, mille kohta me oleme käinud viimased mingi pool aastat näiteks regionaalministeeriumis rääkimas, on see, et infoühiskonna teenuse seaduse kohaselt, kui te helistate taksole, ehk et te helistate kellegile ja tellite takso, eks, traditsiooniline dispatcher takso, siis kiisu takso, siis seda teenust me poldine ei tohi esit teha, sest et selle teenuse panemiseks teil peab olema taksomeeter peal. Taksomeeter on mega tülikas asi, kes ei tea, see on nagu, see on kallis, see on ebamugav, sellega peab minema garaaži, seda peab moraalselt näppima, sellise hinnamuudatuse teha, ehk et sa lihtsalt lisab seda hõrdumist, eks. Me ei ütle, et sellel ei ole mingi oma use case või kunagi on hea, aga nüüd me saame sama asja pakkuda tegelikult digitaalsel kujul. Kui te mulle helistate, ma saan oma nagu appi kaudu põhimõtteliselt teile tellida, ma saan teile hinna ette öelda, ma saan öelda, kes tuleb, kui kaua ta aeg läheb, aga me ei tohi seda teenust pakkuda. Ja see on nagu meie arust nagu eriti maapiirkondades ja vanema generatsiooni jõudmiseks nagu suur takistus. Meil on Kuressaares sadu juhte. Meil on igal pool nagu maapiirkondades, on valmis teenindama, istuvad autos ja ootavad. Aga näiteks see fakt, et nagu ei saa helistada, on suur blokker lihtsalt. Ja see on see, mille nimel me näiteks praegu töötame, et see ära lahendada. Sest et kendid on olemas, juhid on olemas, tõmbam selle ratta lihtsalt käima. Aitäh, ma vist 2 minutit on veel, äkki tuleb mõni küsimus ka, ma ütlen korraks hinga tõmba ruumi. Aitäh.
9: Aitäh. Mul oli küll küsimus, aga sa vist vastasid ära, aga ikkagi ma küsin ära, et kas Bolt näeb oma rolli siis ajaasustuses nagu inimeste liikuvuse tagamisel, näiteks Obinitsa ja Orava vahel?
2: Ikka. Ja just seda jällegi, kui me räägime kõikest teenustest, loomulikult kõiki teenuseid igal pool ei ole mõtet tuua. Et kui me räägime näiteks tõukerattast või autorendist, siis nende loogika on ju see, et selle asemel, et see seade on paigal, eks ole, et on kogu aeg liikuvuses, eks, et nagu see Bolt Drive autot näiteks renditakse keskmiselt vist 8 või 10 korda päevas, ehk et ta lihtsalt ei püsi paigal. Selles ongi asja mõte, et see peab olema utiliseeritud kogu aeg liikumises. Et samasugus kasutamist nagu hajaasutusega piirkondades lihtsalt ei saa tekkida. Vähem inimesi, eks ole, see ei ole logistiliselt nuugav, aga kui me räägime näiteks konkreetselt nagu taksoteenusest, siis nagu see on väga reaalne variant ja jällegi me teeme seda. Meil on juhid, kes teevad ka linnade vahelisi sõite, teevad 20, 30, 50 kilometrisid otsi. Meil on lihtsalt vaja leida parem nii-öelda viis nende, siis kuidas see öelda, see töö ja see tellimus nende nii viia. Ja see on see, mille nimel me tööd teeme valitsusega.
9: Nii, aga siis rahvaküsimused. Et kõige, ma ei tea, lihtne küsimus, aga ma ei tea, kas on lihtne vastus, et miks Bolti Itaalias ei ole?
2: Regulatsioon, see sama regulatsioon, millest me rääkisime, seal on veel nõuded küljes, aga me lähme Itaaliasse seasta. Aga põhimõtteliselt, kui te mõtlete lihtsalt globaalselt, meil on selline Exceli list, kus on kõik maailma riigid olemas, teda on, seal on suurus, seal on populatsioon, seal on kõik majanduslikud näitajad küljes, plus siis see regulatsiooniline keerukus ja lihtsalt seni maani oli hinnatud Itaaliat liiga keeruliseks, et seal midagi teha, sest et on palju paremaid ja lihtsamaid atraktiivsemaid turge, mida võita, aga lõpuks meil on ikkagi missioon olla igal pool, igalest kohast. Et sellel aastal Itaali peaks käima minema mingil määral ja seal me teeme ka tööd just selle regulatsiooni poolt, et seda leebimaks tõmmata.
9: Mm-hmm. Siis ja seda ma tean ja siis ma jõuan küsimuse juurde, kui vaadata tõuksi õnnetuste, tõuksiga juhtunud õnnetuste graafikuid kella ajaliselt, siis see läheb üles reedel ja laupäeval kuskil seal pärast kella ühte öösel. Ja keegi publikust küsib, et mida Bolt plaanid teha, et seda purjus peaga sõitmist kesklinnas oleks vähem.
2: Hea küsimus. Vastan kahes osas. Number üks, et tegelikult kui vaadata seda üleüldiste õnnetuste statistikat, millest väga palju räägitakse ja ka näiteks ma tean, mis teile või täna proova Kõlvart tegi avalduse ja Facebooki postituse sellel teemal. Et kui me räägime üleüldistest õnnetust arvust, siis tegelikult kui see nagu lahku lüüa, siis tõukerattaga õnnetused juhtuvad, on see arv on kasvanud just eratõukerataste näol. Need on samad põhjustel, miks ma enne rääkisin, need on reguleerimata, seal on palju raskem kontrollida. Kui me vaatame nagu rendi tõukerataste õnnetust arvu, siis see on tegelikult ajas alla tulnud, sest et jällegi meil on need mehanismid, et seda ennetada ja asja. Kui nüüd rääkida sellest keskõisest variantist, siis nagu seal on need konkreetsed lahendused, mis ma nagu ütlesin, et lisavad seda hõõrdumist, nendel on oma koht ja aeg. Et kui me räägime sellest nagu reaktsioonitestist või selle teenuse piiramisest, siis see on minu täiesti okei, et nagu selle reede öösel või laupäeva öösel kell 2, siis sa pead selle reaktsioonitesti näiteks ära tegema või tõestama. See on minu silmis nagu okei. Kui sa pead seda tegema esmaspäeval nagu kell 1 päeval, noh, natuke naljakas minu arust, eks ole, et seal on ka, meil isegi Tallinnas on mingites piirkondades, me katsetame neid erinevaid asju, et on ja näiteks, ma ei tea, vanast õhtul me panime kinni oma autorendi järi. Lihtsalt konkreetselt kella 10 õhtul, kella mingi 8 hommikul, see on saadaval, siis me teame, et siis võib midagi juhtuda, et meil on mehanismid olemas, me kasutame, et turvalisus on meie jaoks nagu ülitähtis, et seal lihtsalt tuleb seda mõistlikkuse piiri nagu tajuda, et mis hetkel, kui palju ja keda me tülitame.
9: Nii, tänud vastused konkreetselt.
2: Aitäh.
9: Selgelt mõtlemise kunst.
2: Nii tule, aitäh teile.
1: Eetris oli saade Lava jutud. Seekord rääkis Bolti sõiduteenuste juht Oskar Rõõm sellest, mida oleks liikuvuse korraldamisel õppida Bolti rahvusvahelistest kogemustest. Juttu tuli ka meeletust autode kogusest, edevate autode ostmisest ja purjuspeaga tõukeratastega sõitmisest. Mina olen Joonas Hendrik Mägi. Järgmised lavajutud on eetris juba nädala pärast. Kohtumiseni!
0: Lavajutud. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mets ja majandus.
2: Tere taas kõigile Äripäeva raadio kuulajatele. Eetris saade Mets ja majandus. Mina olen saatejuht Toomas Kelt ja täna räägime mitte just metsandusest, aga hoopis sellest kõrvalharust ehk puidutööstusest. Ja asi on nimelt selles, et mõni aeg tagasi sai valmis Tallinna Ülikooli uuring Eesti metsa- ja puidusektori panusest Eesti majandusse, selle tellis Kliimaministeerium. Ja täna räägime sellest uuringust, sealt saadud järeldustest, tulemustest ja eks proovime siis selle ümber olevast asjast ka rääkida. Kliimaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristi Parroga, tere tulemast.
3: Tere, aitäh kutsumast.
2: Ja hakkame siis pihta kõige sellisest olulisemast küsimusest võib-olla isegi. Et aastaid on seda mõjukust uurinud või uuritud Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu tellimusel. Ja teinud on seda siis audiitorfirma Ernst & Young ja nüüd siis otsustati hoopis niimoodi, et tellib ministeerium selle ja Tallinna Ülikoolist. Miks selline pööre siis tehti?
3: Ja tõesti, et Kliimaministeeriumi ei ole sellist uuringut varem tellinud ja kuna praegu on käsil mitmed erinevad seadusemuudatused eelnõude koostamised, siis nägime, et meil tegelikult ei ole värsket infot ja võib-olla ka mõnegaid küsimusi ei ole küsitud, mis aitaksid meil pakkuda siis välja tuleviku prognoose ja teha ettepanekuid, et kuidas siis seda poliitikat suunata. Et see juures siis näiteks metsaseaduse eelnõu, mis meil pikalt on käsil, kus arutatakse erinevaid metsandusega ja metsakasvatusega seotud küsimusi, samuti kliimaseaduse eelnõu, mille juurde siis tuleb metsandust ja puidutööstust käsitlev teekaart. Ka sinna oli vaja värsked andmed, et kaardistada ära, et mis on see tänane olukord ja vaadata, et kuidas siis see meid ümbritsev keskkond, sealhulgas kliimamuutused, kuidas need võiksid siis mõjutada Eesti metsa- ja puidusektorit.
2: Ja tõesõnaga, kui see lühidalt kokku võtta, siis kõige suurem põhjus oligi see, et Kliimaministeerium tahtis küsida neid küsimusi, mida ta õigeks ja vajalikuks peab ja kui see kellegi teise uuring on, siis tema ei pea pruugi neid küsimusi õigeks ja vajalikeks pidada.
3: Ja et saime ka kindlad olla, et saame siia kõrvale veel selleks alternatiivse võib-olla teistmoodi metoodikaga veidi, sest Ernst & Youngi uuring võttis juurde mõjude hindamisel ka kaasneva mõju, et meil on otsene ja kaudne käsitletud. Ehk siis need numbrid ei ole päris üks ühele võrreldavad, aga kui need hakkate ikkagi vaatama, siis nii-öelda trendijoon tegelikult on sama ja näeme, et need on omavahel võrreldavad küll, lihtsalt proportsioonid on erinevad.
2: Et tuleb arvestada, et ühes on nagu see haare laiem ja kui teises.
3: Ja.
2: Aga nüüd siis sellest värskest Tallinna Ülikooli uuringust tulid välja sellised arvud, et metsa- ja puidusektori otsene panus Eesti kogu lisandväärtusesse on olnud siin 4-5%, kaudne mõju koos kaudse mõjuga 7-8%. Olid need arvud nagu need, mida oskasite oodata?
3: Ja see oligi tegelikult see koht, kus me nägime, et need varasemad uuringud on ka olnud usaldusväärsed, vaatamata sellele, et veidi teissuguse metoodikaga, et need numbrid siiski lähevad kokku. Eesti metsapuidutööstus on endiselt väga oluline ja endiselt annab suure panuse Eesti majandusse ja ka on väga oluline tööandja, et see jätkuvalt kinnitust, et kõik on endiselt nii. Näitasime ka siis selle uuringu raportiga, et on väiksed muutused sõltuvalt kas siis siseriiklikest või välistest teguritest olnud, aga üldjoontes tegelikult me näeme, et see trend on ikkagi sama.
2: Aga tuli sealt midagi sellist ootamatut, üllatavat ka välja?
3: Võib-olla kõige olulisemad küsimused meie jaoks olidki just seotud nende viimase ja muutustega, mis siin võib-olla viie aasta jooksul on olnud, et kuidas me näeme või kuidas peegeldub majanduses näiteks metsades suurenenud üraskirusketrüstete arv või nii-öelda pindala, et kas see kuidagi seda puiduvarumist suurendab, kuidas mõjutab Venemaa agressioon siis, et kas sealt vähenenud import kuidagi mõjutab seda puiduvarumist ja ka tööstuse poolt ja ka korona ja need kõik tegelikult paistavad väga hästi joonistel välja, et Korona ajal ju tegelikult suurenes oluliselt puitmajade ehitamine, kõik tegid kodus remonti, et on näha, et nõudlus on suurenenud. Samal ajal tegelikult kuusikutes oli meil päris palju rohkem siis kuusikuskede või kuusepuidu varumist, et ka seal on näha, et tegelikult raiemahud kasvasid sellel perioodil. Nüüd on need rüüsted küll vähenenud ja ka tegelikult raiemaht on jälle läinud sinna 10,9 ja liigub nii-öelda alla poole. Ja tegelikult importpuidu osakaal on siin enam vähem jäänud samaks, et kuskil 10% juurde, et see lihtsalt näitab ka seda, et me oleme pidanud ümber mõtlema selle või otsima uusi allikaid, siis kus me saame tegelikult puitu importida ja see puit ei ole enam nii odav. Et see on võibolla sellised huvitavad joonised, mis väljaunistused, et need kõik peegelduvad väga hästi.
2: Eks neid kõiki saame siin natukene põhjalikumalt ka veel rääkida, aga kõigepealt hakates pihta sellest importpuidust. No importpuidu suur muutus tuli aastal 2022, kui algas täiemahuline Ukraina sõda ja Venemaalt ja Valgevenest enam Eestisse puitu sisse ei ostetud, nagu ka mujale maailma normaalsetesse riikidesse. Kas enne seda tegelikult see puidu import oli suurem või jäi siis peale selle Venema puidu ära langemist importi maht nagu samaks, aga lihtsalt need allikad muutusid?
3: Praegu küll me näeme, et väga olulist muutust ei olnud. Et tõesti hakati tooma Põhjamaadest rohkem sisse ja ilmselgelt seal on võibolla see kvaliteet isegi võibolla parem. Ehk siis alati, kui importpuidust rääkida, tuleb ka vaadata sinna sisse, et mis seal siis täpsemalt on. Ja see uuring tõi ka väga hästi välja, et kui siseriiklikult raiemahud näiteks vähenevad, impordimaht suureneb, et siis isegi kui puidu kogus kokku võttes võib olla sama, siis juba see, et me puitu impordime, tegelikult suurendab kõik võimalike riske. Me ei tea, mis kvaliteediga see puit on, me ei tea, kas me saame õigel ajal kätte, ja kas see üldse ongi ühtlase nii-öelda kvaliteediga, et võibolla mingi osa on väga kvaliteetne, mingi osa on halvemaga. Ehk siis tuleb arvestada sellega, et importpuiduga võib kaastada 20% täiendavat hinnatõusu ja mis tõenäoliselt siis kandub ka otse tarbijale sinna hinda kätte. Ehk siis sellega tuleb arvestada ja kui me teame, et tuleb Põhjamaades, siis me võime eeldada, et on parem. Ja samas seal on ka omad riskid, et kas me ikkagi saame selle igal ajal kätte ja sellises koguses nagu me soovime. Ehk siis alati kodumaise puidu olemasolu on olulisem, sest et importpuiduga lihtsalt need riskid on suuremad. Aga siit jah uuringust ei tulnud küll välja, et oleks viimastel aastatel see importi osakaal oluliselt suurenenud. Pigem on näha, et ka raiemahtude statistika näitab, et pigem erametsas on tehtud aktiivsemat raieid. Et isegi vaatamata sellele, et on olnud pehmed talved, et siis on proovitud ikkagi, et soovitud ja nõutud kogused kätte saada. Ja noh, see aasta oli jälle hea talved, eks siis tulevikus näeme, mis see täpne statistika kokku tuleb sealt.
2: Et need raiemahud on üks selline huvitav teema, mis kindlasti huvitab väga palju siit kuulajaid ka. Ja sellest uuringus vaadati ka, et mis juhtub siis, kui raiemahtusid oluliselt vähendada. Et ütleme, et praegu meil on selline keskmiselt 10-11 miljonit tihukubmeetrit aastas raiemaht. Ja et uuringu järgi, kui nüüd see väheneks 8 miljonini, siis lisandväärtus langeks 10% ja kui veel seal 6 miljoni kuupmeetrini, siis oleks umbes 20% ehk viiendik nagu sellest lisandväärtusest, mida puidu- ja metsasektor Eesti majandusse annab, et see kaoks ära. On see nüüd suur arv?
3: See on väga suur arv, et vähemalt uuringu nüüd taust ja see analüüs, mis seal välja toodi, oli, et 8 miljoni puhul tõenäoliselt me suudame ettevõtted, siis tõenäoliselt suudavad selle ikkagi sisse võtta, kohaneda. Aga kui see langus peaks olema see 10-11 miljoni pealt kiiresti 6 peale, et siis see tõenäoliselt võib tekitada suuremaid kohanemise probleeme. Et ka importi puhul peab arvestama, et ega need lepingute tegemised ja tarnijate leidmised ei ole nii lihtsalt, see kõik võtab aega. Ehk siis et leiti, et tõenäoliselt kui 8 miljoni tihumeetri puhul me saaksime ilusesti hakkama, et siis 6 miljoni peale langemiseks oleks vaja pikemat ülemineku aega. Tõenäoliselt paljud ettevõtted peavad ikkagi muksed sulgema. Ja et sellega siis peab ka arvestama ja sealt võib ka tegelikult öelda, et võib küll olla 20% langus, aga tegelikult see võib kokkuvõttes olla suurem, sest et see mõju võib olla palju ulatuslikum sellele sektorile kui ainult see, et me lihtsalt vähendame puidumahtu, et ta kandub igale poole mõjale edasi.
2: Et üks kõige olulisemaid ja selliseid esmasemaid mõjureid on see, et Lõuna-Eestis maakondades väheneb oluliselt tööhõive.
3: Mm-hmm. Ja täna ongi tegelikult tööhõive seal kolmes maakonnas, Valga, Võru ja Jõgeva. Et seal on tegelikult isegi majandusel on väga suur osakaal nendes maakondades, et üle 30% või seal kandis. Et kui nendes piirkondades peaks oluliselt nende ettevõtetega midagi juhtuma, et siis ei ole lihtsalt see nii-öelda majandus, mis seal piirkonnas kannatab, ka tegelikult need suurimad tööandjad on just nendes piirkondades, et sellega kindlasti tuleb arvestada, et lausa oli cirka 10% inimestest töötab tegelikult see metsapuidusektoris.
2: Aga teiselt poolt on päris suur surve ka sellele, et raiemahtusid tuleb vähendada, neid seda survet tuleb nii riigikogust, ühiskondlikelt organisatsioonidelt, päris rahvaliikumistest, sotsiaalmeedia on neid nõudmisi täis. Missugust sellist raiemahtu ministeerium nagu mõistlikuks on praegu pidanud ja kui nüüd peaks seda vähendama, siis missuguste meetmetega seda teha saaks?
3: No selline pikaajaline lootus või soov on ju tegelikult see, et arvestamata siis seda, mis meil täna nagu metsas on, et eks ideaal oleks see, et meil on igas vanuses metsa, ühe palju, me saame seda alati seal võtta nii palju kui tarvis on ja seda jagub ka tulevastele põlvedele. Reaalsus on siis see, et meil mets on hakanud väga erinevatel aegadel erinevas koguses kasvama, ehk siis täna meil on üsna palju sellist vanemat majanduslikus mõttes siis raieküpset metsa, ja me tegelikult ka kõike seda kasutusele võtta, et kõik metsaomanikud ei soovigi raiuda ja jätavadki oma metsa kasvama. Ja kui me nüüd vaatame siis sellele metsaolemele otsa sellisele, nagu ta täna on, teeme seal erinevaid prognoose, kõik võimalike arvutusviiside alusel, siis ikkagi see pikaajaline keskmine tuleb sõltumata sellest, kui palju me täna või 10 aasta pärast raiume, tuleb ikkagi kuskil 10-11 miljonit nagu täna. Eks siis ministeeriumis me ka näeme, et kuskil sinna 10 kanti võiks tulevikus jääda ja kuna seda tegelikult on pikalt räägitud, et ühel hetkel nagu nii metsast enam nii head ja nii kvaliteetset puitu ja sellises koguses kätte ei saa, siis ma arvan, et ka tööstus tegelikult juba teab ja iga töötab selle nimel, et me seda ühte tihumeedet, mis me välja toome, suudame ikkagi maksimaalselt väärindada ja võimalikult täpselt ka lõigata.
2: Aga nüüd see teine küsimus, et kuidas ministeerium saab raie mahtu vähendada?
3: No ministeriumil siin nagu on võimalusi, aga pigem on vähe, et varasemates metsandusarengukavades on antud sellised suunised, et me võiksime raiuda siis noh, see sama väärselt kui juurde kasvab ja kui vaatate siis kogu juurde kasvu, siis need hinnangud olid seal isegi sõltuvad siis arengukava perioodist on olnud seal 10 ja 16 vahel. 16 on muidugi on selline utoopiline number, kuhu me tegelikult ei ole sinna jõudnudki, et kuskil 12 miljoni kanti oleme jõudnud ja see on juba päris palju. Et ainus viis, kuidas ministeerium nii-öelda reaalselt saab siis midagi muuta, on ikkagi riigimetsa raiemahud. Et seal siis minister annab need mahud ette pindala järgi ja need siis on seal aluseks ja tegelikult täna oleme ka olnud siis sunnitud või siis ka vaadanud seda RMK metsaolemit ja majandusmetsa kogust ja kuna seal on ka hästi palju liikunud kaitsealade juurde, et majandusmetsa osakaal on vähenenud, siis ka oleme toonud cirka 10% selle pindale alla poole juba.
2: Erametsades määrab raiemahu põhimõtteliselt metsaomanik vastavalt seadustele ja metsaseadus on see seadus, mida saab muuta riigikogu.
3: Ja täpselt nii, et metsaseaduses siis täpselt metsamajandamise eeskirjas on siis lahti kirjutatud need vanused, et mille järgi siis raiet saab teha, samuti on toodud raiepindala. Ehk siis kui me võrdlemegi siin teiste riikidega, siis ikkagi Eesti metsaseadus on väga detailselt, et mida, kus ja kuidas sa tohid teha, mille sa pead uuendama, kuidas sa pead uuendama, tega metsaomanikul on siin käed ka üsna seotud.
2: Kas metsaseadusesse mingisuguseid muudatusi ka planeeritakse? Et siin on ju neid ette valmistatud päris tükk aega.
3: Ja, eks see kõige rohkem kõneainet toonud punkt on siis 70% majandusmetsa kehtestamine. Et see on siis põhimõte, mis tegelikult sisuliselt väga palju ei muuda, aga et see eesmärk ongi fikseerida see tänane olukord. Et oleme siin väga jõudsalt liikunud selles suunas, et kõik loodusväärtused, mis on väärt kaitseala võtmist, et proovime need siis kas siis nii-öelda eraldi seisvate objektidena või siis kaitsealadena kaitsealadeks moodustada. Ja see tempo on siin olnud viimastel aastatel üsna suur, kuna eesmärk on ka siis saada kaitse alla erinevad metsatüübid, et oleks tüpoloogiliselt ka esinduslik. Et selles suunas on liigutud ja sellepärast on ka see liikumine võib-olla olnud kiirem. Aga et täna on tegelikult need olulisemad metsatüübid on juba kaitse all, et siis tundub, et võiks olla see aeg, kus me saame selle joone maha tõmmata ja keskenduda sellele, et, et just, mis juba on kaitse all, et siis nendes alades siis seda kaitsekorda või, või kaitsemeetmeid ka siis tõhustada.
2: Kui kusas prognoos on, Riigikogus läheb veel suuremateks vaidlusteks.
3: No, eks aeg näidab.
2: Siin kohal aga teeme saates väikese pausi.
1: Mets ja majandus.
0: Äripäeva raadio.
1: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või kohapeal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
4: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn?
5: 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu Türi raadiosaatejaam. Eesti ringhäälingu muuseumis Türil.
6: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Soovid leida uusi kliente või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse. Infobank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infobanka kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi. Mets ja majandus.
2: Saade Mets ja majandus jätkub. Teemaks on meil jätkuvalt Kliimaministeeriumi tellitud uuring puidutööstuse majanduslikest mõjudest Eestis ning saatekülaliseks on Kliimaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristi Parro. Aga kui nüüd vaatame seda uuringut veel korra ikka siin tagasi ja kui ma mõtlen siin selle tööhõive peale erinevates maakondades, siis noh, see kui ühes maakonnas kümnendik inimesi ilma tööta jääb tööealistest, see on vägagi valus. See on samaväärne Ida-Virumal põlevkivi kaevandamisel lõpetamisega täielikult. Et kas siis saab üldse mõelda seda metsade majandamist nagu ühe lauana lüüa kogu Eestit, et me ei ole küll suur riik, aga noh, äkki siin mingid maakondlikud erinevused metsasuse ja siis tööhõive seisukohalt annaks teha. On üldse mõeldud selle peale kunagi?
3: Ma arvan, et seda ei ole niimoodi mõeldud ja see oli ka see üks kitsaskoht, mis selle uuringu puhul kõikides aspektides ei saanudki alati seda kaudset mõju isegi arvutada, sest kui me hakkame need andmeid vaatama, siis nad ongi Eesti peale kokku. Ehk siis me võime küll öelda ja vaadata, kus siis juriidiliselt või siis asukoha mõttes asub mõni ettevõtte. Me saame teha seda järeldusi, et annab palju tööd selles piirkonnas või siis vähe tööd. Aga tegelikult ma arvan, et seal on väga palju komponente puudu, mida me ei saa konkreetselt mingile maakohale öelda, sest me võib-olla ei ole ka teinud seda uuringut, et kui palju inimesi selles maakonnas tuleb, võib-olla nad tulevad naabermaakonnast. Ehk siis ma arvan, Eesti on tõesti väga väike. Ja isegi kui mõni ettevõte on ühes maakonnas, siis ma arvan, et ta mõju tegelikult on oluliselt suurem kui ainult ühele maakonnale. Et see uuring keskendub sellele, et kui me võtame selle maakonna, selle ettevõtte, et siis me nüüd on maakonna põhised uuringud või need näitajad on võetud siis otsusest mõjudest. Et see ei ole seal kaudsed mõjused, on seal väga keeruline juurde tuua.
2: Aga kas uuringu selliseid neid põhijäreldusi nagu mingisuguses poliitika ettepanekutes , mõtetes ka arvesse võetakse ?
3: Jah , et üks teekaart , mis me siin nüüd hiljuti kokku saime , oligi seesama kliimaseaduse , metsanduse ja puidutoodete teekaart . Et sinna me võtsimegi sisse selle just jaotuse , et milleks ja millises sektoris me siis seda puitu kasutame . Saimegi siit väga olulise info selle kohta , et Eestis jätkuvalt on väga tugev mehaaniline puidutöötlemine . Et kui me vaatame näiteks puitmajade ehitust , et siis noh , Euroopas me oleme nii kaugel ees ja nii kõrgel oma ekspordiga , et teistel on siin väga raske järgi jõuda . Aga näeme , et ka väga suur puudujääk on ikkagi selle nii-öelda paberi sortimendi kasutamisel . ja kui me võrdlemegi ennast Soome , Rootsiga , siis lihtsalt paratamatult sauk ongi meil katmata , et kui me seal suudaksime midagi ära teha , vähendada selle sortimendi eksporti ja ka võib-olla suurendada seda lisandväärtuse poolt , et siis me jõuaksime Soome-Rootsi näitajatele ka seal lähemale , et praegu me oleme ikkagi edetabelis seal mõnes kategoorias oleme ikka väga taga .
2: Kuidas meil õnnestub neile selles vallas järele jõuda ?
3: No praegu ikkagi ootus on ja seda , mida ka kliimaeesmärkide või nende kliimaprognooside puhul arvestatakse Eestis , et juhul kui meil tuleks mõni ettevõte , kes suudaks siis seda puitu koha peal väärindada , teha sellest paberit või ka veel parem on ju midagi väärtuslikumat , võib-olla keemiatööstusele , ravimtööstusele , et see olekski see koht , kus me saame sealt võtta selle kõige väärtuslikuma osa , teha sellest midagi paremat . Et täna meil jah , ei ole koha peal väga palju võimalusi selle väärindamiseks ja kui rääkidagi nagu kliimaeesmärkidest , siis paratamatult ka see , et me puidu välja viime , siis me ka isegi kui mujal neid puittooteid tehakse , siis meie riigi arvestusse see enam ei lähe .
2: No ainukene , kes nagu suuremahulist sellise paberipuidu kasutamist siin planeerib keemilise töötlemise seisukohalt , on VKG oma biotoodete tehase rajamisega . Hoiate siis pöialt , et nad selle lõpule saaksid viia või ?
3: Jah , tõesti täna see ootus on , et oleme ka neid arvutusi teinud , et kui palju see siis nende kliimaeesmärkide puhul võiks kasu tuua . Täna see kindlasti on juba sellises suurusjärgus , et see paistab ka pildi pealt välja , et kindlasti see mõju on . Ja noh , LULUCF-i puhul ehk siis maakasutuse muutuse arvestuses ta küll on lühiajaline , aga ta selles osas tuleb siis edaspidi tööd teha , et see mõju oleks püsiv .
2: aga see on nagu ainukene selline päästerõngas ?
3: Praegu ta on jah , sihuke silmapiiril on ta üks väheseid ja noh , see , ma arvan , seesama see metsaseaduse muudatus , kus me seda 70% soovime fikseerida , võiks tegelikult anda hoogu juurde sellele , et need ettevõtjad võiks olla rohkem , aga paratamatult Eesti on väike , on ju , ühel hetkel tulebki vaadata , et mida ja millises toormis me teha saame . ja see mõte , millega me ka seda teekaarti koostades mängisime , oli see , et ega me tõenäoliselt ei saa loota , et meil raiemahud tohutult kasvavad , et seesama ressurss , mis meil täna on , see on meil kasutada , me saame tegeleda sellega , et me suurendame ja parandame siis metsakasvatuslikke tegevusi , toetame erametsaomanikke seal , et nad oma metsa istutaksid kvaliteetses seemnes , teeksid seal need vajalikud raied , et siis see kogus puitu , mis me ka tulevikus varume , et see oleks lihtsalt järjest kvaliteetsem , et seal oleks seda võib-olla küttepuidu osa oleks vähem ja saaksime sealt kätte selle puidu , millest päriselt saab siis maju ehitada või saab siis tõesti teha mingit head kõrgema väärtusega toodet .
2: no aga ega see paberipuidu sortiment ju kusagile ei kao , see jääb ikka sinna vahepealsete raietega varumisse , et sellele on ju vaja , oleks ju ka vaja ikkagi Eestis nagu töötlemist , mitte seda müüa Soome , Rootsi .
3: jah , ja sellepärast me seda tehast ka väga ootame , et see siin koha peale tuleks . ja eks me oleme tegelikult ju seda Eestist arutanud juba , ma ei tea , 10 või rohkemgi aastat , et kas meil võiks olla ja mulle tundub , et me väga palju kaugemale ei ole jõudnud , arutame endiselt , aga loodame , et siin juba lähikuudel peaks tegelikult ju uudiseid tulema .
2: Aga kui nüüd uudised on negatiivsed , kas siis ongi see asi lihtsalt , et paberipuit , mis metsast tuleb , see läheb siis pelletiks ?
3: No eks iga sortimendi puhul lõpuks mängib rolli hind . Täna on ka proovitud Euroopa Liidu poolt reguleerida erinevate suunistega ja direktiividega seda , et milleks siis seda puitu kasutada saab . ja soov on ikkagi see , et vältida puidu otse nii-öelda ahju pistmist . Et maksimaalselt siis anda talle mehaanilist väärindamist , keemilist , mikrobioloogilist väärindamist ja kui midagi muud üle ei jää , et siis võib ka ahju pista , aga noh , samas tuleb ka nagu seda aduda , et kui me räägime ka pelleti tootmisest , ega see on ka ju tegelikult juba lisandväärtuse andmine , et sa ikkagi võtad selle toorme , mis on ikkagi võib-olla madala kvaliteediga juba ja ei leiaks mujal rakendust ja kui selle, see läbi antakse talle tegelikult suurem kütteväärtus, antakse talle soov ja võimalus ka seda eksportida, et siis tegelikult see, et on, olgu mis ta on, aga ma arvan tegelikult Eestis on ta väga oluline tööstusharu praegu, et me seda pelletit suudame ka toota, et see nii kui nii meil midagi muud paremat kõrval ei ole pakkuda.
2: No kui majandustulemusi vaadata, siis pelletitööstus on siin meil ikka puidusektoris vägagi oluline tegija.
3: On, et just arutasime siin kolleegidega, et kui hakatagi rääkima sellest, et mis see lisandväärtus on ja hakata seda kuidagi sisustama ja mõtestama, et siis võibki tegelikult täna numbritel otsa vaadata öelda, et pelletitööstus mõnes aspektis annabki kõrgema lisandväärtusega, võibolla mõni toode, mis esmapilgu tundub väga kõrge lisandväärtusega, et see sisustamine ja mõtestamine ongi veidi teissugune, et millises toormest sa mida suudad toota ja kui ta on ikkagi suures mastaabis ja suudab tegelikult kasutada ära kogu toorme maksimaalselt, siis see on väga hea tulemus.
2: No kui veel vaadata sealt edasi, siis kas Eestisse mahuks veel mõni suuremahuline puidutööstus, mis näiteks mingi välisinvesteeringu siia tooks ja no mitte just nüüd siis puidukeemia harust?
3: No, nagu ma ütlesin, ma ei usu, et raiemahtude osas meil väga suuri muudatusi on. Eks siis iga investor, kes Eestisse tuleb, peabki otsa vaatama sellele, et mis meil täna juba Eestis toimib, mis on need suuremad ettevõtted, kes juba toimetavad ja kus on need kohad, kus me saaksime midagi siis muuta. Ja täna ongi see nii-öelda paperipuit ja see on muu vähem väärtuslik ja ka ringmajanduse pool, et kuidas seda juba kasutuses on puitu kasutusele võtta. Et ma arvan, et seal on kohti, kus saaks veel leida endale sellist kohta, kus tööstus teha, aga kindlasti ka selliste suuremate ettevõtete puhul, kes kindlasti vajavad värsket nii-öelda kasutamata puitu sisendiks, nendel on vaja ka väga kindlad kokkuleppeid selleks, et hakata midagi tegema või investorid otsima, mis on ka täna olnud see VKG küsimus, on, et kas me saame kindlad olla, et me selle puidu saame, kas me saame kindlad olla, et need investorid ikkagi on taga, et kui need linnukesed on kõik täidetud, et siis kindlasti need võimalusi, aga see kõik sõltub ka nendest lähikuude otsustest.
2: Ja kui mõni tööstusesindaja ütleb, et investeeringute peamine takistus on selline õiguskindluse ja toorme garantii puudumine, siis see võib olla küll tõsi, aga mitte kogutade.
3: See kindlasti ei ole kogutada ja ma arvan, et täna ka Euroopa Liit ja ka Eesti on siin liikumas selles suunas, et me näeme, et nii Eesti kui Euroopa tegelikult peavad oma majandust ja iseseisvust ja sellist julgeolekut peavad kindlustama. Ja siin otsitakse neid võimalusi, kuidas ikkagi tööstuseid toetada, et kas ta on siis nii-öelda kiirtee menetused, et kus me proovime kiiremini toetada ja olla abiks nendele ettevõtetele, kes päriselt tahavad siia tulla ja toimetada. Et erinevad teiste sektorite ettevõtteid juba on tulemas, kes ka siin otsivad kohti ja võimalusi ja kokkuleppeid. Ehk siis ma arvan, et ka samamoodi metsapuidusektoril on siin tegutsemiseks võimalusi küllalt, aga ja, et see toorme küsimus on alati see koht, et kas me saame kindlad olla, et me selle toorme kätte saame, mida meil vaja on.
2: Nii et me peame opereerima selle puiduga, mis meil siin kasvab ja ega teda suures mahus juurde ei saa mitte kusagilt tulla, sest maa lihtsalt on piiratud.
3: On piiratud ja et ka kui siin vaadatagi metsapindala, siis ega seal on ikkagi üsna pidurdunud, et seda metsamaad väga enam juurde ei tule. Et pigem on ta sõike arvutuslik leid, kui seda vahepeal leitakse. Aga ma arvan jah, et nii tagavara poolest kui ka metsama pindara poolest oleme jõudnud sinna üsna lakke.
2: Küll aga räägitakse sellest, et seda metsamaad jääb järjest vähemaks, et viiakse kasutusest välja teda lihtsalt.
3: Seda kinnitust ei ole mina näinud. Et ka siin ongi need teemad võibolla, mis rohkem saavad kajastust, ongi kõik võimalikud raadamised. No, majandusmetsa ja kaitsaluse metsa proportsioonide muutus kindlasti on, see on kindlasti rohkem näha riigimetsa puhul, aga ma arvan üldjoontes, kui me vaatame Eestis summaarselt seda metsamaad, siis see on üsna stabiilne ja pigem leitakse seal tuhandeid hektarid aegalt juurde, et kui neid kaardistusi täpsustatakse, et metsama pindale summaarsena ei ole minu teada väga vähemaks jäänud, et tegelikult raadamist osakaalud ei ole ka nüüd nii tohutult suured.
2: Aga kui nüüd saaks sätestatud ära see 30-70% vahekord, kas siis võiks nagu olla mingisugune selline stabiilne kindlus mõlemale poolele käes?
3: No loodame, et see mõlemale poolele või siis kui see on 1000 see on pooli on, et tegelikult on päris palju inimesi on seal keskel ka, kellel võib-olla sellest väga suurt huvi ei olegi.
2: Nemad ei võta aktiivselt sõna.
3: Aga ta kindlasti annab mingisuguse kindluse et ja näitab ka Eesti riigi võib-olla soovi selles suunas, et kinnitab seda, et majandus on oluline ja tegelikult ka täna, nüüd hüpates sinna nii-öelda kaitse poole peale, me ju täna räägime järjest rohkem sellest, et me peame mitte lihtsalt passiivselt taastama, vaid me võiksime ka aktiivselt kuskil teha neid kaitsetöid, et üht-teist me Eestis kindlasti teeme ja toetame, aga võib-olla mõnes kohas peaksime veel rohkem tegelema sellega, et mitte lihtsalt pindala mõttes võtta kaitse alla, vaid ka see, et kui see pindala juba on kaitse alla võetud, siis teeme neid töid, mis siis selle liigi või elupaiga kvaliteetiga tõstaksid. Et eks see on ka see koht, kus me võib-olla peamegi oma tähelepanu suunama, et kuidas me seal saaksime paremini toimetada. Ja see nõuab muidugi jälle teistsuguseid investeeringuid kui tööstusamasid.
2: Ja eesmärk ei peaks olema mitte lihtsalt siin majandatava metsa või siis kaitsealuse metsa mahu tõstmine.
3: Ja see ei olegi, ma arvan, mahu küsimus. No seda on ka palju ette heidetud või palju küsitud, et mis selles majandusmetsas siis toimuma hakkab. Et 70%, et ühed küsivad, et kas see on siis see mets nüüd, mis kõik maha rajutakse. Teised ütlevad, et aga selle muutu mitte midagi, aine, mikke ei saa seda puitu kätte. Et eks see tõde ongi seal koha veel või kuskil vahe peal, et tegelikult väga palju või ei muutu. See ongi eesmärk, ongi fikseerida, et meil on 70%, mis ei ole siis kaetud kaitsealadega, on ikkagi majandamiseks või majandusmetsana arvel, aga see ei tähenda seda, et metsaomanik, kes siis, kelle mets jääb majandusmetsa sisse, et temal tekiks kohustus raiuda, seda kindlasti mitte. Temal on endaselt täiesti vaba voli keelduda raiumisest või vaba voli siis metsaseaduse järgi toimetada. Samamoodi nagu ka metsaseadus ütleb, et metsandus peab olema kestlik ja see ei tähenda seda, et on kestlik ainult metsamajandamise mõttes, või metsa kasutuse mõttes, vaid ta võtabki arvesse neid ökoloogilisi, sotsiaalse, kultuurilisi väärtusi ja kindlasti ei hakka need kõik väärtused olema siis kajastatud metsaseaduses, et me ei hakka seda metsaseadusega reguleerima, et kuidas muinsuskaitse objekte kaitsta. Et sellepärast ongi ka teised seadused, mis jäävad seal kehtima, samamoodi kohalike omavalitsuste kokkulepped metsaomanikega, et need jäävad ka sinna majandusmetsa sisse.
2: No kui mõelda nüüd tuleviku peale, siis 5 või 10 aasta pärast, missugune see Eesti jaoks nagu üks selline sobivamaid metsandusmudeleid ja ütleme siis ka sellised väljundeid sellest metsandusest võiks olla, et on see rohkem praeguse ajaga võrreldes tööstuse poole suunatud, looduskaitse poole suunatud?
3: Ma arvan, et täna meil on looduskaitse nii-öelda maa pinna mõttes oleme juba heas seisus. Nagu me alguses rääkisime, meil ongi tegelikult üks sortiment, mis ei leia piisavalt kasutust. Et ma arvan, et see 5 aastat on selline ambitsioonikas lühike plaan, aga et kui me saame samme sinna suunas teha, et ikkagi meil tuleb ettevõte, kes suudab seda paperipuitu rohkem väärindada, siis see kindlasti on see soov, mida tahetakse täide viia ja selles osas kindlasti ka poliitiline tugi on tegelikult täna olemas. Et see oleks nii-öelda soovunel siin 50 aasta raamis, et sinna poole liikuda ja eks siis näeb, mis seal nagu juurde saab tulla, aga nüüd hakkame samm-sammalt liikuma ja vaatame, kus need kitsaskohas tekivad, et täna mulle tundub, et on valmisolek ikkagi neid investeeringuid ja seda soodustamist teha ka ministeeriumi poolt.
2: Aga kui nüüd uuringust veel lõpetuseks selline väike kokkuvõtte teha, siis kas sellest uuringust mingisugune praktiline tulem nüüd ka on, et saab sealt midagi ministeerium oma töös nagu kohe rakendada?
3: Jah, et ma arvan, et samad numbrid, mis me täna ka juba välja tõime, et mis mõju on kas raiemahtude muutmisel, kui suured on mingites piirkondades ikkagi tööandjate ettevõtete mõjud, et need on väga olulised, et kuna paralleelselt on käimas väga palju erineva protsesse, et kui me anname ka sisendit näiteks üleriigilisse planeeringusse, mis on samamoodi koostamisel, et ka nende jaoks on väga oluline teada, et mis piirkondades, kuidas areng käib, et kui proovitakse Eestis kaardistada siis neid suuremaid linnasid ja tõmbekeskuseid, et ei unustataks ära ka siis need ettevõtted, kes tegelikult võib-olla toimetavad maakondadest, mis ei ole just kui nii strateegilist võib-olla just kui riigi jaoks olulised, aga ikkagi pakuvad väga palju tööd, et siis neid ei võiks ka ära unustada.
2: Jah, mina kui Põlva maakonnast pärit inimene pean ütlema, et Põlva maakond on ka olemas, riigi tasandil ei tohiks seda ära unustada.
3: Ja. Et ma arvan, et metsapuidutööstus ongi see koht, kus me näeme, et tegelikult sõltumata suurtest kriisidest või keerulisematest aegadest, et siis ikkagi metsapuidusektor toimetab täitsa oma maapea ja saab väga hästi hakkama ja just nendes lõunapoolsetes piirkondades.
2: Selline oligi siis tänane saade Mets ja majandus. Kohtume taas 6 aja pärast.
1: mets ja majandus . saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal

0: Äripäevaraadio . Kestlikul kursil , kus kohtuvad energiajulgeolek ja majanduskasv .
1: Tere , head kuulajad . Kuulate saadet Kestlikul kursil , kus räägime täna värskest Euroopa kliimaraportist ja kliima soojenemise mõjust majandusele . Külas on Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala , tere .
2: tervist .
1: ja kestliku innovatsiooni strateeg Anu Ruul , tere .
3: tere .
1: mina olen saatejuht Karmen Laur . äsja tõesti avaldati värske Euroopa kliimaraport eelmise aasta kohta ja see näitab , et Euroopa on meil jätkuvalt maailma kõige kiiremini soojenev manner . ja eelmine aasta oli siis mõõtmisajaloos soojuselt kolmas . kui eriti suviti vaadata uudiseid ja just välismaiseid , siis me näeme kogu aeg , et on kas põlengud , kuumalained või põuad ja tuletame meelde , et enamasti ka Eestis talv on jäänud kuidagi lumevaeseks ja vihmaseks , kuigi see võib-olla , see talv natukene erandlik oli ja inimesi rõõmustas . kuidas me aga Eestis näeme kõige teravamalt kliimamuutusi ja kuidas me oleme neid näinud viimastel aastatel ? Taimar , äkki teete otsa lahti ?
2: ja aitäh , ma arvan , te väga ilusasti juba iseloomustasite , et olete olnud väga tähelepanelik , et see on selline üldine trend , et meil oli sedapuhku tõepoolest võiks öelda , et suurepärane talv , ehkki mida me näeme noh , Euroopas ja piirkondades , kus meil üldse põhjust lumest rääkida on , sealhulgas ka Eestist , et periood , mil meil lumi on maas , valdavalt see lüheneb ja sellel talvel vastupidiselt võib-olla ka ootustele , et lumekatvus oli küll hea , ent lumekogus ei olnud kuigi suur . et siin , kui lumi läks ja sulas ja räägiti eesootavatest üleujutustest , siis noh , tegelikult seda ju ei juhtunud . aga sellest Euroopa raportist võib-olla tõesti see hiljaaegu avaldati ja Keskkonnaagentuurist tulles oleme ka oma osa sinna raportisse andnud , küll andmetega ja ka nende raporti tekstide ettevalmistamisega ja eelmine nädal mu käest küsiti , et kas mulle oli üllatusi sellest aruandest , ma pidin ütlema , et kui ma oleks üllatunud , siis ma pole oma tööd hästi teinud , aga tegelikult ma olin üllatunud ja ma üllatus oli nimelt see , et ma algselt eos ka ei arvanud , et võib nii hea aruanne kokku saada . et hästi lihtsasti loetav ja mõistetav ja ei tasu üldse heituda , et seal on lehekülgi , mida uurida enam kui 100 . ehk et kutsun üles lugema ja sellepärast , et teema on vägagi aktuaalne ja vägagi päris ja ei ole midagi , mis oleks eile tekkinud , et kui te siin ütlesite , et 2025 aasta võis olla Euroopa soojuselt kolmas , siis noh , sõltub kuidas me seda nüüd täpsemalt vaatame , et kui me loeme sinna Euroopa sisse ka näiteks Gröönimaa , siis me võime öelda , et oh ei , me lõime absoluutse rekordi jälle . Või kui vaadata kaugemale veel , vaadata globaalselt , siis sisuliselt kogu mõõtmisajaloo , mida me võime öelda , et jämedalt 150 aastat , viimased 11 aastat on kõik temperatuuri mõttes , välisõhu temperatuuri mõttes rekordeid löönud . tõsi , need aastad ei ole küll tulnud järjekorras , et see on selline täiesti loomulik ja arusaadav variatsioon , täpselt nii , nagu meil oli siis see aasta natukene talve moodi talv . ja etteruttavalt , et selliseid talvesid võib veel tulla , et see ei ole kaugeltki mitte välistatud . ja mis puudutab nüüd vahetult Euroopat , siis noh , ega siin on umbes samamoodi , et sisuliselt 5 kõige soojemat aastat meie mõõtmisajaloos on olnud alates aastast 2019, et ehk siis kõik need viimased aastad ja kui me üritaks raadios pilti näidata ja võtaks kotist välja nii-öelda temperatuuri graafiku , mida aeg-ajalt me ikkagi levitame , siis noh , me näeme ilmselgelt , et püstloodis on temperatuuri tõus liikumas . aga üks oluline asi , mis ma selle , kui me räägime kliimast , kliimamuutusest , mis ma kindlasti tahan öelda , et tõsi , me räägime hästi palju temperatuurist , välisõhu temperatuuri muutusest , aga see iseenesest ei ole nüüd kogu kliimamuutus . see on lihtsalt üks hästi lihtne mõõdik , hästi lihtne indikaator , kuidas meil kõigil , see on hästi võrreldav , hästi lihtsasti mõõdetav , et kuidas me saaksime aru, et tõepoolest suures süsteemis midagi on toimumas. Ja märks olulisem on see, et mida see temperatuuri muutus iseenesest põhjustab ja mida ta kaudselt põhjustab. Et aga ma arvan, et me siin veel selle teemani äkki jõuame.
1: Anu, te lugesite läbi selle raporti, kas oli üllatusi või mitte?
3: Ja tuleb tunnistada, et ei olnud. Et ka võib-olla siis oma tööd hästi teinud, aga jah, et loetav ja inimkeeli ta igal juhul on ja tõesti ka kirjutan alla, et seda võiks ikka kõik endast lugu pidavad ettevõtjad ja ettevõtted, kes on seotud lugeda. Et hästi andmetel põhinev, uuringutel põhinev, et seal midagi välja mõeldud või kellelegi meeldimiseks kirjutatud ei ole fabritseeritud. Ja.
1: Aga mis seal tärniga teie jaoks oli, et mis nagu eriti, kas siis tuletas uuesti meelde või mis nagu sealt, mis te välja tooksite?
3: Võib-olla see asjaolu, et jah, Euroopa on globaalselt kõige kiiremini soojenev manner, aga seal oli ka selline nii-öelda nüants, et Euroopa kontekstis on kõige kiiremini soojenev piirkond Ida-Euroopa. Et see oli võib-olla midagi, mida välja tuua, sest see otseselt on siis meie kant.
1: Ütlete, et midagi üllatavat ei olnud, tõesti me oleme... Olles jälginud kindlasti mõnevõrra rohkem kui võib-olla tavapärane lugeva ja või ka keskmine ajakirjanik neid uudiseid, siis iga kuu põhimõtteliselt pea tuleb, et jälle oli kuu soojem kui aasta tagune ja nii edasi, et ma arvan, et kõik mäletavad ka kuumalaineid nii mais kui juunis või siis väga vihmaseid detsembreid. Kui me nüüd näeme või loeme suvel ka uudistes, kuidas põuad räsivad põllumajandusi ja põllumehi, siis kas teil on tunne, et Eesti inimesed ja ettevõtjad on siis nüüd natukene nagu hakanud ka aru saama sellest kliimamuutuste tõsidusest või oleme ikka lapsekingades nagu uuringud näitavad?
3: No mina võin küll tunnetuslikult öelda või oma kogemusest, oma kliendibaasist välja tuua, et selgelt on teadlikkuse teadvustamine tõusuteel minu maailmas vähemalt. Ja seda müra on ümberringi oma jagu, aga see müra jätkuvalt natuke veel lainetab sealt sellest bürokraatilisest ja õigusselgusetuse etappidest siin, mis puudutab kestlikkuse aruannet, aga sisu kontekstis ja kestma jäämise kontekstis on ettevõtjad ikka suuri samme tegemas. Ja tõepoolest, kui sa mainisid ka, et väga, väga kiirelt ja väga tihti näeme neid uusi aruandeid, uusi raporteid, uusi näitajaid, siis jah, see on nagu antroopiku klood, et iga nädal tuleb uus funktsionaalsus, mis siis jälle mängu muudab, et praegu on ka sama siin kestmajäämise kontekstis, et kui jaanuari algusest tuleb Oxfordi raport, et sajandi keskpaigaks, mis on siis 24 aastat, on 3,8 miljardit inimest äärmusliku kuuma piirkondades ja siis tuleb maailma meteoroloogia organisatsioonilt raport, mis ütleb, et sajandi keskpaigaks on ületatud tagasipööramise punkt, millega oleks võimalik siis veel tagasi lükata Atlandi hoovuse mitte peatumist, et siis kõik seesugused suur riski hinnangute tõstmised on selgelt ettevõtjate jaoks tulnud riski hindamistesse sisse, sest tarneahela kaudu me oleme väga, väga seotud.
1: Taimar, kuidas teil vaade, et puutute ju ka väga paljude organisatsioonidega kokku, nii ettevõtetega, ütleme kohalik omavalitsustega inimesi näete, et kui ma vaatan üldispooni, ütleme siit nagu ajakirjaniku pingi pealt, siis tundub, et ikkagi meelsus läheb veel rohkem negatiivsemaks, mida on tõsi natuke kummaline öelda, sest et on see põhjas olnud päris kaua, et kas inimeste teadlikkus ja tegutsemised on siis järele tulnud sellele, mida ütleb teadus?
2: Ja võib-olla selle koha pealt, mis puudutab kuumalained ja meil just Eestis, et mis on, kui me räägime kitsalt temperatuurist veel ja mõtleme, mitte ainult ettevõtjad või ettevõtlust või mõtleme tava inimest, siis selline klassikaline näide, et kui saunalaval ikka käime ja seal 10 minutit ära oleme, siis on ju väga mõnus, on ju. et aga mis me siin kindlasti nüüd oleme näinud ja andmetest saame järeldada just nimelt kuumalaine ja tema kestus, et kui see kuum jääb väga pikalt kestma, siis päeva lõpuks on meil väga halb olla. Ja kui me võtame puhtalt Eesti näitel, siis see on kindlasti üks asi, mis joonistub välja. Ehk et minnes tagasi aastasse 1951 ja tulles tänapäeva, siis sisuliselt kuumalaine, et kestus on korrutatud kahega. Ja see trend jätkub, nii et selle peale kindlasti tasub mõelda. Aga nüüd üks asi veel, mis sageli tava inimesel ja üleüldse meil kõigil inimese eluiga on ettemääratult nii lühikene ja ei ole üldse mitte erakordne, et me teeme praegusest hetkest järeldusi ja arvame, et see, mis hetkel tunneme ja näeme, et täpselt niimoodi on kõik ülejäänud maailm ka ja kõik see, mis tuleviku ees ootab ja kui me jõuame ilma juurde, siis mida eestlasele ikka meeldib, et neile meeldib, et tsiteerida norrakaid nii-öelda, et ma vaatasin norrakaid, et olgu öeldud igaks juhuks, et see norrakate prognoos on see sama, mis meil, see tuleb ühest kohast, tegelikult me teeme seda asja koos. Aga sellegi poolest, et Norra meteoroloogiteenistus teeb väga tublit tööd, on maailma tasemel ja on üritanud anda vastus sellele küsimusele, et kui täna peaks juhtumisi väga eredalt päike paistma või homme tugevalt vihma sadama, et siis kas see on nagu kliimamuutusest või see on nagu tavapärane ilm. Asi see alguse 2003 aastal, kui Euroopa tabas suur kuumalaine ja siis sealt oli selline kliimamõjude omistamise teaduslik uurimine, et kas kliimamuutus oli see, mis nüüd selle halva ilma meile tõi. Ja mida norrakad on selle sama 25 aasta Euroopa raporti põhjal enda maakohta välja toonud, et kui nad kõikide muude tingimustega, nagu täna neil seal olid, oleksid läinud tagasi aastasse 1900, siis nad ei oleks kindlasti näinud selliseid kõrgeid temperatuure, nagu 25 aastal välja mõõdeti. Ja ehk teisisõnu nad on selle kindlasti sidunud ära kliimamuutusega ja ühtlasi öelnud, et tänu sellele, et on tegelikult suhteliselt pisikene temperatuuri tõus, on nende kuumalainete esinemise tõenäosus 10-kordistunud. Et võimalused see juhtub. Aga nüüd tulles küsimuse juurde, et arvamus ja kuidas inimesed mõtlevad, eestlasena sageli räägin puudega ja mitte inimestega on, puud väga räägivad teist keelt, aga õnneks on igasugused organisatsioone, kes teevad erinevad uuringuid, küsitlusi ja paraku mida mina sealt oskan välja lugeda on kaks asja, et Eesti inimene on olnud küllaltki mures oma elukeskkonna pärast, ta on isegi muretsenud globaalse kliima pärast, küll aga paar aastat läks mööda ja oli märksa leigem suhtumine. Viimased uuringud, mis mul siin käe alla võtta on. See ei ole midagi dramaatilist, aga huvi on kadunud. Ilmselt seda võib mõneti ühest küljest küll põhjendada võibolla teema väsimusega, aga teine, mida me tänasel päeval näeme, et meil lihtsalt domineerivad kõik võimalikud muud hädad teemad, mida me mida tavatsetakse nimetada kriisideks. Hiljaaegu ma siin ka avaldasin mõtteid ja see on palju vastuga ja et ärme selle raames, et nüüd droonid lendavad väga suurt kriisi üldse ära unusta. See, mis puudutabki kliimateluslootust ja jätkuvad keskkonnasaastet, nimetatakse ka kui kolmik kriisiks, eks ju meie mõistes. Ja kui nüüd võtta samaväärsed võrreldavad andmed Euroopast, siis keskmisena Euroopa ettevõtja, Euroopa inimene näitab suuremat huvi üles, kuigi ka seal on tegelikult näha selline kerge leigus. Et selles mõttes võib ka nii, kui on igapäevased mured varjutamas midagi muud, ja see ei tähenda, et nüüd oleks siin tingimata meil mõttes hakata kellelegi nii öelda kulbiga tarkust pähe valama. Ei, meie prioriteet on kindlasti andmed, nende kohale toomine, nende lahti mõtestamine ja küllap iga üks saab siit ise oma järeldusi teha, et see on nagu me ei ole vist, ma olen päris palju aastat, ma olen seda sama juttu rääkinud, et isenesest mis on ka võibolla, ma ei saa öelda paljudel, aga siiski kuuldavasti teataval kontingendil eestlastel kombeks, et omada teist kodu kuskil Lõuna-Euroopas. Noh, sõltub muidugi täpsemalt piirkonnast, aga mul ikka tekib küsimus, et miks peaks Põrgusse minema.
1: Anu, tahtsid lisada?
3: Jaa, mul tekis kohe hea paraleel, siit saan sõnasabast kinni võtta, et tõesti kui nii-öelda inimestega tehtud uuringud 2019 versus 2024 näitavad seda kliimaeesmärkide saavutamise toetuse langust, seoses just nimelt korona ja sõjakriisiga, mis siia vahepeale on tulnud, siis just nüüd üleomme üks minu magistrant nii-öelda, keda ma kaas juhendan lõputööga, magistritööga ETS Nordi kestlikkuse juht Markus Kukkonen intervueeris 13 Eesti tööstusettevõtet, kes ekspordivad ja mis te arvate, mitu protsenti nendest ütles, et kestlikkus on nende jaoks äriline vajadus?
1: Taimur saab pakkuda, sest ma kahjuks kuulsin seda protsenti enne juba.
3: Mis see protsent võis olla?
2: Mis te nüüd mind happy hakkate siin jätma? Öelge välja.
3: 92% Eesti eksportivatest tööstusettevõtetest ütles, et kestlikus ESG, ütleme kolm tähte, siis niimoodi ka julgelt välja on nende jaoks äriline vajadus ja toodi näiteid, kus on kaotatud näiteks seal pea 500 000 euroseid hankeid Taanis, Norras, Rootsis just nimelt selle tõttu, et kestlikkuse näitajad olid konkurentidest kehvemad. Nii et ettevõtete kontekstis eksportivad tööstusettevõtted ja noh, ma ei näe varianti, et ei tegeldaks, ei mõõdetaks, ei vähendataks keskkonnakahjulike mõjusid, sest täna hangetesse enam üldse sisse ei võetagi. Ja samamoodi nii-öelda kestlikud materjalid on olnud hankeid, kus kui üks ettevõte ei suuda pakkuda nii-öelda rohematerjali või kestliku materjali, väiksema jalajäljega materjali, siis eelistatakse teist pakkujat ise, kui hind on natukene kallim. Ja neid kaasuseid siin on olnud juba palju rohkem kui üks, kus äriliselt ettevõtja kaotab.
1: Ma küsin kiirelt vahele, siis annan sõnajärja üle, et on see endiselt ainult Skandinaavia või ka Lääne ja Lõuna-Euroopa poole või Euroopas välja?
3: Ja ühte kaasust ma tean ka Saksamaalt. Nii et kus samamoodi Eesti ettevõtja tahtis minna Saksamaa turule, eksportturule ja seal, kuna nad olid teinud 4 aastat kestlikus aruannet vabatahtliku struktuuriga, siis see oli üks kõvemaid argumente seal laua taga sinna laua taha saada. Nii et jah, Saksamaalt ma tean ka ühte kaasust.
1: Taimar, olete märganud endiselt samu asju, et kus kes kaotab hangetes, kes ei pääse turule enam nii lihtsasti sisse?
2: Jah, loomulikult kommentaarina lihtsalt paari näitena võibolla, et kui me agentuuris ühelettel muretsesime ja Euroopas oli veel lähenemas nõue, et konkreetne nõue, et puidu teekonda metsas kuni tootes peaks suutma jälgida, kus see tuleb, kuhu see läheb, see nõue, eks ole lükati edasi. Ja siis hoidsime ka meie hobuseid oma arendustega veidi tagasi ja enne imet ühtäkki saabusid meie juurde siis ettevõtjad, kes ekspordivad väljapoole, mis on oluline väljapoole Euroopa Liitu ja hakkasid küsima, et nad on kuulnud, et kuulge, et teil on see prototüüp, selles IT arendus on valmis, et kas seda kuidagi saaks ikkagi kasutada ja üllatust seda sama asja, mida Euroopa veidi edasi lükkas sel hetkel tegelikult asusid küsima mingid Aasia riigid neilt. Ehk et täiesti toimib ja veel, mida ma olen kuulnud, kogenud, noh üks asja on see, et kui kellelgi on hankes nõuded või on õigusaktis nõuded, et noh siis võib olla sa oma väikese keskmise suuruse ettevõttega, noh ütleme niimoodi, et teed seda rehepappi, trikitad ja toodad huvitavaid paperid, aga sisuliselt pole sa väga midagi teinud, sest selleks, et kvalifitseeruda, noh see on üks asja on ju. Aga mida ma sisuliselt olen näinud, et ja noh, versus sellised üksik indiviidist kuni siis suurte kontsernideni. Ma ei taha üldistada, aga on mitmeid kogemusi sellised, et see kliima leigus, et jah, me kogeme ja näeme palju sellist räuskamist, mis iganes teemadel, et talv oli külm ja küll oli kole, ja samas need, kellel on tegelikult varad mängus, need, kellel on midagi bilansis olemas. Ka muuhulgas on nad rahastajad, pangad, on nad kindlustusettevõtted, tunnevad väga, väga tõsist huvi nende samade aruannete ja andmete vastu ja teevad neist järeldusi, et ma olen saanud ka ise neid siin lahti mõtestada ja selgitada, et mida siit peaks välja lugema. Et nende riski analüüs kliimariskide osas toimub väga intensiivselt.
3: Jälle kirjutan oma kogemusest ka väga alla ja tahtsin veel seda Aasia suunda ilmestada, et Kesk-Aasia pangad nüüd on näiteks niimoodi, et kui pangajuhid ei suuda tõestada, et nad oskavad kliimariske hinnata, siis pank ei saa pangalitsentsi. Et kuna seal piirkonnas ikkagi kogu elu sõltub põllumajandusest või otseselt kaevandatavast, kasvatatavast ressursist ja kliimariskid on seal piirkonnas juba realiseerunud, realiseerumas iga aastaselt, siis võib-olla mõnevõrra uskumatult Aasia surve aina suureneb ja samamoodi Hiinast on saanud esimene suurriik, kelle riiklik jalajälg on alla poole hakanud minema seoses väga suurte taastuvenergia investeeringutega.
1: Ja see on üks peamine müüte, mida tihti ikka ka kummutatakse, aga meil on aeg minna väikesele pausile, kõigepealt tuleme peatselt tagasi.
0: Kestlikul kursil, kus kohtuvad energiajulgeolek ja majanduskasv. Äripäeva raadio.
4: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
5: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
6: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalni innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab vedendada Citadele Pank.
7: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
8: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee Suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
9: Siin Tallinn, sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
11: Eesti ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.
12: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
0: Kestlikul kursil, kus kohtuvad energiajulgeolek ja majanduskasv.
1: Jätkame saatega Kestlikul kursil, kus täna räägime Euroopa kliimaraportist, kliimaseisust nii Eestis kui Euroopas ja ka selle mõjust majandusele. Külas on Kestliku innovatsiooni strateeg Anu Ruul ja Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala. Saatejuht on Karmen Laur. Me jõudsime saate esimese poole lõpus täpselt ettevõtluse majanduseni ja toon siin kõnekalt ilmestamiseks välja, et mis need rahalised mõjud on, et eelmisel aastal läks kliimasoojenemine Euroopale suvel ja lühiajaliselt maksma 43 miljardit eurot, see on siis umbes 0,25% Euroopa Liidu SKP-st, aga põlengute ja üleujutuste ja teiste tagajärgede järelmid jäävad meil veel mõistagi aastateks kestma ja meid mõjutama toovad kokku erinevate hinnangute järgi seal umbes 126 miljardi euro suuruse kahju. See on küllalt hoomamatu summa, aga ütleme väga suur, mida erinevate uuringute järgi Eestis me võib-olla rahaliselt veel nii palju ei näe, kuigi te ise tõite ka välja neid näiteid ettevõtete poolt, kes on siin kaotanud hankeid või kes on pääsenud tänu oma tegevusele turule või jäänud sellest just ilma. On teil veel tuua negatiivseid või positiivseid näiteid, kes on siis kaotanud, kuna nad on jäänud toppama või just leinud mingid uusi ärivõimalusi, mis sest, et maailm oleb nii piltlikult kui ka otsesõnu öeldes.
3: Ja nendest miljarditest rääkides võib-olla veel selline paraleel, et kui tõesti eelmise aasta suve kahjud olid Euroopa Liidu kontekstis 43 miljardit, siis 2025 Eesti SKT oli 42, natuke miljardit, ehk siis ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kogu aastane SKT siis täna läheb kliimariskide, realiseerunud kliimariskide tagajärgede likvideerimiseks. Näiteid sellest, et on kaotatud hankeid ja seal samas magistritöös, mida ka esimeses saatepooles mainisin, üks pakenditööstusettevõte ütles konkreetselt, et kaotas tarnimise viimase vooru, sest klient eelistas toodetud lahendust, millel oli väiksem jalajälg ja 15% üldse kõikidest vastanutest ütles, et nad on juba kaotanud hanke. Aga positiivseid näiteid on ka oma jagu. Et, no, viimane võib-olla suurematest oli siin Tallinna lennujaam, kes oma tegevuses COVID-19 viis sisuliselt oma emissioonid nulli või Raiku, kes oma tootmisele on saanud suuremad investeeringud, et skaleerida oma siis puidu kius tehtavat plastpakendimaterjali alternatiivi. Ja võib-olla ka, kui on tunne, et selle kestliku innovatsiooniga saavad tegeleda ainult suuremapoolsed või kontserni ettevõtjad, siis see ka paika ei pea. Minu mõelest Jõhvist üks ägedamaid viimase aja näiteid on ettevõtte nimega Katevara ja neil on nüüd laborikatsed tehtud nii Tartu kui Maaülikooliga, et bituumen katuse jäätmeid saata ringlusse ja need materjalid juba on näidanud omadusi, mis on paremad algmaterjali nii-öelda retseptist. Eks? Ja no, Akzo Nobel klassikaline näide, kes oma värvitööstuses värvidest fossiilseid komponente välja innoveerib, asendab taimsete õlidega, jääkõlidega Soome paberitööstusest näiteks. Nii et tõepoolest neid ägedaid lahendusi on palju, osad on laboris, osad on juba loomas turul väärtust, aga selge on see, et ettevõtjad otsivad, katsetavad, testivad, kuidas materjale väärindada, väiksema jalajäljega komponente sisse osta, tarnahäla riske maandada, alternatiivseid tarnijaid otsida. Siin ühe näite puhul tarneahelas tooraine ladu ujutati üle ja tootmine seiskus, et kui tarne ahelas on riskid kaardistatud, teadvustatud, alternatiivid ka olemas, et mis juhtub siis, kui on need ootamatused oluliselt väiksema mõjuga ja panku ja kindlustusandjaid juba siin mainiti ka, et tõepoolest üks stsenaarium näeb ette, et kindlustusandjad saavad selleks kõige suuremaks nügijaks pankade kõrval, sest kindlustusmaksed näiteks rannikualade kinnisvara arenduses on A, kas liiga kallid või B, neid arendusi enam ei kindlustatagi, nii et riski jääb ainult siis ettevõtja arendaja kanda.
1: Taimar, Anu luges siin ette hulga häid näiteid innovatsiooni poole pealt. No teised riigid tahavad sama teha, et teil üle Euroopaline ja väljaspoolt vaadega on, et kuidas tundub, kas oleme Eestis piisavalt innovaatilised, leiame uusi lahendusi või, või on teised nõks veel kiiremad?
2: Ja ma olen selline, ma ei seosta seda nüüd otseselt kliimamuutustega, aga kahtlemata Eestis on tehtud väga palju väga huvitavaid lahendusi ja nii mõnedki neist on suudetud eksportida, aga mul on ka isiklik vaade ja see kliimateemast on suhteliselt kaugel, aga siiski nimesid nimetamata paar sellist Eesti hästi palju räägitud edulugu, et mis on Eestis leiutatud ja siin tehtud ja kõik nii vahva ees, ma olen nagu isekeskis mõelnud, et hästi huvitav, et see hetk, kui see innovatsioon siin Eestis ära juhtus ja me saime seda kõik kogema ja algas eksport ja et huvitav, et teitsa mitu aastat enne seda hetke ma seda sama teenust kuskil Aasia riigis kasutasin. Et tegelikult hästi maha joonistatud ja hea, väga, väga suurepärane, hea turundus. Aga eks nii see asi käib. Aga ma võin siin numbritega veel puistada, et põhimõtteliselt saab ka suuremaid arvusid välja tuua, et hinnanguliselt, kui me räägime, et kliimamuutus peaks tooma ja ta toob kaasa äärmuslik ilmastikunähtusi, siis kui me võtame perioodi 1980 kuni 2024, siis see hinnang on, et Euroopa Liidus äärmuslikud ilmastikunähtused on teinud kahju nii palju kui 822 miljardi euro eest. No, see on selline...
1: See on kõvasti rohkem see kui see, mis ma välja tõin, et ja, see on mingi metoodik.
2: Ma ka pikendasin perioodi veidi.
1: Tõsi.
2: Et ja noh, perspektiiv, et kui me peaksime elama ja täna me tegelikult oleme, et meil on jah kuskil selline ka palju räägitud pooledis kraadi eesmärk, et hoida soojenemist seal pooledis kraadi või alla selle, siis trajektor, kus me täna riigume, on noh, selgelt kaks korda rohkem. Ja nüüd noh, siin liiga palju matemaatikat tegemata lihtsalt võtta täna teadolevad faktid. Kui me sellel kursil jätkame, siis on meil ja Eestis on põhjust leiutada midagi, võib-olla pakkuda kuhugi mujale, kui ainult siin koha peal tarbida. Et meil saab siin sajandi vahetuseks Euroopas olema väga-väga palju inimesi, kes kogevad väga sageli kuuma laineid, ehk et sisuliselt me räägime 300 miljonist eurooplasest, eks ju, ja siin ka toodud selline võrdlev näide 25 aasta raportist ja mis see jalajälg majandusele just ettevaatavalt võis olla, et kui me neil päevil on ikkagi jällegi ka Eesti kontekstis eriti oluline rääkida metsast, et kui me võtame olukorra, mis aastal 25 oli, teades, et Eestis on metsamaad, no ütleme jämedalt 2,3 miljonit hektarit, siis eelmisel aastal Euroopas põles maastiku ja metsa ära tervelt miljon hektarit, no praktiliselt pool nagu Eesti metsa kadus ühtäkki ära. Või siis jällegi sellised kaudsed mõjud, mille no, igaüks saab ise seda oma võrrandisse vastavalt paigutada, et kui 25 aasta kliimamuutus ja soojenemine, nüüd on see Gröönima koht, et kus on no, hästi palju jääd, et kui see kaotas jääd nii palju nagu Euroopa Alpides on liustik korda poolteist üldse kokku, et see kadu, kui nüüd panna rahasse ja millest see väljendub, kui me mõtleme liustikest, millest on ka palju räägitud, et pidevalt nad taanduvad, on jää kadu ja noh, tõepoolest, et liustik ei ole ainult keskmisest jõukama inimese suusaväli, et see on kellegi joogi vee reservuaar, eks ju. Et need saavad väga oluliselt pihta. Ja veel, et kui noh, jällegi, et meil ei tasu nagu vaadata ainult väga Eesti keskselt, sest et ka tegeledes iga päev keskkonna andmetega, siis ma võin küll täiesti rahulikult öelda samal ajal liikudes väga palju maailmas ringi, et no ma ei ole väga palju kohtasid maailmas kohanud, kus tegelikult oleks elu oluliselt parem kui Eestis on. Ükskõik, kui me võtame looduskeskkonna seisundi või me võtame ilma kas või, et noh, ikka eriliselt armuliselt on meiega käidutud, aga mis kindlasti peaks sellised punased lipukesed üles tõstma, on siin juba saate alguseski välja toodud teadmine, et Euroopa soojeneb 2 korda kiiremini. Ehk et kohanemine on see võtmesõna, et mõned on saanud aastakümneid kohaneda, vaikselt areneda, meil need mõjud võivad saabuda väga ruttu. Ja nüüd kui me vaatame uuesti globaalselt kellegil, maailmas on juba päris palju piirkondasid, kus tegelikult normaalne ja mõistlike kuludega inimese elu ei ole otstarbekas. Majandusinimesed lõpetaks selle selle ära, siis on nii palju kehvemaks läinud. Ja kui me toome mängu kas või sellise lihtsa indikaatori, mis võibolla Eestit neil päevil väga palju tegelikult ei puuduta, räägime maailmamere taseme tõusust, siis sisuliselt on meil peaaegu miljard inimest maailmas, kellel on meri juba tagahoovis. Arusaadavalt ühel päeval nad tahavad kuugi ära minna sealt. Ei tea, kuhu nad lähevad. Kas me juhuslikult oleme selleks valmis?
1: Sa tõid sisse kohanemise ja me saate lõpus jõuame lühidalt ka sellest rääkida, sest see on tavaliselt teema, mida ei puudutata palju, et me räägime siin kliimamuutuste mõjust ja tagajärgedest ja sellest, kuidas neid ennetada. Samas trajektoorid näitavad, et oleme natuke nagu hiljaks jäämas või juba jäänud, eks? Et mis need kohanemise soovitused teilt oleks, ütleme nii inimestele kui ettevõtjatele kui riigisektorile, et kus need, millest Eestis peaks kohanemisega hakkama pihta?
3: Ja kus üles kliimadiskussioonis ja dialoogis mina enam ei olegi nüüd üle pika ja ma kuulsin esimest korda sõna ennetamine, et kliimadialoogis seda sõna enam ja ei ole väga ammu näinud tõepoolest ainult siis kohanemine ja leevendamine. Ja üks näide võibolla siia veel enne, kus oligi eelmise suvi, kui oli hästi kuum periood, siis ma tean, et ühes tootmisettevõttes tehti erakordne erand, kus lubati töötajatel olla ilma kaitsekiivrita, sest et tõenäosus, et töötaja ära minestab kuumuse tõttu versus siis oht, mida kiiver peaks vältima, välistama, rääkis mitte kiivri kandmise kasuks, nii et selliseid päris erandlikke juhtumeid juba on tekkinud, et tavaolukorras sellist asja ei tohiks üldse mõeldagi. Ja võibolla mis siis veel, põllumajandus väga selgelt saab pihta, juba räägitakse uutest põllukultuuridest, vegetatsiooniperioodi pikenemisest, siin marjakasvatajad saavad oktoobris teise vaarika, saagi Läänemere kaladevaru, pehmet talved, infrastruktuur, külmasula vaheldumine ülitihti tähendab seda, et asfalteeritud pinnad lagunevad kiiremini. Tormikahjud rannikul, just nimelt need arendustegevus ranniku aladel, kus siis nähakse ette kuni 1 meetrist lisanduvad mere taseme tõusu, nii et neid kohanemise ja leevendamise meetodeid tuleb siis rakendada vastavalt valdkonnast, vastavalt geograafilisest asukohast. Üks on see füüsiline risk, kas sul on

0: sul laevaga tuleb midagi tooret tootmisesse, elektrikatkestused, et ei katkeks töö varugeneraatoreid, ostetakse, vähendatakse sõltuvust fossiilsest kütusest, komponendist. Nii et jah, ma arvan, meil saab aeg otsa, nagu ma nende näidetega lõpuni jõuan, et seda tehakse väga hooga.
1: Sa anutatud palju ettevõtetega ka interim juhina, eks? Et mida sa tavaliselt soovitad neile, kui kohanemisest jutt on, jättes nüüd natuke kõrvale, et see ilmselgelt puudutab sektoreid erinevalt, ettevõtteid erinevalt, aga mis on sellised põhilised soovitused või kust pihta hakata?
0: See kõigepealt hakkab kõik kaardistamisest, mõõtmisest, analüüsist, kui suured need riskid on, millist komponenti, hetke, osakonda, tarnahela osa see risk kõige rohkem puudutab, kui kõrge see risk on, mis on see majanduslik väärtus selle riski realiseerimisele. Need harjutused tuleb kõik enne ära teha ja siis saab juba vaadata, et mis see mõistlik lahendus on, et joonealune ka oleks ettevõtjal vastu võetav, et stroi peab päeva lõpuks ju kõik just kui kokku tulema ja riskid maandatud olema, nii et igal ühele erinevad meetodid raske ühte niimoodi välja tuua, aga need meetmed alati selguvad siis peale kaardistust analüüsi, riskianalüüsi ja rahalise väärtuse läbi hindamist koos finantsjuhiga.
1: Taimar, soovitusi kohanemiseks?
2: Ja ma olen hästi nõus sellega, et sellist ühe lauaga löömist, noh, see on selline üldteadmine. Ja tegelikult iga üks peab ikka väga, väga selgelt ise sinna sisse vaatama, millega parasugu tegeletakse, kuidas need tarneahelad toimivad. Et siin on hästi palju spetsiifikat, et no lihtsalt jällegi sellest Euroopast näide, mida me oleme siin ju päris mitmel aastal, ka 25 aastal kogenud, et selle 25 aasta nii-öelda Euroopa keskmine, Eestis olid olud natuke teistmoodi, aga mis puudutas näiteks vooluveekogusid, jõgesid, sisuliselt 11 kuud 12 olid jõgede veetasemed alla normaalse keskmise. Ja noh, meil on natuke teine teema, aga mida see Euroopas tähendab, et räägime Reinist toonnaust laevatatavad jõed, sisuliselt tähendas seda, et laevad pidid sõitma pooles lastis, sest et muidu lihtsalt ei olnud see, noh, nende jaoks transporti logistika selles lõigus on hästi, hästi oluline. Või siis jällegi sõltub, et mis see meie majandus on, milline meie majanduse struktuur on, kus väärtus tekib ja mida parasjagu tehakse. Et kui meil õnnestub konditsioneeritud toas teha midagi ja müüa kuhugi, noh, ei olegi võib-olla väga hull, eks ole, aga kuniks me räägime siin noh, sellisest agraarmajandusest või me räägime puhtalt nii-öelda inimtööjõust sõltuvatest ettevõtmistest, inimesed, kes piltlikult töötavad õues põllul ja vahetult kogevad kuuma stressi, noh, ei ole ka eriline uudis, ma arvan, et see oli umbes seda moodi, et temperatuuri tõus üle 20 graadi plus 1 graad vähendab tootlikust 23%. Ja noh, ma arvan, et paljud meest, kes on seda noh, ise kuidagi moodi suviti kasvi kogenud, et tahaks või tuleks nagu õues tööd teha, aga kui sul on 35 graadi, no ei tule hästi välja see asi. Et see on kindlasti teema, mida siin peab arvestama. Ja kui me võtame noh, erinevad majandussektorid, seda on biomajandust või metsa, ma korraks ka nimetasin, et noh, siin on sellised väga huvitavad olukorrad, mis võivad tekida, et ühest küljest, eks ole, temperatuurid tõusevad, on mõned inimesed väljendanud ka rõõmu, et oh, nüüd saab kaks niidet ja nüüd saab kaks saaki põllult, aga noh, mitte alati, et kui me vaatame seda mustrit, just mis erinevate aastate ilmadega on toimumas, siis kõige kriitilisem on see, et aastad varieeruvad, kord on niiskemad, kord on nad kuivemad, aga mida me näeme, et tekivad või on tekkinud rohkem ekstreemumeid. Näiteks korraga tuleb sademeid ühel pisikesel ajahetkel hästi palju. Seda nii Eestis kui ka siin on Euroopa näitad, et kui ma just enne ütlesin, et kui 25 aasta Euroopa mõistes oli suhteliselt kuiv, see ei tähenda, et mingitel hetkedel väga palju vihma ei sadanud. Et see oli ilmselt, kui ma õigesti mäletan novembrikuus Itaalias, kus 8 tunniga tuli noh, nii-öelda pool Eesti aasta sademete kogusest maha. Loomulikult oli üleujutus ja kahjud ja kõik kaasnes sellega.

0: põllumajanduses samamoodi, et ma arvan, loota selle peale, et meil nüüd vegetatsiooniperiood on pikenenud ja saame rohkem väärtust põllult ära tuua, see on ennatlik lootus. Ja see, mida me lisaks näeme, jällegi palju räägitud metsandus ja puidukas, mis peaks alluma nagu justkui samale loogikale, et soojem olla ja kasv parem, eks ole, aga tulemus ei pruugi parem olla. Et siin ka mõned aastat tagasi, mis meil aset leidis, kui me rääkisime kuusikutest, kuuse koore üras, kes tundis ennast väga hästi, suutis kaks põlvkonda ühe perioodiga üles kasvatada ja kahju oli ilmne, mida me seal siis nägime. Ja kui me räägime siis spetsiifikast, palju meil metsa juurde kasvab, räägime juurde kasvust, siis me veel analüüsime, veel uurime, aga seosed, mida me suudame luua, et kui meil siin olid väga kriitilisel perioodil, kui biomass vajab niiskust kasvuks ja seda ei ole, oli põud kevadel, siis me nägime, et tegelikult tagavara kasv oli praktiselt veerand väiksem.
1: Nii et neid sektoreid, kuhu mõju ulatub juba praegu on meil palju, on selline laiapinslega tõmmatud tõde ja mõjusid hakkame veel palju ka erinevates kohtades nägema, aga selliseks sai maikuine enne suve eetris olev saade kestlikul kursil. Me rääkisime täna värskest Euroopa kliimaraportist, kliimamuutuste mõjust Euroopale ja Eesti ettevõtetele ja saate teises pooles tõime välja ka kohanemise viise. Külas olid meil täna keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala ja kestliku innovatsiooni strateegia koolitaja Anu Ruul. Mina olin saatejuht Karmen Laur. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni kuu aja pärast.
2: Kestlikul kursil, kus kohtuvad energiajulgeolek ja majanduskasv.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult . Äripäeva juhtimiskool . Juhtidele aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva akadeemia ja IT-koolitus .
1: Tere päevast , te kuulate Äripäeva juhtimiskooli , kus annavad erinevad eksperdid ja koolitajad praktilisi nõuandeid , kuidas olla juhina edukam ja teha veelgi paremaid juhtimisotsuseid . Äripäeva juhtimiskool on eetris Äripäeva raadios kord kuus reedeti kell kolm . Mina olen Tuuli Seinberg ja minu vestluskaaslane on täna Mart Koldits , kes teeb Äripäeva akadeemias üht põnevat koolitust , mille pealkiri on praktiline kõne kunstijuhtidele , kuidas suhelda ja esineda loomulikult , selgelt ja mõjusalt . Tere , Mart !
2: Tervist !
1: Aga lisaks oled sa seotud ka mitmete muude asutustega , sa oled seotud ka lavakunstiga , teatriga näiteks . ja sa oled öelnud igasuguseid huvitavaid asju meedia vahendusel , näiteks , et inimese mina tekibki dialoogis .
2: jaa .
1: Üllatusküsimus algusesse , milline on dialoog või polüloog sinu erinevate ametite vahel ja kuidas need üksteist täiendavad ?
2: pean alustama ühe korrektuuriga , sest meie kooli ehk osakonna nimi on ajaloo jooksul hästi palju muutunud , on ju . et segadust ei teki , et ma töötan Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunsti osakonnas , et kateeder oli ta nimi kunagi
1: ja... see reedab natuke saatejuhi vanust .
2: jaa , ilmselt jaa . üldiselt on niimoodi , et ma olen ise ka üllatunud , et kui palju see näitlejate õpetamine , juhtide õpetamine , lavastamine ja ärimaailm omavahel tänapäeval kokku kõlksub . et kui otseselt üks täiendab teist ja ma enam ei oskagi öelda , et kas ma ärijuhte koolitades kasutan rohkem seda know-how'd , mida ma lavakunsti osakonnas olen ja teatrimaailmas olen aja jooksul omandanud . või vastupidi , ma nüüd teatrimaailmas tegutsedes , juhtides kasutan rohkem seda know-how'd , mis ma olen saanud ärijuhtide koolitusi tehes . et see on hämmastavalt seotud jah , eks ta on seotud tegelikult ikkagi selge eesmärgipärase mõtlemise ja keskendumisega ja sellest selgest mõtlemisest , selgest struktuurist ja oma protsesside läbimõtestamisest , mis on ka üks kõne ettevalmistamine , mis on ka üks lavastaja töö alus , on ju . et see on ilmselt ka juhi töö alus .
1: et võiks siis öelda niimoodi , et iga juht võiks olla natukene lavastaja , natukene näitleja ja iga näitleja ja lavastaja peaks olema natukene juht .
2: no kui niimoodi mänguliselt öelda , siis saab , aga ma peaks seda siis sel juhul natuke lahti seletama . et no need sõnad nagu roll ja näitlemine ja mängimine , ega kui me analüüsime näitemängu , siis me ei analüüsi rollina mitte seda , et noh , mismoodi see inimene välja paistab või mismoodi ta käitub , see on asja tulemus . me analüüsime tema motiivi , mis eesmärgil ta midagi teeb , mida ta saavutada tahab ja mis on selleks siis loogilised vahendid , et ta see saavutaks , jah . ja roll on põhimõtteliselt ühes ettevõttes või ka ühiskonnas , roll on minu arvates kõige parem tõlkida sõnaga funktsioon . et kui me teeme siin saadet , sul on funktsioon . ja ma aktsepteerin seda , et sina pead saadet juhtima , sina küsid , mina vastan , mina kuidagi proovin siis saadet vastavalt oma soovile juhtida , on ju . aga selles mõttes meil on funktsioonid ja samamoodi on see , et noh , isa roll , ema roll , lapse roll , õpetaja roll , kunstniku roll . et rolli all ma mõtlen eelkõige sõna funktsiooni ja see paneb võib-olla asjad ka paika , et sa pead olukorras aru saama , mis funktsioon sul on . see tagab selle , et sa oled hea noh , nii-öelda meeskonnamängija , oskad teistega koostööd teha . ja siis on noh , sinu nutikus ja tehniline taibukus , et ja mis need väiksed siis nipid on , kuidas sa kõige efektiivsemal moel oma rolli siin antavas olukorras nagu ära täidad , ehk oma funktsiooni ära täidad
1: Sellele vaatamata võib olla osadel inimestel selline arusaam või stereotüüp või müüt, et teater, lavastamine, rollid, see kõik on mingisugune pehme selline, mitte päris asi. See on selline nagu pehmed väärtused, humanitaari ja midagi sellist on ju. Ja siis kusagil eraldatud, rangelt eraldatud universumis on siis need kõvad väärtused, numbri inimesed ja selline nagu karmi maailm.
2: Mm-hmm.
1: Sina ütled, et tegelikult need mõlemad pooled koostööst nagu võidavad ja neid ei tohiks lahutada siis, kui ma sain sinust õigesti aru.
2: Jaa, ma kinnitan seda või noh arvan, et nii on, jah. Sest seal on ka selline asi, et noh, pehmed väärtused, noh. No kunstimaailm, selles mõttes loomulikult, et loome protsess ise on, see on nüüd väga sõltub sellest looja tüübist, aga ka žanrist. See, et me peame nagu ennast provotseerima, kuidagi viskama mingitesse olukordesse, usaldama tundmatust ja ennast kuidagi vabastama need blokid pealt ära, et üldse midagi saaks tekkida. Et noh, loomulikult ma mõistan, et see ei ole sama asi, mis lahendada inseneeri ülesan, et kus sul on mitte alati, aga väga tihti sellised mõõdetavad parameetrid, kus sa saad numbrilise väärtus asjadele panna. Ja see tõttu seal on rohkem sellist hästi loogika ja eesajuga tegemist. Aga nüüd, kui me räägime jälle juhtimistasandil, kus sa pead inimesi juhtima, kus sa pead mingi ettevõtte väärtused, lood välja tooma visioneerima, no siis see on hästi sarnane lavastaja tööga. Ja selle just selle teatri lavastamisega, et sul on, sa tahad tuua hunniku inimesi saali, 3 kuud piinata loomingulist meeskonda, näitlejad, lavakujundajad, kõik raisata päris suurel olul ressurssi. Ja nüüd sul peab selleks olema väga selge visioon. See visioon peab kokku resoneeruma ühiskonnas mingisuguse kas valupunkti või väga olulise teemaga, et see üldse publikus mingi resonansi tekitaks. Ja siis sa pead suutma praktiliselt ja eesmärgipäraselt selles visiooni lõpuks lavastusene alga elama panema, ellu äratama. Ma arvan, et nii palju kui mina nüüd 10 aasta jooksul tippjuhtidega tööd teinud olen, päris sarane maailm tundub.
1: Hästi veensid täiesti ära. Ma usun, et ka kuulajad. Aga kui nüüd me läheme selle kõnekunsti kui sellise juurde, siis jällegi võtame kõigepealt sellise levinud arvamuse, et see on midagi, mis on sul kaasa sündinud, et mõned ongi sellised kõneosavamad ja rohkem neile meeldib avalik esinemine. Teised on sellised, et mis nüüd mina ma ei oskagi või siis pingelises olukorras inimene lihtsalt lähebki nii närvi, hakkab pudistama, kokutama, ei leia oma mõtteid üles, mis enne olid ometi nii selged.
2: Mm-hmm.
1: Kumutame selle müüdi ka.
2: No ma arvan, et täpselt samasuguse eelarvamusega võib ju lähenda matemaatikale.
1: Jaa, lähenetaksegi, ja, tüdrukud ei oska.
2: No aga selles mõttes, et aga matemaatika on ikkagi teatavate loogikate, tööriistade, nippide õpetamine. Ja? Ja siis sa saad selle kätte ja siis seal hakkavad loomulikult eristuma mingisugused antused või anded, et noh, kes jõuab sellega kaugemale, kes teeb seda kiiremini lihtsamalt, kelle raskemalt. Aga mina väidan, et noh, ikkagi väga suures osas on see õpetatav ja noh, kõnekunsti kõige väärtuslikum know-how. Noh, on ikkagi 1000 aastat vana, see on ajastust vanast Kreekast, kus inimese elu sõltus sellest, kui hästi ta ise ennast kohtus esindades või parlamendi või selle senatis esindajaseks ole rääkis ja seal töötati välja väga-väga üldinimlikud võtted, mis on läbi teatri ja kirjandusmaailma meieni jõudnud, mis lihtsalt 20. sajandi tööstusrevolutsiooni lõpptulemusena industriaalmaailma peatud lõpptulemus on, kus alateadlikult haridussüsteem hakkas inimesi kohtlema kui masinoperaatoreid, noh, kärbiti haridussüsteemist välja, sest retoorika oli üks olulisemaid ja mahukamaid alushariduse õppekava osi kuni 20. sajandi alguseni. Ja siis ta siin Euroopa enamustes koolides kadus. Et ta on selline hästi ära unustatud vana kunst ja ilmselgelt mina ütlen omast kogemusest, et teades, kust mina tulen, kui koba, kui armetu ma olin teiste inimestega kommunikeerimises, eriti avalikus esinemises, kui hüplikuks mu mõte läks, kui mustaks mu närv läks, et ma võin küll öelda, et noh, kui mina selle hirmu enam vähem ületasin, ja saan nüüd sellega enam-vähem hakkama, siis noh, saavad teised inimesed ka. Et see, mida ma õpetan, võin kinnitada, on vere hinnaga õpitud asi.
1: Ehk, et see ei ole mingisugune selline teooria lihtsalt, et lugesid kusagilt ja nüüd räägid teistele, vaid see on sügavalt läbi elatud, kogetud, õpitud oskused, mida sa siis jagad.
2: No jah, sest noh, loomulikult ma loen palju ja olen seda uurinud ja puurinud ja eraldi kursustel käinud ja müügikoolitused ja mis kõik ma olen saanud, aga noh, võt selliste praktiliste asjade puhul, kes on selliseid koolitusi läbinud ja pidanud seda elus rakendama, noh, ma arvan, need inimesed saavad kohe aru sellest, et üks asi on õpikutarkus, mis isenesest ei ole vale. Aga vaata, kuidagi elus on nii, et sa satud olukorda ja siis sa saad aru, et vaata, on teooria ja siis on elu. Ja need tihti kuidagi ei match, et elus on alati mingid agad, mingid erandid. Ja nüüd selles mõttes võibki öelda, et ma olen neid nii-öelda õpikutarkusi siis omal nahal proovinud ja neid siis vastavalt elule ka kohandanud ja sealt välja destilleerinud siis selle, mis minu arvates, minu kogemusest töötab. Ja osad asjad võin öelda uhkusega, olen ka ise välja mõelnud.
1: Väga äge. Me oleme praeguseks teada saanud seda, et iga inimene võib siiski õppida kõnekunsti. Ei ole siin see, et oled sündinud lobisejana ja siis nii ongi, et teised ei saa sinna püünele. Me oleme teada saanud, et stereotüüpe, et juhtimine ja teatrikunst, kõnekunst on kaks väga erinevat distsipliini, ei saa ka usaldada.
2: Just.
1: Ja läheme nüüd sinna kõnekunsti juurde. See liitsõna, kõnekunst, võib olla ka nagu sellise kummalise alltähendusega, et kui me mõtleme kõnekunst, siis see võib nagu tekitada sellise kujutluspildi, et see on mingi ülevoolav ilukõne, selline, ma ei tea, luulepõimikute deklamatsioon või mingi riigikogus pühalik tõsine kõne, mis paneb pisarad jooksma. Noh, tavaline juht sellist kõneviisi vist ei taha omandada või kui tahab siis eraotstarbel. No, aga mis see tegelikult on?
2: No võt, seal ongi, et eks see kultuuriajaloos selliseid, ütleme, selliseid kõnekoolkondi on eksisteerinud ka. Ja, ja. Aga see, millele mina toetun või no, mis mina õigeks pean, ma nüüd sõnastusega eksin, aga see on ikkagi põhimõtteliselt Aristotelese mõte, et vabandust Aristotelese, mõte, kui me ei tehedame. Kõne on praktiline tööriist mingi konkreetse eesmärgi saavutamiseks konkreetse kuulaja suhtes. See on efektiivse kommunikatsiooni küsimus, mitte mingi esteetiline ilu küsimus. Mis järjekorras, mis osade kaupa on mõtet sulle rääkida asjadest nii, et sinul kui kuulajal oleks kõige lihtsam must aru saada ja see oleks sinu jaoks kõige mõjuvam, et see teadmine lõpuks ka sulle kuidagi kohale jõuaks, et su tähelepanu ei ajuks sinnasi. Et see on hästi, hästi praktiline pool, millele mina keskendun, sest mina tunnen tõesti seda, et see kuidagi töötab ka nii pidi, et selge jutt või selge jutu ettevalmistus muudab ka su mõtlemise selgeks. Noh, selle nagu lahedat näited on vahest, et mul on olnud paar sellist juhtumit, et on mul klient ja siis me, see on inimene, kes on ise selle ettevõtte loonud, ta on seda 10 või 20 aastat juhtinud. Hands on, täienisti on. Ja me ikkagi arutame tema seda ettevõtte, seda storyt ja lugu ja ma aitan tal siis neid sõnumeid ja seda nagu välja mõelda või tunnetada. Ja siis selle individuaalsessiooni lõpuks ta ütleb, et tead, ma saan ise ka alles nüüd oma äri ideest aru. Ja võt siis ma olen aru saanud, et võt need on need magusad hetked, selle nimel tasub seda vaeva näha.
1: Aga nüüd detaili minnes veel, et kõnekunst ei ole ainult see ju, et ma nüüd valmistan teksti ette, tõepoolest hea diktsiooniga soravalt kannan selle ette, kõik saavad aru, millest ma räägin ja saavad aru nii nagu mina tahan, et nad aru saaksid. Et see on nagu väga hästi küll, aga see hõlmab hästi palju komponente. Ja üks nendest komponentidest on see, mille peale tihti ei tulda, see meie keha.
2: Ja, no need komponent on jah palju, et esialgu, noh, esimene asja, mis te isegi mainisid, on siis, noh, kõnetehnika, diktsioon ja häälikud ja kõik see pulja. Ja siis on kehakeel ja noh, kehakeel on veel liiga piirav mõte, piirav määratus. Me räägime tegelikult mitteverbaalsest kommunikatsioonist. sest see, kuidas sa mulle otsa vaatad, mis emotsioone sa nii-öelda emiteerid lisaks oma liigutustele, see kõik on ju elus ka, mis muudustab üle 90% informatsioonist. Meil on teatris on selline ütelus, et repliigile annab kaalu see, mis selle juures ütlemata jääb. Et sul tuleb kolleeg ukses sisse ja sa ütled talle, et noh, tore, et ka aega tulla said. Ja, et siin on hääletoonid, pilgud kõik määratavad ära selle, et mis sõnum nende sõnade taga tegelikult on. Ja vaata, see ongi see probleem, et kui me kardame ja poeme liigalt ainult teksti taha, lootes, et tekst, see kirjutatud tekst kuidagi viib sõnume kohale, siis vabandust, nii see ei ole. Et üks sama lause erinevas suus, erinevalt öelduna tähendab kardinaalselt erinevaid asju. Ja ma päevast päeva kogen seda, et suuline silmas silma sõnumedastus on mäekõrguselt kõige efektiivsem kommunikatsiooniviis kõikide muude kõrval. Olgu need mingid AI-id, ekraanid, filmid, õppevideod, mis iganes asjad. No see on meile ju evolutsiooniliselt sisse ehitatud. See võime üksteise näo ilmeid lugeda, saada aru sinu tegelikust tagamõttes, sinu meeleolust. See kõik muudab minu jaoks ka selle sõnumedastuse kohutavalt lihtsaks. Ja ma arvan, kuna kõik siin, me elame sellises infoülekülluse maailmas, et noh, enamus inimesi paistab olevat juba infointensiivsuses üle doseeritud ajudega, et noh, nad on väga tänulikud, kui meili asemel keegi neile tõesti mitmekülgselt kohal silmas silma mingi sõnumi ära seletab ja see sõnumedastus saab olema palju kiirem. Et jah, üks pool on kõnetehnika, siis on see kogu see kehakeele pool. Ja nüüd võibolla kõige olulisem selle juures siis on ka see, et just, et kuidas need argumentatsioonid või oma sõnumid üles ehitada. Kuidas alustada, kuidas arendada ja kuidas jõuda õigel hetkel, õiges vormis oma sõnumi välja ütlemisele nii, et kõik sust aru saavad ja teda ka kuulavad.
1: Aga kuidas ühel koolitusel kõik need komponendid on võimalik kokku panna? Ma saan aru, et see täis koolitus on ju 12 tundi. Ja. 12 tunniga õppida kontrollima oma mõtteid, looma selline selge arhitektuur ajus, kuidas sõnumit üles ehitada, tegeleda oma diktsiooni, kehalise väljenduse, pingete, kõige sellega. Mis sa teed seal siis?
2: No jah, 12 tunniga ma saan anda meetodid, nipid, tehnikad. Ja. Sõltuvalt sellest, kui hädas inimene on, loomulikult sinna tuleb praktikat juurde teha, sest see on nüüd küll igate pidi vist hariduspsühholoogias ära tõestatud asja, et kiiret õppimist pole olemas. Et see, et tõesti su ajus toimuks muutus, et sul tekiks sellised uued kompleksoskused, uued harjumused, oma mõtteid struktureerida, oma psüühikat juhtida pinge olukorras, milleks üks esinimene on ju. Et see nõuab natuke nagu kordust arvu. Ja, see nõuab tegemist. No esimene asja on jah see, et tuleb ära prioritiseerida. Tegelikult nendel meetoditel on oma hierarhia. Mingid harjutused panevad sind kiiremini seda saavutama, mingid mitte. Mingid tehnikad tabavad rohkem pakku ja mingid on nagu sekundaarsed. Et siis et teeme kõigepealt selle asja selgeks, saame selle nipi kätte, siis hakkame üle nüanssidest rääkima. Et loomulikult ma ei väida, et 12 tunniga on võimalik inimene meisterlikuks kõnelejaks saada. Aga ma väidan, et 12 tunniga on võimalik sulle anda sellised nipid ja tööriistad, et sa tunned, et kui ma nüüd lavale lähem, siis mul on vähemalt vahendid olemas. Noh, võibolla esialgu natuke tead, see tööriista, ehk ma ei tea, haamri kasutus, natuke käsi veel väriseb ja löön naelast mööda, aga mul on vähemalt tööriist olemas, mul on vahendid olemas, mul on metoodika. Ja seda ma väidan, jah, ma olen loomulikult on see nõudnud kõvasti nuputamist ja kogemust aastate jooksul, et destilleerida jälle välja see kõige olulisem, et nii lühiks aja jooksul, nagu noh, nii mitmekülgselt oskuste paletti inimesel anda. Sest ega palju asju jääb õpetamata. Ja paljud klendid käivad kedasi. Nad käivad nagu trennis. Ja. Aga need olulisemad, mis minu elu on muutnud ja mis ma näen, et on klientide peal kõige efektiivsemalt toiminud, et need saab 12 tunniga anda.
1: Väga hea. Teeme siin kohal väikese pausi. Pärast pausi me räägime natukene täpsemalt ka nendest erinevatest meetoditest ja just sellest, mis sa välja tõid, et need erinevad teravikud erinevatel inimestel, mis need on, kuidas neid siis sihitada.
0: Äripäeva juhtimiskool. Juhtidele aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus. Äripäeva raadio.
3: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsi eelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026. Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
5: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.
0: Äripäeva juhtimiskool. Juhtidele aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus.
1: Tere tulemast tagasi kuulema Äripäeva juhtimiskooli. Mina olen Tuuli Seinberg, minu külaline on stuudios täna Mart Koldits ja me räägime kõnekunstist. Me rääkisime esimeses pooles sellest, et tegelikult teatril ja juhtimisel väga suuri vahesid ei ole, on mõlemas selliseid häid osiseid, mida teises valdkonnas kasutada ja mis lisavad sellist professionaalset enesekindlust ja oskuseid. Läheme nüüd täpsemalt selle kõne juurde. Me rääkisime ka pisut sellest, et millised need erinevad olulised faktorid mängivad rolli, keha, psüühika, ettevalmistus, sisemine selge struktuur, diktsioon ja nii edasi. Ja sa ütlesid, et kõik need ei ole ühe kaaluga.
2: Ja.
1: Mis on see, mis on kõige suurema kaaluga, millest sa alustad üldse alati seda minekut? Millele sa paned kõige suurema fookuse?
2: No selle kaalu ma mõtlen, eks ole, et millises järjekorras on mõistlik minna. Mis on vundament, millele järgmised asjad rajanevad. Ja siin on väga selge, et see on üks psühholoogiline enese juhtimise loogika, mis minu arusaamist mööda on just teatris leiutatud. 100 aastat on siis seda arendatud. Ja võtta seda on võibolla hea seletada niimoodi, et võtta, kui sa lähed lavale inimeste ette, sinu teadvusseisund täielikult muutub. Sa hakkad mõtlema teistmoodi, sa hakkad tundma teistmoodi, sinu enese tunnetus täielikult muutub. Ja nüüd noh, teates on sellega palju maadeldud, et noh, näitleja tunneb ennast laval kuidagi võltsilt, kunstlikult ja et kuidas ta saavutaks samasuguse enesetunde, nagu tal on siis, kui ta veenab kedagi, ma ei tea, sõbra sünnipäeval või koduköögis, kus sa tunned vast vabalt, sest sellises olukorras inimene on väga väljendusrikas. Ja see kõik taandubki sellele, et on teatav, psühholoogiline juhtimis, enesejuhtimisprintsiip, kõigepealt me õpimegi oma ajus teatavaid mõttetasandeid nagu ära tundma ja siis teadlikult panema haakima oma tähelepanu mingite väga konkreetsed asjade külge. Et sellepärast ma väidangi, et selle kogu selle tehnika tuum on ise enda tähelepanu juhtimise kunst või oskus, sest kõik need ennast nõrgestavad halvad asjad, kus inimene hakkab kartma, läheb paanikasse, kus tal tekib blackout, kus tal mõte muutub segaseks, kus ta jutt läheb segaseks, kus ta keha hakkab imelik asju tegema, enesetunne, eks ole. Need sünnivad see tõttu, et sa lased oma tähelepanu minna valede lastele. Et see on hästi seotud, nüüd ma olen üsna hiljuti aru saanud, et see on hästi seotud soorituspsühholoogiaga, mida uuritakse tippsportlaste peal, jah. Ja olen siin mitme soorituspsühholoogiga rääkinud ja mõtteid vahetanud, et ega see, noh, ma ei tea, kas nüüd raadiokuulele saab siin niimoodi lihtsasti selgeks teha, aga et see on põhimõtteliselt see, et kui me mõtleme näiteks tippsportlase peale, no ma ei tea, mina mängsin korvpalli, et minu lemmik sportlane Michael Jordan on, no loodetavasti inimesed teavad, no tõesti kõige ilusam korvpallur maailmas, sest see, kuidas ta liikus, kuidas ta hüppas, on ju, tema, no see oli nagu koreograafiliselt ka imeline ja tema oli siis tuntud, kui üks enim otsustavaid viskeid teinud korvpallur. Ja nüüd kõõtame ette, et kui Michael Jordan sellel hetkel, kui ta üritab korvi visata, oleks korrakski mõtelnud selle peale, lasnud oma mõtetel minna sinna, et issand, nüüd sellest hetke viskest ju sõltub, kas ma olen järgmine pool aastat rahvavaenlane või rahvakangelane, on ju. Või mõelnud selle peale, et issand, kuidas ma praegu välja näen? Järsku mul on särk püksist väljas. Või et hetkel ma tundun vist küll, olen koba. Et need on kõik näide sellest, et kuidas käivituvad need ennast paralyseerivad liiksed mõtteahelad, ahelreaktsioonid nii sinu kehas kui psüühikas. Ja nüüd ainus viis, hästi lihtsasti öeldes, on saavutud see superfookus, et ma nügin need ennast nõrgestavad ja segadus saajavad mõtted oma teadusest välja sellega, et ma haagin oma tähelepanu selle eesmärgiga, väga konkreetse punktiga, kuulega ja selle käesoleva ideega, mida ma üritan sulle selgeks teha praegu. Hõivan selle niimoodi ära, et mul peas lihtsalt ei jää enam aega või ruumi nende hirmutavate mõtete jaoks. Ma saan nad oma fookusest välja, ma ei lase neil ennast juhtida. Ja esialgu see tõenäoliselt kõlab natukene võibolla abstraktselt, aga see on väga konkreetne psühholoogiline praktika ja mina väidan, et see ilmselt on see kõige väärtuslikum oskus, mis mina olen teatrimaailmas saanud, sest minu jaoks on see üldse nüüd elamise valem.
1: No see on super oskus, eriti sa ütlesid ise ka, et me elame sellisel infomüra ajastul. Ja. Neid segajaid on niigi hästi palju. Mm-hmm. Meil on kogu aeg meie tähelepanu pärast võitlevad tuhanded asjad, meie enda mõtted on selles kaoses ja virvarris. Ja siis see tähelepanu muskli treenimine tegelikult. Just. See peab olema nagu pidev, et sa tuleksid tagasi sinna, sest mulle tundub, et sellega on nagu muude lihastega, et kui ei kasuta, kärbub ära.
2: Ja no või no, tegelikult ütleme nii, et ka need algoritmid, mis meie tähelepanu nimel võitlevad, teevad ju seda, et meie aju, meie tähelepanu hüppab ka eri kohta vahel. Me elame niisuguse tuhande telekanali klõpsimise keskkonnas. Jah. Ja nüüd loomulikult see võimekus ajul vahetada kanalit, vahetada mõtted, vahetada valdkonda, teematane, see suureneb, jah? Aga iga uue oskusega läheb mingi vana asi kaatsi. Ja nüüd soorituslikel aladel saab saatuslikult just see, et just see keskendumisvõime ja selle kvaliteet. See on ka see asi, et jah, ma võin sulle oma tähelepanu anda, aga siin on ka veel oma, et kui sügavalt ma seda annan. Kui sügavale ja keskendunud, kui fookusesse ma suudan oma mõtetega minna. Ja seda jah, lavakunstikoolis me treenime kogu aeg. See on üks põhiline asi, et see on ka nagu muskel, nagu me treenime, et väga õiget öeldud.
1: Minu mõelest seda peaks kasutama nagu muudes koolides ka selle musklitrenne. Et ja. Mingil määral seda tehakse kindlasti, mm-hmm. aga just niimoodi teadvustatult.
2: No ma arvan, et AI pöörabki selle pendeli nüüd nii, et multitaskingut inimesed enam vaja ei ole, sest tundub, et igasugused infode, protsesside, andmete, haldamise, jaotamise, analüüsimise, kaardistamise, kõik need protseduurikad võtab see tehnoloogia üle. Ja ma arvan, loodan, et see arengu pendel läheb nüüd niimoodi, et inimesed leiavad ennast jälle olukorras tegemas asju, kus neil on vaja süvendatud fookust. Mine sa tea, ma ei ole muidugi tuleviku spetsialist.
1: Võiks niimoodi olla, ma olen täiesti nõus. Aga läheme selle sama maja juurde tagasi. Fundament on olemas nüüd.
2: Ja.
1: Mis on esimene korrus?
2: Noh, võiski siis nii öelda, et kuna mulle meeldib öelda, mis on ka täiesti tõsi minu jaoks, mingit esinemist pole olemas. Et kui inimene mõtleb, et ma nüüd esinen, no siis ongi vale fookus. Ja. Et isegi kui sul... on kaamera näos ja publikut ei näe ja need asuvad teise pool maakera või on sul pimedas saalis 1000 inimest ja sa oled suurel laval prosjekt pimestavad sind ja sa pead kõnepulli tagant kõned siis see seisund mis sa pead saavutama on ikkagi see et ma suhtlen inimesega noh trikk on see et ma muudan selle suhtlemiseks ja suhtlemine tähendab seda et ma konstantselt tahan midagi kuulajat kogu aeg, ma ei esita talle ideid, nagu ma ei tea Kellner kes käib peol tikku võilvedega ringi, et ta aktiivselt ei tegele sellega et keegi neid võileibu võtaks, eks inimene tahab siis võtab, tahab ei võta aga rääkijana pead sa töötama kuulega sa tegeledki sekund haaval kuulaja aiu mingi teadmise pildi arusaama istutamisega. Nii. Ja nüüd see tunne tuleb kätte saada. Ja selleks no, hakkabki pihta kõik sellest, et sa pead julgema reaalsesse kontakti kuulega minema. No see hakkab juba sellistest detailidest pihta, et kas sa päriselt ka vaatad inimesele silma või ei vaata. Päriselt otsa vaatame tähendab siis seda, et see pilt, mis sul vastu vaatab, sa julged lasta sellega ennast mõjutada. Ja see käivitab teatavad sellised isegi protsessid, mida ajuteadlased seletavad peegelneuronitega. Nelle teates on selline ütelus, et acting is reacting, nagu pidev reaktsioon partnerile. Pidev reaktsioon, et kogu aeg meil on see vastastik side, vastastik mõju. Ja see on see, mida tegelikult publik tahab ka, sest keegi tegelikult saalis ei taha, et tekiks selline kujuteldav klaas sein sinu ja publiku vahele ja siis toimub mingi kanne ja mina olen siis saalis nagu mingi raadio kuulaja. Ja meie jube vahel iga. Ei ole suhtlust. Ja.
1: Jube igav.
2: Ja. Aga suhtlus päriselus tegelikult ka enamus suhtlust on mitte verbaalne. Ja sa pead kõne selles mõttes, et ja sul on päheõpitud tekst ja sa sõna sõnalt räägid seda. Aga rääkima peaks sa ikka nii ja see on võimalik saavutada. Nagu sa mõtleksid seda hetkel välja ja nagu need mõtted sünniksid suhtlusest minuga. et see on jah selline no, paras mind game, noh ise enda psüühikega trekitamine ja kogu see kõne sisu üles struktuuri loomine hakkab ka tegelikult sellest loogikast pihta.
1: See kõik on väga hea ja tore ja õige, aga toome siia sisse sellise vastiku olukorra, sul on kõik see tehnika omandatud, aga sa vaatad saali ja aga on esimeses reas istub inimene, kes vaatab nagu sulle otsa sellise näoga, et see on täiesti katastroof, mis sa teed. See on nii jube, see on nii halb. Või noh, sa tead, et ta on su viha vaenlane, istub käed rinnal risti ja vaatab muijates niimoodi. Ja see hetk sageli lööb inimestel ikkagi selle vundamendi ka mõraseks. Kas selleks hetkeks on sul ka mingi päästeplaan, et mingi tule kustuti, et kuidas siis välja tulla ja säilitada see dialoog ikkagi?
2: Ma väidan, et enamus kordi, kui nii on juhtunud, tegelikult ei ole see tõsi. Vaata, kas sina oled, ma tooks üks näite, ma ei tea, YouTube'ist on ju, vaadanud mingi inimese kõnet, kes esindab sulle täiesti vastupidist maailmapilti. No, kellega sa ei ole üldse nõus, aga sa saad aru, et mõjuvalt räägib.
1: No, on tulnud ette.
2: Ja paneb kuulema, on ju. Paneb kuulema, jah, jah. Et probleem ei ole mitte selles, et ma saalis pean sinuga nõus olema. ma võin olla risti vastupidise arvamisel, aga sa seal oled edukas, kui sa paned mind kuulama, kui sa paned mind endale keskenduma. Ja? Et noh, esiteks on see asi. Et tegelikult nii nagu ütleme, toon sellise näite. Koduköögis, kui sul elukaaslane vastu vaidleb, see paneb sind veel paremini, veel intensiivsemalt ja elavamalt ennast väljendama. On nii?
1: Ja.
2: Et miks see siis halvab meid, kui saalis on meil oponent, kes vaatab mind kriitiliselt? No lahutuseks või muidugi öelda, et vaadake, ka sellel on evolutsioonilised põhjused, miks võõraste inimeste pilk, mille alati hirmutav tundub. Ja ma rõhutan, tundub. Sellepärast, et meie aju on õppinud võõraste inimeste pilku, eriti kui nüüd on palju, läbi evolutsiooni pidama pigem ohuks. Ja igaks juhuks mõõtmata selle vaatepunkti, et kas sa võid mulle olla
1: ohtlik.
2: Ja no, kui sa praegu minu pilku vaatad küsimusega, et kas ma võin sul olla ohtlik, no ma garanteerin, sa hakkad ühel hetkel nägema, et ma olen sul ohtlik. Lihtsalt aju töötab nii. Ja nüüd on see, et esiteks on see, ma alati lohutuseks ütlen, et sel hetkel, kui sa astud lavale, mis on see kõige hirmsam hetk, ongi need esimene minut, esimesed kolm lauset on. Ja sa näed neid silmapaare enda ees. No, siis need silmapaarid ma garanteerin sulle, alati mõjuvadki pigem negatiivsed, kriitilised, vaenulikud. Tea seda, et see on sinu aju, mis sulle praegu sellise tõlgenduse teeb. Tegelikult nad suures osas enamuskordel seda ei ole. Nad on lihtsalt ära ootaval seisuga. No, mis sa meile nüüd räägid? Ja. Ma ise mõtlen välja selle ilmu suures osas. Mm. Ja teine asi on siis see, et aga miks see peaks sinul hoogu maha võtma, kui keegi on kriitiline?
1: So what on ju?
2: Ja
1: lähed edasi, kui
2: see on jällegi, kui sa mõtled, see on tegelikult ise enda fookus juhtimiskunst, sa siis paned, sa ei lase nendel tõlgendustel oma ajus käivituda, sa paned oma fookus ehk tähelepanu õigesse kohta. Sa tead, kuidas su tähelepanu kipub käituma ja sa oskad tänu sellele teadlikult oma tähelepanu juhtida nii, et see tekitaks sulle parema enesetunde. See on hirmud, ise enda hirmude muundamise kunst ka. No. Ega hirm on ju emotsioon. Ja emotsioon võib avalduda, ma ei tea, kui ma tegin elus esimest korda bensi hüpet, siis vanem vend ostis mul selle, mul endal raha ei olnud, noor, tudem. Ma mäletan, tuli mu ka üles korvi kaasa. Et me olime seal 70 meetri kõrgusel, mina olin siis korvist väljas, oma traksid peal on ju, vaatasin all on ju, ja mul oli üle keha, ma olin adrenaliini täis, ma nüüd hüppan. Ja siis seal korvi sees oli vend, kes hoidis seal äärest kinni, vaevu vaatas üle ääre, ja ta oli hääl kinni, sest ta oli hirmus tartunud. Ja see on üks ja sama energia, mis meie kehas on tekinud. Lihtsalt see sõltub kontekstist ja kõigest mina suutsin selle hetkel suunata selle hirmu energia millekski tegevuslikuks selle fookuse sinna ja tema lasi nagu seal sest korvis olles see kipubki nii juhtuma, eks ole, lasi seal tarduda, et siin on ka üks lohutav aspekt, üks kõik kui palju sa kardad. Jah, see treenimine võtab aega ja vahest on, võtta, see on selle mõttes natuke ka peab ettevaatlik olema, sest mõne inimese jaoks on see hirm ikka juba täitsa traumaatilisel tasemel. Et siin peab natuke vaatama ka, et ma ei ole ju arst, ja, et ma ei ületaks oma, liiga kõrgelt ei hindaks oma võimed. Ja. Et väga, väga nagu step by step rahulikult peab inimesega siis nagu edasi liikuma ja mõni ongi väga suurte hirmudega olnud ja ongi väga tükk aega läinud. Et kuidas me rahulikult harjutame tema aju selliste olukordega aina raskematega ja ta aina rohkem sa näed, kuidas inimene aja jooksul õpib haldama neid tohutult intensiivseid hirmuahelreaktsioone, mis ta kehas ja psühikas käitub ja ühel hetkel ta saavutab võime rääkida, leida oma hääle. No need on jälle nii kuramuse ilusad hetked.
1: Sa tõid juba väga olulise teema sisse, sellepärast, et kõik need asjad on nii huvitavad, me võiksime siia jääda rääkimagi, aga räägime

0: instrument on selline nagu juhusliku kasutuse peal. Mm-hmm. Ja sa tõid välja ka ühe asja, et vennal sul hirm võttis hääle ära. Tegelikult kogu see keha, see emotsioon, kõik see mõjutab meie häält. Kuidas nüüd seda häälekasutust kõnekunsti juures niimoodi lihvida, et tõepoolest ise ka oled rahul sellega?
1: Ma pean nüüd seletama, mis asja on hääleaparat. Ma proovin raadiokuule niimoodi pildiliselt niimoodi selgeks. Kui ütlege ette endale cellot ja siis mingit puhkpilli, noh trompetit ja nii. Ja kui ütlege ette, et sa aretad nendest nagu sellise pilli, et nüüd kui cellol paneb keeled vibreeriva poogen, on ju, siis nüüd sinul paneb selle keele vibreerima õhuvool. Noh, et nagu puhud peale. Nii. Ja nüüd siis samamoodi meil on siin kõris on sentimeetri pikkused umbes kaks hääle paelaks, mis on hästi tundlikud organid. On ju. Need sinu mingid siselihased, mis sul siin on, mida sa ise teadlikult ei oska juhtidagi. On ju. Sa lihtsalt teed häält omast arust. Ja. Tekitavad väga täpsed õhuvoolud, mis panevad need häälepaelad vibreerima. Ja nüüd see cello kast, kõlakast on sinu keha. Ja see nüüd, need erinevad kõlatämbrid tekivad sellest, kuidas see häälepaelte vibratsioon sinu keha erinevates soppides resoneerub, vibreerib. Et nagu väga suur tundlik süsteem, mis annab sulle esimese vihki ka, et hääl, kuna ta on nii kehaline ja nii võrd noh, selles mõttes teadvustamatu, kuidas me seda kõike juhime, siis ta on väga seotud psühholoogiliselt hirmudega. Hirm on kehaline protsess ka. Su keha hallab ära. Su kehal need imelised väiksed siselihaste kombinatsioonid, mis vabalt õhuvoole ja häälepaelusel oma vahel mängima paneb. Kui sa oled tardunud, su see amplituud on vähenenud, siis inimesed kaotavadki oma hääle ära. Ja nende hääle väljendusrikkus, tonaalsused, see paindlikkus, dünaamika ka aheneb. Ja noh, selle tõttu ongi see, et noh, tuleb ennast vabastada erinevalt nii psühholoogiliselt kui kehaliselt. Hääl tuleb soojaks teha. Nii. Ma arvan, paljudel on tuttav see, et ma lähen lavale ja kogu aeg on selline tunne, et kurk on kuiv. Noh, taas kogu aeg vett juua ja see ei lähe ära ükskõik, kui palju ma vett joonan. Sest me hingame valesti. Sest häälepaelad, mis vajavad pidevat täpselt niisutust, saavad liiga palju apnikku. Ma hoian need liiga palju lahti avatud. Nii. Sest hirmud tekitavad kramplikku enesekontrolli. Ja me hakkame kontrollima, me ei lase oma kopsudele ka kehal enam käituda nii, nagu meil looduse poolt oleks vajalik käituda. Me nagu paneme ise blokid peale. Ja noh, selles mõttes suures osas ongi see, olemas sellised soojaks tegemise ja enese vabastamise harjutused, mis hakkavad ka sinu häält vabastama. Ja nad on natuke sellise teraapilise mõjuga, et sa õpid ka tunnetama oma keha ja häält rohkem nii, et sa saad aru, kuidas seda häält avada. Et kui ma nagu hästi kiiresti lihtsustan, on sellise hästi keerulise nähtuse seletuse, et siis ja häälega on see asi päris selline puljetundlik ja psühholoogiline.
0: Kompleksne. Aga jällegi ma saan aru, et sellega saab tegeleda, et isegi kui inimene kuulab ennast, tajub enda keha, et oi, mul on siin pinged, need ahendavad mu häält, mu häälel pole kandvust või kõla või tämber ei meeldi. Ja. Paljudele on see mure ka ju, et jaa, ma lihtsalt selline nagu titte hääl tuleb on ju, et see ei ole üldse tõsiselt võetav, et ma tahan sellist nagu mõnusad sügavad tämbrit.
1: See tähelepanek juba ise näitab, et sul on fookus vales kohas. Et See on paradoks, kui sa suudaksid fokusseerida nii, et su pähe ei mahu see mõte, et mis häälega ma räägin, vaid sa lihtsalt kommunikeerid, edastad oma sõnumit, tegeled kuulega, siis ma väidan, et see mis iganes tite või mis iganes hääl sul närvidele enda puhul käis on ja see kaobki ära, et noh, mingil määral on ja. Et see on ka ja teine asi on see, et meil on mingi ettekujutus ilusast häälest ja siis me üritame sellele vastata, see muudab ka sinu enesetunde ja fookuse valeks võltsiks, sa ei tegelikult ei kasuta enam oma häält nagu autentselt või kui ma nii võin öelda, on ja. Et siin loomulikult saab esiteks aksepteerida ennast, iga inimene on erinev. Noh, nii-öelda saa oma häälega sõbraks. Mm-hmm. Ja peamine on see muidugi, et ei tohi selle peale mõelda. Aga veel kord, muidugi, seda saab ka treenida. Ja mida rohkem sa treenid, ja lähebki su hääle kandvus suureneb kõikega. Meil on lava kunstikoolis nädalas kaks korda on hääle treen tund aega. Ja see ongi selline nagu jõusaal. kui sa tahad hääle.

0: kandvamaks teha ja kui sa tahad seda mitmekesisemaks teha.
1: Nii et kõike saab timmida, ettevõtjad, juhid, kes peavad avaliku esinemist oluliseks, kes peavad selgeid sõnumeid oluliseks ja seda kommunikatsiooni, siis kindlasti kõike saab arendada, kõike saab õppida, kõike saab treenida, tähelepanu muskleid, hääle muskleid, kõiki muskleid, mis meil siin olemas on ja seda mõjutavad.
0: Ja üldiselt ma ütlen, et mina oma tundis väga selle taha polegi takendud, et ei tule praegu ühtegi klienti meelde, kelle probleem oleks hääl on tegelikult. Me saavutamegi tihti selle, et kui mul mõte läheb selgeks, kui mul endal on pilt peas ja ma suudan oma mõtetesse sisse elada, siis väga tihti läheb diktsioon selliseks, et ma saan sust aru. Ja kaob see hääle probleem isegi ka ära. No sest ega inimesed üldiselt koduköögis jälle vaieldes oma elukaasega on suudavad väga hästi oma häält juhtida, et see on ka siuke trikki küsimus, et tegelikult väga vähestel inimestel on kuidagi, ma ei tea, ebameeldiv hääl või ma ei kujuta ette, mis see siis tähendab, aga siis tuleb oma rääkimisviis ka vastavaks muuta, et ega tihti see ebameeldus tekib minu arust sellest, et me pressime üle nagu kuidagi millegiga. Me lihtsalt ei ole õppinud oma häält kasutama ja me proovime nagu kuidagi valesti teda kasutada.
1: Ja et bass üritab sopran olla.
0: Ja umbes nii. Ära ürita olla keegi teine, võt see on väga oluline. Et see, siin on paras annus või see kõik baseerub tõetundel ja autentsusel, et sa saaks kätte see, et sa ei ürita olla keegi teine.
1: Tõmbame need teemad kokku ja sa jagasid siin selliseid tagasisidesid ka natukene, et mis on tulnud nendel, keda sa oled koolitanud, et kus on see parim koht, et võt see oli hea tulemus. Aga ütle nüüd lõpetuseks mingisugune veel selline koolitatud inimese tagasiside, mida ta avastas enda juures pärast sinu koolitust. Mis oli selline oho, ahaa, kui äge ja nüüd siit edasi sajaga.
0: No üldiselt kõige levinum, mida ma kuulen, on see, et inimesed nagu on isegi ehmatanud, et kuidas ma varem ise selle peale ei tulnud, sest see kõik on nii loogiline ja mõnes mõttes ka nagu lihtne. Et kuidas ma kõik selle 20 aastat olen purssinud kuidagi, nagu oleks kirvega üritanud tikkida. No nagu valed tööriistad, et mis mõttes no. Ja ma arvan, et see ongi see peamine valu, mida saab kiiresti lahendada. Et sealt edasi tulevad juba need meisterlikkuse astmed ja sellised tundlikumad teemad on ju väljendusrikkuse järgmised astmed. Aga esialgu proovime nüüd mõtlemise loogiliseks ja lihtsaks saada. Proovime selle saada, et kui sina räägid, sul ajus toimub alati see sisu plahvatus, sul on hästi, tavaliselt ei ole probleem seda, et sa ei tea, mida rääkida. Tavaliselt meil palutakse rääkida asjast, millest me teame kohutavalt palju. Eks ole, oma parima sõbra sünnipäeval, eks ole, oma parimas sõbrast tead sa väga palju, et seda kõne pidada. Oma ärist tead sa palju, oma teenusest, tootest, projektist, töötest, kõigest sa tead kohutavalt palju ja probleem on see, et ma ei oska hallata ja struktureerida, mida ma siis see kord räägin ja mis üles ehitusega. Ja siin on ka sellised väga universaalsed baas rääkimise ülesehitus mustrid olemas. Juba antiikajast peale. Mida ma kohtan neid samu mustreid kaasaegsel müügikoolitusel, ainult et siis nagu fänsimas kaasaegses keeles. Ja? Mis korrastavad su mõtlemist ka näiteks praegu see siin raadiointervääl. Suureneb võimekus oma mõtteid hallata ja juhtida.
1: No, mida enamat võiks tahta? Kui me haldame ise oma mõtteid, kui me ise juhime oma mõtteid, alles siis me suudame midagi muud kedagi teist juhtida. Aga aitäh saatesse tulemast, Mart, ja koolituse Äripäeva Akadeemias praktiline kõnekunst juhtidele, kuidas suhelda ja esineda loomulikult selgelt ja mõjusalt, leiad aadressilt pood.aripäev.ee. Aitäh kuulemast!
0: Aitäh!
2: Äripäeva juhtimiskool. Juhtidele aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Kriisiplaan. Saatesarja toetab Riigikantselei.
2: Tervist ja tere kuulama saadet sarjast Kriisiplaan. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja täna on minu külaliseks Tarmo Hõbe, kes on viimasel ajal olnud päris palju rambi valguses ja ka äripäeva eetris seoses asjaoluga, et ta on üks kolmest aastajuht 2026 finalistist ja selle saate eetrisse mineku ajal me veel ei tea, kes edasi pääseb, aga hoiame siis Tarmo sulle pöialt igal juhul õnnitlused selle nominatsiooni puhul ja räägime sinuga täna siis hoopis teisel teemal, räägime kriisidest.
3: Ja tervist ja aitäh pöialt toimust, läheb kindlasti vaja ja aitäh kutsumast.
2: Mõtlen siis rääkida sinu sellise tagasivaatavalt sinu karjääri erinevatest kriisidest, nende ärahuidmisest võibolla ja läbielamisest ja võibolla ka mõnest sellisest mitte nii hästi lõppenud kriisist, et sul on päris pikk ja mitmekesine karjäär ja võibolla jagakski selle siis erinevateks osadeks ja mõtlesin, et alustame rallist, et Rally Estonia, eestlased teatavasti on ralli rahvas. Hästi läheb see meile korda, on hästi menukas asi, ka ralli uudised saavad tavaliselt väga kõrget loetavust ja sina oled siis Rally Estonia üks peakorraldajatest ja juhatuse liige, aga kui me nüüd mõtleme selle ralli peale, siis ilmselt neid liikuvaid osi või neid detaile, mis seal võivad valesti minna, on hästi palju. No, üks ots on siis see päris, no, ütleme siis see kõige fataalsem või koledam asi, mis puudutab võimalike õnnetusi ja meil on ka tegelikult juhtunud siin Eestis ju väga halvasti lõppenud õnnetusi rallidel. Ja no, teine ots on see, mis puudutab korraldamist, mis kõik võib minna valesti ma ei tea, kuni logistika või inimeste haigeks jäämise neid tehniliste probleemidine välja, et ühesõnaga üks probleemide, suur probleemide pundar. Et kuidas moodi te Rally Estonia tiimis neid kriise, võimalike kriise ette näete, et kas teil on mingisugune hästi detailne plaan, mis kõik võib juhtuda ja mida siis teha või kuidas see käib?
3: Ja väga põnev teema ka mulle endale ja tõepoolest nüüd see aasta 16. kord rallist on, et korraldame 6. kord juba WRC etapina, need kogemust on palju ja tõepoolest miks ralli on selline eriline või spetsiifiline, eiteks ta toimub siis 4000 ruutkilometri, kui räägime Rally Estoniast. Ja Rally Estonia on üks maailma kõige kompaksema rallisid. Ja veel on hästi oluline see, et ralli toimub siis avatud nõelda territooriumil, et päris elu sees. Ehk tegelikult loomulikult need kiiruskatsed, kui me rallisid on selleks ajaks suletud, aga ümber ringi inimesed elavad, loomad elavad, loomad kõnnivad, et väga raske on ka siis metsloomal öelda, et siin nüüd käib ralli, et ära ole hea selle ajal üle tee tule. Et tõepoolest neid riski ja ohutegureid, mida ühte sellist autosporisündmust võivad saata väga palju ja väga palju neist ei ole võimalik nagu siis ennetada või ette näha. Ja veel, mis on ka oluline, on ralli puhul on see, et see on nagu natuke nagu pulmapäev, et kui sul on pulmapäev selle kuupäev, siis see on kordumatu ja teist korda teame juhtu, et samamoodi sellise suur üritusega, et see on selle kuupäeval toimub selle aja hetkel ja kui midagi läheb väga valesti, siis on kahjud väga suured. Aga hästi lihtne nagu vastus selle on see, et kui on tõepoolest tegemist on, noh, ikkagi väga ohtliku spordialaga, igat mõttes, sellega on seotud tehnika, sest et tehnikat ei ole võimalik kunagi lõpuni kontrollida. See on kõik muud asjad ise omapoolt ära teha, aga juhtub mingi tehniline rike, mida ei oska oodata ja sellis kohas, kus ei oska oodata, siis näiteks auto teekond võib olla täiesti ette arvamatu. Need risk on palju, aga hästi lihtne vastus on see, et kuna see on nii suurte riske seotud, siis seda põhjalikum peab olema kogu ettevalmistus. Ja tõepoolest rallispordis, et alates juba siis need autod ise on nagu täna nii turvaseks läinud, need autod, sõitjate turvaarustus, et küll ja küll on need juhtumeid, kus ikkagi tohututel kiirustel 180 kilometrit tunnis rohkem, auto sõidab teelt välja, teeb seal kümneid kukerpalle ja sõitjad tulevad autost välja, raputavad tolmu maha ja kõnnivad edasi. Nii et see on kindlasti hästi oluline, et see tehnika ise on läinud nii turvaseks. nüüd jällegi võtame nüüd noh, teine loomulikult, et sõitjad nüüd, siis, kes on autos, loomulikult see risk on nende jaoks kõige suurem, aga kuna on jällegi need tehnika läinud nii heaks, nii turuarvust on nii edasi arenud, siis tihti on seal kaitstud. Sest loomulikult on järgmine suur ohutegur on pealvaatajad raad ääres, et taaskord kui auto peaks sõitma raalt välja ja publikus, siis loomulikult võivad olla väga fataalsed tagajärjed. Et seal on nüüd hästi tähtis kogu eelnev planeerimine, et jällegi, et inimesed, kes seda teevad, et on selle valla spetsialistid, saavad aru, et kus kohas üldse auto võib siis teelt välja kalduda, kuhu ta võib siis kõige halvemal juhul liikuda. Ja need pealtvõtumisalad peavad olema väga turvaselt planeeritud, et kui juhtub ka see saar, mida oska ette näha, igal juhul pealtvõtumisalad oleks turvased. Ja noh, Rally Estonia puhul me oleme tahtnud olla selline, oleme ka, meil on selline väike kompaktne ralli Eestis, väikses riigis, me VRC promootoril oleme tahtnud olla selliseks nagu esiteks pioneeriks, et kasvatada uusi lahendus asju ja teeks olla selline väikses riigis laboratoorium, et proovida uusi asju. Ja kuhu me oleme jõudnud on see, et me näiteks suuremates publikualades me siis publiku alade ette ehk kiiruskatse siis servadesse panemisega täitsa selliseid teepiirteed, nagu me oleme näinud kiirteedel. Et sellised ikkagi kiirteepiired, betoonid, et kui isegi peaks auto ka midagi juhtuma, kas sõiduviga või tehniviga, siis teed need kõige samad kiirteepiirteed võtavad selle kõige hullema kinni. Et sellist asjaga tihti mujal maailmas nagu ei nähta.
2: Aga kas see ralli, noh, kuna see toimub, eks ole paljudes eri riikides, kas seal on nagu mingisugune standard selline nii-öelda kriisi nimekiri, et ma kujutan ette, et seal võib olla mingitest sadadest või tuhandetest ridadest koos, nagu selline nii-öelda checklist, et sa pead, et see on juba nagu paljuski mineviku kogemuse peal ära proovitud ja tehtud, et sa saad sinna muudku linnukesi tõmmata, et see on tehtud, et selles mõttes ei pea nagu jalgratest leiutama.
3: Ja absoluutselt, et loomulikult jällegi selleks üldse, et kõik autospooli sündmused, mis on ametlikud, saavad toimuda siis kohaliku autospooli liidu loal ja omakorda siis FIA ehk rahvusvahelise autoliidu loal. Nii et selline keegi, kes ütleb, ma nüüd tahaks rallit korraldada, et see päris kindlasti nii ei ole, et sul peab olema eelnevalt ette näidata sellel korraldajal selle tiimi liikmetel ikkagi vastav kogemus, tihti tehaks enemalt katserallisid ja sa võid ikka hakkama madalamalt peale. Ja kui me räägime nüüd WRC etappidest ja MM-rallidest, siis seal ikka on väga tihe sõel, seal on samamoodi, et kõigepealt pead kandidaatralli tegema, tihti testralli ja seal on ka väga palju siis jah, eeskirju, mida sa võid järgi, mida sa täitma, neid kontrollitakse eelnevalt. Enne siis, kui ralli hakkab pihta, on siis Rausa Autoliidu turvavaatlejad sõidavad kõik läbi, jälgivad, paluvad vajadusel teha parandusi. Nii et see eelnev töö, planeerimine, kontrollimine, see on nagu väga paljudel erinevatel tasanditel ja seal kindlasti mingi kompromiss ei tehta ja pigem ikkagi alati ollakse natuke nagu ettevaatlikumad, kui ei võetas kuski mingit riske. Ja
2: aga see inimfaktor, et noh, et isegi kui noh, vaadata mingit lennu või kosmose õnnetusi lausa, et seal ikkagi lõpuks on keegi tehnik jätnud mingi mutri kinni keeramata ja siis juhtub see õnnetus, et tegelikult noh, samamoodi võib ralli puhul öelda, et mingi turvamees näiteks ei tee oma tööd korralikult, ma ei tea, laseb pealt vaatad kuhugile, kus ei tohiks olla või midagi muud jäetakse tegemata, et sa ei suuda ju, seal on sadu inimesi, kes vastutavad, kellest tegelikult igast ühest, noh, nad on küll nii-öelda väiksed mutrikesed süsteemis, aga tegelikult ikkagi, kui nad ei toimi, siis võib midagi alba juhtuda. Et kuidas sa nagu juhina suudad kontrollida nii suurt tiimi ja olla kindel, et nad oma töö ikkagi korralikult ära teeksid?
3: Noh, jah, ralli puhul on hea paralleel tuua tegelikult jälle samamoodi, et nagu lennuõnnetusega, et tegelikult samamoodi, et eks ju kahjuks ju inimesi ju hukkub iga päev liikluses sadu tuhandeid kas või tervisporti tehes. Aga noh, see on kuidagi eluloomlik osa sellest räägite. Aga kui mõni inimene hukkub näiteks autospordisündmusel või nagu lennuõnnetuses, siis see on väga suur ja oluline uudis, et sellega peab arvestama. Ja eks see hakkab kõikele pihta sellest eelnevas planeerimisest, inimeste valikust, koolitamisest, aga täna õnneks ka on väga palju on võimalik nagu võtta tehnoloogia appi. Ja meie nüüd olemegi näiteks Rally Estonia tiimiga töötan ise välja sellise täiesti eraldi nagu tarkvara, nagu mille nimi on Eventos, kus me saame reaalajas jälgida kõiki turvatöötaja, kiirabiautosid, päästautosid, ralliautosid. Me näeme kõigi nende inimeste siis asukohta, liikumist, taatat, et oleme hästi palju viinud nagu siis online selgitavaks, et Rally Estonia siis juhitakse sellisest juhtimiskeskusest, kus meil on, kuvatakse info umbes 60 eri suurusega ekraanile. See data, mis sinna meile tuleb sisse, on tohutu suur, erinevad kaamerapildid, kõik võimalik andmed erinevatest kanalitest. Meil on selles samas juhtimiskeskuses on siis kohal nii päästameti, politsei, kiirab, jutame väga kõrged ametnikud. Nii et on väga-väga palju meetmed võetud kasutusele, kuidas siis ennetada, tagada, kontrollida, reageerida, et kõik see asi sellel 4000 ruutkilomeetril toimiks. Ja noh, ütleme, see on hästi palju, kui me räägime rallispordist, et on ka see, mis on nagu, ei tohi ala innata üldse, on siis rallifänn. Et Eestis on nüüd julgen öelda, et üks maailma kõige paremini ja kõrgemalt arend rallikultuur ja rallifännid ise siis kuskil näis pealpatmas alas, kui nad näevad, et keegi inimene on sellis kohas, kus ei tohiks olla, siis nad kutsub korrale. Sest mis juhtub, kui ikkagi nähakse, et tänapäeval on, kuna kõik ralliautod on varustatud ka onboard kaameratega, mida ka selles samas juhtumiskeskus jälgitakse. Nii kui kuskil kaamerast nähakse, et keegi pealpaatajad on keelatud alas, nad ei allu käsustele või keegi anna käsusi, siis põhimõtteliselt kiiruskatse peatakse. Võib juhtuda, et kiiruskatse jääb ära, jääb üldse ära, ehk siis ralli fännid teavad, et ebakorrektne käitumine ka kellegi teise poolt võib viia selle kiiruskatse peatamiseni ja või katkestamiseni ja neil jääb see nägemata, mida on tuib vaatamine. Et see on nagu hästi palju neid kontrollmeetodid.
2: Aga kui sa nüüd ralliga seoses enda õppetunde meenutad, et kas on midagi sellist, kus no, on läinud, tekinud mingi kriis, milles sa oled õppinud tuleviku jaoks, et edaspidi seda viga või seda probleemi vältida, et jaga mõnda sellist lugu.
3: Ja kindlasti on ja oleme õppinud ja ma arvan õppime elu õppu, nagu ikka, aga üks kõige värvikamaid on siis tegelikult on üldse siis avashow raames Anne Veski kontsert ja juhtus selline asi, et esimese Anne loo ajal, milleks on alati see atmosfäär, umbes poole loo ajal peal lugu katkes ja kõik oli pime. Kõik heli oli maas, LED-ekraanid kustusid, valgus kustus. Keegi pahatahtlik seni tuvastati inimene.
2: See oli Tartus, eks?
3: Just. Lõikas või raius või juhendas lahti siis seal null faasi. Eks see põhimõtteliselt põletas kogu tehnika maha. Ja miks ta on selline värvikas või markantne on see, et teadolevalt siia maani see on kogu Anne Veski tohutu pika karjääri jooksul esimene ainus kontsert, mis on katkenud, et tal ühtegi teist kontsert ei olnud. Nii et seal me loomulikult saime jälle ka aru, et avatud linna ruumis, kus me paratamatult peame selle voolu tagama, et kuidas, kus need kaablid jooksevad, kuidas need turvata, kuidas backupida, et seal me saame väga palju kogemusi ja õnneks nagu selle hetkel oli see ikkagi päris suur kriis, sest et seal terve Tartu raakoja platsides rahast ei tulnud nautima Anne Veski kontserti, aga loomulikult selle õhtu seda jätkada polnud võimalik.
2: Aga kas teil nagu selle jaoks plaan B on, et tuletame, et juhtub tulevikus sarnane asi, et on ma tean, väiksematu sündmuste korral on isegi ütleme, konverentsi ja äris on isegi tehtud seda, et on pandud lavale küünal põlema ja siis see intiimne vestlus, kus esineja ilma igasuguse unplugged versioonis peab oma kõne lõpuni, aga noh, loomulikult Anne Veski terve raaga platsi täiele rahvale ilma võimenduseta ei laula, aga noh, ilmselt mingisuguseid plaan B-sid saab seal välja mõelda
3: et... ja me mõtlesime juba tegelikult seal plaan B välja selle sama ürituse raames et jah tõesti ütleme sel hetkel et seal amplaagi Tartu Raekoja platsil teha on nagu keeruline eriti Anne Veske kelle pole isegi amplaag ka olemas siis aga plaan B oli see et leppisime kohaselt kokku et see kontsert mis oli linnarahval lubatud see toimus siis kui see mis katkes oli siis reed õhtul et siis juba pühapäeva õhtul kui oli siis finishi poodi autostumine nii et see kontsert toimus siis et rahvas sai selle oma tasuta kontserti kätte lihtsalt paar päeva hiljem, et õnneks kõik klappis, Anna oli kohe nõus, eks temal oli ka ju tähtis ikkagi, et fännid saaks kontsert kätte. Ja et see must lahenes hästi ja ütleme, et see pühapäevane kontsert oli tõesti ütleks veel selline erilisem, veel meeleolukam ja lõpuks läks kõik hästi ja selline noh, väga värvikas selline mälestus ja õppetund ja ka nüüd tänu sellele me jällegi kõik iost, et elektriühendusi, muid ühendusi ka noh, see risk on hästi palju, aga meil on tohutult palju ka telling konstruktsioone, et nüüd meil on ikkagi iga aasta on ikkagi spetsiaalsed ettevõtte, kes valideerivad, kontrollivad kõik rajatised eelnevalt ka pommi ohu riski maandamine, et tänu sellistele õppetundile jah, me oleme ikkagi selle turvalisuse ikkagi kriteerium enda jaoks ajanud väga kõrgeks ja teeme kõik võimaliku eelnevalt, et kõike seda ennetada ja tõesti see turvalisuseks tagatud maksimaalselt.
2: Aga kuidas see puht praktiliselt, kas te näiteks, noh, seal on nagu nii palju sellised episoode, kus võibolla ei olegi noh, nii suurt kriisi, aga mingi väike nagu nii-öelda parandamise koht on, et kas te kõik need episoodid kuidagi moodi dokumenteerite, hiljem analüüsite ja siis te saate ka ajalugu vaadata, et ma ei tea, 5 aastat tagasi juhtus selline asi, et nüüd me enam noh, nii-öelda seda riski ei võta või kuidas see käib, see info kogumine?
3: Ja kindlasti ütleme selliste arhiveerimine, analüüsimine ja ka järgmine aasta siis nende eelnevate aastate kõik see pealt õppime, see on selline tööprotsessi osa, aga jällegi seda, mida juhtuda võib, seda jällegi taas pole võimalik, et isegi kui sa kõik need asjad proovid nagu välistada, mis varem juhtunud, siis toob mingi 3. või 4. või 5. asi, et seal on küll ja küll, näiteks on seal isegi inimene, kus pealvaatamisalas saab hoopis mesilad või kellegi nõelata, on väga allergiline jällegi, siis meil on nagu hea lahendus olemas, et kuna jällegi ralli sport, ralli üritus on nii suure riskiga seotud, meil on seal iga sammul kiirabiautod, samamoodi kiiruskats peatame, kiirabiautos muidu on mõeldud siis ralli sõitjate pääsmiseks, siis selle hetkel ta tegeleb seal pealpaatajaga, meil on seal helikopterid, vajadusel on kohaselt helikopter reageerib, viiakse helikopteriga aeglasse. Need neid asju, mida võib juhtuda, siis samamoodi see, kui mõni talu jääb meil sinna tsooni, kus on kiiruskatse ja talus juhtub midagi, mis on üldse ralliga seotud, aga jälle talul on ligipääs piiratud, kuna kiiruskatse on suletud või see talu juurde viis tee on suletud kiiruskatseks. Sellegi siis meie ralli korraldantada peame tagama, et ka saaks kõik need inimesed või loomad abi, kes jäävad sinna siis ralli toimus piirkonda.
2: Ja kuidas see juhtimisahel toimub, et noh, seal tihti on vaja mingi otsus vastu võtta, mis on ebastandardne otsus, eks ole, et keegi siis peaks nagu võtma selle otsuse just vastu, et nüüd teeme nii.
3: Ja.
2: Et kuidas see käib, et kas seal liigub kuhugile mingisuguse käsuahelet mööda kuhugile peakontorisse või on seal mingid vahepealsed juhid, kes võivad või kuidas see...
3: Teet ongi sama, meil on, et täna on siis meie kogu HQ nii-öelda võistluskeskus on meil Hermi ruumides. See on suur selline põhimõtteliselt nagu ilma liialdamata nagu NASA juhtimiskeskus, kus meil on umbes 50 inimest. Ja on võistlusjuht on see, kes operatiivselt võtab vastu otsused. Meil on samamoodi on siis, tema paremal käel on siis kõik erinevad ametnikud. Meil on eraldi siis näiteks inimesed, kes kuulab peal kogu raadiosidet. Nagu enne ütlesin, meil on olemas seal väga kõrged ametnikud politseist, kiirabist, päästametist, teistest ametkondadest. Näiteks kõik siis ralli ja stoona toimumise ajal Lõuna-Eestis tehtavad hädavi kõned, 112 helistatavad tehtud kõned, kõik võetakse vastu meie juhtimiskeskuses. Ehk jällegi, kui midagi juhtub ralli toimumise piirkonnas, siis selles see juhtimiskeskusesse jõuab kogu info. Võistluste juht on see, kes võtab need otsused vastu ja võistluste juhil on selleks siis nõelda hästi palju nõunik ümber.
2: Seal piirkonnas elab mingi, ma pakun mingi 300 000 inimest võibolla, et see on nagu päris suur piirkond ju, et kui need, ma ei tea, hädapaik hädaabikõnesid võib siin ju olla, ma ei tea, sadu iga tund, eks ju.
3: Jah, aga see jällegi see, et jällegi sama asja, et kui nüüd juhtub midagi sellist, juhtubki siis midagi ralli toimus piirkonnas, siis on võimalik need otsused võtta kõige kiiremini vastu, võistlus peatada, saata välja kiirabi auto, nii et täna selle, see praktika kogemus näitab, et see on kõige nagu selline efektiivsem viis ja kõige parem viis, kuidas siis näed seda turvalisust tagada.
2: Kas seal mingisugune vaidlus või kui nii öelda autoritaarne see juhtimine on, et kas keegi saab ka nagu lõppotsuse teha või kui on nagu vaieldav koht? Et...
3: Lõppotsuse peab tegema ikkagi ja teeb võistluste juht.
2: Et tema saab öelda, et nüüd on nii ja ei vaidle, et noh, eriti kui on kiire otsus, eks, et siis ei ole aega, ei ole väga kaaluda.
3: Ja ei tea, ma ise küll ei viibi igapäevasel võistluskeskuses, et tegelen nagu olen mujal, aga jälle mina ei tea ühtegi juhus, kus oleks tekinud selle olukorda, et võistluste juht oleks tahtnud kui teismoodi otsustada kui keegi teine, et see ikkagi üsna kiiresti faktide põhjal jõutakse konsensusele. Et ega seal noh, tihti on ikkagi asjad suhtes must ja valged, et noh, jälle kui üldine reegel on see, et seal ei kuskile minda riskima, kui on mingi oht, kui on ohus inim tervis või elu, siis ei ole isegi keegi ei hakka seal mõtlema kompromissile, et äkki ikkagi proovime selle kiiruskatsen lõpuni ära teha, vaatame äkki olen hull, et siis on igal hull, kui on väikegi tõenäosus, et inim elu või tervis on ohus, kiiruskatse peatakse, kiirab elab kohale, kõik jõud rakendatakse, et see inimene saaks abi, nii et siin kindlasti kompromisse ei tehta.
2: No, üks asja on inimelud ja tervis, et see on aru saada, aga no, võivad olla ka nagu rahalise riskiga seotud otsused. Noh, see sama Anne Veski näide, eks ole, et nagu suurt kontserti teist korda korraldada, ilmselt ikkagi kulud on ju ka märkimisväärsed, et keegi peab nagu siis ka vaatama seda asja niipidi, et kas see eelarve seda välja kannatab.
3: Aru saada, no see on ütleme jällegi, seal on nagu jällegi, see on selline kommertspool nöelda, et mis on seotud raha riskiga või jah, selle kuluriskiga, et eks igas vallas on omad vastutajad, eks just kõige suurema just riskiga on seotud ikkagi see võistlus ise, eks nimetame see sportralliks, aga kõik see, mis on ümbritseb, et noh, seal on kindlasti riski aastane juba madalam ja tihti jõutame seal ka nende otsuste tegemiseks on rohkem aega. Et sa ei, see, kas sa nagu pühapäeval teed Anne Veski konsertsi või tee, et ütleme seda, sa ei pea osustama sekundega.
2: Sa pead ikkagi inimestele koha peal ütlema, et tulge uuesti, ja, et see otsustab aga, ikka üsna ruttu teha.
3: Seda ei pea tegema sekunditega, no, selleks on aega minuteid. Et seda saab korra ikkagi kas või siis mingis vajakus ringis arutada ja teha kiire otsuse. Nii et noh, see konkreet näide oligi, aga see loomulikult ju kiiret juba aruteluga Anne, aga see käis ka, noh, ma arvan, et see oligi selline 50 minutega selge, et Annega räägitud, Anne oli võimalik ka pühapäeval tulla, otsus saame tehnika taastatud, nii et see käis ka kiiresti, aga mõtlen sellist asja organiseerides tehes peab selleks olema valmis ja noh, minust üks kõige, nagu, mis mul meenub kindlasti näitada aanast palju, oli see, kus siis eelmine aasta maailma siis suurima muusikafestivali Tomorrowlandi pealava põles maha seal äkki mingi näelaega või veel vähem ennem. Siin on investeeritud miljoneid, ilmselt 10 miljoneid eurosid. Kui pilet on müüdud, inimesed juba liiguvad sinna suunas ja see põleb maha. Et võt, see on nagu selline kriis, mida ma ei kujuta ette.
2: Mis seal sai, ma osata sellegi kusis?
3: Just, et see on väga põnev asi ja mis saigi oli see, et jällegi üsna tavapärane ilmselt oleks see, et korraldajad siis pea norus siis ütleks, et kahjuks see aasta ära.
2: Jõkkame edasi.
3: Tohutu kahju, mis tuleb sisse võtta, tohutult pettun fänne, mis aga tehti, kasutati see unikaalne moment ära, et sellest siis see pealava, mis maha põles, sellest ei nagu varemid ülesse ja jällegi, et seal kriisi hetkel selle nagu industry kõik ettevõtted panid jõud kokku, toodi kohale siis nöelda siis uus lava, mis pandi selle siis ära põlend pealava ette. Need kasutati ära see unikaalne keskkond ja tehtigi seal siis selle varemete ees tehti ikkagi see festival veidi jällu.
2: Et sündis nagu uus lugu
3: täis
2: ka.
3: Täis uus lugu, unikaalne keskkond, kordumatu keskkond, kõik sai meeletu elamuse ja pigem kõik olid topelt õnnelikud. Et see on jälle minust sellest showmaailmast üks parimaid kriisijuhtimisi, mida ma üldse olen näinud.
2: Aga pärast väikest vaheaega räägime Eesti showmaailmast, kuna Saku Suurhall, et nüüd on ta Unibet Arena, aga sellel algu sina seal töötasid, oli ta Saku Suurhalli nime all. et sealt on ka kindlasti väga põnevaid lugusid rääkida. Jääge meiega, mõne sekundi pärast jätkame siis.
1: Kriisiplaan. Saatesarja toetab Riigikantselei.
0: Äripäeva raadio.
4: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: Lao mure lagedale.
6: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
7: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
6: No jah, aga tööõigus on nii nüansi rohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
7: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
8: Appikene! Mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand. Puhtaks seda ei saa.
9: Ikka saab. Vaata. Puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. Puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
10: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!
1: Kriisiplaan. Saatesarja toetab Riigikantselei.
2: Jätkame saadet Kriisiplaan. Mina olen saatejuht Hando Sinisalu ja tänase saate külaline on Tarmo Hõbe, kes meenutab siis erinevaid oma karjääri jooksul tekkinud kriise ja nende lahendusi ja võtame järgmiseks ette selle aja, kui sa olid Saku suurhalli juht. Jällegi Eesti selline suurim, üks suurimaid või suurim siseruumides kontserdipaik, hästi palju artiste ja muid üritusi on seal toimunud ja nagu me teame, igasuguste sündmuste juures on see inimfaktor ja muud faktorid, mis tekitavad probleeme. Artist ja paigeks ei tule kohale, kõiksugu muud võimalikud asjad. Ja avalikuse tähelepanu ka, et nii kui Saku suurhallis midagi valesti läks, nii sellest ikka kohe meedia ju kirjutas ka, et hästi sellise avaliku surveal olev asi, et mis sulle sellest perioodist meenub kui kõige sellisem suurem kriis, et loodetavasti mõni õnneliku lõpuga lugu siis, et kuidas see lahenes?
3: Ja tõepoolest, aga mis seal oligi, et jällegi palju tihti nagu ei tahtnud korralda aru saada, et miks me nii palju nende käest nõua mingid asju ja infot ja garantiisi. Aga see samal nagu väga hästi teid välja, et kui peaks midagi juhtuma, ükskõik mis siis on, kas artistiga seoses või publikuga seoses või selle siis sündmuse endaga, siis esimene, kes nüüd pihta saab, on see hoone. See siis selle, et Saku suurel täna Unibet Arena, üldjul keegi ei tea, kes on see korraldada taga. Korraldaja võib olla täiesti tundmatu, et see korraldaja, see keegi füüsiline, juriidiline keha või füüsiline inimene, tema reeglina kunagi ei tule pilti, kui tegemist ei ole just nagu näiteks Live Nationiga, nagu, kes ise siis juba kriisi korral võtab hästi operatiivselt ohjad enda kätte, hakkab seda kriisi juhtima. Et sellepärast, et samamoodi, et kuidas sai üldse neid kriise miniseeritud oligi see, et väga eelnevalt see eeltöö, et turvaplaanid, liikumisplaanid, jällegi hästi pikk checklist, mis oli nõutud, siis paljude korra ta tundus nagu tüütu, aga jällegi meie jaoks oli oluline aru saada, kui professionaalse korraldaja on tegemist, kui hästi on asjad läbi mõeldud, kui hästi on kõik riski minimiseeritud. Nii et, et see on jällegi selle hoone ja maja üks olulise asju.
2: No, mis, siin... mis sulle meenub, mis kõige sellisem markantsem kriis seal oli?
3: Noh, eks need nagu need, on päris kriisi, kui sellemast, et tõesti oleks midagi nüüd juhtunud sellemast, et midagi traagilist, et midagi põlema läinud või oleks vaja, oleks on kuidagi mingid inimelutohused, seda ei olnud, aga eks jällegi neid momente, kus siis ikkagi jällegi, noh, tavane see, et kui ikkagi sul on ju tohutud ettevalmistused tehtud, samamoodi sul on siis ju pileti müüdud, et noh, mäletan ühte olukorda, kus oli siis Lenni Kravitsi kontsert pidi olema ja jällegi eks need täpselt detaili mäleta, kõimest oli see, et oli eelnevalt andnud Soomes kontserti ja oli siis haigestunud ja ikkagi üritas tulla Tallinnasse, aga see ilmselt see info, et ikkagi on tervis nii halb, et ei saa üles astuda, tuli, ma arvan, seal loetud tunnid enne kontserti algust, need paljud olid suurem fännid olid juba enam uksed, aga catering oli juba laua katnud, nii et küll nad juba restoranis põlesid, nii et kõik ettevast tehtud ja lihtsalt tuli tõde fakti, et Lenni Kravitsit täna lauale ei astu ja selle väga mitte midagi teha, sest ega sa Lenni Kravitsit kellegi teisega ei asenda, et noh, ilmselt nagu publiki oleks nõus, kui ütleks, et nüüd on Lenni Kravitz küll ei haigets, aga Terminaator asendab. Nii et see ongi mitte midagi teha ole, et see kulu ja loost tuleb sisse võtta ja loomulikult seal täna õnneks on ka olemas maailmas erinevad kinnustooted, et kui midagi sellist juhtub, siis on võimalik seda kinnustada, noh, hästi mõistlik on kinnustada, et sa vähemalt suure kahju sellega hoiad ära ja vähemalt sa siis, noh, halvemal juhul hoidud sellest, et üks siis promootor läheks pankrotti.
2: Aga kuidas seal nagu selliseid, no seal ka palju rahvast on koos, eks ole, inimelude riskid, igasuguseid, me teame ju, eks jalgpalli võistlustelt on, kus on reaalselt inimesed tallatud jalge alla ja kõik sellised paanikaga, massipsühoosiga tekinud efektid, et mida seal on võimalik ette näha ja kuidas, kui detailne see selline nii-öelda võimalike riskide maandamise plaan on seal?
3: Ja ikkagi väga detailne ja ütleme, et sellest nagu jällegi sellises konkreetses hoones on see palju lihtsam teha, et sul on jällegi, sul on mingid, noh, loomulikult iga üritus on natuke erineva sellise setupiga, et lava võib olla erinevas kohas, publiku paigutus, kas publik põrandan seisab, kas istub, et aga no selge, et see on juba alates, kui arhitekt hakkab hoonet siis planeerima, projekteerima, et on need evakuatsiooniteed läbi mõeldud, loomulikult hästi oluline sellest kinni hoida, evakuatsiooniteed oleks alati vabad ja ka siis saali ülesehitus sellega arvestada ja loomulikult ka siis sellega, et publiku arv siis teatud siis tasanditel sektoriteks ei ületaks siis seda lubatu piiri, et noh, eks sellegi ajalooliselt on küll on nagu kindlasti, kus on seda publiku pandud nagu rohkem hoonesse, kui tohiks olla. Noh, ütleme nii, et see on jällegi see õnnefaktor, et kui siis sellisel hetkel midagi juhtuks, kus on vaja evakueeruda, siis kindlasti võiks seal olla ka traagist aeret, õnneks ei ole nii läinud. Aga tänapäeval ütleme, et need kontrollid ja päästameti poolt tehtavad kontrollid, samamoodi kõik siis eelnevad koolitused, et ikkagi vähemalt iga aasta kord paar kõik turvaettevõtted, töötajad, majatöötajad, kõik läbi koolituse, läbi mängud. Nii et enda asjade peale ikkagi täna väga palju panaks rõhku, neid harjutatakse, õnneks ka päästamet näiteks väga põhjalikult teostab seda kontrolli, väga tihti korraldakse nõelda siis ette teatamata või üllatusreide, et ongi kui siis just juba inimesed on majas, juba seal ütleme pooltunnine konserti algus tullakse, vaatakse siis, et kuidas olukord on, kui enam nõelda midagi sa teha ei saa, et see tagab selle, et jällegi, et tegelikult kõik riskid oleks viidud nii minimaalseks kui võimalik.
2: No sinu Saku Suurhalli aega jääb ka COVID-i perioodi. et see on nagu teistmoodi risk, et mida sa üldse tegid siis, et üritusi teha ei saanud, rahvakogunemised olid keelatud, kas sul oli siis nagu selline sunnitud puhkus või mõtlesid sa palavikuliselt välja, et mida selle halliga pihta hakata?
3: Õnneks kahjuks mitte, tõepoolest, et esmapilgul oli tõesti tunne, et nagu see sektor sai kõige hullemini pihta, et täielikult oli kõik keelatud. Kui ikkagi teatud ju valdkondas sai mingil kujul edasi tegutseda, siis see sektor sai niimoodi pihta, et nagu justkui mitte midagi on lubatud. Aga ütleme nii, et ega siin õnneks ikkagi nagu eestlased ja meie seal siis Saku Suureis oleme piisavalt kreatiivsed, et kindlasti me ei jäänud loorved puhkama, vaid hakkasime kohe toimetama, hakkasime välja mõtlema, mida saaks teha ja ütleme, mõtlesime need eri lahendus välja päris palju. Et kiiresti ette loetled ees, näiteks hakkasime tegema siis driving kino, ehk siis foorum sinemase koostöös, panime püsti ikkagi, teeme foorum sinemasest ära õige kinoprojektori, panime üles suure ekraani, autoga sõitsid siis suureli sisse, enda autos siis said nautida filmi, sul filmi eri tuli sinu auto raadiosageduselt, türukud siis rulluiskudega sõitsid auto vahe ringi, tõid popcorni, maskid ees, tõid popcorni, nii et see oli üks selline päris selline populaarne selline viis, kuidas ikkagi ka meie saime siis hoonet hoida töös ja kuidas inimesed said tarbida meel autust ja tegime need siis suurelis sees tegime sellist autokino ja maja taga oli see suur parkla, seal tegime siis autokonserte, et täpselt sama loogika, lavali püsti, metsatöll oli laval ja olid siis oma perega või sõpradega autos ja kuulasid siis läbi auto raadio seda konserti heli. Nii et see oli selline päris põnev formaat. Mis veel tegime, oli see, et me panime siis püsti, ma ei tea, äkki isegi vaata kogu maailmas või Euroopas, kõige suurema siis sellise virtuaal või online stuudio ja hakkasime seal online stuudios tegema online üritusi. Ja näiteks meil siis toimus ka selle COVID-i perioodil maailma suurim jõuluvanade virtuaalne kokkutulek. Täpselt ei mäleta palju seal jõuluvanas virtuaalselt osales, aga ikka väga palju. Lisaks siis oli näiteks meil ka siis Euroopa kosmosagentuur korraldas siis ülemaailmse kosmose konverentsi. Ja me seal Saku Suleil laajal oli see suured planeedid ja oli see väga vinge nagu selline virtuaalkeskkond, kus siis need ürit sellu võidi.
2: Nii et see eeldas tegelikult siis nagu nii-öelda kassist välja mõtlemist ja loovust, et leida neid võimalusi.
3: Ja,
2: et
3: kui tekis olukord, kus siis hakati juba ikkagi lubama publikud üritustele, aga algus pandi need piirangud niimoodi, et siis 500 inimest, 1000 inimest, siis jällegi meie nagu ei semmest nagu hea mõttes leppinud seal 1000 inimesega, et jällegi kohe nagu liikus mõte selles suunas, et kuidas siis 1000 inimese gruppidega oleks võimalikki rohkem inimese maija lasta. Kuna Saku Suurelis siis sul on erinevad tasandeid, erinevad sissepääsusid ja ka erinevad ventilatsiooni agregaate on palju. Me jagasime maja mõttes neljaks sooniks, ehk siis iga soo mahutus 1000 inimest, et inimesed omal kokku ei puutunud. Nii et siis selle hetke, kui oli lubatud 1000 inimest per üritus, me saime eri loa siis terviseametilt ja tuua maija 4000 inimest. Need toimusid COVID ajal siis ka näiteks korvpallivõistlused, kus oli publikuks 4000 inimest samal ajal, kui oli lubatud 1000 piir.
2: Aga see isenesest ikkagi näitab, ma nimetaks seda ikkagi loovuseks või selliseks nagu kastist välja loovaks mõtlemiseks, et üks asi kriiside ja selliste ootamatute olukordade puhul on võtta siis ette see checklist, kus on kõik ajaloo jooksul ära proovitud senaariumid ja nii-öelda mehaaniliselt neid. Aga COVID on see asi, mida keegi ju ette ei näinud, polnud ka varasemat kogemust, et järelikult seal ei ole abi sellest, et võibolla ralli puhul on selles mõttes, ma ei ütle, et lihtsam, aga on nagu neid senaariume või neid mineviku kogemusi rohkem, eks ole. Et üldse COVID-i puhul oli ju täiesti uus kogemus.
3: Ja ma arvan, selle jälle, kui ei proovida seda üldistada, siis ma arvan, et see kriis, mis igas kursus ei ole, on see COVID või mingi muu risk või kus kriisini jõutaks, siis hästi oluline on see, et mis sa pead tegema on see, et esimene samm proovida ära hoida selle kahju süvenemine. Ja hästi oluline on see, et kohe hakata nagu tegutsema ja mõelda, kuidas kuidas, kuidas selle kriis vastupidi, kuidas see kriis välja tulla või kuidas see kriis hoopis keerata enda kasuks. Nii et

0: teha mingeid tegevusi, mis siis see kriis sul võimaldab teha.
1: Aga kas see on selline isikuomadus, et noh, sa tegelikult jõuame veel saate lõpuosas rääkida ka tee ühest, mis nagu tundus paljudele lootusetu projekt olevat, eks ole. Aga täna on ta siis tuhast tõusnud nagu fööniks, et kas see on midagi sellist, mis on nagu sinu selline persooni või kaasasündinud asi või võime näha lootusetudes olukordades väljapääsu või on see midagi, mida sinu arvates saab kuidagi õppida või arendada ka?
0: Kindlasti saab, eks ta on kindlasti, on seal mingid isikuomadused on kindlasti mängiv roll, aga ka sellised, noh, see on oma hoiak just, et kas sul on jällegi, et kus sul on klaas pool täis või pool tühi, et siit hakkust asi pihta, et mida sa nagu näed või mida sa esimest tahad näha. Et tõepoolest minul on see, et ma alati püüan näha kõiges ja kõige negatiivsemates olukordades, noh, ütleme, et ma suut iga päev või vähemalt nädalas saan ikkagi selle, et selles mind tõgatakse, et ükskõik, kui nagu negatiivne või halb või keeruline olukord ei ole, siis minu poolt esimene kommentaar tuleb see, kus ma näen kohe midagi positiivset. Ja siis ma saan sellest päris palju nagu tõgada. Ilmselt see on ikkagi mingi selline üheskõis mingi ise loomu omadus, ja mingi hoiak selline ja et aga ma arvan, et seda on kindlasti võimalik ka seda, noh, sellest nagu treenida, aga kuidagi jah, kuskilt peab see nagu impuls tulema, et mina, mul tõepoolest need selline omas on ja kus ma tahan pigem näha kõikjal, kus on nagu suur kriis või kõikjal, kus on midagi väga halvasti, pigem leida need positiivse võimalusi.
1: Aga kuidas sa nagu mentaalselt, vaimselt sellega toime tuled, et noh, jällegi mingi suur üritus, ütleme see ralli näide, et seal on, ilmselt on päevi, kus kõik on must, ehk et seal ju kipub olema niimoodi, et mingit, ma ei tea, on see mingi saatus iroonia või mis aga tavaliselt mingid jamad või halvad uudised tulevad nagu sellise paketina, et korraga on nagu mitu ja siis vahepeal tundub, et kõik läheb maru hästi on ju ja siis jällegi, et kuidas on nagu nende mõõnaperioodidega toime tuled, et on sul mingisugused, ma ei tea, tehnikad või mingid soovitused, kuidas sellest?
0: Ja eks ta on, sest suurte väliüritustega on just ka kõige hullem on ju kõige suurem see ilmafaktor, et ongi, kui see enda poolt kõik võimalik ära. Aga see ikkagi nagu eemine aasta oli tohutu pikalt, olid vihmaperioodid, sul kõik need pealvaatamisalad või parkta, mis sul on planeeritud, need on sul suure vee kihjal, kõik tehnika jääb sul sinna kinni ja edasi. Et eks see on selline jällegi mingi asi nagu lõpuks, kus sa oled nagu võimetu. Aga siis ka alati on võimalik leida seal ikkagi B või C senaariumi plaan, et alati on neid me töötame välja. Ja noh, ja jällegi igapäeva töös ka aega jällegi, noh, mina näen ja usun ka, et ega üks selline areng või progress ei saa olla lineaarne kogu aeg tõuseb kõik ja areneb ja kasvab, vaid sellised tagasi löögid või sellised sammud, kus sa võid tagasi tegema, et need on sellise mingi progressi või arengu osad, sa pead nendest tagasi löökest õppima ja see muudab jällegi siin nagu tugevamaks ja ikkagi sa teed nagu, ma ei tea, 5, 6, 7 sammu edasi, vahepeal 1, 2 sammu tagasi, aga jällegi, et sa ikkagi kogu aeg liigud, ikkagi arened. Et see on veel hästi tähtis. Ja noh, teine asi on see, et jällegi, et selline nagu paratamatu, et need ebaõnnestumised tuleb ja kõige tähtsam on see, et jällegi, kus ma ennast nagu mentaalselt nagu palju juhin on see, et ma tean, et ma olen enda poolt teinud ära parima võimaliku, mis ma sellel hetkel, mis mu enda siis pädevus või kogemus võimaldas või mis info mulle paras või kätte saadav. Ja kui see ikkagi õnnestunud, seda mida teha. Lõpuks sa ei suuda kõiki asju.
1: Sa pead leppima paratamatu.
0: Sa pead leppima. Jällegi tähtis on see, et sa saad ennast süüsta siis, kui sa teed midagi hooletult, tee midagi läbi mõtlematult, tee midagi...
1: No seda ilma... ikka ju juhtub, et ega selles mõttes, et keegi meist pole päris ideaalne, et sa ilmselt leiad ka juhtumeid, kus sa mõtled, et aga näed, olin siin laisk või lohakas ja jätsin tegemata midagi.
0: Aga siis pole kedagi süüstada, siis see õppetund on see, et ära kutsa järgmega tõike proovid rohkem mingi tausta kontrollida ja rohkem mingid asju läbi mõelda, aga nii et noh, igal pool jällegi on mingid ideoloogilised nagu põhjused, sa pead oskama neid analüüsida, kindlasti ei tohi jääda ennast nagu haletsema, et ega see haletsemine, see on kindlasti kõige vähem edasi asi, et noh, teet on jällegi kõige tähtsam see, et teha kiire analüüs, mitte jääda siis sinna sellesse olukorda kinni ja pigem kiiresti liikuda edasi, teha uued otsused, kiiresti liikuda edasi, noh, ainult nii saab asi jällegi sellest

0: kriisist nagu siis kiiremini välja ja seda kriisi juhtida?
1: No saate lõpuks võiks proovida ka mingisuguseid nõuandeid või selliseid taipamisi siis anda meie kuulajatele ka, et milline sinu arvates võiks olla selline, noh ütleme tavalise ettevõtte, mis ei ole nii ekstreemne nagu ralli, aga noh ütleme, noh sul on praegu selline natuke rahulikum äri on kaubanduskeskus, et kuidas neid kriise, kuidas nendeks peaks valmistuma, et ma ei mõtle siin selliseid tulekahjusid või nagu sellised õnnetusi, vaid noh igasuguseid kriise, et võib ju juhtuda lihtsalt selline asi, et mingi välisuks ei avane või ma ei tea, või mis iganes, selline väiksem asi, aga need tuleb iga päev ette, et kuidas nagu süsteemselt sellisteks igasugusteks ootamatusteks ja kriisideks valmistuda?
0: Jah, et selline keskus ja kaubanduskeskus on kindlasti kõige vähem selline rahulik äri, et kui sa on ikkagi 60 000 ruutu rendipinda ja selline avalik hoone, mida päevas külastab seal 10, 15 000, 20 000 inimest.
1: Võrdes ralliga võib-olla siiski natuke rahulik.
0: Et seal võib kõike juhtuda ja need kriise, mis võib tekkida, on väga erimal kujul alates siis jah, on ka see, et sellised avalikud hooned tihti on ka ju näiteks pommi ähvarduste sihtmärgis ja tihti isegi mitte ainult ähvarduste, vaid ka alles hiljuti ju oli reaalne siis sündmus, kus ikkagi ka selline lõhke keha siis plahvatas prüvikastis, nii et jällegi, et loomulikult on sellist hoonete jaoks olemas oma kriisiplaanid samamoodi iga aastased väljaõppe, et need jällegi need ennetavaid tegevusi, mida võimalik teha, on kindlasti hästi palju ja siin jällegi ka sellist hooned puhul hakkub kõik pihta ka sellisest eelnevast planeerimisest ja taaskord, et olles selline kõik suure iske seotu vekt, siis võin ka kiita, et jällegi päästa amet ja kõik erinevad ametkonnad ikkagi väga põhjalikult eelnevalt enne, kui mingi luba antakse välja, ehitusluba või kasutusluba, kontrollitakse, testitakse, saadetakse tagasi, palutakse ringi teha. Nii et see juba enne, kui mingi hoone, ruum, uus sissepääs, uksed lähevad kasutusse, on see väga põhjalikult kõik riskid läbi hinnatud. Nii et see on kindlasti, noh, siin tuleb kõtume nüüd Eesti ametkonda kiita, et seda tehakse väga põhjalikult, tihti see hoone omaniku arend tehakse on see tüütu, aga jällegi lõpptulem on kindlasti hea ja tagab jällegi selle, et oleks vähem mingid õnnetus juhtumeid. Nii et ja ütleme, et noh, eks see hästi tähtis on see, et jällegi, et kui midagi peaks juhtuma, see on nüüd kahesuunaline. Üks on see, et kohe selline füüsiline reageerimine, et siis kriisist tulenevaid tagajärgi hakata kiiresti likvideerima. Selleks loomulikult siis enda inimeste valmidus, partnerite valmidus, jällegi ette näha, et kui juhtub seaarium see, mis siis millised on, kes on partnerid, kes hakkavad seda lahendama ja taaskus avaliku hoone puhul on hästi tähtis siis ka PR valmidus. Et sa oleks valmis kohe seda ka kriisi PR-i juhtima, et see on ka, see on meil tihti on isegi niimoodi, et on juba mingid nõelda välja töötatud mingid sellised nõelda siis sellised põhjad, et kui midagi sellist juhtub, et mida siis, mis on see sõnum siis avalikusele, mida siis teha, kuidas reageerida, et see kõik toimuks hästi kiiresti, sest noh, tihti on ka, et kui midagi peaks juhtuma, kellegi pereliige parasjagu külastas keskust, et jällegi ma oleks hästi kiiresti meil võimalik avalikusele anda infot, et see kriis ei hakkaks eskaleeruma.
1: Kas sina oled kätte saada kogu aeg selles mõttes, et ma tean, et sa näiteks jooksed maratoni ja Londonis parasjagu, kas sulle saab helistada keset maratoni öelda, et meil siin T1 on parasjagu mingi jama?
0: No õnneks on see ka, et jah, ütlem, vastus on see, et ma ikkagi üldjuhul on, et sulle on pigem kätte saada. Pean tunnistama, et tõesti maratonil mind kätte ei saa, telefoni kaasa kanna. Aga jällegi meil on, ütleme nii, et sellest on jällegi, et see kindlasti ei saa sellise suure hoone siis ja hoonega toimuv sõltuda minust ainult üksi. Meil on ikka kindlasti olemas väga hea tiim, tugev tiim, spetsialistid ja ütleme, et tihti väga palju selliseid asju, millest võiks väljakujunenud kriis lahendakse meie tiimi liikmete poolt ära enne kui mina ennast kuulen. Et loomulikult mind alati informeeritakse, et jällegi kui see info jõuab kuskile meediasse, kuskile meedia teeb päringu, et ma oskas neil vastata. Aga ma ütlen, et täna ka, et jällegi on olnud mingid see erinevad kriisid, need tihti on lahendatud enne, kui need üldse minuline jõuavad. Ja ma olen täiesti kindel, et ongi, et kui nüüd ei peaks mind see 24 tunni jooksul kätte saama, siis kriis on väga hästi juhitud ja minu isikust õnneks ei sõltu selle hetke midagi.
1: Nii, aitäh sulle, Tarmo Hõbe, T1 juht ja suurte kogemustega tippjuht. Mina olen saatejuht Sandro Sinisalu, te kuulasite saadet Kriisiplaan.
2: Kriisiplaan. Saatesarja toetab Riigikantselei. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio . sisuturundussaade .
1: Tere päevast . Täna räägime taastuvenergiast , õigemini ka päikeseenergiast , kuna päikeseparkide buum Eestis on toonud juurde sadu päikeseparke ja tänavuseks aastaks on selge , et kõik need ei tööta nii , nagu Excel on lubanud . uurimegi oma külalistega seda , et kuhu on jäänud siis lubatud tulusus , kas need on siis turu kõikumised , on see tehniliselt vigased lahendused või hoopis valed eeldused . muidugi räägime ka akulahendustest , agregaatoritest , kes juhivad tootmist ja tasakaalustavad võrku , aga kõigepealt tutvustaks tänaseid saatekülalisi . RM Energy kaasasutajad Remo Lillepõld ja Mihhail Mitrofanov , tere !
2: tervist !
3: tere päevast !
1: ning peamiselt elektri- ja maagaasiturgudel tegutsev Skeneri , teda esindab juhatuse liige Jaak Kurm , tere Jaak !
4: tere !
1: milline on siis 2026. aasta päikeseenergia turu tegelik seis Eestis ?
3: kui vaadata kliimaeesmärkide täitmisel ja tarbijate vaatest , siis seis on väga hea . et tänaseks on võrguga liitunud juba üle 1200 megavatti päikseparke ja on mitu sada megavatti päikseparki liitumas veel . vaadates tootja poolest , arendaja poolest olukord võib olla veidi keerulisem , kuna nagu teada , päike ja tarbimine korreleerub vastasfaasis ja tihti meil juhtub olukordi , kus päikest turul on rohkem , kui tarbijad selleks on . aga samas , kui võtta seda positiivsest poolest , siis juba praegu kevadisel ajal , näiteks esmaspäeval peaaegu pool päeva üle 90% energiast oli toodetud taastuvatest allikatest . ehk siis kliimaeesmärgide poole me liigume , aga kaasnevad teised mured , kuidas seda õigel ajal ära tarbida . et sellest me , ma eeldan , siis täna pikemalt ka räägime , et ja kuidas seda olukorda leevendada ja paremaks teha .
1: mida teised külalised siin arvavad sellest meie turust ?
2: jaa , et investoritel või arendajatel või varade omanikel siis varude kannatust , natukene pikemat vaadet ja hetkel on turu peal need lahendused olemas , mis teie varade tootlust päästa võib või siis täiesti miinusest välja tuua . et on veel lootust .
1: nii et me ikkagi räägime , et on ka täiesti miinusest ?
2: Jaa , absoluutselt , et kuidas on teie noh , siis peamiselt päikesepark , mis alustel rajatud , milline on selle siis tehniline ülesehitus , võrgusuunalised piirangud ja hetkel , kui sa mingeid lisateenuseid juurde ei võta oma päikesepargile , siis ega keset päeva toodetud päikeseenergiale turul otseselt ruumi ei ole , õigemini sa küll saad toota , aga sa võid seda toota ka miinushinnaga , ehk siis see toodab sulle tegelikku kahjumit .
1: Jaak , kuidas teie näete seda turgu ?
4: me pilt bilansiarduritena suhtleme väga palju klientidega . ja noh , meie ülesanne on hoida siis elektri tootmine ja tarbimine igal ajahetkel siis tasakaalus . et kui paberil tõepoolest need päikesejaamad täna võiksid anda väga olulist siis sisendit ehk elektrone turule , siis tegelikult klientide soov meile on , et nende varad oleksid , töötaksid kasumlikumalt , annavad meile juhiseid , kuidas nende päikseparke juhtida ja noh , paraku on see niimoodi , et kui on miinustunnid , siis meie oma bilansi halduse piires tuleme klientidele vastu ja anname vastavad siis soovid turule edasi , ehk et tegelikult miinustundidel koormatakse need päiksepargid täna maha .
1: mis on need miinustunnid , mida te loete selleks ?
4: Enamus päikesepark töötab siis põhimõttel , et nad on Nord Pool turu siis elektrikliendid ja kui elektriturul , Nord Pool turul on hinnad nullis või miinusmärgiga , siis kliendid ei soovi justkui peale maksta oma elektritoodangule ja siis need pargid koormatakse alla. Et see on täna turu reaalsus. Seda on olnud juba paar viimast aastat. On ennustatud, et see aasta tuleb siis kõigi aegade kõige suurem miinushindadega aasta.
1: See ei ole nüüd kuidagi rõõmusta investoreid. Aga mis on need peamised põhjused, miks siis paljud pargid ei tooda oodatud mahus rahalist väärt?
2: No on olnud arutelu halb park versus halb turg, et halba turgu kui sellist ei ole olemas, et turg on alati, noh, nagu me ütleme, alati õiglane, et tuleb lihtsalt turusituatsioonis kas olla paindlik ja tõesti, noh, halb park nii-öelda halval turul ei toodagi.
1: Aga mis on halb park?
2: Halb park, see sõltub, kuidas on park projekteeritud, kuidas ehitatud, millist tehnoloogiat kasutatud seal parandan. Ja agregaatori vaates samuti, et hea, hästi töötav süsteem on agregaatorile hea juhtida. Ta teab, kuidas see tootmisüksus käitub ja ta saab seda oma juhtimises kasutada. Et hetkel on olnud pigem selline salvestustehnoloogia vajadus agregaatori vaates ja on võetud ilmselt portfelli kõik, mida turu peal pakkuda on. Aga eks peagi tuleb aeg, kui turg hakkab küllastuma või täis saama nõudluspakkumine tasakaalu jõudma ja need mitte töötavad või mitte prognoositavad varad lähevad ka sellest portfellist välja.
1: Ma, kui algusel ütles Mihail nii toredasti, et kui keskkonna eesmärke vaadata, siis on ju parkide rajamisega need ilusti täidetud. Eks? Ja ma ise mõtlesin, et kindlasti mingi osa nende parkide rajajaid, ma mõtlen kas või mingid tööstusettevõtted, jah, kui nemad siis ise tarbivad selle toodetud energia ära, siis nendel ei ole siis nii-öelda seda halva parki siis neid tunnuseid, eks?
2: No ikkagi.
1: Ikkagi ta võib olla see halva park.
2: Tehnoloogia valik ja planeeritud projekt nii-öelda võib olla valedel alustel, valesti dimensioneeritud.
1: Et... Aga mis tähendab valed alused? Sest tegelikult on ju investeering tehtud. Ütleme, et siis on ju sinna nagu see raha sinna juba sisse ära pandud. Võibolla ma saan aru, et siis lausa maetud. Eks on ju, sest kui ta ikkagi tööle ei lähe või sellises mahus. Ja nüüd selgub, et see kõik on vale.
3: Tulles tagasi sisse juhatavas küsimuses ka ma tõin välja, et praeguseks hetkeks on 1200 megavatti on juba liitunud võrguga, aga ma ei maininud võib-olla kuulajatele ka seda, et meil tippu tarbimine on ainult 1500 talvisel ajal ja suvisel ajal see võib olla 500 kuni 700 megavatti. See tähendab seda, et tänasel päeval juba kui päike paistab, siis suvisel ajal me katame kogu tarbimisest kahekordselt põhimõtteliselt. Ja kui rääkida, kas see on vale või õige suund oli valitud, mina isiklikult arvan, et see on vägagi õige, sellest me võime pärast ka edasi rääkida. Aga lihtsalt, kas see oli ka üllatav, et nüüd satub selline ülekülastus just päikse energia poolest nendes tundides, et tegelikult üllatus ei olnud ja kuna me toetame meie kliendid, mis kes on eramasti suured energiataristu arendajad, et seal kõikides projektides juba sellele lahendus oli sisse kirjutatud, et lisada sinna salvestust, lisada sinna näiteks ka sama liitumist aga tuult, et võib-olla ka mingit otseliinia tarbimist, eks selle peal on juba mõeldud ka varasemalt, et mõned võib-olla väiksemad arendajad momentumis paar aastat tagasi uskusid vaadates elektrituru hinnad, võt oli praegu 4000 ja tehtid investeerimise otsus, et see oli lihtsalt ette ruttavalt võib-olla no, mitte päris vale otsus ja mitte nüüd pööramatu otsus, aga lühinägelik. Aga ka neid investeering, kus ei ole ettevalmistus tehtud, tegelikult annab parandada ja teha olukorda paremaks, et selge see, et täna päeval olen sellist terminit kuulnud nagu dump päiksepargid, ehk siis rumalad päiksepargid, mitte pandikud päiksepargid, nad enam raha ei too, kui teha neid pandikuks, juhitavaks ja nii agregaatori vaates ka, et nad saavad adapteerida turu olukorrale, et siis tegelikult nende tasuvus on ikkagi saab tagasi samale tasemele või isegi paremaks.
4: Ma tuleks korraks tagasi selle juurde, et see, kui see on üldimine küsimus on päikese park, siis tegelikult tuleb ikkagi vahe teha, et kas ta on nagu stand-alone, et kuskil põllu peal olev päikesepark või ta on koos tarbimisega, noh, ta tüüpiline tööstusklient. Siis neil tuleb ikka vahet teha. Need, mis ikkagi on oma tarbimise vastu ehitatud, need tegelikult noh, võiksid töötada täna hästi ja on kasumlikud. Aga nagu Remo mainis, et ta peab olema ehitatud nii, et ta saab ka nagu selle objekti põhiselt juhtida. Et kui ta on sinna tehtud see nagu Mihail ütles tamm, noh siis on kehvasti. Kui ta on õigesti ehitatud, projekteeritud oma tarbimise vastu, endiselt ma ütlen, see on ka täna investeerimiskõlbulik päikesepark. Et ma ikka ütlen oma klientidele, et tegelikult kõige parem nagu elektor on tarbimata elektor. Teha kõik selleks, et võimalikult vähe tarbida elektrit ja tarbida võrgukulusid. Siis on see endiselt nagu äriprojekt on lendab.
2: Ja kui sul on päikesepark rajatud tööstuse juurde selliselt, et sa tarbid oma toodetud elektroni nii-öelda ära, siis see on hästi projekteeritud ja tehtud otsus. Aga kui see on tehtud, ei taha öelda hõlptulu eesmärgil, et müüa ka võrku, siis täna see võrkumüük enam ei toida.
1: Kas ma võin nagu teha sellise lihtsustatud järelduse, et siis nüüd öelda sellest halvast ehitatud pargist aitab päästa see akupargi komponent seal juures? Et see on nagu must, et see on vajalik?
3: Ja see on kõige lihtsam. See tehnoloogia võimaldab selle investeeringu nii üles alla reguleerida ja tootmist nihutada, aga no seal on ka teised meetmed, et ka tarbimise juhtimisega saab, kuigi see akum põhimõttes ka võib olla ka tarbimine, võib olla ka tootja. Hooneautomaatikaga, no kui me räägime nüüd tööstustest, et seal on veel mitmed variandid, kuidas seda olukorda leevendada.
2: Aga põllupargi omanikule ilma salvestuseta oma vara tootma uuesti panna selliste börsihindadega, nagu täna on väga keeruline kui mitte võimatu.
4: Akkud on eraldi teema, me kindlasti räägime täna sellest veel, aga kui on puhtalt päikesepargi vaates, siis see akku toob selle nii-öelda ajatamise. Eks sa saad odaval ajal siis päikeseenergia panna akkusse ja kallimal tunnil tagasi müüa, et tegelikult on seal lahendused ka siis, eks ole, paindlik juhtimine, reservturgudel osalemine, paindlikusturgudel osalemine, et neid võimalusi täna on päikeseparkide omanikel juba.
1: Aga räägime ka kohe sellest ära, et mis roll on agregaatoril? Et kas see nüüd on nagu selline lisa teenus, mis siis tegelikult paneb selle nagu targalt tööle selle päikesepargi? No räägime ikka sellest samast õnnetust, versioonist, mis on seal põllu peal, kus ei ole tootmist aga.
4: See on siis nüüd reguleerimisturgude teenused, mis avanesid eelmisel aastal Balti maades. Ja agregaatori ülesanne või roll seal on siis koguda need varad kokku ja viia need varad, näiteks päikesepark, reguleerimisturgudele ja teenida sealt tulu. Mis on selle roll sellel agregaatoril? On siis see, et on teatud piirmäärad alates millest saab olla see turuosaline ja väga väiksed paigaldised ei saa olla, nad ei saa otsa turule minna ja see on ühelt poolt siis
1: see on mõistlik ka.
4: See on mõistlik ja agregaator siis kogub need varad kokku ja siis pakub seda teenust ja samamoodi kui on ka väga suured varad, kes teoreetiliselt saaks minna nendele turgudele, paindlikusturgudele, siis see ei ole nende põhiäri ja võtse agregaator pakubki seda teenust, sest see on tema põhiäri, ta panustab sellesse, ta on seal tark, tal on seal teadmised, tal on inimesed ja see ongi lühidalt öeldes, ta on tegelikult vahendaja.
1: Kui me nüüd tuleme jälle selle akupargi juurde tagasi, et milliseid probleeme nad tegelikult päriselt nagu aitavad lahendada? Räägime selle korraks läbi.
2: Kõige elementaarsem on siis, nagu Jaaka mainis, odaval või miinusinnaga toodetud elektrisalvestamine ja nihutamine seda perioodi, kus siis börsihind võimaldab seda võrku andes tulu teenida. Lisaks avardab akku lisamine sellele paigaldisele siis ka reguleerimisturu võimalusi, kus siis saab pakkuda nii üles kui alla suunas võimsusreguleerimisi ja on veel lisaturud sageduse juhtimiseks või hoidmiseks.
4: Ja ta pikendab ka siis seda nii-öelda hooaega, ehk et kui päike on meil märtsi keskest kuni oktoobri keskpaigani, siis akude lisamine annab siis selle, et seda nii-öelda odavalt ostes ja kallilt müües saab siis nihutada talvekuudele ja ka öötundidele.
1: Kui me nüüd räägime konkreetsetest numbritest, siis milline on täna päikese elektrijaama ja siis ütleme koos selle akuga jaama ja ainult akulahenduse tasuvusaeg?
3: Ja me pakume enda klientidele enne investeerimisotsus ka nõustamist, mis oleks siis see kõige õigem see dimensioon pargist, mida ka Remo mainis, et kui siis dimensioneeritakse tarbimise suhtes liiga suureks või liiga väikseks, siis see ei pruugi see tasuvus tulla oodatud ja tegelikult see sõltub päris paljudest faktoritest ja kui me vaatame see prosumer nii-öelda, kus on tööstus ja tootmine tagasi on üks olukord, kui me räägime päikseparkides, mis seisavad keset põldu koos akudega.
1: Mis oli ainult nagu investeeringu mõttes tehtud?
3: Ainult investeeringu, energeetika investeeringu, see on teine olukord. Et seega ma ei tooks lai profiil erinevates tööstuskliendides, sest see on nagu kliendi põhine.
1: Ja täna me ei räägi kodutarbijatest.
3: Ja kodutarbijatest me ei räägi üldse, see on ka oma ette teema, aga ta enam vähem tööstusega võrreldes, see on tarbimine, tootmine, et seal ka eraldi seisav iga klient on oma ette. Aga kui kogu seda eeldus lihtsustada, et võtame parki, energiaparki, mis on keset põldu liitunud võrguga puhtalt eesmärgiga toota ja müüa energiat, siis päiksepargi puhul, ainult päiksepargi puhul kahjuks nüüd see tasuvusaeg juba ületab 15 aastat. Mis ja väga lihtsalt.
1: See nüüd on küll, ütleme, ebamõistlikult pikk aeg.
3: Ja kui muidugi päiksepargile lisada seda paindlikust ja tarkust juurde agregaatori näel, ehk siis ainult isegi eraldi seisav päiksepark saab osaleda turul, alareguleerimisturul, siis ma ei tea, Jaak võib mind parandada, aga kuuldavasti eelmine suvi pargid suurem osa teenimisest teenisid alareguleerimisturul kui odava päikseenergia müügiga võrku. Et Jaak noogutab, toetab, et enam vähem te nii on.
1: Millega tegeb alareguleerimise turg?
4: See on siis üks paindlikus turuteenus, kus siis mingiltel ajahetkedel on süsteemis Eestis näiteks liiga palju elektrit ja siis koormates oma päikeseparki alla, saad selle eest tegelikult tulu. Ehk sa ei saada elektrit võrku ja sulle makstakse selle eest.
1: Ja need on mingid sellised ikkagi summakesed, mida kohtu lõpuks sa ikkagi näed seda numbrit seal arve peal? Või?
4: Ja loomulikult. Ja see on eraldi teenus, et agregaatori teenus on eraldi teenusepaku ja siis toode ja sa näed seda eraldi nii-öelda tuluna.
3: Mm-hmm. Ja aga kui seda paindlikuse teenus siia sisse juurde tuua, siis ilmselt on võimalik tuua selle päiksepargi tasuvusaega alla 15 aasta, aga mitte oluliselt, et ikkagi see kombinatsioon akuga või ainult aku lahendus on oluliselt parema tasuvusega. Jällegi, kui me räägime samast stsenaarium, kui on energiataristu ehitatud põllu peal otse liitunud võrguga ilma tarbimiseta, siis näiteks kombinatsioon juba päike plus aku, see tasuvus on juba 5, 6, 7 aastat. Jällegi, kui sellised projektid tehakse, siis seal enam ei ole küsimust tegelikult, kas liituda agregaatoriga või mitte. Sellise tasuvuse saab saavutada ainult koostöös agregaatoriga. Ja kui võtta nüüd kõige parema tasuvusega on täna hetkel, seni kui turg ei ole veel külastunud, on akupargid oma ette investeeringud. On väga hästi kuulsed viimased projektid Hertz 1, tulev Hertz 2.
1: Jaa, ma tahangi kohe nende juures ka peatada.
3: Jaa, et nende tasuvus on 2 ja isegi alla aastat, et me muidugi, kui ise aitame oma kliente ja ise teeme tasuvusanalyüsi, me vaatame pikemalt ette, me saame aru, et see turg hakkab külastuma, kas on nagu kriitilis või mitte, see on omete küsimus, ka võime sellest rääkida, aga isegi seda arvestades ikkagi investeering aindakusse on praegu kõige parem, tootlus on väga hea.
2: Lisaks tasuvusajale võibolla on sul, või kui sul on vaja seda juhtimisteenust ja salvestust, et oma olemasolev investeering päästa, et siis see ongi ainukene lahendus sulle.
1: Kuidas üldse mõjutavad sellised suured projektid nagu see Hertz 1 ja Hertz 2 nagu Eesti turu küpsust ja kogu seda konkurentsi, kui siin lihtsalt vahele ära?
4: See on huvitav, et sa kasutasid sõna küpsus, et selles energeetika maailmas räägitakse küllastumisest. Ehk et turg on kogu aeg küps. On kogu aeg küps ja turg on õiglane, nagu me siin alguses rääkisime. Need suured parkid viivad meid siis kogu aeg lähemale sellele punktile, kus turg on küllustanud. Ja siis paindliku turuteenuste tulud hakkavad mingil momentil tukkuma. Ehk me jõuame mingil momentil sellisesse kohta, kus tegelikult need summad, mida makstakse paindlikust turul siis varaomanikele, muutuvad üsna sarnasteks sellest, mis on tavalised börsihinnad. Eks sealt ei ole ekstra tulu nii-öelda saada.
2: Aga võrguettevõtjate vaates küllastumine tähendab ka võrgustabiilsust. Et need varad suudavad seal meie elektrivõrgu hoida sellisena, nagu ta peab olema ja lihtsalt investeeringu vaates on tagasi saadav tulu võibolla väheneb, aga taaskord tekib ka omaette stabiilsus investoritele, et sul on pikemas vaates võimalik ette prognoosida oma tulusid ja sellist volatiilsust, mille pealt on võimalik teenida, aga samas on võimalik ka oma investeeringuga mitte hästi siis toime tulla. Et see stabiilsus on see, mis sõna tuleks ka siin ühtlasi kasutada koos küllastumisega.
4: Jaa, nõus. Ma räägin oma klientidele seda, et kui te vaatate viimase 3, 4, 5 aasta elektriturgu, siis iga aasta midagi juhtunud. Mõni kaabel katkeb, veel midagi juhtub. Ja need on need momentid, kus siis tegelikult sellise varaga, nagu näiteks aku ja reguleerimisturu osaline tegelikult siis varaomanikud teenivad ekstra kasumeid.
1: Me räägime kohe ka sellest akust, mis võiks päästa või päästabki kogu seda investeeringu poolt pärast reklaamipausi, kui me tuleme stuudiosse tagasi.
0: Sisuturundussaade. Äripäeva raadio. Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokforce.ee või külasta Lokforce kauplust aadressil Laki 30. Lokforce, kindel jõud lukustuses.
5: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
6: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
7: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
8: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
9: Võiks ju proovida igasuguseid teesi täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
8: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
10: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
11: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
12: Sisuturundussaade.
1: Oleme tagasi stuudios ja täna me räägime taastuvenergiast, räägime sellest, miks või kas need põllu peale ehitatud akudeta päikesepargid tasuvad ennast ära või kui pikk on see tasuvusaeg. Selleks on mul stuudios kolm külalist, RM Energy asutajad Remo Lillepõld ja Mihail Mitrofanov ja Skeneri juhatuse liige Jaak Kurm. Mina olen saatejuht Juuli Nembalts. Esimese poole peal avaski Mihail investeeringute tasuvumuse poolt ja ütles, et isegi 15 aasta peale on kukkunud nüüd põldudele tehtud päikeseparkide tasuvus, mis kindlasti ei rõõmusta ühte investorit. Me jõudsime sinna punkti, kus tuli välja, et akulahendus võiks olla see, mis aitab nüüd selle, kuidas oli, rumala päikesepargi teha toimivaks. Mihail, jätkame sellest samast kohast. Millist akupanka siis oleks mõtet sinna juurde võtta? Millised võimsused peab olema? Kas ta peab olema ala? Kas ta peab olema üle kuidagi dimensioneeritud?
3: See on väga hea tehniline küsimus, tehniline ja majanduslik küsimus. Et
1: see kõik maksab ju.
3: See kõik maksab ja vähesed küsivad seda küsimust enne investeeringut, aga me nendele küsimustele ka vastame ja selleks ongi vaja mudeldada, simuleerida ja tuuagi välja antud konkreetse olukorda suhtes kõige parem dimensioon.
1: Aga kas on olemas mingi rusika reegel näiteks, et pane alati natukene väiksem aku, eks on ju? Või pane suurem? Ja.
2: Rohkem ei ole alati parem ja odav ei ole alati kõige odavam. Et kõige odavam asi võib lõptulemus olla sul kõige kallim investeering üldse. Nagu me esimeses pooles ka rääkisime, et kui selle turu stabiliseerumise olukorras sinu vara ei taheta juhtida agregaatori poolt ja see tehnoloogiline lahendus ei too sulle mitte midagi lõpuks sisse.
4: Selle akupargi suurus tegelikult on ka ajas muutunud, nii nagu on muutunud turg. Turg on kohanenud, küpsenud ja seda on ka näitanud meie siis naaberriikide kogemused, kes on meist aastat 2-3 ees selles nii-öelda reguleerimisturgude mõistes. Ja nende pealt on päris hea vaadata, kuidas see ajas on muutunud, millist akumahutavust on mõtet kliendil oma objektile panna, et tema investeering tuleks kõige kiiremini tagasi ja oleks jätkusuutlik.
3: Ja kui vaadata jällegi ilma tarbimiseta liitumisi, siis selge see, et mida rohkemat sa üle dimensioneerid oma parki liitumise suhtes, seda suuremat riski sa võtad ühest küljest. Samas sa vähendad seda ühik hinda. Ja siin ongi selline dilema, et kumba variantiga minna. Ja siin ongi vaja nii prognoosi koostada kui ka tehnilist mudeldamist ja simuleerimist, et mis näitabki seda parimat hetk teadmiste järgi lahendust.
4: Täna näiteks akkudega on selline turusituatsioon, et need, kes kiiremini sisenevad, need teenivad oma varasse sisse pandud raha, ehk kapekse kiiremini tagasi.
1: Aga nüüd ma saan aru, et see rong on tegelikult ju läinud suures mahuseks, on ju?
4: See rong on minemas.
1: Tagasi teenimised on nagu ära teenitud. On see nii?
4: Need, kes investeerisid sellesse varasse aasta tagasi, vastab tõele, umbes aastaga teenisid selle varamaksumuse tagasi. Täna see on nihkunud sellise kahe, ikka pigem kolme aasta peale. Aga mida rohkem seda investeeringut akusse edasi lükata, seda pikemaks läheb ajasse tagasi teenimise perioodil.
1: Isegi nagu me räägime ju aku tagasi teenimisest, me ei räägi üldse sellest päikesepargi tagasi teenimisest. See on ikka see 15 praegu, kui ei tehta need juurde asju.
3: Ja no kui nagu Remo ka mainis, et kui me räägime päiksepargi omanikust, siis tal tegelikult ei ole küsimust, kuidas edasi minna. Tal väga tegelikult varianti ei ole.
1: Et raha põleb.
3: Raha põleb ja nüüd päiksepargid on mitmed artiklid ka tulnud ja päriselt elu näitabki, et nad pigem muutunud kuluks, mitte tuluks. Ja kui kulu toova investeeringu on veel ka võimendatud pangaga, siis ta võimendab mitte tulu, vaid kulu, et tal on topelt kulu. Et siin on tegelikult ei ole küsimust, kas, et lihtsalt, et kuidas, mis tehnoloogia, mis võib olla dimensioonid võtta, et kas on 2 tunnisaku, 4 tunnisaku, aga kui rääkida, et kelle lihtsalt on soov alustada investeerimisega, no siis ma ka julgestan, et olukord on nüüd täna veidi külastunud ja veidi väiksema tootlusega kui oli aasta tagasi, aga see ei tähenda, et praegu on halb aeg investeerimiseks, lihtsalt aasta tagasi oli ekstreemselt hea ja ta natukene ja tekib siuke kontrastus, et eelmine aasta oli ka aasta, et nüüd ma ei taha investeerida, siis on 2-3 aastat, aga tegelikult kui hinnata ratsionaalselt, et see on väga hea investeering ja tulevikus me näeme siin võibolla ka pärast ka räägime, et mis on see nii-öelda turuvajadus, et on veel ruumi ja minu hinnang on 5, 6, 7 aastat tasuvus on tegelikult hea investeering ikka, et lihtsalt kui võrrelda eelmise aastaga, siis tõepoolest tundub, nüüd on rong läinud, tegelikult ei ole.
2: Ja rongi analoogiaga jätkates, et need viimased vagunid on meil täitsa veel jaamas, et kuna salvestustehnoloogia rajamine on ajaliselt suhteliselt kiire protsess, ei võta aastaid kooskõlastused aega ja rajamine samamoodi akutarned on suhteliselt lühikeste tarneaegadega, siis hetkel on täiesti õige aeg sellele rongile hüpata.
1: Räägime veel selle ka ära, et millist tulu siis see agregaator võib aidata teenida? Me rääkisime küll ära sellest agregaatori rollist, aga meil on ikkagi raha täna siin kogu aeg laual. See teema.
4: Agregaator annab siis varaomanikule täiendava võimaluse, eks ole, turu teenida. Erinevad varad teenivad ikkagi erinevaid tulusid. Et väga oluline, milline su vara ehitatud on, see sama, et kas sul on 1 tunniaku, 2 tunniaku, 4 tunniaku, siis kui nüüd päris numbritest rääkida, siis on üks selline keskkond, nagu on siis Clear Horizon, kes näitab numbreid, mida siis erinevatel turgudel, erinevatel perioodidel teenitakse, siis märtsiku number oli 300 000 eurot aastas 1 megavatti kohta. Jah, need numbrite taha peab vaatama, mis seal on. Aga see oli siis jah, märtsiku number. See kindlasti ajas muutub. Et seda ei saa võtta tuleviku investeeringu siis nii-öelda numbrina.
1: Aga mis on need kõige levinuvad vead siis, mida arendajad teevad, kui nad seda agregaatori rolli alahindavad?
4: Tihti peale on selleks, nagu me seda jutuajamist ka alustasime Remo poolt, valesti planeeritud, projekteeritud siis taristute ehitus ja vara soetamine hinnapõhiselt, mitte seda, mida see vara siis võiks teha. Kõige tüüpilisem näide näiteks akkude puhul on see, et akku väljast näeb ilus välja, aga ta ei võta piisavalt kiiresti elektrit endale sisse ja ei anna piisavalt kiiresti elektrit nii-öelda akust tagasi välja. Kas seal on seal temperatuuriprobleemid või on mingid puud probleemid? Ja see on alati siis agregaatorile probleemiks. Sest et agregaator annab oma ise lubaduse edasi siis turule, et ta võtab turult nii palju elektrit või annab turule nii palju elektrit.
1: Aga mis tõttu need akud nagu niisugused on? Kõik ju tahavad osta kvaliteetsed, kiiresti toimima.
4: Kui see oleks niimoodi, jah. Et noh, tihti peale on nende varade võibolla probleem see, et nad ekstreemsetes ilmaoludes ei käitu nii nagu paperil on kirjas.
1: Okei, see -28.
4: On -28 või on +30. Mm-hmm. Ehk see vara ei käitu. Ta hakkab ennast hoidma nii-öelda.
1: Mis tundub loogiline,
4: aga kallid varad teevad seda. Kas on siis soojendusakudel või on siis konditsioneer.
1: On hoopis nagu see mõte, et see aku peaks olema omaette majakeses või?
4: Võib-olla Remo kommenteeris seda vara poolt.
2: Ei, see ei ole selline universaalne lahendus, kuna kui sa paned aku majakesse, siis tekib sul vastupidi kõrge temperatuuriga probleem, lisaks veel tuleohutusele ja kõigele muule, milleni me täna ei jõua. Ja...
1: Ma kuulen ainult lõkse praegult.
4: Ei ole läksud, et kui kõike õigesti teha ja kuulata professionaale, siis tegelikult need varad, neid on küll ja küll, mis perfektselt töötavad. Et mulle on selles äris alati klientidele meeldinud nagu öelda, et tegelikult on see lihtne tehnoloogia ja tuleb investeerida sellisesse tehnoloogiasse, mis töötab prinsiibil ehitaja unusta. Päikesepargid on selles mõttes hea näide, hästi projekteeritud, ehitatud päikesepargid, omanikud käivad neid vaatamas korra aastas.
1: Aga milles siis nagu need probleemid või kuhu need on siis peidetud? Kas see, et inimene teeb ise umbes põlve peal selle projekti või kuidas see on? Minu mõelest on ju kõik pädevad projekteerijad.
3: See küsimus ilmselt on pigem on tulnud sellisest väiksemate kliendide vooksus, seda on kui küll juhtunud, on juhtunud ka tulekahjud, selle pärast on tekinud siuke halvem maine sellele, kui me räägime siuke tööstuslikud ja siuksed arendused suured, siis pigem siuke põlve otsas lahendust ei tehta, küll aga Ma ei taha seda ahnuseks öelda, aga võib-olla koonerdasus, et minnakse kõige odavamate lahendusega, mis turul pakutakse praegu läbi erinevad kanalid. Hiina tootjad võtavad otse ühendus, pakuvad ekstra odavad lahendusi, aga nagu Jaaka mainis, see odav lahendus ei pruugi meie kliimas vastu pidada, ei pruugi reageerida piisava kiirusega, pärast võib juhtuda ja on juba tekinud mustad nimekirjad tootetest, mida ei taheta turule võtta ja mida rohkem see külastusmoment hakkab saavutama, siis aina rohkem agregaatorid paratamatult peavad tegema valikud ja filtreerima sealt seda vara, mis teeb nende portfeli nii ebaefektiivseks, mitte toimivaks. Ja see küsimus oli, et mis ala hinnatakse agregaatorite juures, et no siin tegelikult ka laiemalt räägitud, et pigem ma ütleks, et tihti peale üle hinnatakse agregaatorid, et agregaator teeb kõik ise ära, aga ta ei tee kõik ise ära, et pigem selle päris tootluse ja selle projekti seda kvaliteedi kokku võttes koosnud kahest osast. Üks on see kvaliteet, see toode, kuidas see lahendatud, projekteeritud, dimensioneeritud ja teine muidugi on see agregaator. Ja siin on väga diskreetne, et kui üks on väga hea ja teine ei toimi, siis ei toimi. Kui on agregaator on ka väga hea, head algoritmid, teenib hästi tavaliselt heast varast head tulu, siis kui vara ei vasta, siis ka kõik diskreetselt see ei toimi. Sellepärast peab kahele poole vaatama väga kriitiliselt nii agregaatori poolt kui ka tehniline lahendus.
4: Mulle meeldib agregaatori seisukohast rääkida seda kirurgide nii-öelda nalja töötellija materjalist.
1: Mulle meenub, et kui te eelmine kord käisite saates eelmisel kuskil suvepaiku, siis me rääkisime ka, et kui see aku ei ole nüüd öelda kvaliteetselt, et ongi kuskilt see odav toode ostetud, et siis isegi ei saa agregaator seda ühildada enda süsteemi. Kas on midagi sellist? Mul jääb nagu meelde.
3: Jaa, see juhtub tihti ja meil on olnud ka kliente, kellele me ei saanud kahjuks pakkuda kõige odavamat turul võimaliku lahendust ja on juhtumid, et ta on läinud selle õnge või siis lõksu, mis on ka enne mainitud, võtnud kõige odavamat ja agregaator ei suutnudki seda tema vara tööle võtta ja nagu ka Remo mainis, et lõpuks see odav lahendus muutub kliendi jaoks kõige kallimaks lahenduseks, sest tegelikult aku, kui seda agregaator oma portfeli ei võtta või mingi aja pärast võtab seda välja, kuna ta ei vasta nõuetele ja kiire toimusele, siis tegelikult aku ei saagi toota raha ja seda tootlust saavutada, mida ma enne mainisin siin 2-3 aastat, siis pigem selle tootlus, noh, ma ei tea, kui seda siis manuaalselt teha, siis ta pigem ikkagi läheb 10 aastatesse suure investeering on tehtud ja keegi ei tea, mis 10 aasta pärast ka juhtuma hakkab.
4: Et agregaatorid on aja jooksul muidugi õppinud neid varasid paremini siduma ja võtma oma portfellidesse, aga see tihti peale tuleb kliendile väga kulukalt. Ehk et see sidumine võib olla nii kallis, et kliendil oleks olnud võib-olla mõistlikum osta mingisugune teine akulahendus, maksta nii-öelda see raha kohe, mitte hiljem siis agregaatoriga sidumise eest see.
1: Nii et ma kuulen praegult ära, et need nii-öelda

0: ta on ja kuna ta tahab toetust saada, siis ta on sunnitud tegema üks või teine lahendus, mis tema puhul isi koos toetusega on väiksema tootlusega, suurema tasuvusahekond pikem, kui ta läheks ja lihtsalt teeks just enda vajadustele ilma toetuse oma kriteeriumite järgi. Ja siis ta tekitab sellist olukorda, et paljud kliendid lihtsalt ootavad nüüd järgmist toetust. Et mõned toetusmehanismid veel toimivad, veel tulevad, aga suure energeetika vaates, et need on juba ammu aastaid, ma ei tea, võib keegi kommenteerida, millal need viimased näiteks päiksepargi toetust olid, et nad on juba aastaid ei ole. Nad noh, küll toetust makstakse, aga lihtsalt uutele tulijatele enam seda ei pakuta.
1: Meil on kahjuks jäänud ainult 3 minutit saate lõpuni. Mul on viimane küsimus teile kõigile. Kuidas te näete taastuvenergia tuleviku ning millist rolli mängib see Eesti energia julgeolekus ja majanduse konkurentsivõimes?
2: Ja. Olles tehniline inimene, siis loodan, et läheme tehniliselt paremate lahenduste poole ja jääks ära hallid alad ja mitte töötavad süsteemid.
1: Küll on põnev. Jälle üks teema, mida ma praegu ei saa võtta, et hallid alad. Nii, aga järgmiseks korraks võibolla.
0: Ja mina näen taastuvenergia tuleviku positiivselt ja ma näen, et see on osa, mida, kus peab Euroopa ja Baltikum ja Eesti võtma oma positsiooni. Meil ei ole enda fossiilsed kütused, me sõltume teistest riikidest. Siin on 2 osa ja aspekti. Üks on see liikumine kliimaneutraalsus, teine on energia julgeolek ja see taastuvenergia ma näen, et kui see targad lahendused saavad seda olukorda teha Eesti jaoks paremaks.
3: Mulle meeldib taastuvenergia juures see, et on hajutatud siis energia tootmine. Ehk ta ei koondu mingisse ühte piirkonda, vaid ta on nagu hajutatud üle riigi laiali. Et ainuüksi see on see hea. Kliimaeesmärke ta kindlasti täidab. Ja teine, ma arvan, et nüüd piisavalt palju selliseid taastuvenergia rajatisi võib meid mingil momentil sinna viia, et üha rohkem saadakse aru sellest, et seal, kus on elektritootmine, võiks olla ka elektritarbimine. Ehk see klient oleks võimalikult lähedal sellele elektritootmisüksusele, ja sealt on võimalik ka lõptarbijal, räägime võibolla tööstusettevõtetel, saada tegelikult päris suuri võite.
1: Mm-hmm. Tänane arutelu näitas, et taastuvenergia edu ei sõltu ainult tehnoloogiast, vaid ka projekteerimise kvaliteedist, juhtimisest ja turuküpsusest ehk siis küllastumisest. Need küsimused jäävad nüüd meie energiasektori kestmesse ka edaspidi, kuidas seda kõike saavutada. Ja täna siis olid meie külalisteks RM Energy tegevjuht Remo Lillepõld ja arendusjuht Mihhail Mitrofanov ning Skeneri OÜ juhatuse liige Jaak Urm. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Aitäh kuulamast ja kohtumisi järgmises saadetes.
4: Sisuturundussaade. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

Äripäevaraadio. Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Äripäevaraadio.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.